federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

Ja sam bio pogrešan kad sam ti stavio ruku na rame, tamo je držao dugo i govorio riječi.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

svoje smiješne za maturu. Sandal boje mjesečine.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Čitamo knjige.
2: Dobro je čitati, jer čitanje je susret dvije samoće, jer čitanje je razgovor pod okriljem tišine.
1: Premijerno, petkom u 16 sati.
2: Čitanje je putovanje kroz vrijeme, dane, živote.
1: Reprizno, utorkom u 16 sati.
2: Čitanje je i traganje za smislom.
1: Čitamo knjige.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljeni organ. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušebak i perda na prozoru. Mahala je kaldrma u sokaku, zvekir na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžibeg i čuvar kuća u avlije. Mahala je kolač na tanjiru prekriven salvetom. Kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22.15 do ponoći.
2: Federalni radio vam predstavlja audio zapisi Tarika Haverića.
3: Priče za slušanje.
2: Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.
0: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Zapad prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: 7 dana u sedmici sa vama.
2: Sunčano, toplo, hladno.
3: Umjereno do pretežno oblačno vrijeme će biti danas u Bosni i Hercegovini. U ovim jutarnjim satima i prijepodne kiša se očekuje u zapadnim i severozapadnim područjima, a tokom dana kiša i pljuskovi u ostalim dijelovima. U Hercegovini jutro sunčano uz postepeni porast oblačnosti očekuje se i kiša. Jutarnje temperature kreću se od 8 do 15 stepeni, na jugu do 20, dnevna od 18 do 24, na jugu će danas biti do 28 stepeni. U Sarajevu tokom dana kiša, jutarnja oko 12, dnevna oko 23 stepena. Sutra nam je 15. septembarski dan, pretežno oblačno vrijeme, u Bosni moguća slaba kiša. Jutarnja temperatura od 9 do 16, na jugu do 20, a dnevna od 19 do 25, na jugu do 29 stepeni. Drže se još uvijek ove dnevne temperature. U srijedu će na jugu biti dnevna i do 30, sunčano uz

0: malu do umjerenu oblačnost, a dio prijepodneva po kotlinama Bosne i uz riječne tokove sa maglom. I četvrtak prognoza, 17. septembarski dan će biti sunčan uz postepen porast oblačnosti. Posle podne kiša se očekuju u zapadnim i jugozapadnim područjima, a krajem dana i tokom noći padavine se očekuju i u ostalim dijelovima zemlje. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 20, dnevna od 25 do 31 stepen. I tako dan po dan lagano, evo idemo i kalendarski u jesen, izgleda da će to biti ona zlatna, lijepa jesen, takav je evo prelaz, malo kiše, malo sunca, još uvijek dosta visokih dnevnih temperatura, nešto svježija jutra i noći, ali sve u svemu još uvijek nas prati lijepo vrijeme. 6:10, dobro jutro vam želi vaš federalni radio.
1: Stvaram novi svijet, ove dvije rukiću i džepove, i nemam ništa reći kad te spomene, srce spomene.

0: Od ponedjeljka do petka u 6.45 jutarnji program Federalne televizije.
1: Samo u programu Federalne televizije.

0: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.
1: Pouzdanost, iskustvo, snaga, znanje. Mi možemo osigurati stabilnost države, obnoviti ekonomiju, vratiti dostojanstvo Bošnjacima i svim BH patriotama. Samo SDA, samo Izetbegović.
0: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.

0: Sutra što ćete čitati?
1: Već danas možete slušati.
2: Brzina,
1: tačnost,
0: istina.
1: Radio informacije za sve generacije.
0: Federalni radio Bosne i Hercegovine.
3: A u nastavku našeg jutra portal federalna.ba aktualnosti u protekla 24 sata izdvajamo. Pročitajte i pogledajte komentar Denisa Džidića. Ovo nije samo rasprava o Mladiću, već o generaciji koju ostavljamo iza sebe. A zašto dešavanja iz Beograda nisu samo tamo neka sahrana? Čemu smo tačno svjedočili i šta za budućnost regiona i svijeta znači prisustvo najviših političkih vrhova Srbije i RS-a na sahrani? Gdje je u svemu odgovornost međunarodne zajednice? Kuda plovi Balkanski brod? Priču o ratnom zločincu, Ratku Mladiću, njegovom nasljeđu i kolektivnoj svijesti u nedjeljnom komentaru zaokružio je Denis Židić, izvršni direktor Balkanske istraživačke mreže. Detaljnije na portalu federalna.ba. Srebrenica danas, između teške prošlosti i nade u budućnost. Krug 99, odluka CIK-a o glasačkom listiću je neustavna, prekršena prava glasača. Članica Asocijacije nezavisnih intelektualaca Krug 99, Azra Zornić, izjavila je da je na temelju člana 6.9 izbornog zakona BiH podnijela žalbu apelacionom vijeću suda BiH na odluku Centralne izborne komisije o izgledu i sadržaju glasačkog listića za člana predsjedništva BiH za opće izbore, koja je usvojena 23. jula, ali nije objavljena do 4. augusta, kako je rekla, uprkos njenom zahtjevu od 27. jula. Decenijski spor oko Hrvatskog narodnog kazališta ponovo pred sudom, slučaj gradnje ponovo je u fokusu javnosti, dok uprava te ustanove prilaže pravosnažne dozvole, mostarsko muftijstvo iznosi arhivske dokaze o otetom vakufskom zemljištu. Od ostalih aktuelnosti na portalu izdvajamo 3 medalje oko vrata sa evropskog prvenstva. BH paraplivači Barlov i Zulfić stigli u BH. Iz svijeta opozicija i vladajući blok gotovo izjednačeni, u Švedskoj razlika samo jedan mandat. Požari na Braču i kod Sevida pod nadzorom, vatrogasci ostaju na terenu. Ruski dron pogodio voz u blizini granice sa Poljskom. Čanak predstavio Kuplera u Balkanskom lavirintu o politici, podjelama i apsurdima Balkana. Opširnije na portalu federalna.ba. Izlazne ankete u Švedskoj, opozicija na putu ka uvjerljivoj pobjedi, krajnja desnica podbacila. Više od 3,5 miliona Šveđana glasalo je prije izbornog dana, ali na biralištima ipak velike gužve. Gotovo 100.000 osoba raseljeno u sudanskoj oblasti Plavi Nil. Trump zatražio od Ukrajine da prestane napadati rusku infrastrukturu za proizvodnju dizela. 37 palestinskih novinara nalazi se u izraelskim zatvorima, navodi Organizacija za prava zatvorenika. Trump ponovo podržao Ujedinjenu Irsku i odbacio protivljenje referendumu. Svečano otvorena Preljubovića dašnica džamija u Bijeljini, od paleolitika do humačke ploče, muzej na Humcu godišnje privuče hiljade posjetitelja. To između ostalog ono što možete pročitati i pogledati na našem portalu federalna.ba. 6 sati i 30 minuta, ovo jutarnji program Federalnog radija.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Federalni radio vam predstavlja audio zapisi Tarika Haverića.
2: Priče za slušanje.
1: Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.
3: Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljen jorgan. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušebak i perda na prozoru. Mahala je kaldrma u sokaku, zvekin na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžibeg i čuvar kuća u avliji. Mahala je kolač na tanjiru prekriven salvetom. Kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22.15 do ponoći.
0: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na Federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: emisije Damir Šimić i spikerica Azira Softić.
1: Dobro vam jutro. Profesionalni prevoznici sa Zapadnog Balkana odgodili su do daljnjeg najavljene prosvjede i blokade graničnih prijelaza, koje su trebale početi danas. Odluka je donesena nakon napretka u razgovorima s Europskom unijom, posebno u vezi s rokovima za izdavanje posebnih viza profesionalnim vozačima sa Zapadnog Balkana.
0: Iz logističkog konzorcija Bosne i Hercegovine potvrdili su da su domaći prijevoznici bili spremni za prosvjed, ali da nisu željeli samostalno krenuti u blokade. Prijevoznici upozoravaju da im šengensko pravilo o boravku od najviše 90 dana u bilo kojem periodu od 180 dana stvara ozbiljne probleme zbog prirode posla i učestalih ulazaka u zemlje Evropske unije. Navode da vozači koji prekorače dozvoljeni boravak mogu biti suočeni s odbijanjem ulaska i drugim mjerama, zbog čega traže poseban i održiv model za profesionalne vozače.
1: Situacija na požarištu ložišća Milna na otoku Braču trenutno je zadovoljavajuća, izvijestila je Hrvatska vatrogasna zajednica. Na požaru koji je izbio u četvrtak gasilo je 236 vatrogasaca sa 68 vozila, a iz zraka su djelovala 4 kanadera i 3 air traktora. Prema prvim procjenama izgorilo je 4500 hektara, a sa ugroženog područja evakuirano je oko 700 ljudi, većinom morskim putem. Žena hospitalizirana nakon evakuacije je stabilna. Vatrogasci se nadaju da će požar uskoro biti pod kontrolom.
2: Vjetar je pao, međutim tokom noći ponovo zvoje jačanje bure, iako ta bura nam ne bi trebala stvarati problem. Tako da veliko hvala svima koji su danas bili s nama i koji su inače, kad su takve akcije u pitanju, ta koordinacija između zemaljskih i zračnih snaga je ključna za uspjeh za gašenje bilo kojeg kompleksnog šumskog požara.
1: Kosovski parlament ponovno je izabrao Albina Kurtija za premijera, nakon što je njegova stranka osvojila najviše glasova na izborima u lipnju. No neuspjeh u izboru predsjednika mogao bi rezultirati još jednim prijevremenim izborima. Kurti je izabran sa 62 glasa u parlamentu koji ima 120 zastupnika. Krajem kolovoza Kurti je postigao dogovor sa oporbenim demokratskim savezom Kosova koji ima 18 zastupnika o potpori profesoru prava Bekimu Sejdiju kao novom predsjedniku.
0: Dan kasnije 6 zastupnika Demokratskog saveza izjavilo je da neće ispoštovati odluku svojega čelnika. Ostaje nejasno kada će biti održano glasovanje za predsjednika. Ako parlament ne uspije izabrati novog predsjednika, Kosovo će morati održati još jedne prijevremene izbore, četvrte u samo 2 godine. Politička nestabilnost odgodila je reforme i usporila pristup sredstvima Europske unije. Za izbor predsjednika koji ima uglavnom ceremonijalnu ulogu potrebna je 2/3 većina.
1: Studentski pokret u Srbiji pozvao je građane da im se danas pridruže u povorci do sjedišta Republičkog izbornog povjerenstva i zajedno predaju potpise za prijevremene parlamentarne izbore u Srbiji raspisane za 25. listopada.
0: Akciju prikupljanja potpisa pratilo je proceduralno ometanje jer unatoč ranijim najavama nisu mogli osigurati dovoljno javnih bilježnika za ovjeru potpisa, pa su tisuće ljudi u Beogradu i diljem Srbije satima stajali u redovima čekajući da im potpisi budu ovjereni. Te probleme nije imao vladajući SNS i njegovi dosadašnji koalicijski partneri socijalisti koji su već predali liste.
1: Svijet. Donald Trump pozvao je ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da prestane s napadima na rusku infrastrukturu za proizvodnju dizela, navodeći da ti napadi uzrokuju nestašicu goriva koja šteti svijetu.
0: Val ukrajinskih napada dronovima velikog dometa na ruske rafinerije nafte posljednjih mjeseci smanjuje proizvodnju goriva u toj zemlji, izazvavši nestašicu benzina diljem Rusije. Ukrajina, koja se suočava s redovitim ruskim napadima na vlastitu energetsku infrastrukturu, tvrdi da su rafinerije legitimni voljni ciljevi. Prosječna cijena dizela u Sjedinjenim državama, goriva koje koristi kamioni, vozovi, brodovi i poljoprivredna mehanizacija, prošli tjedan je prvi put premašila 6 dolara po galonu. Lideri Škotske, Velsa i Sjeverne Irske na sastanku u Cardiffu potpisat će zajedničku deklaraciju kojom će pozvati London da odobri pravo održavanje referenduma o nezavisnosti ovih regija, piše Telegraf. Tako žele izvršiti i pritisak na britanskog premijera Andya Burnhama nakon njegovih nedavnih izjava da bi referendum o nezavisnosti Škotske mogao da se održi ako javnost podrži prijedlog. Memorandum o razumijevanju bi također zahtijevao od strana da ojačaju veze sa svojim evropskim susjedima dok se pripremaju za samoopredjeljenje.
1: Švedske stranke lijevog centra, koje za premijerku podupiru čelnicu socijaldemokrata Magdalenu Andersson na parlamentarnim izborima, ostvarile su tjesnu prednost. Lijevi blok osvojio je 51,3% glasova.

0: Konačan ishod mogao bi biti poznat tek nakon prebrojavanja svih glasova. Švedski birači odlučuju hoće li desni blok premijera Ulfa Kristerssona ostati na vlasti i prvi put u vladu uvesti krajnje desne švedske demokrate, ili će se na vlast vratiti lijevocentristički blok predvođen Magdalenom Andersson.
1: U zgradi gradske uprave Novog Travnika bit će upriličeno potpisivanje ugovora između Federalnog ministarstva kulture i sporta Novog Travnika i općine Vitez. Novom Travniku bit će dodijeljeno ukupno 700.000 konvertibilnih maraka za realizaciju dva sportska projekta. Općini Vitez bit će dodijeljeno 150.000 maraka za ugradnju tartan staze na tamošnjem gradskom stadionu. U Mostaru će biti održana komemoracija povodom smrti Emira Balića, skakača i počasnog predsjednika kluba skakača Mostari. Komemoracija će biti upriličena u 18 sati u Narodnom pozorištu Mostar. Organizatori su klub skakača u Vodu Mostari, Centar za mir i multietničku saradnju i predsjednik gradskog vijeća Mostara Đani Rahimić. Pozivamo obitelj, prijatelje, sportske radnike, predstavnike institucija, građane Mostara i sve poštovatelje lika i djela Emira Balića da svojim prisustvom odaju posljednju počast, poručeno je.
0: Udruženje građana Cicmanke i Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Gromovnik iz Novog Šehera kod Maglaja u ovom mjestu je organiziralo 7. smotru folklora pod nazivom Šehersko kolo. I ove godine su se odazvala brojna društva iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske, čiji članovi su nakon defilea ulicama Novog Šehera u novo izgrađenoj sportskoj dvorani upriličili bogat program. Mohamed Čabrić.
2: Bilo je veselo. Organizatori Udruženja građana Cicmanke i Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Gromovnik potrudili su se da budu dobri domaćini i pošalju lijepu poruku svima u Bosni i Hercegovini. Niko Kožulović, predsjednik Gromovnika, i Kada Meškić, predsjednica Udruženja građana Cicmanke iz Novog Šehera.
3: Evo mi po 7. put pravimo multietničku smotru folklora, čime se ponosimo, jer smo prvi u BH možda to smislili i uradili. Evo i ove godine to radimo, evo vidite imamo odziv društava je tu, lijepo nam je vrijeme, vi ste nam tu na priruci, šta nam treba više?
4: Mi sa svojim primjerom i ovom smotrom pokazujemo da se može skupa, da se može zajedno, da živimo jedni pored drugi, da živimo jedni sa drugima. Na kraju krajeva, ja mislim da su različitosti bogatstvo.
2: Uz domaćine nastupila su i kulturna društva iz Sarajeva, Breze, Banja Luke, Doboja i drugih gradova. Dragan Kavić, predsjednik kulturno-umjetničkog društva 14. februar iz Banja Luke.
5: Mi gajimo svako svoju kulturu, a na kraju smo svi isti. I samo ljubav za ovom državom, za ovom zemljom, za ovim našim običajima koji imamo, prekrasne običaje u čitavoj Bosni i Hercegovini, znači da svi vodimo računa kao mi, bilo bi sve lijepo.
2: Manifestaciju su podržali vlada Zeničko-Dobojskog kantona i općina, premijer Zeničko-Dobojskog kantona Nezir Pijević i općinski načelnik u Maglaju Majic Uljaković.
6: Upravo ljudi koji njeguju različite tradicije, vjeru i ono sve što u stvari nam želi nametnuti kao nekakve razlike, ovdje pokazujemo da u suštini je to naše bogatstvo.
7: Meni kao načelniku je važno da su odnosi što bolji i ja se kao općinski načelnik trudim da te odnose se unaprijedim da ih poboljšam.
2: Bila je ovo prilika da Hasna Tutan, članica Udruženja građana Cicmanke iz Novog Šehera, uputi jasnu poruku političarima u Bosni i Hercegovini koji kažu kako ne mogu zajedno.
8: Mogu, samo da oni sjednu za isti stoj i da se dogovore.
9: Kao vi ovdje.
8: Kao mi ovdje. I da ovo je sad dokaz da vide da moramo mi svi zajedno.
2: Uz igru i pjesmu dobrog druženja i novih poznanstava nije nedostajalo. Za Federalni radio iz Maglaja, Muhamed Čabrić.
10: Sport. Ova je nedjelja bila posljednji takmičarski dan u okviru 7. kola premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine. Sloga Željezničar 1-1, Velež Sarajevo 1-0. Ranije Borac Zrinski 1-0, Široki Brsk 1-1 i Čelik Radnik 3-2. Vrh tabele i dalje drži Zrinski sa 18 bodova, Borac je drugi u poretku sa 13, treći Željezničar ima 11. Tošk Travnik 1-2 u posljednjem meču 5. kola prve nogometne lige Federacije. Gost je prvi na tabeli sa 15 bodova, koliko ima i drugi Gošk. Domaćin ostaje 14. sa 3 boda. Sve ostale utakmice odigrane su dan prije, budu

0: Mućnost jedinstvo 2-2, Čapljina posušje 0-1, Vitez Bratstvo 2-2, Radnik Gošk 0-1, Ruda Rigman 0-1, Tomislav Stupčanica 2-1 i Zvijezda Sloboda 1-1. Iza nas je finale svjetskog prvenstva košarkašica u Berlinu. Zlato su osvojile reprezentativke Sjedinjenih Američkih Država, u posljednjoj utakmici ove smotre savladale birani tim Francuske 97-79. U ogledu za bronzu Španija, Njemačka 81-58. A pobjednik US Opena je Nijemac Aleksandar Zverev. U finalu je tukao Amerikanca Bena Sheltona 6-3-7-6, 5-7-6-2. Kazahstanka Elena Rybakina, pobjednica je singla teniserki, u finalu odigranom u subotu bila je bolja od Bjeloruskinje Arine Sabalenka 6-4, 5-7, 6-2. I Formula 1 za kraj, veliku nagradu Španije osvojio je Italijan Kimi Antonelli, upisao se kao prvi pobjednik trke na novoj gradskoj stazi Madring u Madridu. Nizozemac Max Verstappen bio drugi, Britanac Lando Norris treći, dakle bolidi Mercedesa, Red Bulla i McLarena. Antonelli na vrhu poretka pilota sada ima 292 boda, 211 George Russell na drugom mjestu. Mercedes je najbolji tim, vodi sa 503 boda, 358 ima drugi Ferrari. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
1: Putevi. Na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Početak radne sedmice donosi pojačan intenzitet saobraćaja na većim gradskim saobraćajnicama, posebno užim gradskim zonama. Veće gužve očekuju se tokom jutarnje špice, naročito u blizini školskih ustanova, na prilazima gradskim centrima i na frekventnim putnim pravcima. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljavina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Ajci Crna Rijeka u nasilju Podmilačje, saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prijelazima Orašje, Gradiška, Velika Kladuša i Kamensko. Na ostalim graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
2: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini bit će umjereno do pretežno oblačno. U jutarnjim satima i prije podne kiša će padati na zapadu i sjeverozapadu. Tokom dana kiša i pljuskovi širom zemlje. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 8 do 15, na jugu do 20, a dnevna od 18 do 24, na jugu do 28 stepeni. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno. Tokom dana kiša. Jutarnja temperatura oko 12, a najviša dnevna oko 23 stepena.
3: Poštovani slušatelji, hvala vam na pažnji.
4: Slušali ste jutarnju kroniku Federalnog radija, tonska realizacija Elmo Musić, spikerica Azira Softić, urednik emisije Damir Šimić.
5: Marketing Federalnog radija. Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
6: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo

0: verujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Marketing Federalnog radija.
1: Na svoje mjesto došle su sve stvari.
2: Vratio se stari. I tada... Kao jedan pomislili...
1: Mi pobjeđujemo podjele.
2: Mi gradimo mostove. Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Vraćamo mostove
2: za putovanje u budućnost.

0: Ponedjeljka do petka u 6.45. Jutarnji program Federalne televizije.
1: Samo u programu Federalne televizije danas gledajte domaći igrani film Ekskurzija. Na programu je u 15 sati i 10 minuta, a u 17.30 sportski magazin Sport. Tragovima poznatih ljudi, Halil Tikveša, fragmenti iz života, obrazovna serija, na programu je 18 sati i 20 minuta. Ram za sliku BH filma, Prkosna delta, domaći igrani film u 23 sata i 30 minuta. Ugodan dan vam želimo uz program Federalne televizije.
2: Samo u programu Federalne televizije.
3: Radio za svako doba dana.
4: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
3: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
4: Radio koji se čuje.

0: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.
1: Pouzdanost. Iskustvo. Snaga. Znanje. Samo SDA. Samo Izetbegović.
0: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.

0: sata sa vama.
1: Vaše vibracije.
0: Naše informacije.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Upravo tako, iz minute u minutu pratimo aktuelne vijesti, informacije, a iz najave događaja izdvajamo. Svečanost povodom završetka izgradnje i uručenja ključeva za 24 porodice u okviru projekta zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja pružanjem javnih stambenih rješenja održat će se ispred novo izgrađenog stambenog objekta u naselju Rodoč u Mostaru. Svečanost počinje u 10 sati. A u Vanjsko-trgovinskoj komori Bosne i Hercegovine sa poslovnim vijećem Malezije u okviru posjete privredne delegacije Malezije Bosne i Hercegovine organizira se konferencija Sarajevo poslovni dijalog BiH Malezija u prostorijama Vanjsko-trgovinske komore u ulici Branislava Đurđeva 10. U Stocu večeras u 19.30 promocija višetomnog rječnika bosanskog jezika koju organizira VKBI u gradskoj biblioteci Mehmed Alija Mak Dizdar. A Muzej Sarajeva poziva nas danas na izložbu autora Gorana Grebe pod nazivom Buntovnik i note posvećene maestru Asimu Horoziću. Izložba će biti otvorena u 14 sati u galeriji općine Novi Grad, a posjetitelji će moći pogledati do 28. septembra. Iz najave događaja za danas izdvajamo i početak realizacije projekta Njegovanje kulture sjećanja, posjeta učenika drugog razreda srednjih škola Memorijalnom centru Srebrenica Potočari u školskoj 2026-2027. godini. Komemoracija povodom smrti Emira Balića, legendarnog skakača, počasnog predsjednika kluba skakača Mostari, bit će upriličena danas sa početkom u 18. sati u Narodnom pozorištu Mostar. Komemoraciju organiziraju klub skakača u vodu Mostari, Centar za mir i multietničku saradnju, te predsjednik gradskog vijeća Mostara Đani Rahimić. Organizatori su istakli kako je cilj komemoracije odati počast Emiru Baliću, čovjeku koji je svojim životom, djelom i neizbrisivim tragom zadužio Mostar te ostavio snažan pečat u njegovoj sportskoj i kulturnoj baštini. Na komemoraciju su pozvani članovi porodice, prijatelji, skakači, sportski djelatnici.

predstavnici institucija, građani Mostara i svi poštovatelji lika i dijela Emira Balića, kako bi mu svojim prisustvom odali posljednju počast.

0: nakon historijskog uspjeha na evropskom prvenstvu u Turskoj. Ovim fantastičnim rezultatima i oborenim državnim rekordima BH dvojac osigurao je i A norme za paraolimpijske igre u Los Angelesu 2028. godine. Evo i priloga Adina Turkušića.
1: Naša dva Ismaila ponovo su oduševila naciju i izdominirala u izuzetno jakoj konkurenciji. Aktuelni paraolimpijski viceprvak Ismail Barlov isplivao je fantastičnu trku u disciplini 150 metara mješovito, te sa vremenom 3 minute 19 sekundi i 45 stotinki osvojio bronzanu medalju. Jednako briljantan nastup zabilježio je Ismail Zulfić, nakon što se okitio bronzom na 50 metara leđno s vremenom 36 sekundi i 25 stotinki, trećeg takmičarskog dana zablistao je u trci 50 metara leptir i stigao do titule evropskog viceprvaka i srebrne medalje. Ovaj fantastični dvojac zvanično je osigurao i A norme za paraolimpijske igre u Los Angelesu 2028. godine. Srebrni i bronzani plivački rezime stao je na njihova prsa. Oko vrata medalje, u koferima ponos i želja za još više.
2: Pa meni stvarno znači ova medalja jako, konkurencija bila stvarno jaka, ali mi se nismo na to bazirali, mi smo se bazirali samo na vrijeme, dali smo sve od sebe, radili smo dobar posao i nadam se, mislim, da će ova medalja budućnost mnogo značiti.
3: Pa dosta mi znači ova medalja, pogotovo što sam saznao dan prije trke da sam prebačen u veću klasu gdje je mnogo jača konkurencija i opet u disciplini 150 metara mešovito sam uspio zauzeti treću poziciju i mnogo mi znači ovo za karijeru i pogotovo norme za LA 2028.
1: Ono što su obećali u bazenu ispunili su na postolju. Gdje stoje, stoje najbolji. Granice su ponovo pomjerene, a sportska historija ove zemlje bogatija je za nove velike podvige. Ipak, vrhunski rezultati nisu došli slučajno. Plod su dugogodišnjeg mukotrpnog rada i nevjerovatne posvećenosti, predvođeni trenerskim timom koji godinama pomjera granice mogućeg.
4: Obzirom da imamo jednog dječaka koji je s 13 godina na evropskom seniorskom prvenstvu postao na evropski prvak, a evo drugi je sa 15 godina evropski viceprvak seniorski. Tako da takako moramo biti ponosni, ne samo mi u klubu, nego cijela naša zemlja. Bilo je 39 evropskih zemalja na ovom prvenstvu i mi smo sa ove tri osvojene medalje u ukupnom poretku zauzeli 19. mjesto sa samo dva plivača, što je ogroman, ogroman rezultat.
1: Dok se utisci sliježu, a evropska odličja nižu, jedno je sigurno. Naši leptiri tek počinju svoj let, za koji je nebo jedina granica.

0: Tačno je 8 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Profesionalni prijevoznici sa Zapadnog Balkana odgodili su do daljnjeg najavljene prosvjede i blokade graničnih prijelaza koje su trebale početi danas. Odluka je donesena nakon napretka u razgovorima s Evropskom unijom, posebice u vezi s rokovima za izdavanje posebnih viza profesionalnim vozačima sa Zapadnog Balkana. Prijevoznici upozoravaju da im šengensko pravilo boravku od najviše 90 dana u bilo kojem periodu od 180 dana stvara ozbiljne probleme zbog prirode posla i učestalih ulazaka u zemlje Evropske unije. Situacija na požarištu ložišća Milna na otoku Braču trenutačno je zadovoljavajuća, izvijestila je Hrvatska vatrogasna zajednica. Požar koji je izbio u četvrtak gasilo je 236 vatrogasaca sa 68 vozila, a iz zraka su djelovala 4 kanadira i

0: i 3R traktora. Prema prvim procjenama izgorjelo je blizu 4500 hektara, a s ugroženog područja evakuirano je približno 700 osoba, većinom morskim putem. Žena hospitalizirana nakon evakuacije je stabilno. Vatrogasci se nadaju da će požar uskoro biti pod kontrolom. Nikola Martinić Dragan, zapovjednik dobrovoljnog vatrogasnog društva.
1: Vjetar je pao, međutim tokom noći ponovo jačanje bure, iako ta bura nam ne bi trebala stvarati probleme. Tako da velika hvala svima koji su danas bili s nama i koji su inače kad su takve akcije u pitanju. Ta koordinacija između zemaljskih i zračnih snaga je ključna za uspjeh za gašenje bilo kojeg kompleksnog šumskog požara.
0: Kosovski parlament izabrao je Albina Kurtija za premijera nakon što je njegova stranka usvojila najviše glasova na izborima u lipnju, no neuspjeh u izboru predsjednika mogao bi rezultirati još jednim prijevremenim izborima. Krajem kolovoza Kurti je postigao dogovor s oporbenim demokratskim savezom o potpori profesoru prava Bekimu Sejdiju kao novom predsjedniku. Međutim, šest zastupnika izjavilo je da neće ispoštovati odluku svojeg čelnika. Ako parlament ne uspije izabrati predsjednika, Kosovo će morati održati još jedne prijevremene izbore, četvrte u samo dvije godine. Za izbor predsjednika, koji uglavnom ima ceremonijalnu ulogu, potrebna je dvotrećinska većina. Studentski pokret u Srbiji pozvao je građane da im se danas pridruže u povorci do sjedišta Republičkog izbornog povjerenstva i zajedno predaju potpise za prijevremene parlamentarne izbore u Srbiji, raspisane za 25. listopada. Akciju prikupljanja potpisa pratilo je proceduralno ometanje jer unatoč ranijim najavama nisu mogli osigurati dovoljno javnih bilježnika za ovjeru potpisa, pa su tisuće ljudi u Beogradu i diljem Srbije satima stajali u redovima čekajući da im potpisi budu ovjereni. Švedske stranke lijevog centra, koje za premijerku podupiru čelnicu socijaldemokrata Magdalenu Andersson, na parlamentarnim izborima ostvarile su tjesnu prednost. Lijevi blok osvojio je 51,3% glasova, odnosno 3 mandata više. Konačan ishod mogao bi biti poznat tek nakon prebrojavanja svih glasova. Švedski birači odlučuju hoće li desni blok premijera Ulfa Kristerssona ostati na vlasti i prvi put u vladu uvesti krajnje desne švedske demokrate ili će se na vlast vratiti lijevo centristički blok predvođen Magdalenom Andersson. Lideri Škotske, Velsa i Sjeverne Irske na sastanku u Cardiffu potpisat će deklaraciju kojom će pozvati London da odobri pravo održavanja referenduma o neovisnosti ovih regija. Memorandum o razumijevanju bi također zahtijevao od strana da ojačaju veze sa svojim evropskim susjedima dok se pripremaju za samoopredjeljenje.
2: Sport. Ova je nedjelja bila posljednji takmičarski dan u okviru sedmog kola premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine. Sloga Željezničar 1-1, Velež Sarajevo 1-0. Ranije Borac Zrinski 1-0, Široki Brsk 1-1 i Čelik Radnik 3-2. Vrh tabele i dalje drži Zrinski sa 18 bodova, Borac je drugi u poretku sa 13, treći Željezničar ima 11. Tošk Travnik 1-2 u posljednjem meču petog kola prve nogometne lige federacije. Gost je prvi na tabeli sa 15 bodova, koliko ima i drugi Gošk. Domaćin ostaje 14. sa 3 boda. Sve ostale utakmice odigrane su dan prije. Budućnost jedinstvo 2-2, Čapljina Posušje 0-1, Vitez Bratstvo 2-2, Radnik Gošk 0-1, Ruda Rigman 0-1, Tomislav Stupčanica 2-1 i Zvijezda Sloboda 1-1. Iza nas je finale svjetskog prvenstva košarkašica u Berlinu. Zlato su osvojile reprezentativke Sjedinjenih Američkih Država u posljednjoj utakmici ove smotre savladale birani tim Francuske 97-79. U ogledu za bronzu Španija-Njemačka 81-58. A pobjednik US Opena je Nijemac Aleksandar Zverev. U finalu je tukao Amerikanca Bena Sheltona 6-3-7-6-5-7-6-2. Kazahstanka Elena Rybakina, pobjednica je singla teniserki, u finalu odigranom u subotu bila je bolja od Bjeloruskinje Arine Sabalenka 6-4-5-7-6-2. I Formula 1 za kraj, veliku nagradu Španije osvojio je Italijan Kimi Antonelli, upisao se kao prvi pobjednik trke na novoj gradskoj stazi Madring u Madridu. Nizozemac Max Verstappen bio drugi, Britanac Lando Norris treći, dakle bolidi

0: Mercedesa, Red Bulla i McLarena. Antonelli na vrhu poretka pilota sada ima 292 boda, 211 George Russell na drugom mjestu. Mercedes je najbolji tim, vodi sa 503 boda, 358 ima drugi Ferrari. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
1: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini bit će umjereno do pretežno oblačno. U jutarnjim satima i prije podne kiša će padati na zapadu i sjeverozapadu. Tokom dana kiša i pljuskovi širom zemlje. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 8 do 15, na jugu do 20, a dnevna od 18 do 24, na jugu do 28 stepeni. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno. Tokom dana kiša. Jutarnja temperatura oko 12, a najviša dnevna oko 23 stepena.
2: Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić, pripremio Damir Šimić.
3: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
4: A se zbori Radio Federacije na zemlji svojoj, na plemenitoj.
5: Radio koji voli cijelu Bosnu i Hercegovinu.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
5: U ime cijele naše domovine.

0: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.
1: Pouzdanost, iskustvo, snaga, znanje. Mi možemo osigurati stabilnost države, obnoviti ekonomiju, vratiti dostojanstvo Bošnjacima i svim BH patriotama. Samo SDA, samo Izetbegović.
0: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.

0: Evropske unije i Bosne i Hercegovine imaju priliku da učestvuju u najpopularnijem događaju na svijetu vezanom za urbanu mobilnost pod nazivom Evropska sedmica mobilnosti. Generalna direkcija za životnu sredinu Evropske komisije još je 2002. godine pokrenula kampanju Evropska sedmica mobilnosti koja se svake godine organizira u više od 3000 gradova širom svijeta. Centar za životnu sredinu iz Banja Luke, nacionalni koordinator ove kampanje. A ovogodišnja tema je mobilnost za sve. A gradovi iz Bosne i Hercegovine koji su se prijavili za ovu godinu su Banja Luka, Bjeljina, Sarajevo, Mostar, Zavidović i Kozarska Dubica. Ovim putem centar poziva i druge gradove u BiH da se registruju za obilježavanje kampanje Evropske sedmice mobilnosti. Inače, ova sedmica se završava 22. septembra na Svjetski dan bez automobila, koji će Centar za životnu sredinu u saradnji sa gradskom upravom grada Banja Luka, Evropskom kućom i inicijativom građana Banja Lučka kritična masa tradicionalno obilježiti Banja Lučkom biciklijadom, dva su točka dovoljna, o čemu ćemo govoriti detaljnije u jutarnjem programu ovih dana. A mi u nastavku idemo sa dopisničkim pričama, prvo do Brčkog, pa zatim do Tešnja. Brčanski ured za reviziju finansijskog poslovanja javnih službi i institucija kroz svoje izvještaje i revizorske preporuke ukazuje na uočene propuste uz date rokove za njihovu korekciju. Tri ili četiri preporuke čekaju na svoju primjenu gotovo dvije decenije. Detaljnije Admir Kadrić.
1: Od samog formiranja Ureda za reviziju kontinuirano se ukazivalo na nekoliko preporuka koje ni do dan danas nisu, naglašava glavni brčanski revizor Nikir Suljagić, implementirane unatoč činjenici da neprimjena preporuka ima
2: vrlo značajnog iznosa koji imaju uticaja na mišljenja finansijski izvještaj i fer prikazivanja finansijskih izvještaja Brčkog distrikta.
1: Među tri ili četiri navedene neimplementirane preporuke, a koje imaju odraz u revizorskim izvještajima posljednjih više od 20 godina su
2: potraživanja za komunalne usluge, to jest struja, voda, smeća, kad je revizija vršena od 2000 do 2006. godine, kada je utvrđeno 42 miliona ti neporeskih prihoda koji nisu naplaćeni u to vrijeme i danas dan se vode u bilansima preko odjela za komunalne djelatnosti 19 miliona koja nisu naplaćena.
1: Upravo rečena potraživanja, nastavlja Suljagić,
2: kao bilansnu poziciju godinama smo sugerisali da to treba preko popisnih komisija da se to eliminiše iz bilansa.
1: Tek sad primjetni su neki pomaci u ovom kontekstu s obzirom da još jednom smo razgovarali sa čelnicima vlade distrikta te šefovima odjeljenja.
2: I mislim da će u narednom periodu ta preporuka biti također ispoštovana.
1: Druga vrlo značajna revizorska preporuka koja od prvih naših izvještaja u kontekstu revizije učinka čeka na realizaciju, precizira Suljagić, je
2: oprema u pripremi koja nije aktivirana, odnos 21. godine i 24. godine, tu su određeni pomaci napravljeni.
1: Posebice kad je riječ o stanju same opreme u pripremi i
2: stanja registra opreme iz Direkcije za financije sa 31.12.24. godine je 151 milijon.
1: Dodatno je cijela situacija kompleksnija s obzirom da akcentira Suljagić, oprema u pripremi obuhvata i
2: zgrade, imovina gdje ljudi rade, te zgrade su u upotrebi, a faktički knjigovodstveno nisu upotrebna koje treba obračunavati automatizaciju.
1: Ova preporuka također bi u tekućoj godini napokon trebala biti realizovana, naročito kroz obračun stepena amortizacije, što se posebno odnosi, zaključuje Nikir Suljagić, na odjeljenja za komunalne djelatnosti, javne poslove, privredu, sport i kulturu, te kancelariju za upravljanje javnom imovinom vlade Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine.

0: varalaštva. Predstavilo se više od 60 izlagača sa područja cijele BiH, među kojima je najviše proizvođača meda. Evo i medene priče našeg Muhameda Čabrića.
1: Uz med i ostale pčelinje proizvode na dvodnevnom sajmu u Tešnju izloženi su i prirodni sokovi, džemovi, pekmez, rukotvorine, grnčarski proizvodi, ručni radovi, biljni preparati, ljekovito bilje i prirodna kozmetika. Organizatori su zadovoljni odzivom izlagača, predsjednik udruženja pčelara Pčela iz Tešnja, Mahmo Husibegović.
2: Trebalo je da bude 20, ali to zbog korone smo mi preskočili nešto. Imamo izlagača preko 60, mi smo sad izgubili onaj kompas koliko je se javilo novi, tako da je borba za prostor.
1: Iako sajam i ove godine obiluje bogatom ponudom, posebno meda i pčelinjih proizvoda, pčelari ne kriju da je ova godina više obećavala nego što je dala, prije svega zbog ekstremno toplog ljeta. Pčelar iz Mravića u Dobu Jugu, Fikret Škiljo.
3: Pa bila je proljetna paša, onda bagri, lipa, na planinama je slabije bilo nek prošle godine, ali u globalu zadovoljan sam.
4: I kakav je kvalitet meda s obzirom na ove ekstremne prilike koje su vladale tokom ljeta?
3: Pa super je, super. Ja nosim na analizu, med je prva klasa.
5: Proljetna paša je išla nekako i bagrem, bio je mraz, posle lipa, a posle lipe suša ekstremna ufatla i slabo je bilo.
4: Kako zjade u tim prilikama postupati, kako sačuvati društva, šta može pčelar učiniti?
5: Da digne cijenu meda, to je jedino, ništa drugo ne mere. Moraš biti oprezan, pčele, obdržavati, donositi vodu, borbu voditi i to je to, nema šta. Ostaviti im dosta meda da mogu da se razvijaju.
1: Dodaje pčelar iz Kotorskog kod Doboja Zijad Zečević. Posla je u pčelinjaku tokom ovog ljeta bilo mnogo, kažu Škiljo i Zečević.
3: Moraš obezbijeti pčelama čistu vodu, to je najpreče. Jedino to moraš, jer ne možemo mi pojedinci utjecati na vrijeme.
5: Znate kako, ko je bio oprezan i vozio pčele lijevo i desno, uspio je. Ako nije vozio tamo vamo, Boga mi bilo je malo teže.
1: Sajam su i ove godine financijski i organizaciono podržali Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Zeničko-Dobojskog kantona i općina Tešanj. Ministar Jasmin Čajić i načelnik općine Suat Huskić.
6: U protekle tri godine nastojali smo da izdvojimo i da pronađemo neka dodatna financijska sredstva kako bi tu granu dodatno pojačali, s obzirom da ima tendenciju rasta na području Zeničko-Dobojskog kantona. Ove godine izvojeno negdje oko 240.000 konvertibilnih maraka, od toga 3.000 km ide registriranim obrtima i što je veoma važno, 7 KM po pčelinjem društvu za fizička lica.
7: Mislim da svaki čovjek u Tešnju, svaki proizvođač i u Tešnju i širom Bosne i Hercegovine treba da osjeti ponos na ovakvim mjestima svim onim što radi i od čega živi.
1: Uz registrirana mala gazdinstva i obrte na sajmu izlažu i brojna udruženja žena. Među njima i udruženje žena Tragom tradicije iz Gračanice, čija predsjednica je Hana Kapetanović.
8: Čuvamo te naše recepte, ovdje možete naći slatko koje možda niste dugo jeli, možete vidjeti keranje, heklanje, pletenje, dekupaž, znači sve ono što žena usput, sve ono ništa napravi, evo mi smo tu.
4: Ima tu mnogo prehrambenih artikala, pretpostavljam da je to sve iz vaših voćnjaka, iz vaših bašti, rukama uzgojeno.
8: Tako je, tako je. Znači ovdje imate zimnice po tradicionalnim receptima. Čuvamo se od ovih otrova, da nas ne truju, da ne znam ja koliko se može očuvati. Znači pa tako uzgojimo u svojim baštama, u svojim voćnjacima i evo, donijeli smo danas u Tešanj.
1: S obzirom na ekstremne vremenske prilike koje su vladale, bilo je teško sačuvati voće i uzgojiti povrće. Kako se u tome uspjelo, pitamo Hanu Kapetanović.
8: Pa malo se zalijevalo ono što se moglo, nekad više se nije moglo ni zalijevati jer je gorilo. Znači kad su puhali oni vrući vjetrovi, tad više, a dotad smo mi spasili što se spasilo. Znači osjetno je manji prihodi, šljiva je recimo nekakva sedrava, teško, ali eto uspijemo nekako. Pa ženska se dovije se svemu, ovo su žene sa tradicijom i sa iskustvom.
1: Od ove godine u budžetu resornog kantonalnog ministarstva planirana su i sredstva za podršku poljoprivrednicima u izgradnji individualnih sistema za navodnjavanje, ministar Jasmin Čajić.
6: Ima dosta prijavljenih poljoprivrednih proizvođača, što mi je drago, jer ćemo na taj način trajno riješiti njihov problem sa ovim vremenskim neprilikama i zubom.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Federalni radio vam predstavlja audio zapisi Tarika Haverića.
2: Priče za slušanje.
1: Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.
3: Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljeni organ. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušebak i perda na prozoru. Mahala je kaldrma u sokaku, zvekir na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžbeg i čuvarkuća u avliji. Mahala je kolač na tanjiru prekriven salvetom, kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati,

0: ne ispričati, šutjeti i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22.15 do ponoći.
1: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na Federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
4: S nama se budite.
3: Zajedno ste s nama i u sitne sate.
4: Od sumraka do zore, uvijek s vama.
3: Vaš radio Federacije Bosne i Hercegovine.
5: Jutros je u Bosni pretežno oblačno, lokalna slaba kiša pada u sjevernim područjima, a u Hercegovini je pretežno sunčano. U 8 sati temperature izmjerene na Sokolcu 5 stepeni, Ivan Sedlo 10, Livno Sarajevo i Srebrenica 11, Bugojno 12, Jajce 13, Bihać Tuzla i Zenica 14 stepeni, Bjeljna Sanski most i Zvornik 15, Banja Luka 16, Trebinje 17, Gradačac i Mostar 19 stepeni i Neum 21 stepen. Danas pretežno oblačno vrijeme, većinom sa slabom kišom, a rijetko je mogući lokalni pljusak. Dnevna temperatura između 18 i 23, na jugu će biti do 29, u Sarajevu pretežno oblačno, malo kiše može se očekivati u poslijepodnevnim satima, a najviša dnevna temperatura oko 20 stepeni. Sutra povremeno moguća slaba kiša, jutarnje temperature od 9 do 20 na jugu, dnevna od 19 do 25 na jugu do 29 stepeni. I da pogledamo kratko još Bihanjk, početak radne sedmice donosi pojačan intenzitet saobraćaja na većini gradskih saobraćajnica, posebno u užim gradskim zonama, a veće gužve očekuju se tokom jutarnje špice, naročito u blizini školskih ustanova, na prilazima gradskim centrima i na frekventnim putnim pravcima. Apeluje se na vozače da voze maksimalno oprezno, držite odstojanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja. Za danas su najavljeni radovi na redovnom održavanju semaforskih uređaja i opreme na lokacijama Tuzla Miladije, Tuzla Simin Han i Srebrenik. A na graničnim prijelazima saobraćaj putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Sretan put i ugodnu vožnju vam želimo, ugodan dan uz program Federalnog radija. U 9 sati su naše vijesti. Tonska realizatorica Elma Musić, u studiju sa vama bila Alma Jusubašić.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 9 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Profesionalni prijevoznici sa Zapadnog Balkana odgodili su do daljnjeg najavljene prosvjede i blokade graničnih prijelaza koje su trebale početi danas. Odluka je donesena nakon napretka u razgovorima s Evropskom unijom, posebice u vezi s rokovima za izdavanje posebnih viza profesionalnim vozačima sa Zapadnog Balkana. Prijevoznici upozoravaju da im šengensko pravilo o boravku od najviše 90 dana u bilo kojem periodu od 180 dana stvara ozbiljne probleme zbog prirode posla i učestalih ulazaka u zemlje Evropske unije. Situacija na požarišću ložišća Milna na otoku Braču trenutačno je zadovoljavajuća, izvijestila je Hrvatska vatrogasna zajednica. Požar koji je izbio u četvrtak gasilo je 236 vatrogasaca sa 68 vozila, a iz zraka su djelovala 4 kanadira i 3 air traktora. Izgorilo je blizu 4500 hektara, a s ugroženog područja evakuirano je približno 700 osoba. Žena hospitalizirana nakon evakuacije je stabilna. Vatrogasci se nadaju da će požar uskoro biti pod kontrolom. Ivan Kovačević, vatrogasni zapovjednik.
2: Situacija jutros povoljna, posle 11.30 nismo imali nikakvih aktivnosti što se tiče gašenja, bilo je dosta jakoga vjetra, istočno.

0: sjeveroistočnjak, sjeveroistočnjak i tako da je raspuhano sve ono što je tribalo na ovome najkritičnijem istočnom dijelu. Nije se ništa pojavljivalo, oko 10-11 sati, ako nam se ne pojavi ništa, onda bi to mogli pomalo privoditi kraju, nadam se da će biti tako. Naravno, kad budemo imali danas tijekom dana izviđanja naših protupožarnih zrakoplova, nadletit će ovaj teren pa će vidjeti šta treba.
1: Studentski pokret u Srbiji pozvao je građane da im se danas pridruže u povorci do sjedišta Republičkog izbornog povjerenstva i zajedno predaju potpise za prijevremene parlamentarne izbore u Srbiji, raspisane za 25. listopada. Akciju prikupljanja potpisa pratilo je proceduralno ometanje jer, unatoč ranijim najavama, nisu mogli osigurati dovoljno javnih bilježnika za ovjeru potpisa, pa su tisuće ljudi u Beogradu i diljem Srbije satima stajali u redovima, čekajući da im potpisi budu ovjereni. Kosovski parlament izabrao je Albina Kurtija za premijera, no neuspjeh u izboru predsjednika mogao bi rezultirati još jednim prijevremenim izborima. Krajem kolovoza Kurti je s oporbenim demokratskim savezom dogovorio potporu profesoru prava Bekimu Osejdiju za novog predsjednika. Međutim, šest zastupnika izjavilo je da neće ispoštovati ovu odluku. Ako parlament ne uspije izabrati predsjednika, Kosovo će morati održati još jedne prijevremene izbore, četvrte u samo dvije godine. Za izbor predsjednika koji uglavnom ima ceremonijalnu ulogu, potrebna je dvotrećinska većina. Švedske stranke lijevog centra, koje za premijerku podupiru čelnicu socijaldemokrata Magdalenu Andersson, na parlamentarnim izborima ostvarile su tjesnu prednost, osvojivši 51,3% glasova, odnosno 3 mandata više. Konačan ishod biće poznat nakon prebrojavanja svih glasova. Švedski birači odlučuju hoće li desni blok premijera Ulfa Kristerssona ostati na vlasti i prvi put u vladu uvesti krajnje desne demokrate, ili će na vlast vratiti lijevocentristički blok predvođen Magdalenom Anderson. Lideri Škotske, Velsa i Sjeverne Irske na sastanku u Cardiffu potpisat će deklaraciju kojom će pozvati London da odobri pravo održavanje referenduma o neovisnosti ovih regija. Memorandum o razumijevanju bi također zahtijevao od strana da ojačaju veze sa svojim europskim susjedima dok se pripremaju za samoopredjeljenje.
2: Vrijeme.
1: U Bosni je oblačno s kišom na sjeveru, dok je u Hercegovini sunčano. Temperature izmjerene u 8 sati. Sokolac 5 stupnjeva, Sarajevo 11, Tuzla i Zenica 14, Banja Luka 16, Mostar 19 i Neum 21 stupanj. Danas će u Bosni i Hercegovini biti pretežito na oblaka sa slabom kišom. Moguće i lokalni pljusak. Vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura od 18 do 23, na jugu do 29 stupnjeva. U Sarajevu pretežito na oblaka. Malo kiše može pasti u poslijepodnevnim satima. Najviša dnevna temperatura oko 20 stupnjeva. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić. Pripremio Damir Šimić.
3: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
4: Nedjeljom u 10. Intervju na Federalnom radiju. S relevantnim gostima o temama koje oblikuju našu stvarnost. Mi imamo pitanja, naši sugovornici odgovore. Svake nedjelje razgovaramo da bi potaknuli na promišljanje. Intervju na Federalnom radiju.
5: Poštovani slušalci Federalnog radija, želim vam dobar dan. Moje ime je Sanjin Bečeragić i u narednih 30 minuta govorimo o tome kako preživjeti i uspješno poslovati u ovim ekonomski izazovnim vremenima. Smanjenje sive ekonomije, zaštita domaćeg tržišta, jačanje konkurentnosti proizvođača usled neprihvatljive ovisnosti o uvozu, posticanje kupovine domaćih proizvoda, smanjenje fiskalnih i parafiskalnih nameta, liberalizacija tržišta rada, reforma socijalnog osiguranja koje značajno opterećuje poslovanje, usklađivanje obrazovnog sistema s potrebama tržišta rada, digitalizacija poslovanja i priprema za europsko tržište. Ovo su prioriteti rada našeg današnjeg gosta, koje je objavio netom nakon što je imenovan za predsjednika Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Gost intervjua nedjelje je gospodin Nihad Imširović. Dobar dan i cijeni vrijeme koje ste izdvojili za Federalni radio.
1: Dobar dan vama i dobar dan našim slušalcima.
0: Gospodin Imširoviću, kad sam ovo sve iščitao što je vaš prioritet, a u stvari problemi i anomalije, ima li nam spas?
1: Pa spasa uvijek ima, da nema i da ne vjerujem u to, vjerovatno ne bi danas ne bili tu. Ali svi zajedno moramo učiniti puno više. Počev od poslovne zajednice pa do vlasti, politike i svih onih koji su involuirani u kompletna ekonomska i politička kretanja u ovoj državi.
0: Prije nego što progovorimo o tome ko koliko radi čini za ekonomski razvoj i za omogućavanje poslovanja privrednicima u državi, blokada granica je sutra. Ogromne su to štete. Vrijeme je jako važno za privredu. Kolike će zaista realno biti posljedice?
1: Pa proteste prevoznika generalno trebamo shvatiti kao ozbiljno upozorenje. Međutim, ukoliko dođe do blokada granica, to će biti ozbiljan ekonomski autogol. Ne samo prevoznicima, nego kompletnoj ekonomiji Bosne i Hercegovine, čisto iz razloga što je Bosna i Hercegovina, nažalost, visoko ovisna o uvozu i visoko ovisna o cestovnom saobraćaju. Sve to će za posljedicu imati značajno veće troškove, zaustavljanje ulaza sirovina neophodne za proizvodnju proizvoda koje opet trebamo izvesti, zaustavljanje izvoza kao takvog, a znamo da domaće tržište ne može apsorbovati sve ono što proizvedemo i ne možemo od tog generalno živjeti. I na kraju krajeva ono što je najveći izazov po meni jeste da ćemo izgubiti povjerenje stranih kupaca. U svemu ovome spomenuli ste vrijeme, vrijeme je nenadokradiv resurs i vrijeme ovdje direktan ekonomski trošak. Jer svaki izgubljeni dan jeste i izgubljena konkurentnost.
0: Kad je riječ o blokadi graničnih prijelaza, posljednji put kad se to dogodilo prema izvještaju Vanjsko-trgovinske komore, gubitak je bio 92 miliona eura. Ovaj put nije najavljen 2-3 dana koliko je trajao tada, ali šta je rješenje?
1: Pa vidite, i dobro ste postavili pitanje, ne trebamo se pitati ko je kriv za ovo. Trebamo se upravo pitati kako ovo riješiti, a da BH privreda ne bude taoc odnosa Brisela i Sarajeva. A rješenje jeste u dogovoru vlasti i prevoznika, prije svega u pregovorima sa Evropskom unijom, ali na način da ne koristimo to kao benefit za sve stanovnike, nego samo za specifična zanimanja, u ovom slučaju profesionalne vozače. I Bosna i Hercegovina mora odraditi ono što je njena zadaća, to je digitalizacija, protočnost granica, sve ono što će osigurati protok roba, a da protesti ili blokade ne utiču na prekidanje robnih tokova.
0: Zašto to ne urade?
1: Pa vjerujem, vidite ovako, mislim da je bilo pomanjkanja političke volje, jer faktički problem nije od juče, ta uredba je stara već desetinama godina, problem je nastao tek sa uvođenjem ES sistema, koji je i pravila 90-180, ja vjerujem, bar udruženje poslodavaca sa svoje strane učinilo sve što je moglo da do ovog ne dođe. Nažalost, to je političko pitanje koje se treba čim prije riješiti, mislim da treba malo više volje. Ne možemo očekivati da Evropska unija zbog Bosne i Hercegovine mijenja svoja pravila, ali smo se mi trebali organizovati, trebali biti proaktivni da do tog ne dođe.
0: Često čujemo, evo i vi govorite, nema političke volje. Često čujemo u javnosti, pogotovo kad je riječ o poslodavcima, da je ekonomija talas politike. Koliko zaista politička nestabilnost, neizvjesnost utječu na ekonomski razvoj države, na rad poslodavaca, uspjeh poslodavaca?
1: Utiče i to utiče puno. Vidite, ako isključimo dnevnu politiku, a uključimo samo ekonomsku logiku, onda nam je jasno da politika djeluje kao neki nevidljivi porez na svaku investiciju, svakog zaposlenog radnika i svaki dugoročni projekat. Politička neizvjesnost, nažalost, povećava rizik poslovanja, utiče na odlaganje reformi i utiče na smanjenje investicija. Ono što je izazov u Bosni i Hercegovini jeste da mi nemamo trenutnu krizu, nego mi imamo dugoročnu institucionalnu neizvjesnost. To je jednostavno izazov koji trebamo riješiti, izazov sa kojim se nosimo. Na kraju,

0: Govorimo o konkretnim pokazateljima o kretanju GDP-a. 2023. godina rast 2,4, 2025. 2,1, pretpostavlja se za ovu godinu 2. I upravo Međunarodni monetarni fond je kao esencijalni razlog uz inflaciju naveo političku neizvjesnost, pad privredne aktivnosti, priliv stranih investicija i generalno ukupnim robnim tokovima.
1: Zato ne treba iznenaditi što su strane investicije u padu.
0: Apsolutno. Nažalost, i tu podaci su neumoljivi. Znači, 2023. godina stranih investicija direktnih priliva 2,06 milijardi, 2024. 1,76 i prošla godina 1,41. Sve to govori
1: znači,
0: u prilog.
1: U padu.
0: Apsolutno, znači za tri godine 32%.
1: To nas ne iznenađuje. Očito zbog svega što ste naveli. Iznenađuje li vas da nema dobre političke volje da se rešavaju stvari kad je reč o saradnji sa Evropskom unijom, povlačenjem sredstava iz Evropske unije, stotine miliona eura ostaju nedostupne upravo bosansko-hercegovičkoj privredi?
0: Pa evo, još nešto što je teško shvatiti običnom građaninu, a kamoli privredniku. Samo zbog neprovođenja reformske agende, Bosna i Hercegovina u startu izgubila 10% početne alokacije sredstava. Trenutno imamo na raspolaganju nekih 976 milijardi. Šta je problem? Problem je dok su druge države koristile sredstva, mi smo stajali i jednostavno ovdje nije samo problem u izgubljenim sredstvima. Svaki euro podrazumijeva novo radno mjesto, novu investiciju, ali nažalost mi smo izgubili vrijeme za razvoj i to na tome trebamo poentirati. Jednostavno u modernom ekonomskom okruženju bez tehnološkog razvoja vi jednostavno gubite puno više nego što ste propustili povući sredstva ili ne znam ni ja iskoristiti neki financijski benefit.
1: Dakle, ogromne su posljedice.
0: Apsolutno, apsolutno. Tehnološki razvoj utječe na produktivnost utječe na konkurentnost, a konkurentnost utječe generalno na nizak nivo ekonomske aktivnosti.
1: Dakle, privrednici mogu planirati činiti čuda u federaciji u državi, ali ako nema te dobre političke volje, da se stvori taj dobar poslovni ambijent, razvoja nema.
0: Upravo tako. Privrednici mogu biti sposobni, vispreni, snalažljivi, ali privrednici ne mogu stvarati ekonomski ambijent. Nažalost, za rast ekonomije nije dovoljna samo sposobnost privrede, nego i kvalitetno upravljanje državom.
1: Jeste li za to kao udruženje poslodavaca nedavno izašli ili predstavili dokument i koliko se ja sjećam, ako griješim ispravite me, ne smijemo govoriti o političkim strankama i ostalom jer je predizborno vrijeme, ali uputili ste svim političkim subjektima, dakle, dokument šta poslodavci očekuju od vlasti. Kad riječ o federalnom nivou, državnom nivou i tako dalje. Kad riječ o federalnom nivou, prioriteti su poresko rasterećenje i modernizacija radnog zakonodavstva. Kad je u pitanju to poresko rasterećenje, šta tačno tražite i očekujete?
0: Pa ovako, prije nego što odgovorim na ovo pitanje, da se referiramo i na ovo prethodno. Privredni sektor, odnosno privatni sektor u Bosni i Hercegovini može biti motor razvoja. Nažalost, država mora napraviti puteve, stvoriti infrastrukturu, pravila i sigurnost da bi taj motor mogao voziti. Što se tiče
1: digresije, s obzirom da smo ovako stanje kako jesmo, motor treba da vozi, jel?
0: Da.
1: U kojoj smo sad brzini?
0: Pa po onom kakav je potencijal ove države, ja vjerujem da nismo još u treću došli, a sad ovi moderni mjenjači imaju i sedmu brzinu.
1: E sad ako možete nastaviti.
0: Može. Što se tiče, znači, dobro ste rekli, mi smo kao i svake predizborne godine prema vlasti iskomunicirali dokument koji se zove šta privreda očekuje od vlasti. To nije lista želja i to stalno ponavljamo, to je lista zahtjeva i lista preporuka šta trebamo napraviti da bi svima nama zajedno bilo bolje. Konkretno pitanje je bilo vezano za poreze.
1: Da.
0: Znači, generalno, znači, izmjene i dopune zakona o doprinosima, odnosno nastavak reforme, i evo ovaj put bi se zahvalio vlasti što smo proveli jednu etapu i trebalo je biti tu i hrabar.

0: i dovoljno odmjeren, ali nažalost to nije dovoljno. Znači moramo ići u drugu fazu, moramo ići sa dodatnim rasterećenjem od 5%, moramo ići sa reformom porezne politike u cjelini, u tom kontekstu i minimalna plata, ali mi smo bili vrlo, vrlo pragmatični. Svjesni smo mi obaveza i vlasti i budžeta i šta sve moramo iz budžeta pokrit. Samim time smo insistirali i na reformi zakona o fiskalizaciji i sad insistiramo na podzakonskim aktima koji će osigurati provedbu tog zakona upravo tako, jer posljedica, znači, provedbe zakona u cjelini jeste rast prihoda, jeste financijska disciplina, a samim time jeste i jačanje konkurentnosti i stvaranje predispozicija za veće zapošljavanje.
1: Ukoliko se ne udovolji tome što o čemu sad govorite, ukoliko ne bude dobre volje politike, a kako su posljedice?
0: A posljedice su upravo
1: ovo čemu smo... gore, teže?
0: A dovoljno je teško, dovoljno je teško, mislim da ne bi trebali ići u pravcu da nam bude još gore, jer bojim se, evo, malo prije smo pričali o direktnim stranim investicijama, mislim da je kvalitetnije rješenje stvoriti uslove za zapošljavanje nego uslove za seljenje kapitala i izmještanje kompanija van granica Bosne i Hercegovine, a nažalost već imamo i takvih primjera.
1: Tražite novi zakon o radu, koje su to ključne zamjerke postojeće?
0: Što se tiče zakona o radu, nažalost, udruženje poslodavaca nije dalo saglasnost, mada još nije ni dobilo konačnu verziju nacrta zakona, a mi smo jednostavno protiv rigidnosti. Tražimo fleksibilnost koja će omogućiti zaštitu prava radnika, ali biti usklađena i sa modernim tržištem rada. Osnovne zamjerke jesu na upravo rigidnost tog zakona, a iz iskustava Evropske unije smo vidjeli da rigidnost ne podrazumijeva automatski zaštitu prava radnika, prije svega podrazumijeva smanjenje zapošljavanja, pad investicija i nažalost lošu ekonomsku aktivnost. Glavne zamjerke jesu, znači, institut ugovora na određeno, vrlo rigidna rješenja po pitanju ugovora na određeno vrijeme koji podrazumijeva samo probni rad, uvođenje pauze u redovno radno vrijeme, pa smo radili i nekakve izračune gdje bi to privredu koštalo od 600 do 900, ovisno o veličini kompanije. Tu je tema i otkaza ugovora o radu, svi znamo kakva je sad problematika, sad se to dodatno usložnjava, tema radnog vremena, preraspodjele radnog vremena, prekovremenog rada i nažalost, posložnjene administracije. Cijelo vrijeme pričamo o digitalizaciji, o ubrzavanju procesa, o eliminaciji administrativnih prepreka, novi zakon, nažalost, još uvijek podrazumijeva da se dosta toga, ono što rekli kod nas, radi ručno.
1: Onda su poslodavci u Federaciji BiH u Bosni i Hercegovini mađioničari?
0: Pa ja slobodno mogu reći da jesu. Jesu, treba imati hrabrosti i nije dobro da te ljude spominjemo u bilo kakvom kontekstu osim o motoru i pokretaču ekonomije i ekonomskog razvoja. Sve ostalo ovisi o tome.
1: Kad je riječ o tom motoru, motor ima primjedbe i kad je riječ o raspodjelu troškova bolovanja.
0: Da.
1: Tražite oštriju kontrolu. E sad, tražite da poslodavci snose troškove 15 dana, ostatak zavoda zdravstvenog osiguranja. Zašto? Čim obrazlažete takav zahtjev? Radnici nisu vam dali, čini mi se, podršku.
0: Pa vidite, radnici jesu, bojim se da podršku ne daju oni koji jesu dijelom upravo naše inicijative, a to je sprečavanje zloupotrebe bolovanja i kvalitetnije kontrole bolovanja i preraspodjele, kako ste vi rekli, upravo iz razloga nije dobro da teret zdravstvenog osiguranja i sav rizik zdravstva snosi poslodavac. Imamo institucije, imamo zavode i na kraju imamo radnike. Samo ću par, a imamo puno argumenata zašto smo to pokrenuli. Prema zvaničnim podacima zavoda, zdravstvenog zavoda, dnevno 13% zaposlenika od ukupno zaposlenih je na bolovanju. Evropski prosjek je 3,5%. U Bosni i Hercegovini na nivou godine iz razloga bolovanja radnik provede od 15 do 25 dana. U Evropskoj uniji je to 6,5 dana. je, je,

0: za sivu ekonomiju, ko je odgovoran? Vlast ili poslodavci?
1: Pa još jedan apsurd u Bosni i Hercegovini jeste da poslovna zajednica intenzivno zagovara i inicira smanjenje sive ekonomije, jer je to u interesu svakog ozbiljnog poslodavca. Kad govorimo o odgovornosti, mogu reći da su odgovorni i poslodavci i država, ali puno više država. Država mora stvoriti predvidiva pravila, provodiva pravila, jaču kontrolu i na kraju krajeva kontrolu provoditi tamo gdje je treba provoditi. Nažalost, iz iskustva mi se suočavamo s tim da se kontrole najviše provode na onim kompanijama koje poštuju uzuse i zakone ove države, jer je tu najlakše nešto i odraditi. Moramo se svi zajedno početi baviti sivom ekonomijom.
0: Želite mi reći da ima privilegiranih kompanija?
1: Pa neću reći da ima privilegirani, ali jednostavno odnos, puno je lakše realizovati neku zadaću u kompaniji koja je velika, sistemska, koja ne funkcioniše po nekakvim drugim principima, nego što je to u kompanijama koje definitivno jesu problem, da apostrofiram, i poslovnoj zajednici.
0: A koje su vjerovatno vezane za politiku, to sam ja rekao, to niste vi. Izjavili ste, minimalna plata je popularan politički analgetik za smirivanje javnosti, ali sa nesagledivim nuspojavama po ekonomiju. Rast plata može biti održiv samo uz rast konkurentnosti, sve ostalo je iluzija koja će nas mnogo koštati. Je li nas koštao?
1: Pa koštalo je, zavisi kako to ko gleda, ali uz tu izjavu bi dodao kao isto kao političku neizvjesnost, efekti svih tih mjera nisu vidljivi u kratkom vremenskom periodu. Znači, svi smo svjesni da je došlo do pada zaposlenosti, svi smo svjesni da nije došlo do masovnog zatvaranja. Mislim da to mi iz Udruženja poslodavaca nismo nikad ni komunicirali, ali smo rekli da će značajno uticati na neprofitabilne kompanije i uticati na male obrte, zanate, i mislim da smo svjedoci toga da dosta njih odustalo od daljnje poslovne aktivnosti. Generalno, nije dobro ni jedno rješenje koje je nametnuto rješenje administrativnom uredbom ili bilo kojom drugom. Minimalna plata i generalna plata mora biti usklađena sa kretanjem produktivnosti i sa konkurentnosti naše privrede. Sve ostalo je metoda koja nas neće odvesti u dobrom pravcu.
0: Dakle, ne možemo očekivati rast minimalne plaće?
1: Možemo. Možemo i mi zagovaramo rast minimalne plate, samo da to bude institucionalno riješeno, a ne...
0: Kad je zagovarate, u kojem iznosu?
1: Pa vidite, postoje parametri, mislim da je postojeća uredba koja definiše model rasta minimalne plate, a to je prosječni rast GDP-a i prosječni rast inflacije podijeljeno sa 50, dobijete indeks za rast minimalne plate. Mislim da je to apsolutno korektno, i ponovit ću, znači rast minimalne plate mora pratiti rast produktivnosti.
0: Za kraj ovog razgovora i vaše gostovanje imam jedno blično pitanje. Dugo ste u privredi, dugo se bavite time, odmah poslije rata, čini mi se, čitao sam vašu biografiju, krenuli ste u te ekonomske poslovne vode, privredne vode, kako god. Je li bilo situacija u životu da ste se pokajali što ste izdavali da se u ovakvoj državi bavite ekonomijom?
1: Pa vidite, da je bilo razočarenja i frustracija, sigurno jeste. I najveći izazovi su upravo dolaze iz ovo kad dođete pre zid, kad naiđete na narazumijevanje, na administrativne prepreke, na barijere koje nisu baš povezane sa politikom. Ali, opet ću reći, najlakše je odustati. Mislim da se trebamo boriti, ako ne izboriti, onda bar pokušati nešto promijeniti. To je zadaća svih nas u poslovnoj zajednici. I jednostavno nećemo odustati. Pokušavat ćemo, borit ćemo se, a vidit ćemo šta ćemo od svega toga dobiti.
0: Kad govorite o tom zidu, barijerama, jesu li to ono barijere kada administracija šuti, a kad privrednici očekuju brže izdavanje dozvola, bržu reakciju?
1: Upravo. Inertnost, sporost, nedostatak proaktivnosti, jednostavno su izazovi sa kojim se svakodnevno suočavamo.

0: povećavamo, a na početku smo rekli vrijeme je resurs koji se ne nadoknađuje. Moramo biti bržim, moramo biti efikasnijim, jer vrijeme ne stoji, tržište ne stoji, tržište je vrlo dinamično i jednostavno ili ćemo biti dio toga ili će nam biti sve teže, kako ste rekli na početku emisije.
1: Mi ćemo biti dio toga, naše vrijeme je isteklo. Vama veliko hvala što ste bili gosti radija. I odlično vam je ova rečenica, moram priznati, politika djeluje kao nevidljivi porez. Poštovani slušalci, vama hvala za pažnju. Doviđenja.
2: Nedjeljom u 10. Intervju na Federalnom radiju. S relevantnim gostima o temama koje oblikuju našu stvarnost. Mi imamo pitanja, naši sugovornici odgovore. Svake nedjelje razgovaramo da bi potaknuli na promišljanje. Intervju na Federalnom radiju.
3: Radio za svako doba dana.
4: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
3: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
4: Radio koji se čuje.
5: Opći izbori 2026. Specijalne emisije, neposredna obraćanja, izborne hronike, debatne emisije, izborni program Federalnog radija.
6: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
7: Muzički

0: Marketing Federalnog radija.
1: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 10 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Profesionalni prijevoznici sa Zapadnog Balkana odgodili su do daljnjeg najavljene prosvjede i blokade graničnih prijelaza koje su trebale početi i danas. Odluka je donesena nakon napretka u razgovorima sa Evropskom unijom, posebice u vezi s rokovima za izdavanje posebnih viza profesionalnim vozačima sa Zapadnog Balkana. Prijevoznici upozoravaju da im šengensko pravilo o boravku od najviše 90 dana u bilo kojem periodu od 180 dana stvara ozbiljne probleme zbog prirode posla i učestalih ulazaka u zemlje Evropske unije. Situacija na požarištu ložišća Milna na otoku Braču trenutno je zadovoljavajuća, izvijestila je Hrvatska vatrogasna zajednica. Požar koji je izbio u četvrtak gasilo je 236 vatrogasaca sa 68 vozila, a iza zraka su djelovale 4 kanadera i 3 R traktora. Izgorilo je blizu 4500 hektara, a sa ugroženog područja evakuirano je približno 700 osoba. Žena hospitalizirana nakon evakuacije je stabilno. Vatrogasci se nadaju da će požar uskoro biti pod kontrolom. Ivan Kovačević, vatrogasni zapovjednik.
2: Situacija jutros povoljna, posle 11.30 nismo imali nikakvih aktivnosti što se tiče gašenja. Bilo je dosta jakoga vjetra, istočnjak, sjeveroistočnjak, i tako da je raspuhano sve ono što je tribalo na ovome najkritičnijem istočnom dijelu. Nije se ništa pojavljivalo. Oko 10-11 sati, ako nam se ne pojavi ništa, onda bi to mogli pomalo privoditi kraju. Nadam se da će biti tako. Naravno, kad budemo imali danas tijekom dana izviđanja naših protupožarnih zrakoplova, nadletit će ovaj teren pa će vidjeti šta treba.
0: Kosovski parlament izabrao je Albina Kurtija za premijera, no neuspjeh u izboru predsjednika mogao bi rezultirati još jednim prijevremenim izborima. Krajem kolovoza Kurtije s oporbenim demokratskim savezom dogovorio potporu profesoru prava Bekimu Sediju za novog predsjednika. Međutim, 6 zastupnika izjavilo je da neće ispoštovati ovu odluku. Ako parlament ne uspije izabrati predsjednika, Kosovo će morati održati još jedne prijevremenje.

0: na izbore, četvrte u samo dvije godine. Za izbor predsjednika, koji uglavnom ima ceremonijalnu ulogu, potrebna je dvotrećinska većina. Studentski pokret u Srbiji pozvao je građane da im se danas pridruže u povorci do sjedišta Republičkog izbornog povjerenstva i zajedno predaju potpise za prijevremene parlamentarne izbore u Srbiji, raspisane za 25. listopada. Akciju prikupljanja potpisa pratilo je proceduralno ometanje, jer unatoč ranijim najavama nisu mogli osigurati dovoljno javnih bilježnika za ovjeru potpisa, pa su tisuće ljudi u Beogradu i diljem Srbije satima stajali u redovima, čekajući da im potpisi budu ovjereni. Švedske stranke lijevog centra, koje za premijerku podupiru čelnicu socijaldemokrata Magdalenu Andersson, na parlamentarnim izborima ostvarile su tjesnu prednost, osvojivši 51,3% glasova, odnosno 3 mandata više. Konačan ishod biće poznat nakon prebrojavanja svih glasova. Švedski birači odlučuju hoće li desni blok premijera Ulfa Kristerssona ostati na vlasti i prvi put u vladu uvesti krajnje desne demokrate, ili će se na vlast vratiti lijevocentrički blok predvođen Magdalenom Andersson.
1: Vrijeme.
0: Danas će u Bosni i Hercegovini biti pretežita na oblaka sa slabom kišom, moguće i lokalni pljusak, vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni, najviša dnevna temperatura od 18 do 23, na jugu do 29 stupnjeva. U Sarajevu pretežita na oblaka, malo kiše može pasti u poslijepodnevnim satima, najviša dnevna temperatura oko 20 stupnjeva. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spikerica Azira Softić, pripremio Damir Šimić.
2: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
3: Radio za svako doba dana.
4: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
3: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
4: Radio koji se čuje.
5: Ljeto je na Federalnom.
6: Toplotni radio talas.
7: Dobar dan, poštovani slušatelji, moje ime Alma Jusubašić, vrijeme je za Federalno ljeto, još jedno izdanje prepuno lijepih priča. Za Tuzlu mnogi kažu da je najopušteniji i najotvoreniji grad u Bosni i Hercegovini. Ovdje se susreću različiti kulturni i civilizacijski tokovi, bogata kulturno-historijska i prirodna baština, te tako Tuzlu svrstavaju važan turistički centar. O nezaobilaznim znamenitostima i atrakcijama i obilježavanju Dana grada na Zrnosoli govori Amra Jaganjac, direktorica turističke zajednice grada Tuzla.
8: Zasigurno da ta priča uvijek mora početi sa Panonskim jezerima. Evo, mi smo njih već i pomenuli u uvodnom dijelu, da je to zaista ono što Tuzla ima, a ni jedan drugi grad nema. Dakle, to su ta prekrasna slana jezera u samom srcu grada. Dakle, god da dolazite u grad Tuzlu, jel ako ste se našli u njenom, evo, središtu, da su slana jezera, dakle, i sa pješačkim mostovima, ali i sa na sve druge načine vrlo lako dostup iz samog centra grada, i to je zasigurno kruna naše turističke ponude, i to je ono što je i glavni magnet i za posjetioce i za turiste. I moram reći zaista da grad Tuzla ima zaista možda jednu od najdužih pješačkih zona, jer evo i kompleks Slanih jezera se naslanja na park Slana Banja i vi odatle putem pješačkog mosta ulazite u gradski park koji vas direktno vodi u tu gradsku jezgru, dakle staru jezgru grada, na naše korzo. Tu je dakle neizostavno da se prisjetimo svih onih prije svega znamenitih ljudi koji su obilježili i istoriju Tuzle, ali i ono po čemu Tuzla zaista danas negdje biva prepoznata, ne samo u okvirima Bosne i Hercegovine, nego i van. Znači, ja ne mogu da ne krenem od recimo evo Meše Selimovića Velikog, koji je naš rođeni Tuzlak, naša tuzlanska gimnazija nosi njegovo ime, to je gimnazija koju on ne samo da je pohađao, nego u kojoj je i radio kao prosvjetni radnik. Našoj gradskoj jezgri ima imamo i dva spomenika znamenitih Tuzlaka, a to su Ismet Mujezinović, akademski slikar, i dakle naš već pomenuti Meša Selimović, i dakle te dvije

statue evo u samom centru grada na Korzu su već postale i poznato mjesto susreta, dakle među Tuzlacima ćete najčešće čuti tu rečenicu, vidimo se kod Meše i Ismeta. I oni nekako sve i posjetioce dočekuju evo na samom tom ulazu u tu gradsku jezgru. Također naš centar za kulturu grada Tuzle upravlja sa nizom ustanova kulture poput Međunarodne galerije portreta koja tako baš upravo baštini to naše kulturno nasljeđe grada Tuzle, tu je i cijeli taj legat Ismeta Mojezinovića, zatim i ateljem Ismeta Mojezinovića što je njegova zapravo rodna kuća koju on ostavio gradu Tuzli, koja danas je zaista također mjesto susreta umjetnika, mladih, stvaralaca, kreativaca. A sve ove ustanove kulture su opet negdje unutar nekih desetak minuta šetnje, a onda tom jednom lijepom šetnjom možete doći i do gradskog parka, naš centralni gradski park koji se također evo nadovezuje na taj lokalitet Korza, dakle našeg šetališta. U samom centralnom gradskom parku mi imamo veliki spomenik tvrtku Prvom Kotromaniću, dakle bosanskom kralju. Također tu je i kameni obelisk sa ispisanim tekstom Povelje Kulina Bana. Trg Slobode je, evo kao što ste i sami rekli, najveći trg u Bosni i Hercegovini. Nama je naravno i najdraži i najljepši. Taj Trg Slobode, osim što je jedno lijepo mjesto susreta, on je također i svojevrsno mjesto gdje se brojne manifestacije u gradu Tuzle održavaju i primarno tu mislimo kulturnim događajima, zabavnim sadržajima, ali i privrednim kada ustupimo prostori našim vrijednim obrtnicima i privrednicima. Trg Slobode je, evo i bez tih manifestacija, opet kažem, jedan prekrasni trg kojeg krasi i ta zgrada Barok, ali evo mislim da ipak svima nama najdraži taj trg onda kada okupi tako puno ljudi i kada se svi tu družimo i dijelimo neku lijepu i pozitivnu energiju i da često, evo kažem, tu obilježimo i značajne praznike, značajne datume za našu Tuzlu, ali i za naše građane. Evo i preko Korza došli smo do centralnog gradskog parka i do Trga Slobode, prošli smo čak i Soni trg, jedan malo manji trg, ali koji također slavi tu istoriju Tuzle i tu priču o soli i to naše industrijsko nasljeđe koje smo mi evo uspjeli pretvoriti i u nešto što je danas jedna turistička prednost našeg grada. A evo tom jednom lijepom šetnjom do našeg takozvanog skvera, gradskom ulicom, dolazi se i do tog lokaliteta uzvišenja Kicelj, gdje smo uredili taj jedan lijepi vidikovac. Njega danas krasi jedna velika zastava Bosne i Hercegovine, ali i jedno srce, dakle jedna 3D, dakle postavka koja nekako ukrašava taj lokalitet. Osim toga, lokalitet Kicelja je i poznato arheološko nalazište gdje je evo postavljena i edukativna tabla koja zapravo evo ima upravo tu svrhu da informiše, odnosno educira posjetioce i o tom arheološkom nalazištu, odnosno lokalitetu koji ima i tu vrstu značaja, ali ipak mislim da mu je negdje najveća prednost ili ono što mami ljude na Kicelji upravo taj jedan predivni pogled koji se pruža na našu Tuzlu. Mislim da je najljepša panorama našeg grada. U to je jedno popularno rečeno instagramično mjesto gdje nastaju brojne fotografije i nama je zaista drago vidjeti kada i posjetioci upravo objave fotografije sa Kicelja i to su uvijek vrlo lako prepoznatljive fotografije jer samo sa tog lokaliteta možete vidjeti i od istoka prema zapadu našeg grada i onako kako se pruža kroz tu kotlinu i naša Panonska jezera, centralni dio grada i sve one, ajmo reći, krovove grada i kupole i pravoslavne crkve i minarete naših džamija i toranj katoličke crkve i sve one značajne, ajmo reći, objekte koji su evo svima nama dobro poznati, a evo koje i gosti upoznaju i počinju i da prepoznaju. Samo da još jednom pozovem sve u Tuzlu i na dan našeg grada, dakle 2. oktobra, kada obilježavamo dan oslobođenja Tuzle u Drugom svjetskom ratu. Mi ćemo ove godine i kao i prethodnih godina da taj dan obilježimo i dostojanstveno, ali u jednom pozitivnom okruženju. Pa evo, pozivam sve 2. oktobra u našu Tuzlu. Imat ćemo veliki koncert naše bosansko-hercegovačke dive Hanke Paldum, a poslije toga ćemo na Trgu Slobode zajedno da pratimo i utakmicu Bosna i Hercegovina Švedska i oproštaj našeg Edina Džeke od reprezentativnog dresa, tako da će ponovo Trg Slobode da bude centralno mjesto okupljanja i Tuzlaka i dragih gostiju našeg grada i sigurna sam da će biti posebno emotivno veče i posebna jedna atmosfera, pa evo, dobrodošli ste svi u tu.

0: Tuzlu i tog 2. oktobra, a i svakog drugog dana.
1: Balovi razonode, ljeto je na Federalnom.
2: Mala emisija o dugom, toplom ljetu.
3: U galeriji kraljice Katarine Kosača u Hrvatskom domu Hercega Stjepana Kosače otvorena je izložba knjiga i slika Krančević u Mostaru, dijela Silvija Strahimira Krančevića iz zbirke Sesar, dijalog između riječi i slike, upriličena u povodu 140. godišnjice dolaska Silvija Strahimira Krančevića u Mostar. Izložba povezuje književnu baštinu i savremeni likovni izraz, a cilj joj je predstaviti pjesničko i kulturno nasljeđe te potaknuti novo čitanje njegovog dijela. Izložba će biti otvorena do 23. septembra. Rosanda Zovko.
4: Na izložbi Krančević u Mostaru dijalog između riječi i slike predstavljeni su književni naslovi među kojima se posebno ističu izdanja Krančevićevih knjiga od 1885. do 1967. godine. Zasluge za ovu vrijednu izložbu pripadaju liječniku, kolekcionaru i ljubitelju književnosti Antoniju Sesaru, čija je zbirka bila temelj za njezino postavljanje.
5: 220 bibliografskih jedinica, radi se o knjigama, nekim posebnim izdanjima, periodika, časopisi u kojima je Krančević objavljivao poput Vijenca, Behar, Nada, koju je on uređivao.
4: Riječ je o kulturnom i obrazovnom projektu koji povezuje književnu baštinu i suvremeni likovni izraz. Svoj doprinos su dali i studenti Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Mostaru, koji su likovno interpretirali motive iz Krančevićevih pjesama. Studentica Monika Vukadin i Svetislav Cetković, dekan Akademije likovnih umjetnosti.
6: Izabrali bismo pjesmu koja nas je najviše inspirirala. Tako da to je taj neki zadatak. Inspiracija nije samo dolazila iz pjesama, nego općenito iz naših života.
7: Nije se išlo za tim da se ilustriraju, dakle, njegovi stihovi, njegova poezija, nego da se pronađe likovni ekvivalent, dakle, njegovim riječima.
4: Da Krančević nije samo dio prošlosti, nego i živog kulturnog nasljeđa, pokazuje i suradnja više institucija koje su sudjelovale u organizaciji. Publicist i novinar Miroslav Landeka i dopredsjednik Društva hrvatskih književnika Zagreb Mirko Ćurić.
8: Nakon prošlogodišnje izložbe Ive Andrića, ove godine imamo Krančevića, nakon 140 godina u Mostaru, vjerujemo da ova izložba vrlo važna, pogotovo što je aktualna i ono što se događalo prije 140 godina, aktualno i danas.
9: Drago mi je da smo ovdje povezali cijeli niz različitih prostora i mislim da se možete ponositi ovom izložbom, da ona pokazuje evo, kako se u Mostaru itekako dobro promišlja književnost.
4: Izložba otvara prostor za novo čitanje jednog od najznačajnijih hrvatskih i bosansko-hercegovačkih pjesnika. Postavljena je u galeriji kraljice Katarine Kosače, a za posjetitelje će biti otvorena do 23. rujna.
3: Sve predstave koje je u aprilu selektirao dramaturg Dario Bevanda bit će u novom terminu od danas do 19. septembra izvedene u sklopu ovogodišnjeg 25. festivala Bosansko-Hercegovačke drame Zenica u organizaciji Bosanskog narodnog pozorišta, a nagrada Adem Čajvan bit će dodijeljena Admiru Glamočaku. Predstava Kamernog teatra 55 Tebe ljubi duša moja zbog terminskih ograničenja i nemogućnosti pronalaska adekvatnog datuma i termina bit će izvedena u Kamernom teatru u Sarajevu, dakle u svojoj matičnoj kući, a bit će izvedena u subotu 19. septembra na zatvaranju festivala. Zbog izmještanja predstave u Sarajevsko pozorište, svi zenički kupci ulaznica za ovu predstavu automatski su dobili i mogućnost besplatnog prijevoza do Sarajeva te povratka u Zenicu. Svi prateći sadržaj ovogodišnjeg festivala održat će se sa početkom u 19 sati u konferencijskoj sali Bosanskog narodnog pozorišta Zenica, odnosno sat vremena prije predstava takmičarskog programa. U okviru ovogodišnjeg festivala bit će organizirane i promocije knjiga Dragana Komadine Na vratima pakla, tri drame Nine Plavanjac, Jovane Bajagić i Darka Dukića, tri drame za djecu Benjamina Bajramovića i Nedžme Čizmo, te promocija predstavljanje novih izdanja Sterinog pozorja. Evropska sedmica mobilnosti, mobilnost za sve, počinje u srijedu. Od 16. do 22. septembra građani Evropske unije, Bosne i Hercegovine i drugih zemalja imaju priliku da učestvuju u najpopularnijem događaju na svijetu vezanom za urbanu mobilnost pod nazivom Evropska sedmica mobilnosti. Generalna direkcija za životnu sredinu Evropske komisije još je 2002. godine pokrenula kampanju Evropska sedmica mobilnosti, koja se svake godine organizuje u više od 2500 gradova u preko 40 zemalja širom svijeta. Centar za životnu sredinu iz Banja Luke nacionalni je koordinator ove kampanje. Ovogodišnja tema Evropske sedmice mobilnosti je mobilnost za sve, sa fokusom na međugeneracijsku pristupačnost. Gradovi iz Bosne i Hercegovine koji su prijavili kampanju ove godine su Bijeljina, Sarajevo, Mostar, Zavidovići, Višegrad i Banja Luka. Ovim putem centar poziva i druge općine i gradove da se registruju za obilježavanje kampanje te prijave svoje aktivnosti putem službene stranice kampanje. Ova kampanja se završava 22. septembra na Svjetski dan bez automobila, koji se najčešće obilježava cjelodnevnim zatvaranjem ulica za motorni saobraćaj ili bolje rečeno otvaranjem ulica za građane, kao i biciklijadama i sličnim aktivnostima. Ove godine Centar za životnu sredinu u saradnji sa Gradskom upravom grada Banja Luka, Evropskom kućom i inicijativom građana Banja Lučka kritična masa ovaj će dan obilježiti nešto ranije, 20. septembra, tradicionalnom godišnjom Banja Lučkom biciklijadom pod nazivom Dva su točka dovoljna.
1: Balovi razonode, ljeto je na federalnom.
2: Mala emisija o dugom, toplom ljetu.
3: Ljeto na federalnom nam donosi najatraktivnije i najaktuelnije događaje, a jedan od takvih je i biciklijada kroz predivne krajolike Jajca 20. septembra. Biciklistički klub Jajce poziva sve ljubitelje biciklizma na druženje i boravak u prirodi uz zajedničke susrete na Gornjim Milama. Start je u 10 sati ispred muzeja Avnoja, a ruta od 30 km vodi do Velikog Plivskog jezera i završava u Gornjim Milama. Bilo je to sve u današnjem izdanju Federalnog ljeta. Nove ljetnje priče očekuju nas već sutra. Lijep pozdrav i ugodan dan uz program Federalnog radija.

0: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.
1: Pouzdanost. Iskustvo. Snaga. Znanje. Mi možemo osigurati stabilnost države, obnoviti ekonomiju, vratiti dostojanstvo Bošnjacima i svim BH patriotama. Samo SDA, samo Izetbegović.
0: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Muzički program.
4: BH muzika.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 11 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Prijevoznici sa Zapadnog Balkana odgodili su najavljene prosvjede i blokade graničnih prijelaza. Odluka je donesena nakon napretka u razgovorima sa Evropskom unijom, posebice u vezi s rokovima za izdavanje posebnih viza profesionalnim vozačima sa Zapadnog Balkana. Prijevoznici upozoravaju da im šengensko pravo o boravku od najviše 90 dana u bilo kojem periodu od 180 dana stvara ozbiljne probleme zbog prirode posla i učestalih ulazaka u zemlje Evropske unije. Biskupska konferencija Bosne i Hercegovine pozvala je vjernike da na predstojećim izborima pristupe glasovanju savjesno, odgovorno i u duhu kršćanske zrelosti. Podsjetili su da je sudjelovanje u izborima građansko pravo, ali i dužnost, pozivajući građane da se informiraju o programima, te prema vlastitoj savjesti odluče kome će ukazati političko povjerenje. Među važnim pitanjima istaknuli su slobodu vjere i savjesti, vladavinu prava, te promicanje mira, pomirenja i zajedničkog dobra. Samo Bosna i Hercegovina, koja se poštuju jednakopravnost konstitutivnih naroda, pravo na legitimno političko predstavljanje te jednako dostojanstvo i prava svakog građanina i naroda, može biti istinski demokratska i stabilna država, navedeno je u poruci. Situacija na požarištu ložišća Milna na otoku Braču trenutačno je zadovoljavajuća, izvijestila je Hrvatska vatrogasna zajednica. Požar koji je izbio u četvrtak gasilo je 236 vatrogasaca sa 68 vozila, a iz zraka su djelovala 4 kanadera i 3 R traktora. Izgorjelo je blizu 4500 hektara, a s ugroženog područja evakuirano je približno 700 osoba. Žena hospitalizirana nakon evakuacije je stabilno. Vatrogasci se nadaju da će požar uskoro biti pod kontrolom. Ivan Kovačević, vatrogasni zapovjednik.
2: Situacija je jutros povoljna, posle 11.30 nismo imali nikakvih aktivnosti što se tiče gašenja. Bilo je dosta jakoga vjetra, istočnjak, sjeveroistočnjak, i tako da je raspuhano sve ono što je tribalo na ovome najkritičnijem istočnom dijelu. Nije se ništa pojavljivalo. Oko 10-11 sati, ako nam se ne pojavi ništa, onda bi to mogli pomalo privoditi kraju, nadam se da će biti tako. Naravno, kad budemo imali danas tijekom dana izviđanja naših protupožarnih zrakoplova, nadletit će ovaj teren pa će vidjeti šta treba.
0: Studentski pokret u Srbiji pozvao je građane da im se danas pridruže u povorci do sjedišta Republičkog izbornog povjerenstva i zajedno predaju potpise za prijevremene parlamentarne

0: parlamentarne izbore u Srbiji, raspisane za 25. listopada. Akciju prikupljanja potpisa pratilo je proceduralno ometanje, jer unatoč ranijim najavama nisu mogli osigurati dovoljno javnih bilježnika za ovjeru potpisa, pa su tisuće ljudi u Beogradu i diljem Srbije satima stajali u redovima, čekajući da im potpisi budu ovjereni. Kosovski parlament izabrao je Albina Kurtija za premijera, no neuspjeh u izboru predsjednika mogao bi rezultirati još jednim prijevremenim izborima. Krajem kolovoza Kurti je s oporbenim demokratskim savezom dogovorio potporu profesoru prava Bekimu Sejdiju za novog predsjednika. Međutim, šest zastupnika izjavilo je da neće ispoštovati ovu odluku. Ako parlament ne uspije izabrati predsjednika, Kosovo će morati održati još jedne prijevremene izbore, četvrte u samo dvije godine. Za izbor predsjednika, koji uglavnom ima ceremonijalnu ulogu, potrebna je dvotrećinska većina.
1: Vrijeme.
0: Danas će u Bosni i Hercegovini biti pretežita na oblaka sa slabom kišom, moguće i lokalni pljusak. Vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni, najviša dnevna temperatura od 18 do 23, na jugu do 29 stupnjeva. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spikerica Azira Softić, pripremio Damir Šimić.
2: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
3: Federalni radio. Audio zapisi Tarika Haverića. Priče za slušanje. Rješavanje nepostojećih problema.
4: Priče za slušanje.

Na neke stvari u svakodnevnom životu toliko smo navikli da se naprosto iznenadimo kada čujemo da i njih neko jednom izmislio. Kuhinje, na primjer, zar nisu oduvijek izgledale ovako? Ne mislim na spoljašnjost, već na raspored. Zna se gdje je sudoper, uz vodeni čvor jer je s druge strane zida kupatilo, zna se gdje je štednjak pa frižider, a zapravo do današnjeg rasporeda kuhinjskih elemenata, koji nama izgleda tako logično, dolazilo se sporo i uz napore, na dva kraja svijeta, u Europi i u Americi. Da se razumijemo, ne radi se o tome ko je izumio štednjak, sudoper ili frižider, ni uopšte toplu vodu za sudoper, već o dispoziciji tih objekata u prostoru. A tu prvenstvo pripada austrijskoj arhitektici Margarete Schitte-Lihocki. Godine 1926. ona je projektirala takozvanu frankfurtsku kuhinju, koja se smatra prvom naučno zamišljenom kuhinjom zasnovanom na proučavanju kretanja. Nadahnuta sličnim ergonomskim studijama koje su optimizirale industrijsku proizvodnju, Margareta Schitte-Lihocki je ciljala da smanji broj koraka koje domaćica napravi u prostoriji u kojoj boravi nekoliko sati dnevno. I došla je do koncepta takozvanog radnog trougla, koji čine sudoper, štednjak i frižider.

Frankfurtska kuhinja bila je kompaktna, visoko organizirana i izgrađena u interesu korisnika za samo jednu osobu koja kuha u najmanjem mogućem prostoru sa standardiziranim kućanskim aparatima, ugradbenim elementima i skladišnim prostorom u ladicama koje su pri ruci i lako se izvlače.

0: Margarete Švitali-Hocki, dakle, nije izmislila ni kuhanje, ni kredence, ni bilo kakvo kuhinsko pomagalo, ali je izmislila ideju kuhinje kao integriranog, ergonomičnog radnog prostora. Za to vrijeme u Americi Lillian Moller Gilbert, industrijski psiholog, usavršavala je sa svojim suprugom njihov izum poznat kao proučavanje kretanja. Snimali su kratke filmove o industrijskim procesima svake vrste i gledali kako radnici izvršavaju pojedine zadaće. Razlagali su radioničke i ostale poslove na kraće sekvence koje su nazvali Terblig, što ne znači ništa jer je samo njihovo prezime Gilbert kada se čita unatrag. To im je pomagalo da utvrde kako se posao može obaviti brže i s manje napora. Primijenjena na kuhinski posao, metoda je okrunjena 1929. kada je u ženskom paviljonu na međunarodnoj izložbi u Barceloni predstavljen model nazvan Gilbert's Kitchen Practical.
1: In the early 20th century, a housewife named Lillian Gilbert, who was also an industrial engineer, observed her own daily chores and decided to apply scientific management principles to make them more efficient. One day, while baking in her kitchen, she realized that the layout of her tools and ingredients could be optimized. She introduced the concept of the work triangle.
0: Lillian Moller Gilbert nije zaboravljena izumiteljica. U Americi je poznata i priznata i njen doprinos se uvijek naglašava. A naglašavaju se još dvije činjenice iz njenog života. Rodila je 12 djece i uopšte nikad nije kuhala.

0: If I didn't care, I wouldn't be like I do.
1: Ako Lillian Moller-Gilbert nije doticao problem vremena provedenog u kuhinji, već mu je pristupila kao inženjerskom izazovu, jedna mlada majka Marion Donovan, rođena O'Brien, bila je očajna zbog vremena koje je provodila u kupatilu. Bila je godina 1946. i Marion je bila na izmaku snaga. U dva ujutro stajala je u kupatilu, držeći u rukama svoju bebu koja je plakala, i gledajući još jednu mokru pelenu. Četvrta pelena te noći. Mokraća je naravno prošla kroz tkaninu, gumene hlačice nadražile su djetetovu kožu i izazvale iritaciju, plahte je trebalo prati, a procurilo je i na madrac. Tako sigurno nije zamišljala svoju budućnost kada je 1939. diplomirala engleski jezik na Rosemont College u Pensilvaniji. 19 godina kasnije diplomirat će i arhitekturu na Yale-u kao jedna od samo tri žene u svojoj generaciji, ali dotada će se dogoditi veći i manji potresi koji će promijeniti njen život.

Back to the trap. Nakon diplome iz engleskog, Marion O'Brien zaposlila se u njujorškom magazinu Vogue kao pomoćna urednica u rubrici Ljepota, ali se ubrzo udala za izvjesnog Jamesa Donovana, uvoznika kože, preselila s njim u Connecticut i rodila dvoje djece, što objašnjava zašto je 1946. bila na izmaku snaga. Baš kao i sve druge majke toga vremena, i nju su uništavale pelene. Dan je provodila prazneći ih, otkuhavajući, sušeći i slažući do naredne upotrebe. Pelene su stalno propuštale, djeca su plakala jer su bila mokra, da se i ne govori o stalnim upalama kože. Sutradan majke su počinjale isti posao u beskonačnom ciklusu koji se u to vrijeme prihvatao naprosto kao način na koji se stvari odvijaju. A Marion, udata Donovan, pitala se mora li to tako. Jedne večeri, iscrpljena i očajna, Marion se zagledala u zavjesu na tuš kabini, nepropusnu, čvrstu i savitljivu. I tamo gdje bi drugi vidjeli zavjesu, ona je vidjela rješenje. Uzela je makaze i počela da eksperimentira. Izrezala je zavjesu pa sjela za šivaču.

0: mašinu. Trebalo joj je nešto nepropusno, ali da zrak može prolaziti, nešto što bi zadržalo sve, ali ne i vlagu uz dječju kožu, kao što su to činile užasne gumene hlačice. Napravila je desetak prototipa i došla do konačnog proizvoda. Nepropusan prekrivač za platnene pelene. To će pomoći da najveći dio dječje kože ostane suh, ali će omogućiti provjetravanje i smanjiti iritacije. No to nije bilo sve. Uvela je dugmad na pritisak umjesto ziherica, jer niko ne bi da slučajno ubode svoje dijete, otvore za provjetravanje da se mokraća ne akumulira i prilagodljivu veličinu, jer bebe brzo rastu. Njen izum naravno nije išao samo u korist beba, već i majki, kojima je davao mnogo više vremena i sasvim sigurno vraćao dostojanstvo i slobodu.
1: Tired moms thank this woman. Before Pampers, before Huggies, one mom changed baby care forever, using a shower curtain. Meet Marion Donovan, a 1940s mom who was done with leaky cloth diapers and laundry mountains. So she grabbed a sewing machine, cut up her shower curtain, and created the first waterproof diaper cover. Soft, snap-on, and rash-free.
0: Marion Donovan nazvala je svoj izum The Boater. Ta veza sa čamcem, The Boat, sugerirala je da dijete ostaje na suhom i da pluta. Ponudila ga je tvorničarima dječjih potrepština, ali su ga oni redom odbijali. Majke to neće prihvatiti. To je beskorisno. Majke su se stoljećima snalazile s platnenim pelenama, zašto bi sada htjele nešto drugo? Pranje pelena majkama ne pada teško. Marion su ti razlozi pali teško, jednako kao i pranje pelena. Svakoga dana prala je 24 pelene za svoje dvoje djece. Svakoga dana pranje, cijeđenje, vješanje na štrik, presavijanje, sati i sati njenog života utrošeni na bavljenje dječjom mokrećom i izmetom, jer to je ono što majke čine. A muškarci koji u životu nisu oprali jednu jedinu pelenu, kazuju joj da majke ne bi htjele da toga budu pošteđene. Oni jednostavno nisu razumjeli. To što su žene stoljećima patile ne znači da tako treba da bude i dalje. I odlučila je da sama plasira svoj proizvod. 1949. uvjerila je direktore robne kuće Saks na 5. aveniji u Njujorku da uvrste The Boater u svoju ponudu. I prodaja je krenula, majke su se gurale da ga kupe. Najzad neko ko je shvatio. Njen izum prodavao se bez ikakve reklame, za njega se čulo od usta do uha. Majke koje su ga jednom probale, postajale su stalni kupci. Tvorničari dječjih potrepština vratili su se pod vijenog repa. No Marion je već razmišljala o nečemu mnogo, mnogo, mnogo većem. Shvatila je da su nepropusni pokrovi prolazno, u stvari prelazno rješenje. Pravi problem bile su platnene pelene kao takve. A šta ako ih možete naprosto baciti nakon upotrebe? Zamislila je i napravila pelene za jednokratnu upotrebu, jednostavne, nepropusne i s velikom moći upijanja. I ponudila ih je svakom proizvođaču u Americi. Opet isto, smijali su joj se u lice. Majke nikada neće bacati pelene, to je čisto rasipništvo. Žene su navikle da ih peru, to je rješenje problema koji ne postoji. Problem je naravno postojao. Plastične gaće rješavale su jedan njihov dio. Nije više bilo mokrih plahti i madraca i ojedene dječje kože, ali unutar plastičnih gaća zvanih The Boater još je bilo pelena koje je trebalo mijenjati i prati. 24 pelene svaki dan, 8760 pelena godišnje po djetetu. Muškarci kojima je predstavljala svoj izum nikada to nisu morali raditi i bila im je neprihvatljiva i sama ideja da vrijeme i rad žena može nešto vrijediti i da zaslužuje rasipništvo, to jest jednokratnu upotrebu nekog proizvoda. I zato je Marion Donovan utrošila godine pokušavajući da uvjeri industrijalce u korisnost i unosnost svoga izuma. Konačno 1951. prodala je svoj patent korporaciji Keko za milion dolara, što bi danas iznosilo nekih 12 miliona. No Keko nije pristupio proizvodnji i trebalo je čekati 10 godina da jedan muškarac, Victor Mills, razvije ono što će postati pelene Pampers na istim načelima koje je izumjela Mary.

Milion Donovan. Danas su pelene za jednokratnu upotrebu svjetski standard i njihova prodaja donosi 70 milijardi dolara. Marion Donovan nije sa svojih milion dolara onih para otišla na doživotno ljetovanje, već je nastavila da radi i prijavila je još 20 patenata koji su se svi ticali rješenja malih dosadnih problema u kuhinji i kupatilu. Umrla je 1998. u 81. godini, a tek 17 godina kasnije dobila je svoje mjesto u američkoj kući slavnih izumitelja. Nakon njene smrti, njena djeca darovala su sve papire iz njene ostavštine arhivu Smithsoniana, Nacionalnog muzeja američke povijesti. 17 kartonskih kutija ispunjenih planovima, patentima, skicama i nacrtima za još neka rješenja problema koji ne postoje.

0: Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljen jorgan. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušebak i perda na prozoru. Mahala je kaldrma u sokaku, zvekin na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžibeg i čuvar kuća u avliji. Mahala je kolač na tanjiru prekriven salvetom, kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22:15 do ponoći.
1: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na Federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program. Hit, pop, rock, balade.

0: zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
1: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednik emisije Damir Šimić i spikerica Azira Softić.
2: Želimo vam dobar dan. Ovo su vijesti dana. Prijevoznici iz Balkana odustali od blokada granica. Velik požar na Braču stavljen pod kontrolu. Biskupi pred izbore pozvali na poštivanje jednakopravnosti naroda. Vjernicima katolicima poruka da glasaju po svojoj savjesti. Cijena sirove nafte je premašila 100 dolara nakon novih incidenata na Bliskom istoku. U Bosni i Hercegovini umjereno oblačno s kišom u zapadnim i središnjim dijelovima zemlje. Prosvjedi profesionalnih prijevoznika koji su bili najavljeni za danas odgođeni su do daljnjeg. Do promjene je došlo zbog napretka u razgovorima sa Europskom unijom. Nikola Brković iz logističkog konzorcija BiH potvrdio je da su domaći prijevoznici bili spremni za prosvjed, ali da nisu željeli sami krenuti u blokade.
3: Kao što znamo, Republika Srbija je bila glavni organizator i koordinator regionalnog protesta gdje su trebali da učestvuju Bosna, Makedonija, Crna Gora i Srbija istovremeno. Međutim, odustajanjem Srbije, Crne Gore i Makedonije, konzorcijama Bosne i Hercegovine smo odlučili da ne vidimo svrhu da sami izlazimo na granice, jer naša država nema dovoljno jaku diplomatiju kao što ima Republika Srbija i sve oči su bile uperene samo prema Republici Srbiji, tako da oni kao glavni koordinatori su nama davali jasne instrukcije, tako da mi bez Srbije sigurno nećemo izlaziti na granice jer ne vidimo svrhu. Ono što imamo informaciju da je Srbija postigla određen pomak sa pregovorima u Evropskoj komisiji, da je to razlog prolongiranja protesta, to je davanja novog grace perioda Evropskoj komisiji da bilo šta odrade. Svjedoci smo da pogotovo Ministarstvo Bosne i Hercegovine nije ništa uradilo za ovaj period iščekivanja protesta. Mi ne vidimo spas u našim institucijama, nažalost, tako da prepušteni smo i dalje sami sebi na milost i nemilost Evropske komisije.
0: Požar koji je zahvatio šumu, travu i nisko raslinje na čvrsnici i dalje je aktivan, priopćeno je iz Federalne uprave civilne zaštite. U gašenju požara koji je dan ranije lokaliziran na području općine Jablanica sudjelovao je i Air Traktor. Tijekom večeri je utvrđeno da i dalje gori kleka te da je potreban angažman Air Traktora.
2: Željeznice Federacije obavještavaju javnost da je zbog posljedica požara privremeno obustavljen putnički i željeznički promet na relaciji Sarajevo-Čapljina-Sarajevo.
0: Nadležne službe su na terenu i trenutačno pregledaju šire područje pruge zahvaćeno požarom, kao i stanje infrastrukture, elektroenergetskih i signalno-sigurnosnih sustava. Putnički promet bit će ponovno uspostavljen kada stručne službe potvrde da su ispunjeni svi potrebni sigurnosni i tehnički uvjeti za njegovo sigurno odvijanje.
2: Stanje na otoku Braču je povoljnije nego ranijih dana, te nema veće ugroze. Vatrogasci navode da je u pitanju bio veliki požar s vatrenom linijom od 40 km.
4: Cijelu noć se sa vatrenom stihijom borilo 235 vatrogasaca sa 68 vozila, navode iz Vatrogasnog operativnog centra Brača. Dodaju da je situacija povoljnija nego ranijih večeri, te je ugašeni požar koji je buknuo na bolu.

0: Županijski vatrogasni komandant Splitsko-dalmatinske županije Ivan Kovačić smatra da bi idućih dana moglo doći do smirivanja ovog požara ako ne bi bilo vjetra. Naveo je da je požar na Braču zahvatio ogromno područje, te se procjenjuje da mu je dužina između 35 i 40 kilometara.
1: Situacija jutros povoljna, posle 11.30 nismo imali nikakvih aktivnosti što se tiče gašenja, bilo je dosta jakoga vjetra, istočnjak, sjeveroistočnjak i tako da je raspuhano sve ono što je tribalo na ovome najkritičnijem istočnom dijelu, nije se ništa pojavljivalo.
0: Prema procjenama vatrogasa, u četverodnevnom požaru do sada je izgorjelo više od 4000 hektara šume, niskog rastinja i makije. O borbi proteklih noći za RTL je govorio komandant dobrovoljnog vatrogasnog društva Milna Marko Vlahović, rekavši da je u jednom momentu grupa vatrogasaca bila u vatrenom obruču.
2: Izgledalo je dramatično, stvarno izgledalo dramatično. Evo tu možete, kako se to je taj predio koji nas je zahvatio sinoć od velike bure koja nas je došla naglo. Mislim, znali smo po prognozama, ali eto, iznenadila nas je ta jačina. Imali smo situaciju da je jednostavno vitar počeo vrtiti, mijenjati smjerove i počelo nas zatvarati neke kolege koji su se morali boriti i naći najbolji put kako izaći iz svega toga. Nije bilo lako, ali ta profesionalnost i to sve skupa je dovelo do toga da su se ljudi snašli i izašli iz toga svega.
0: Menadžer jednog hotela na otoku Pero Maričić kazao je da je veliki broj gostiju i stanovnika evakuiran brodovima, brodicama i čamcima.
3: Svi ovdje u Milni koji su imali mogućnost brodovima pomogli su, prebacili smo najveću količinu ljudi, smo preveli brodovima do samog mjesta u Milni.
0: Frane Serdar iz općine Milna opisuje situaciju kao katastrofu.
4: Kad je to krenulo, nismo očekivali da će to biti ovako strašno. Međutim, kako je vrijeme odmicalo, vidjeli smo da je to katastrofa. Ovih 20 kuća gore što ima, da vatrogasci nisu došli u roku pola sata, sve bi izgorilo.
0: Situacija na Braču jutros je znatno povoljnija. Uprkos jakom vjetru, tokom noći nije došlo do ponovnog aktiviranja požara, a slično je stanje na području Sevida, objavila je Hrvatska vatrogasna zajednica. Požar na području Ložišća na Braču izbio je 10. septembra nakon 22 sata, a zahvatio je nisko rastinje, makiju i šumu. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
5: Biskupska konferencija Bosne i Hercegovine pozvala je vjernike da na predstojećim izborima pristupe glasovanju savjesno, odgovorno i u duhu kršćanske zrelosti. Podsjetili su da je sudjelovanje u izborima građansko pravo, ali i dužnost, pozivajući građane da se informiraju o programima te prema vlastitoj savjesti odluče kome će ukazati političko povjerenje.
6: Među važnim pitanjima istaknuli su slobodu vjere i savjesti, vladavinu prava te promicanje mira, pomirenja i zajedničkoga dobra. Samo Bosna i Hercegovina u kojoj se poštuju jednakopravnost konstitutivnih naroda, pravo na legitimno političko predstavljanje te jednako dostojanstvo i prava svakog građanina i naroda može biti istinski demokratska i stabilna država, navedeno je u poruci.
5: U selu Uzdol kod Prozorane obilježena je obljetnica ratnog zločina kojeg su počinili pripadnici armije Republike BiH nad tamošnjim hrvatskim stanovništvom. Na današnji dan, 93. godine, pripadnici armije upali su u selo i ubili 41 osobu, 29 civila i 12 vojnika HVO-a.
6: Najmlađa žrtva imala je samo 10, a najstarija 87 godina. Kuće su spaljene, crkva i župski ured su teško stradali. Sud Bosne i Hercegovine drugostupanjskom presudom smanjuje kaznu vršitelju dužnosti zapovjednika samostalnog bataljona Prozor Enveru Buzi s 12 na 8 godina zatvora za ovaj zločin. Apelacijsko vijeće je potvrdilo kako su pripadnici ove jedinice na okrutan i svirep način izvršili zločine nad civilima, među kojima su bili žene, djeca i starije osobe. Studentski pokret u Srbiji pozvao je građane da im se danas pridruže u povorci do sjedišta Republičkog izbornog povjerenstva i zajedno predaju potpise za prijevremene parlamentarne izbore u Srbiji raspisane za 25. listopada. Akciju prikupljanja potpisa pratilo je proceduralno metanje jer unatoč ranijim najavama nisu mogli osigurati dovoljno javnih bilježnika za ovjeru potpisa, pa su tisuće ljudi u Beogradu i diljem Srbije satima stajali u redovima čekajući da im potpisi budu ovjereni.
7: Svijet.
5: Tržište nafte reagiralo je na niz negativnih vijesti koje su tijekom vikenda stigle iz zaljeva.
6: Cijena sirove nafte Brent viša je od 108 dolara po barelu nakon što je trgovački brod pogođen u Hormuškom tjesnacu, pri čemu je poginuo jedan član posade. Obje vrste nafte premašile su granicu od 100 dolara. Rast cijena uslijedio je nakon što je Saudijska Arabija priopćila da je njen naftovod Istok-Zapad privremeno zatvoren poslije napada dronovima. Taj naftovod transportira sirovu naftu do luka na Crvenom

0: moru, omogućavajući izvoz bez prolaska kroz Tjesnac. Njegovo zatvaranje uklanja glavnu alternativnu rutu upravo u trenutku kada je prolaz kroz Hormuški Tjesnac izuzetno rizičan. Američki predsjednik Donald Trump pozvao je ukrajinskog kolegu Volodimira Zelenskog da prestane s napadima na rusku infrastrukturu za proizvodnju dizela, navodeći da ti napadi uzrokuju nestašicu goriva koja šteti svijetu. Val ukrajinskih napada na ruske rafinerije smanjuje proizvodnju goriva u toj zemlji. Prosječna cijena dizela u Sjedinjenim državama, goriva koje koriste kamioni, vozovi, brodovi i poljoprivredna mehanizacija, prošli tjedan je prvi put premašila 6 dolara po galonu. Švedske stranke lijevog centra koje sa premijerku podupiru čelnicu socijaldemokrata Magdalenu Andersson na parlamentarnim izborima ostvarili su tjesnu prednost, osvojivši 51,3% glasova, odnosno 3 mandata više. Konačan ishod biće poznat tek nakon prebrojavanja svih glasova. Švedski birači odlučuju hoće li desni blok premijera Ulfa Kristerssona ostati na vlasti i prvi put u vladu uvesti krajnje desne demokrate ili će se na vlast vratiti lijevo-centristički blok predvođen Magdalenom Andersson.
1: Sport. Utakmicama u Doboju i Mostaru kompletirano je sedmo kolo nogometne premijer Vevin Lige Bosne i Hercegovine. Sloga je u Doboju protiv Željezničara povela sa 1-0 golom Fernija, ali je Željezničar uspio izjednačiti na konačnih 1-1 golom Pilota u 65. minuti, koji je tako bio strijelac u drugoj utakmici za redom, dok je za Željezničarovo bila treća uzastopna utakmica bez poraza. S druge strane, Sloga je odigrala već treći remi ove sezone. U posljednjoj utakmici ove runde takmičenja je Velež na svom stadionu savladao Sarajevo sa 1-0. Strijelac jedinog gola na utakmici je bio Mahir Rahimić u 58. minuti. Tako je Velež pod vodstvom novog trenera Darka Maletića došao do tek druge pobjede ove sezone, dok je Sarajevo doživjelo treći poraz, a drugi uzastopno. Na tabeli je prvi Zrinski sa 18 bodova, drugi je Borac sa 13 uz utakmicu manje, a treći je sada Željezničar sa 11 bodova, preskočivši Sarajevo koje ima 10. Široki Brijeg i Sloga su osvojili po 9, s tim da tim iz Doboja ima meč manje, a Čelik, Brsk i Velež imaju po 7 bodova, dok je Radnik ubjedljivo posljednji sa samo 3 osvojena boda. Njemački teniser Aleksandar Zverev pobjednik je posljednjeg teniskog Grand Slam turnira sezone US Opena. On je u finalu savladao domaćeg tenisera Bena Sheltona sa 3-1 u setovima. U prvom setu je Zverev napravio po jedan brejk na početku i kraju tog dijela igre za 6-3. U drugom setu su oba tenisera držali svoj servis, ali je Zverev u taj brejku bio dominantan pa je sa 7-6 poveo 2-0. U trećem setu bez brejka sve do samog kraja, a onda Shelton oduzima servis protivniku i sa 7-5 je smanjio na 2-1. U četvrtom setu opet dominacija njemačkog tenisera koji dosta lako sa 6-2 dolazi do pobjede i svog drugog Grand Slam naslova u karijeri nakon što je ove sezone već osvojio i Roland Garros. Ukupno je ovo za Zvereva 26. osvojeni turnir u karijeri, a na novoj ATP rang listi se učvrstio na drugom mjestu i bodovno se približio vodećem Janiku Sineru. Treći je ostao Carlos Alcaraz, dok se Ben Shelton probio do rankinga karijere napretkom od 5 pozicija i sada je četvrti teniser svijeta. Kanađanin Ože Aliasim je pao za jedno mjesto i peti, a Daniel Medvedev je napredovao dvije pozicije i zauzima 6. mjesto. Sedmi je nakon pada od jedne pozicije Flavio Cobolli, dok je polufinalista US Opena Francis Tiafoe napredovao 4 pozicije i sada je 8. Deveti je Alex de Minaur, a 10. Taylor Fritz. Prvi put od jula 2018. godine Novak Đoković nije u top 10 jer je doživio pad od 7 pozicija i zauzima 12. mjesto. Naš prvi reket Damir Džumhur je pao za jedno mjesto i trenutno je na 105. poziciji. Andrej Nedić je napredovao 21. poziciju i sada je 236. dok je Nerman Fatić na 442. mjestu. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
2: Putevi. Na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Pojačan je intenzitet saobraćaja na većini gradskih saobraćajnica, posebno u užim gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična prekršaja.

0: preticanja. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Danas do 18 sati izvode se radovi na cesti Blažuj-Kiseljak na Kobiljači, zbog čega se na mjestu radova saobraća usporeno jednom trakom. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u naselju Podmilačje saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Vrijeme. Prije podne u Bosni je bilo oblačno, slaba kiša je padala u krajini i na sjeveru Bosne. U Hercegovini je sunčanije uz umjerenu na oblaku. Temperature izmjerene u 11 sati.
2: Sokolac 15 stupnjeva, Ivan Sedlo i Srebrenica 16, Bugojno Jajce i Sarajevo 18, Bihać, Prijedor, Zenica 19, Banja Luka, Livno, Sanski most i Tuzla 20, Doboj 21, Gradačac 23, Mostar i Trebinje 25 i Neum 26 stupnjeva. Danas će u Bosni i Hercegovini biti oblačno sa slabom kišom. Moguć je lokalni pljusak, vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura od 18 do 24, na jugu do 30 stupnjeva.
1: Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti.
2: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Almir Hadžimović, spikerica Azira Softić, urednici emisije Sanjin Bećiragić i Damir Šimić.
3: Predstavljanje kandidata za predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Fahrudin Radončić, SBB. Fahrudin Radončić, večeras.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
5: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
6: Muzički program.
7: BH muzika.

Radio Federacije Bosne i Hercegovine. U fokusu. Saznajemo, istražujemo, objavljujemo. Radio Federacije. Uvijek za vas i uz vas. Radio koji te sluša.

0: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.
1: Pouzdanost, iskustvo, snaga, znanje. Mi možemo osigurati stabilnost države, obnoviti ekonomiju, vratiti dostojanstvo Bošnjacima i svim BH patriotama. Samo SDA, samo Izetbegović.
0: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Muzički program.
4: BH muzika.

0: mogao pustiti kasnije kao ilustraciju jedne druge priče. Smo se dogovorili, jesmo, super, krasno, zjevate li zjevamo. Zarazno zjevanje je fakat zanimljiv fenomen. Kad vidimo da nekoga zjeva, naš mozak može automatski preslikati njegovo ponašanje. Nije stvar samo u tome da svjesno pomisliš i meni se zjeva. Kod mnogih ljudi dovoljno je vidjeti zjevanje, čuti ga pa čak i samo pomisliti na njega da se pokrene ista reakcija. Stručnjaci kažu da najvjerovatnije u tome učestvuju socijalna imitacija, mozak koji je vrlo osjetljiv na ponašanje drugih ljudi, empatija i povezivanje s drugim, dakle zarazno zjevanje, izraženje kod ljudi koji su nam bliski. Ja nisam blizak Almiru jer nije zjevno kad sam ja zjevno. Sistem pažnje i budnost, zjevanje je povezano s regulacijom budnosti i stanja mozga i ono je najzanimljivije. Nije do kraja razjašnjeno zašto je zjevanje uopće zarazno. E sad, to sa zjevanjem nije tako strašno, čak i simpatično, ali šta ćemo sa nekim drugim prekopiranim stvarima koje su također jedne te iste i zarazne su? Naravno, pretpostavljate da govorimo o ovim političkim kandidatima unazad sad već i decenija se nakupilo. To sve isto kao da su ih isti otac i majka pravili. S istim gotovo simpatičnim nastupom pojave se na političkoj sceni, zaintrigiraju javnost, dobiju povjerenje i onda kako odmiče mandat ili dva, tri, postaju sve bahatiji, istovremeno deblji, šire im se vratovi, a stežu kravate.
1: Kravate, ovako je jedna priča.
0: I za tren mandata, eto ih isti kao i oni drugi ili prvi, što su nam od ranije poznati, da se izrazim policijskim žargonom. Da ne bude samo po njima, isti smo i mi birači. Ne bi to promijenilo svoj stav, razmislilo i otelo se kontroli familije, raje ili komšiluka, nema teorije. Reklo mu, vidjelo, pa samo onda copy paste.

0: Od ponedjeljka do petka u 6.45. Jutarnji program Federalne televizije.
1: Samo u programu Federalne televizije.

na tragu ove priče o zijevanju i svakako majmunima koji oponašaju, ne znam da li da krenem u priču onoga što se u medijima nudi, a što svi mi

zjevači rado čitamo ili da okrenem na nešto sasma drugačije. Naravno, time rizikujem da me se nazove majmunom, ali ne iz razloga imitacije i kopiranja, nego čisto onako uvrede rade. Moja dilema je da li da vam pričam o tome kako je Haris Džinović ponovo govorio o Melini, kako kaže da je mogla putovati kad hoće, trošiti koliko hoće i kako je on jako volio, što bi nam pored ove, kako se to u medijima zove, showbiz varijante, otvorilo i priču o tom patrijahatu, jer iz samog naslova naravno da dalje nisam čitao, možemo vidjeti da je ona jedna nezahvalnica koja je sa njim bila samo radi para, jer je on dozvoljavao da putuje kad hoće, naravno za njegove pare, koje je također mogla trošiti koliko hoće, i da je još pritom on i volio, što implicira da ona njega nije, već njegove pare. Ili da okrenem priču da je Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine izračunao za mjesec august ove godine i sindikalnu potrošačku korpu koja je iznosila 3810 konvertibilnih maraka. Mislim, fakat ne zna šta je veći horor. Posebno kad znamo da je prosječna plata isplaćena u federaciji za mjesec juni iznosila 1714, što mu dođe 44,98% pokrivenosti ove gore potrošačke korpe. S tim da je kod ovih sa minimalcem od 1027 pokrivenost tek 26,95%. To znači samo ste mogli kupiti 26,95% onoga što se nalazi u potrošačkoj korpi. Mislim, pokrivenost, pogrešna riječ. Ovo nije varijanta da ti vire samo noge, nego si ono pokriven samo preko krsta, kontate. E, to vam je otprilike to. Naravno, ovo se prema standardima izračunava na način da je prilikom izrade sindikalne potrošačke korpe u obzir uzeta prosječna plata isplaćena u federaciji, te minimalni troškovi života četvoročlane porodice koju čine dvije odrasle osobe i dva djeteta, od kojih je jedno u srednjoškolskom, a drugo u uzrastu osnovca. Što će reći da mi koji se ne ubrajamo u ovaj standard imamo drugu računicu, ali nažalost s istim ishodom, koji kaže da smo pocrkali od gladi ili samo što nismo. Šta? Da se vratim na priču na Harisa i Melinu, manji je horor. A dobro.

Čiko, čiko, čiko. Murej, baro rake. A to bio to Harđinović, ali iz perioda njegovog benda Car Eroma. Sjetit će se to ovi stariji nešto, ali prije nego što je krenuo u te novokomponovane, kako se to tad zvala. Ovakve i slične stvari ne slušamo ovih dana u istupima političkih subjekata, objekata i predikata, pridjeva i priloga, koji su kandidati na izbornim listama koje ćemo bojiti, a ne iksati ove godine. Znate to? Dakle, morate farbat kružiće, a ne iksiće stavljati. Njihove priče su uglavnom vezane za neke uopštene stvari, tipa odbrana države, nacije, onda ovih presuda za ratne zločine, kao da će oni donijeti neke nove, a ne obazirati se na nešto što je već presuđeno i da ih se znate već šta, što to tamo daleko neki negiraju. Ali kako se nemaju zašto uhvatiti, onda se hvataju floskula i opštih stvari u koje mi poput djece vjerujemo. Ono na nivou Deda Mraza, Ninđa Kornjača i Zubi Čvila. Oni su ti koji će nas odbraniti, oni su ti koji će nas zaštititi, oni su ti koji nas neće dati, ali nas istovremeno neće ni liječiti, ni nahraniti, niti nam dati mogućnost da gdje čestito radimo i eventualno zaradimo, pa samim tim i dobijemo platu. Znaju to naše kolege iz BHRT-a. Ni riječi o koksari, ni riječi o Željezari Zenica, rudarima, ništa još o bezbroj već davno raspalih, a malo preostalih fabrika ili industrija koje čekaju svoj red. Ali može im se, jer ni nas same nije briga, zato bar sudeći prema istraživanju Instituta za razvoj mladih kult, naša djeca neće biti majmuni i ponavljati ono što mi, njihovi roditelji, radimo, a da ne znamo zašto. Naime, prema ovom istraživanju, više od 70% mladih osoba planira napustiti Bosnu i Hercegovinu nakon školovanja, dok više od polovini njih nema povjerenja u političare. Poseban problem, kako navode u kultu, je nedovoljno uključivanje mladih u rad političkih stranaka. Prema podacima Centralne izborne komisije, mladi čine između 12 i 15% ukupnog broja kandidata na izbornim listama. Pametna djeca. Istolerisat će nas još dok završe školovanje, a onda kud koji, mili moji. Mi ćemo ostati sami, što bi rekao genijalac Dino Šaran. Pencilin napada frižider, vrijeme prolazi, nit kome idemo, nit nam ko dolazi.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play-u. Federalna.ba. Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljeni organ. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušebak i perda na prozoru. Mahala je kaldrma u sokaku, zvekir na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžibeg i čuvar kuća u avliji. Mahala je kolač na tanjiru prekriven salvetom. Kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa vedrenom.

Eto, sad su nove koja žive jel, van Bosne i Hercegovine, kako ih vole zvati, a ja to izbjegavam. Dijaspora, režu u vene, to ne ono poprijeko, nego uzduž da ih ne mogu spasiti. Jel ne, ova vas je stvar raskućila, nikad se neću vrat. I odmah se sjete tamo neki ljubavi srednjoškolskih, pa ne znaju više gdje su, pa ne pomaže ni Facebook da se više uvežu. Jest, tako vam je to. Znam o čemu pričam, jel? I ne pitajte me kako znam, jer recimo moja generacija koja je rasuta tim nesretnim ratom se uvezala tek pojavom Facebook, pa dok smo se onda prestrojili, dok smo sve prebrojali da vidimo ko je gdje bio, šta je ko radio, imali smo jednu, dvije, ja mislim tri ove godišnjice mature i onda smo slavno počeli umirat i sad više nema ko da nas organizuje. Dobro, o patriotizmu, odbrani i zaštiti, i to ne samo kao predmetu iz onih mrskih doba o kojima pričamo, velikim nacionalnim pitanjima i zaštiti, kako ono ide, vitalnih nacionalnih interesa koji, iza kojih ostanu samo interesi i koji, nećete vjerovati, nemaju ni naciju, ni vjeru, ni političku ili bilo kakvu drugu odrednicu. Samo posegnite u malo istraživanje. Eto, pitajte onog ChatGPT-a. Znaš što kaže mama od moje drugarice koja je ova pokazala? Kaj, rekao mi onaj čovjek. Koji kaže mama čovjek? Ona kaže što si mi otvorila ono. Misliš ChatGPT? E pa taj, e pa tog čiku. Pitajte, nek vam pronađe tokove novca. Evo, samo na posljednjem slučaju firme sina svoga oca, ratnog, nedavno ukopanog ratnog zločinca. Ko je sve samo u našoj zemlji vrtio lovu sa njim i njegovom firmom. I odjednom postane nevažno sve. Da ne govorimo o ovim organiziranim kriminalnim radnjama, pa to ne poznaje granice, nivoje vlasti, kako se ko zove i preziva i kome je šta radio i nije. Samo nek se okreće. To ti je onaj vic, znaš šta je vic? Kad mujo posudi 100 maraka, a ja, dobro, pričat ću ti poslije. E, u prilog svemu rečenom ove jedne informacije koja nam je, nažalost, postala sasvim normalna, a nije. Imajući u vidu da je 2026. godina, a fantastično govori o tome kakvi smo i u šta smo se pretvorili, što je meni onako malo prije kad sam vidio tu informaciju izazvalo knedlu u grlo. Kaže, u osnovnoj školi Mujaga Komadina u Mostaru danas je otvorena školska kantina, prva takve vrste na području Hercegovačko-neretvanskog kantona, čime će učenicima biti osiguran suvremen i funkcionalan prostor za konzumaciju zdravih obroka, druženja i razvijanje pravilnih prehrambenih navika. Završen citat. Danas prva u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, pa još savremena i funkcional, danas, 2026. prva, bješte djeco koliko vas noge nose, idite, učite i radite tamo negdje gdje je manja ludnica.

9 minuta do 14 sati, slušate emisiju Fokusu federalnog radija i samo da provjerim, jesmo se dogovorili, dakle, ono na samom početku bio je Zoster, Zjeva mi se, a ne Party Breakersi. Sad će ići Party Breakersi jer mi se uklapaju u priču. Jesmo li se dogovorili? Jesmo. Vi kao javnost radi ste pristat na bilo kakav dogovor, a sve to saznaćete iz sljedeće priče kak smo mi kao javnost pa pristajemo na sve. Elem, na današnji dan 1996. godine u Bosni i Hercegovini su održani prvi opšti ili ti opći izbori poslije potpisivanja Daytona u decembru 1995. Na izborima nas je glasalo 2,5 miliona ljudi. 30 godina kasnije, evo nas opet pred opštim ili ti općim izborima koji su zakazani za 4. oktobar. Ali za razliku od te 96. sada nas je na centralnom biračkom spisku negdje oko 3,5 miliona. Po prvi put, kao i u slučaju one kantine za djecu, a nije prošlo ni 30 godina, mislim lažem, jer je okruglo toliko, mi već imamo prvi put biometrijsku identifikaciju birača, skenere glasačkih listića i elektronski prijenos rezultata, što pokazuje ne samo koliko se izborni proces tehnički promijenio od te 96. već koliko se promijenio politički diskurs, generalno politike i koliko je društvo u međuvremenu napredovalo. O svijesti građana, javnosti i onome što prepoznaju kao svoje potrebe i ono što traže od političkih subjekata izlično i govoriti. Retorika je potpuno drugačija od te 96. Niko više ne pominje rat, podjele, vitalne interese i svakako, što je možda i najbitnije, oslobodili smo se ovisnosti od međunarodne zajednice. Šta je ovo budali pitati svi? O čemu priča? Pa je on pao s Marsa? Kakve on to bajke priča? A kad nam ovi obnašatelji funkcija i nadležnosti ovih 30 godina pričaju bajke koje vjerujemo bez obzira na to što vidimo i osjetimo sve što živimo, onda nam je to u redu. A kad ja samo malo napravim šegu, šalu, pošalcu, u čemu nam se razlikuju izbore 96. i danas, a? Dobro, baš tebe briga, ti se toga ne sjećaš. Kako je nama koji pamtimo. Sreća, ja sve češće zaboravljam. Još malo i odo u žešću, u demenciju i onda sam rahat. Evo, bojim se da ćemo i narednih 30 godina živjeti u bajkama, maštajući da smo princeze i prinčevi. A zapravo smo nešto sasvim drugo. Naslovljeno u pjesmi za koju smo se dogovorili da je niste čuli danas, a koja se također pojavila na današnji dan, i to 89. godine na albumu Party Breakersa.

0: Tačno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: U selu Uzdol kod Prozor Rame obilježena je godišnjica ratnog zločina koji su počinili pripadnici armije Republike Bosne i Hercegovine nad tamošnjim hrvatskim stanovništvom. Na današnji dan 1993. pripadnici armije upali su u selu i ubili 41 osobu, 29 civila i 12 vojnika HVO-a. Najmlađa žrtva imala je samo 10, a najstarija 87 godina. Kuće su spaljene, crkva i župski ured su teško stradali. Sud Bosne i Hercegovine drugostepenom presudom smanjuje kaznu vršitelju dužnosti komandanta samostalnog bataljona Prozor Enveru Buzi s 12 na 8 godina zatvora za ovaj zločin. Apelacijsko vijeće je potvrdilo da su pripadnici ove jedinice na okrutan i svirep način izvršili zločine nad civilima, među kojima su bile žene, djeca i starije osobe. Požar koji je zahvatio šumu, travu i nisko rastinje na Čvrsnici i dalje je aktivan, saopćeno je iz Federalne uprave civilne zaštite. U gašenju požara koji je dan ranije lokalizovan na području općine Jablanica učestvovao je i Air Traktor. Tokom večeri je utvrđeno da i dalje gori kleka te da je potreban angažman Air Traktora. Željeznice Federacije obavještavaju javnost da je zbog posljedica požara privremeno obustavljen putnički i željeznički saobraćaj na relaciji Sarajevo-Čapljina-Sarajevo. Nadležne službe su na terenu i pregledavaju šire područje pruge zahvaćene požarom, kao i stanje infrastrukture, elektroenergetskih i signalno-sigurnosnih sistema. Putnički saobraćaj bit će ponovno uspostavljen kada stručne službe potvrde da su ispunjeni svi sigurnosni i tehnički uslovi za njegovo sigurno odvijanje. 5 osoba osumnjičeno je za krivična djela povezana s ilegalnom eksploatacijom i prodajom uglja na području Kalesije i Banovića. Policija je 12. septembra pretresla 5 lokacija i privremeno oduzela 16 radnih mašina, među kojima su bageri i teretna vozila, kao i ugalj, alat za iskopavanje, mobilne telefone, te 115.900 maraka u različitim valutama i apoenima, za koje postoji sumnja da potiču od nelegalne prodaje sirovine. Protiv osumnjičenih će kantonalnom tužilaštvu biti dostavljeni izvještaji o počinjenim krivičnim djelima. Navedena akcija bila je usmjerena na suzbijanje ilegalne eksploatacije mineralne sirovine uglja i suzbijanje crnog tržišta mineralnih sirovina. Tržište nafte reaguje na niz negativnih vijesti koje su tokom vikenda stigle iz zaljeva. Cijena sirove nafte Brent premašila je 108 dolara po barelu nakon što je trgovački brod pogođen u Hormuškom Moreuzu, pri čemu je poginuo jedan član posade. Rast cijena uslijedio je nakon što je Saudijska Arabija privremeno zatvorila naftovod istok-zapad poslije napada dronovima. Taj naftovod transportuje sirovu naftu do luka na Crvenom moru, omogućavajući izvoz bez prolaska kroz Moreuz. Njegovo zatvaranje uklanja glavnu alternativnu rutu upravo u trenutku kada je prolaz kroz Hormuški Moreuz izuzetno rizičan. Biskupska konferencija Bosne i Hercegovine pozvala je vjernike da na predstojećim izborima pristupe glasanju savjesno, odgovorno i u duhu kršćanske zrelosti. Podsjetili su da je učestvovanje u izborima građansko pravo, ali i dužnost, pozivajući građane da se informišu o programima te odluče kome će ukazati političko povjerenje. Među važnim pitanjima istaknuli su slobodu vjere i savjesti, vladavinu prava te promicanje mira, pomirenja i zajedničkog dobra. Samo Bosna i Hercegovina u kojoj se poštuju jednakopravnost konstitucije naroda, pravo na legitimno političko predstavljanje te jednako dostojanstvo i prava svakog građanina i naroda može biti istinski demokratska i stabilna država, navedeno je u poruci.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je oblačno sa slabom kišom i lokalnim pljuskom. Vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura od 18 do 24, na jugu do 30 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spikerica Azira Softić, urednik Sanjin Bećiregić.
1: Slušate emisiju U fokusu, Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Federalni radio.

Bila je ovo kompozicija Turkish Coffee iz naše rubrike koju posvećujemo svima vama koji nas slušate u automobilima. Meni je to uvijek najdraža opcija kad tamo neko na nekom radiju kojeg slušam dok se vozim, misli na mene koji se vozim i hoće da mi napravi ambijent. E, zato ja imam te rubrikice koje obično idu prije i iza vijesti, a koje posvećujem svima vama koji ste za volanima, i ovaj Turkish Coffee je bio upravo poklon moj vama. Vama koji ste za volanom, sad kuka moja kolegica Selma kako ne je planirala otići do Mostara vozom, a ne može vozom, pa mora ipak sjest za volan, pa ćemo i njoj, moram samo vidjeti kad ide, posvetiti neku muzičku numeru kad krene za Mostar. Nadam se da će ova neka doba. Hoćeš? Nećeš? U srijedu, ali hoćeš u ova doba da ti... Ujutro, aj dobro. Vidjet ću ko radi jutarnji. Ali željeznice, evo kažu u Federaciji Bosne i Hercegovine, obavještavaju javnost da zbog posljedica požara privremeno obustavljen putnički i željeznički saobraćaj na relaciji Sarajevo-Čapljina-Sarajevo, što još jednom govori o ovom napretku, ali do nema veze, imamo ove elektronske glasanje. Malo požar nam spriječi voz, kakve veze imaju voz i požar, ne bih vam znao reći, ali... Stručne ekipe i nadležne službe željeznica nalaze se na terenu i trenutno pregledaju šire područje pruge zahvaćeno požarom, kao i stanje željezničke infrastrukture, elektroenergetskih i signalno-sigurnosnih sistema. Posebno se provjerava da li je požar uticao na prugu, kontaktnu mrežu i elektroenergetska postrojenja, kao i postoji li opasnost od pada drveća ili stubova zahvaćenih požarom na prugu. Putnički saobraćaj bit će ponovo uspostavljen čim stručne službe završe pregled i potvrde da su ispunjeni svi potrebni i sigurni tehnički uslovi za njegovo sigurno odvijanje, što će potrajati jedno mjesec, dva, tri, četiri, pet, možda nikad ne saznamo, jer dugačak je spisak stvari koje neću napraviti nikad. 14 sati, 14 minuta, slušate Federalni radio emisiju U fokusu, slušamo Key Klop i idem spisak stvari.

0: ne znam koliko vi imate razvijenu maštu, ali ja imam nekad problem s tim, jer evo u ovom trenutku dok slušam ovu stvar, zamišljam, e sad neću vam reći kojeg od političkih kandidata, koji ono dođe ujutro na posao i sav razdragan pusti sebe ovu pjesmicu i skakuće, pleše i pjeva popi stari koje neću napraviti danas, popi stari koje neću napraviti danas. E šta je danas napravio Mohamed Čabrić? Aha, imamo prilog. Prilog od priloga, dajte mi dva pa za i dva ta. Šta, bez kečapa, dobro. U organizaciji uprave civilne zaštite Zeničko-Dobojskog kantona, kantonalnog vatrogasnog saveza i dobrovoljnog vatrogasnog društva iz Zavojuga u ovoj općini održan peti vatrogasni kamp Zeničko-Dobojskog kantona Dobojug 2026. U edukativnim i natjecateljskim sadržajima sudjelovalo je više od 100 dobrovoljnih vatrogasaca iz 13 dobrovoljnih vatrogasnih društava sa područja Zedo kantona. Najavljeno i dodatno opremanje i organizacija kao i nabavka još jednog helikoptera te formiranje helikopterskog servisa Zedo kantona. Slušamo u prilogu Muhameda Čabrića.
1: Uz brojne aktivnosti, razvojni planovi i razgovori su vatrogascima, volonterima veoma važni. Emir Halilović, komandir dobrovoljnog vatrogasnog društva Tešanj 1905.
2: Razmjena iskustva je jedna od najbitnijih stvari. Da recimo što se desilo nekom pa pogriješio ili dobro djelovao, da zna sljedeći da mogu tu njegovo znanje da iskoristi.
1: Jedan od ciljeva je zainteresirati mlade za vatrogastvo. Mnoga društva teško u ovome uspijevaju. Jedan od ciljeva je zainteresirati mlade za vatrogastvo. Mnoga društva teško u ovome uspijevaju, a ono u Usori je zbog nesporazuma s lokalnom zajednicom prestalo sa radom. Samir Mujagić, predsjednik dobrovoljnog vatrogasnog društva u Dobojugu.
3: Kod nas u Dobojugu ima, mi smo podmladili, dobro podmladili, ima i neki, pa čak i 10. Sad imam 17 aktivnih članova, mladi smo. Tako je.
4: Planiramo evo svakako, dakle, da im obezbijedimo dom, vatrogasni dom, da imaju gdje provoditi svoje aktivnosti i biti od interesa za općinu Dobojug i privredu.
1: Dodaje načelnik općine Dobojug Mirne Stukić, ohrabruje podatak da je iz kantonalnog budžeta za razvoj dobrovoljnog vatrogastva za posljednjih 8 godina izdvojeno više od 1 milijun maraka, kaže direktor uprave civilne zaštite Zeničko-Dobojskog kantona Džavid Aličić.
5: Mi smo intenzivno ulagali u opremanje dobrovoljnih vatrogasnih društava, u njihovo jačanje, kapacitiranje, obuku i evo i današnji kamp je potvrda svega toga.
6: To je oprema izuzetno skupa, profesionalna i tu treba malo više vremena. Trenutna opremljenost dobrovoljnih vatrogasnih društava, skoro svako dobrovoljno vatrogasno društvo ima bar jedno vozilo.
1: Pojašnjava generalni sekretar Vatrogasnog saveza Zeničko Dobojskog kantona Edin Talić. Helikopter koji je nedavno nabavio Zeničko-Dobojski kanton ovoga ljeta u jeku stalnih požara se pokazao opravdanom investicijom. Nezir Pivić, premijer Zeničko-Dobojskog kantona.
7: U narednom periodu planiramo još jednu nabavku, još jednog helikoptera i da je u budžetu za narednu godinu predviđena sredstva za kupovinu još jednog helikoptera koji će ići u pravcu da imamo helikopterski servis.
1: Sve ovo ulijeva nadu da će resursi namijenjeni borbi protiv prirodnih nesreća i drugih nepogoda u narednom periodu biti dodatno ojačani i biti na usluzi stanovništvu ne samo Zeničko-Dobojskog kantona. Za Federalni radio iz Dobojuga, Muhamed Čabrić.

čućete jednu stvar koja se onako tematski veže za tu novu stvar. Pitanje novi single, odnosno i novi album grupe Detour, koji ove godine obilježava 20 godina benda, a veliku obljetnicu zaokružuje novim studijskim albumom koji se pojavio danas i zove se Sve OK, a novi single Umjetne glave. E sad odmah, nema veze to sa politikom i ovima na banderama šta vise. Ne, umjetne glave misli se na, ne znam, chat GPT, umjetnu inteligenciju, na to se misli. Ovo sedmo izdanje benda donosi ukupno 11 pjesama, od kojih je 5 do sad neobjavljena. Publika će ih uz presjek dosadašnjih pjesama imati priliku čuti ukoliko ih skine, kupi album ili šta se već radi. Ukrade, pa ja, opet, pa nema veze to s politikom, to što sam rekao ukrade ti odmah vežeš za politiku, pa nije. Prvi singl s novog albuma je Umjetne glave, pjesma je inspirisana svijetom u kojem živimo i sa bržim promjenama koje donosi posebno pojavom, evo je, umjetne inteligencije, dakle to o tome govorim. Nakon toga čućemo i konstraktu koja se veže na tu pjesmu vezana za umjetnu inteligenciju, društvene mreže, a stvar je fenomenalna i kaže zauvijek sine, zauvijek.

0: znanje. Samo SDA, samo Izetbegović.
1: Federalni radio, opći izbori 2026. Politički marketing.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. U fokusu.
3: U fokusu.

zagađenja zraka u kantonu Sarajevo. Kompanija navodi da je zahvaljujući sredstvima koja se za ovu namjenu kontinuirano izdvaja iz kantonalnog budžeta na gasnu mrežu do danas priključeno 1892 nova korisnika. I bla bla bla, i bla bla bla, i bla bla bla. Priključenjem novih korisnika na distributivnu gasnu mrežu omogućava se zamjena energenata koji značajno doprinose zagađenju zraka, posebno čvrstih goriva prirodnim gasom, čime se direktno doprinosi smanjenju štetnih emisija i poboljšanju kvaliteta zraka u kantonu Sarajevo. I tako, eto, rekao bi čovjek, ljudi s vizijom i znanjem, a ne prepisivači, i to oni koji te u oči gledaju i tvrde, evo neki da mi sjeli i skontali, lažem, 2018. Jer eto, svi smo glupi, nemamo pojma da je i šta je nekad i kad ipak bilo. Ne znamo mi koji imamo dovoljno godina, ali ne i pameti, da prirodni gas u Sarajevu nije doveden zbog energetskih potreba, nego zbog zagađenja zraka, i to još 60. i 70. godina, kada je Sarajevo doživjelo snažnu industrializaciju, a grad se tokom zime gušio u dimu uz industrijskih postrojenja, kotlovnica, individualnih ložišta, koje su uglavnom koristila tada ugalj, što nije daleko ni danas. Problem je dodatno pogoršala ili kotlina u kojoj živimo. Zbog toga je početkom 70-ih, čuj 70-ih, a ne 2018. Ali ja tad nije bilo kantona, ja to sam pobrkao. Dakle, 70-ih pokrenut veliki projekat zaštite čovjekove sredine, gasifikacija Sarajeva bila jedna od njegovih najvažnijih dijelova. Tada je, pazite sad, izgrađen gasovod Zvornik Sarajevo, dug 117 km, gle čuda, sa samo 11 mjeseci. A 28. decembra 79. godine je zapaljena prva baklja prirodnog gasa. Već početkom 80. počela je masovna zamjena kotlovnica na ugalj-gasnim kotlovnicama. Dakle, pomalo paradoksalno, gas je u Sarajevu prije gotovo pola stoljeća doveden kao ekološka mjera da bi se smanjilo zagađenje i ugalj zamijenio čistim energentom. Ba ja, 2018. ne, sam da, ovo su oni smislili, jel? A mo izdvojili iz kantona, ba ja, to, de, abde, abde, abde, abde, abde, abde.

9 minuta do 15 sati, upravo toliko nam je ostalo do kraja današnjeg izdanja emisije U fokusu, pa ću ja preletit sad ove vijesti iz kulture, iako nema, Bog zna šta, ponedjeljak, ja znate kako je ponedjeljak, mislim, kad je kultura u pitanju u našoj zemlji, svejedno je koji je dan.

strani. Samo ako nije Sarajevo Film Festival, onda se sve dešava. A kad toga nema, e onda možemo se slikat. Doduše, vidio sam najavu za Novi Mes, uskoro će, nadam se, i Jazz Fest. Ali to samo u Sarajevu, šta je s drugim gradovima? E nije da nema ništa, e nije. Večeras u Bosanskom narodnom pozorištu u Zenici, u kojem fakat nisam bio pravo. Dugo kreće 25. festival Bosansko-Hercegovačke drame Zenica 2026 i traje do 20. septembra. Jubilarno izdanje će biti održano u punom kapacitetu sa svih 7 selektovanih predstava. 6 predstava bit će izvedeno u Bosanskom narodnom pozorištu, što dok će predstava Tebe ljubi duša moja kamernog teatra igrati na matičnoj sceni, dakle u Sarajevu, ali je organizator obezbijedio prijevoz za zeničku publiku kao i prethodnih godina u sličnim situacijama. Ima sad tu stručni žiri, ali ja nemam vremena za sve to. Ono što je bitno, dobitnik ovogodišnje nagrade za životno djelo Adem Ćevan i glumac Admir Glamočak. Najavljeno je da će poslije svake predstave biti održan okrugli sto i razgovor s ansamblom, a u pratećem programu i 4 promocije knjiga, među kojima izdanje Bosanskog narodnog pozorišta Zenica, 3 drame za djecu i 3 drame 2025, zatim knjige Dragana Komadine Na vratima pakla te Nova Sterijina izdanja. Večeras u pomenutom kamernom teatru predstava Mirna Bosna, ne znam da li ste gledali, ako niste, preporuka, igraju Feđa Štukan, Gordana Boban, Vanesa Glođo i Davor Golubović, koji je fenomenalan, ali apsolutno fenomenalan. Šta još ima? Čeka. Gogolj, da, predstava, znam da imam negdje Gogolja. Predstava Gogolj iz pepela, večeras premijerno prikazi, će biti prikazan na sceni Narodnog pozorišta Sarajevo u režiji Petra Pejakovića. Polazište ove predstave roman Mrtve duše Nikolaja Vasiljevića Gogolja. Također Gogolj je planirao i napisati drugi dio romana, ali ga u stanju duboke duhovne i psihičke krize spalio, ostavljajući za sobom jednu od najvećih književnih misterija. Uloge Ejla Barčić, Tarakčija, Vedran Đekić, Merima Lepić, Ređepović, Aldin Numerović, Mina Minka Muftić, Nerman Mahmutović, Sanela Krasmanović, Bistrivoda i Amina Begović, dakle fenomenalna ekipa. Tuzla, ovo je 16. To ću vam sutra reći, nemamo više vremena za bilo što. Imamo, šalim se. Ne, šta? Još malo imam. Daćeš mi još malo, dobro. Evo da kažem ljudima još i kako će vrijeme biti sutra. Jer i tim ćemo onda i zaokružiti, samo da nađem gdje mi je ono vremenska prognoza. Da, dakle, zvanično je da jutrošnjim oblačenjem pod košulje, baš što se meni tiče, ljeto je došao kraj. Dakle, finito. Što sam hodao bez pod košulje, hodao sam. A što se tiče vremenske prognoze, ona kaže: sutra u Bosni i Sjeveru Hercegovine je pretežno oblačno, veći dio dana smanjenje oblačnosti u poslijepodnevnim satima. Prije podne lokalno može padati slaba kiša u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima. U Hercegovini će prevladavati sunčano uz malo domireno oblačnost. Dobro, srijeda, pretežno sunčano, dobro, magla prije podne, znamo, četvrtak sunčanije prije podne, a onda postepeno povećanje oblačnosti sa zapada u drugoj polovini, još to volim ja ove anticiklone kad idu u kretu, to krene sa zapada. U poslijepodnevnim večernjim satima padavine su moguće u zapadnim i sjeverozapadnim područjima Bosne, petak, jače na oblačenje, kiša, pljuskovi, najniže jutarnje temperature između 10 i 15, na jugu do 17, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 29. Eto kako će vrijeme biti sutra, ako vas ko bude pitao, recite slobodno, Zoka mi rekao. I gotovo je ljeto, nema veze što to nema veze s datumom, Zoka obuku jutro s potkošinu, dakle ljeto je kraj, gotovo. Završavamo današnje izdanje emisije U fokusu. Sara čeka sa vrućim taze vijestima, a Almir i ja se odjavljujem, to jest ja se odjavljujem, Almir volja rati još do 6. Ja moram ovaj administrativni dio tamo odrati. Pa onda razguliti se. Ostavljam vas uz jednu fenomenalnu kompoziciju vokalno-instrumentalnog sastava Prijatelji, u kojima se pominje jesen, jer kao što rekoh, od danas zvanično oblačenjem pod košulje Zoka je proglasio kraj ljeta. Čujemo se ono sutra u 13 sati. Ostanite uz program Federalnog radija.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex. Najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
3: Uhvati ljetni val sreće uz vanrednu TV Bingo avanturu. Požuri po svoje žute TV Bingo listiće jer čekaju te vrijedni novčani dobici. Od 25.000 KM, 15.000 KM, 10.000 KM i 5.000 konvertibilnih maraka. Vanredni TV Bingo za ljeto puno sreće.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Tužilaštvo kantona Sarajevo saopštilo je da još očekuje odluku suda o podignutoj optužnici protiv Adana Kasapovića, vozača tramvaja, dok je u odnosu na druge navode donesena odluka o neprovođenju istrage. Naime, nakon provjera i analize prikupljenih dokaza, tužilaštvo je donijelo naredbu o neprovođenju istrage o navodima iz anonimne prijave i medijskih napisa o servisiranju magnetnih kočnica, sistemu videonadzora te marketinškim ugovorima o zakupu oglasnog prostora

0: u tramvajskim vozilima. Kako je navedeno, provjerano je utvrđeno da prijavljene djela ne predstavljaju krivična, zbog čega nisu postojali zakonski uslovi za pokretanje istrage. Pet osoba osumnjičeno je za krivična djela povezana sa ilegalnom eksploatacijom i prodajom uglja na području Kalesije i Banovića. Policija je 12. septembra pretresla pet lokacija i privremeno oduzela 16 radnih mašina, među kojima su bageri i teretna vozila, kao i ugalj, alat za iskopavanje, mobilne telefone te 115.900 maraka u različitim valutama i apoenima, za koje postoji sumnja da potječu od nelegalne prodaje sirovine. Protiv osumnjičenih će kantonalnom tužilaštvu biti dostavljeni izvještaji o počinjenim krivičnim djelima. Navedena akcija bila je usmjerena na suzbijanje ilegalne eksploatacije mineralne sirovine uglja i suzbijanje crnog tržišta mineralnih sirovina. Protesti prijevoznika koji su bili najavljeni za danas odgođeni su do daljnjeg. Do promjene je došlo zbog napretka u razgovorima sa Evropskom unijom. Nikola Brković iz konzorcija Logistika Bosne i Hercegovine potvrdio je da su domaći prijevoznici bili spremni za protest, ali da nisu željeli sami krenuti u blokade.
1: Kao što znamo, Republika Srbija je bila glavni organizator i koordinator regionalnog protesta gdje su trebali da učestvuju Bosna, Makedonija, Crna Gora i Srbija istovremeno. Međutim, odustajanjem Srbije, Crne Gore i Makedonije, konzorcijama Bosne i Hercegovine smo odlučili da ne vidimo svrhu da sami izlazimo na granice, jer naša država nema dovoljno jaku diplomatiju kao što ima Republika Srbija i sve oči su bile uperene samo prema Republici Srbiji, tako da oni kao glavni koordinatori su nama davali jasne instrukcije, tako da mi bez Srbije sigurno nećemo izlaziti na granice jer ne vidimo svrhu. Ono što imamo informaciju da je Srbija postigla određen pomak sa pregovorima u Evropskoj komisiji i da je to razlog prolongiranja protesta, to jest davanja novog grace perioda Evropskoj komisiji da bilo šta odrade. Svjedoci smo da pogotovo Ministarstvo Bosne i Hercegovine nije ništa uradilo za ovaj period iščekivanja protesta. Mi ne vidimo spas u našim institucijama, nažalost, tako da prepušteni smo i dalje sami sebi na milost i nemilost Evropske komisije.
0: U selu Uzdol, općina Prozor Rama, danas je obilježena 33. godišnjica stradanja 29 hrvatskih civila i 12 pripadnika Hrvatskog vijeća obrane. Zločini su počinili pripadnici Armije Bosne i Hercegovine 1993. Komemoracija je počela polaganjem vijenaca kod spomen obilježja, nakon čega je služena misa zadušnica za sve nevine žrtve. Pred sudom BiH za ovaj ratni zločin odgovarao je samo Enver Buza, ratni zapovjednik Prozorskog bataljona Armije BiH, koji je pravosnažno osuđen na 8 godina zatvora. Slaven Galić, zamjenik ministra odbrane Bosne i Hercegovine, i Ana Begić, mještanka Uzdola.
2: Ovo je još jedno mjesto gdje su, nažalost, od strane Armije Republike Bosne i Hercegovine ubijani civili. Neki dan smo bili u Grabovici, evo danas smo u Uzdolu, sjetimo se Trusine, Križančeva sela, nažalost od tadašnjeg političkog i vojnog vrha niko nije osuđen za ove zločine koji se desili na civilnim stanovništvom od strane Armije Republike Bosne i Hercegovine.
3: A šta ćete, oprostit se mora, a zaboravit se ne može.
0: U Strasburu će danas početi plenarno zasjedanje Evropskog parlamenta koje će trajati do 17. septembra, a sutra će zastupnici raspravljati o sahrani osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića i veličanju zločinaca u Srbiji. Rasprava je zakazana nakon što su mnogi članovi Evropskog parlamenta javno osudili organizaciju sahrane osuđeniku za genocid u Srebrenici. U mostarskom naselju Rodoč 24 porodice preuzele su ključeve stanova nakon što su godinama živjele u alternativnim i kolektivnim smještajima. Sada su napokon dobile prostor dostojan normalnog života. Sredstva za stanove osigurana su kreditom Razvojne banke, a sve kako bi se konačno zatvorila 104 kolektivna, odnosno alternativna centra.
4: Više od 3 decenije nakon rata brojne porodice i dalje su bez krova nad glavom. U takvoj situaciji bile su i 24 porodice iz Mostara, do danas interno raseljene, sada zahvalne na novom početku. Milenko Filipović, korisnik smještaja.
5: Mi ćemo se potruditi da na ovom mjestu izgradimo stvarno i sretnu zajednicu. Hvala vam svima.
4: Vrijednost projekta je oko 2,5 miliona mara.

0: maraka, od čega je grad Mostar sufinansira oko 380.000 konvertibilnih maraka. Mario Kordić, gradonačelnik Mostara.
1: Konačno, s naglaskom na konačno, zbrinuti 24 obitelji koje su zbog ratnih stradanja imale u neku kalvariju zadnjih 30 godina da dođu ipak u nekakva pristojan smještaj.
0: Kroz ovaj projekt bit će izgrađeno 2030 stambenih jedinica u 46 općina i gradova. Sevlid Hurtić, ministar za ljudska prava izbjeglice Bosne i Hercegovine i Nerin Dizdar, ministar raseljenih osoba izbjeglica Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Ostalo nam još da otvorimo par zgrada u Bosni i Hercegovini, uskoro idemo u Goraž, idemo u Živince, to je završeno i ja se nadam da će, ako bude s idućom godinom, ovo što je odobreno biti završeno i da ćemo nastaviti riješiti kolektivno stanovanje.
3: Imamo još preko 100 porodica na području Mostara i ovog kantona kojim treba zbrinjavanje i zato idemo i sa novim projektom CEB3.
0: Sredstva za tehničku pomoć za realizaciju projekta osigurana su iz investicijskog okvira za Zapadni Balkan, ali posla još i tekako ima.
4: Svijet.
5: Studenti u blokadi danas će Republičkoj izbornoj komisiji Srbije predati potpise za proglašenje liste Studentska lista Studenti pobjeđuju i pozvali građane da ih zajedno predaju. Najavili su da će se okupiti u 17 sati ispred rektorata Univerziteta u Beogradu, odakle će krenuti do zgrade Rika u ulici Kralja Milana. Studenti su naveli da su ulice Srbije preplavili redovi građana za prikupljanje potpisa, što je potvrda želje za promjenom i povjerenja da Studentska lista tu promjenu može pružiti. Stanje na otoku Braču je povoljnije nego ranijih dana, te nema veće opasnosti. Vatrogasci navode da je u pitanju bio veliki požar sa vatrenom linijom od 40 km.
6: Cijelu noć se sa vatrenom stihijom borilo 235 vatrogasaca sa 68 vozila, navode iz Vatrogasnog operativnog centra Brača. Dodaju da je situacija povoljnija nego ranijih večeri, te je ugašeni požar koji je buknuo na Bolu. Županijski vatrogasni komandant Splitsko-dalmatinske županije Ivan Kovačević smatra da bi idućih dana moglo doći do smirivanja ovog požara ako ne bi bilo vjetra. Naveo je da je požar na Braču zahvatio ogromno područje, te se procjenjuje da mu je dužina između 35 i 40 km.
7: Situacija je jutros povoljna, posle 11.30 nismo imali nikakvih aktivnosti što se tiče gašenja, bilo je dosta jakoga vjetra, istočnjak, sjeveroistočnjak i tako da je raspuhano sve ono što je tribalo na ovome najkritičnijem istočnom dijelu, nije se ništa pojavljivalo.
6: Prema procjenama vatrogasca, u četverodnevnom požaru do sada je izgorjelo više od 4.000 hektara šume, niskog rastinja i makije. O borbi proteklih noći za RTL je govorio komandant dobrovoljnog vatrogasnog društva Milna Marko Vlahović, rekavši da je u jednom momentu grupa vatrogasaca bila u vatrenom obruču.
8: Izgledalo je dramatično, stvarno izgledalo dramatično. Evo tu možete, kako se to je taj predio koji nas je zahvatio sinoć od velike bure koja nas je došla naglo. Mislim, znali smo po prognozama, ali eto, iznenadila nas je ta jačina. Imali smo situaciju da je jednostavno vitar počeo vrtiti, mijenjati smjerove i počelo nas zatvarati neke kolege koji su se morali boriti i naći najbolji put kako izaći iz svega toga. Nije bilo lako, ali ta profesionalnost i to sve skupa je dovelo do toga da su se ljudi snašli i izašli iz toga svega.
6: Menadžer jednog hotela na otoku Pero Maričić kazao je da je veliki broj gostiju i stanovnika evakuiran brodovima, brodicama i čamcima.
9: Svi ovdje u Milni koji su imali mogućnost brodovima pomogli su, prebacili smo najveću količinu ljudi, smo preveli brodovima do samog mjesta u Milni.
6: Frane Serdar iz općine Milna opisuje situaciju kao katastrofu.
10: Kad je to krenulo, nismo očekivali da će to biti ovako strašno. Međutim, kako je vrijeme odmicalo, vidjeli smo da je to katastrofa. Ovih 20 kuća gore što ima, da vatrogasci nisu došli u roku pola sata, sve bi izgorilo.
6: Situacija na Braču jutros je znatno povoljnija. Uprkos jakom vjetru, tokom noći nije došlo do ponovnog aktiviranja požara, a slično je stanje na području Sevida, objavila je Hrvatska vatrogasna zajednica. Požar na području Ložišća na Braču izbio je 10. septembra nakon 22 sata, a zahvatio je nisko rastinje, makiju i šumu. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
5: Požar koji je zahvatio šumu, travu i nisko rastinje na Čvrsnici i dalje je aktivan, saopćeno je iz Federalne uprave civilne zaštite. U gašenju požara, koji je dan ranije lokalizovan na području opštine Jablanica, učestvovao je i Air Traktor. Tokom večeri je utvrđeno da i dalje gori kleka, te je potreban angažman Air Traktor.

0: faktora. Željeznice Federacije obavještavaju javnost da je zbog posljedica požara privremeno obustavljen putnički željeznički saobraćaj na relaciji Sarajevo-Čapljina-Sarajevo. Nadležne službe su na terenu i pregledavaju šire područje pruge zahvaćeno požarom, kao i stanje infrastrukture, elektroenergetskih i signalno-sigurnosnih sistema. Putnički saobraćaj bit će ponovo uspostavljen kada stručne službe potvrde da su ispunjeni svi sigurnosni i tehnički uslovi za njegovo sigurno odvijanje. U osnovnoj školi Mujaga Komadina u Mostaru otvorena je kantina, prva takve vrste na području Hercegovačko-neretvanskog kantona, čime će učenicima biti osiguran savremen i funkcionalan prostor za konzumaciju zdravih obroka, druženje i razvijanje pravilnih prehrambenih navika. Učenici će moći svakodnevno birati jedan od tri ponuđena menija. U budžetu grada Mostara i ove godine predviđen je niz projekata usmjerenih na poboljšanje uslova u osnovnim školama, od izgradnje sportskih dvorana do uređenja kantine.
1: Kultura.
0: U sali glazbene škole Katarina Kosača Kotromanić u Žepču održana je manifestacija pod nazivom Duhovna muzika, tradicija koja nas povezuje. Događaj je realizovan povodom obilježavanja 10 godina rada Odbora za međureligijsku saradnju, održan je u okviru šireg projekta Vjerski običaj kroz tradiciju Bosne i Hercegovine, a pod visokim pokroviteljstvom UNESCO.
2: Zvucima koji brišu granice i spajaju srca, Žepče je poslalo snažnu poruku zajedništva. Građani kroz duhovnu muziku žele graditi mostove zajedništva, ljubavi i povjerenja. Džafer Efendija Gračić, glavni imam Međlisa Islamske zajednice Žepče.
3: Iza duhovne muzike kod sve tri i kod svih drugih religija stoji ta iskonska čežnja za svetim, da se uzdignemo iznad površnosti ovog svakodnevnog života i da, a to je ono nešto, i da krenemo neke, kako bi rekao, nebeske visine odakle smo došli i kuda se vraćamo.
2: Odbor za međureligijsku saradnju Žepče osnovan je prije 10 godina i prvi je potpisao memorandum s lokalnom samoupravom. Ilija Barišić, pomoćnik općinskog načelnika u službi za društvene djelatnosti Žepče.
4: To je bilo nakon katastrofalnih poplava u Žepču, kad su stvarno ljudi Žepča dokazali kolika solidarnost, međusobna suradnja, bez obzira ko je šta i kad zadesi se tako neka katastrofa.
2: U proteklih 10 godina uloga odbora bila je veoma značajna, a sarađivali su sa školama te različitim institucijama i ustanovama. Anisa Đinić-Odobašić, sekretarka odbora za međureligijsku saradnju Žepče.
5: Radili smo svim sferama i segmentima društva. Radili smo humanitarne koncerte, različite tribine, okrugle stolove, manifestacije, koncerte i trudili smo se apsolutno da budemo u službi svih naših građana.
2: Projekat se realizuje pod pokroviteljstvom UNESCO-a u sklopu programa Kultura i kreativnost za Zapadni Balkan, koji finansira Evropska unija. U svom dosadašnjem radu, Odbor za međureligijsku saradnju Žepče je pokazao da su suživot i tolerancija u ovom gradu svakodnevna praksa. A saradnja kroz pjesmu je najbolji dokaz da tradicija u Bosni i Hercegovini ostaje most koji nas spaja.
1: Sport.
6: Utakmicama u Doboju i Mostaru kompletirano je 7. kolo nogometne premijer Vevin Lige Bosne i Hercegovine. Sloga je u Doboju protiv Željezničara povela sa 1-0 golom Fernija, ali je Željezničar uspio izjednačiti na konačnih 1-1 golom Pilota u 65. minuti, koji je tako bio strijelac u drugoj utakmici za redom, dok je za Željezničarovo bila treća uzastopna utakmica bez poraza. S druge strane, Sloga je odigrala već treći remi ove sezone. U posljednjoj utakmici ove runde takmičenja je Velež na svom stadionu savladao Sarajevo sa 1-0. Strijelac jedinog gola na utakmici je bio Mahir Rahimić u 58. minuti. Tako je Velež pod vodstvom novog trenera Darka Maletića došao do tek druge pobjede ove sezone, dok je Sarajevo doživjelo treći poraz, a drugi uzastopno. Na tabeli je prvi Zrinjski sa 18 bodova, drugi je Borac sa 13 uz utakmicu manje, a treći je sada Željezničar sa 11 bodova, preskočivši Sarajevo koje ima 10. Široki Brijeg i Sloga su osvojili po 9, s tim da tim iz Doboja ima meč manje, a Čelik, Brsk i Velež imaju po 7 bodova, dok je Radnik ubjedljivo posljednji sa samo 3 osvojena boda. Njemački teniser Aleksandar Zverev pobjednik je posljednjeg teniskog Grand Slam turnira sezone US Opena. On je u finalu savladao domaćeg tenisera Bena Sheltona sa 3-1 u setovima. U prvom setu je Zverev napravio po jedan break na početku i kraju tog dijela igre za 6-3. U drugom setu su oba tenisera držali svoj servis, ali je Zverev u taj breaku bio dominantan pa je sa 7-6 poveo 2-0. U trećem setu bez brejka sve do samog kraja, a onda Sheltona oduzima servis protivniku i sa 7-5 je smanjio na 2-1. U četvrtom setu opet dominacija njemačkog tenisera koji dosta lako sa 6-2 dolazi do pobjede i svog drugog Grand Slam naslova u karijeri nakon što je ove sezone već osvojio i Roland Garros. Ukupno je ovo za Zvereva 26. osvojeni turnir u karijeri, a na novoj ATP rang listi se učvrstio na drugom mjestu i bodovno se približio vodećem Janiku Sinneru. Treći je ostao Carlos Alcaraz, dok se Ben Shelton probio do rankinga karijere napretkom od 5 pozicija i sada je četvrti teniser svijeta. Kanađanin Ože Aliasim je pao za jedno mjesto i peti, a Daniel Medvedev je napredovao 2 pozicije i zauzima 6. mjesto. Sedmi je nakon pada od 1 pozicije Flavio Cobolli, dok je polufinalista US Opena Francis Tiafoe napredovao 4 pozicije i sada je 8. Deveti je Alex de Minaur, a 10. Taylor Fritz. Prvi put od jula 2018. godine Novak Đoković nije u top 10 jer je doživio pad od 7 pozicija i zauzima 12. mjesto. Naš prvi reket Damir Džumhur je pao za jedno mjesto i trenutno je na 105. poziciji. Andrej Nedić je napredovao 21. poziciju i sada je 236. dok je Nerman Fatić na 442. mjestu. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
1: Putevi.
7: Pojačan je intenzitet saobraćaja na većini gradskih saobraćajnica, posebno u užim gradskim zonama. Tokom poslijepodnevnih sati očekuju se povremeno usporena saobraćanja i formiranje dužih kolona vozila, posebno u zonama raskrsnica, trgovačkih centara i na frekventnim putnim pravcima. Vozačima savjetujemo da voze oprezno, drže propisano odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja da se pravovremeno informišu o trenutnom stanju na cestama i zadržavanjima na graničnim prelazima putem naše web stranice bihamk.va. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionici autoceste A1 Kakanj-Lašva, Golubinja-Nemila i Sarajevo-Zapad-Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnim cestama Jajce, Crna Rijeka, Bugojno Novi Travnik na Rostovu, Mostar, Čitluk, Brdo Hum i Podrumanija, Sumbulovac, Prevoj, Romanija. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Vrijeme.
0: Sutra u Bosni pretežno oblačno veći dio dana, smanjenje oblačnosti poslije podne. Prije podne lokalno može biti slabe kiše u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima. U Hercegovini će biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne su lokalni pljuskovi mogući na jugoistoku Hercegovine. Vjetar slab do umjeren. Najniža jutarnja temperatura od 10 do 15, na jugu do 18, a najviša dnevna od 19 do 24, na jugu do 30 stepeni. Naš kolektiv izgubio je dugogodišnjeg kolegu, spikera u penziji Gorana Polića. Polić je rođen 1954. godine. Svoj radni angažman na poslovima spikera obnašao je dugi niz godina u programu Radio Televizije Federacije Bosne i Hercegovine sve do odlaska u penziju 2019. godine. Kolegu Polića ćemo pamtiti kao izuzetnog spikera i prijatelja. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremio Sanjin Bećiragić.
8: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program. BH Muzika.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio. Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba. Opći izbori 2026. Specijalne emisije, neposredna obraćanja, izborne hronike, debatne emisije, izborni program Federalnog radija. Federalni radio. Opći izbori 2026. Izborna debata.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji Federalnog radija. Ja sam Darijan Babić, a pred nama je dijaloška emisija uoči općih izbora 2026. godine. Sljedećih 90 minuta posvećujemo kandidatima koji se bore za mandate u zastupničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Na izborima 4. listopada odlučujete o 42 zastupnička mjesta na državnoj razini, a mi danas provjeravamo tko nudi stvarna rješenja, a tko samo prazna obećanja, kako pokrenuti zemlju naprijed i što donose njihovi programi. Odgovore tražimo izravno od naših gostiju. Pozdravljam predstavnike političkih stranaka i koalicije.

0: Aidu Baručiju, jednu od nositeljica liste Bosansko-Hercegovačka inicijativa Kasumović Fuad za zastupnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine. Dobar dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan, Darijane. Pozdravljam goste u studiju kao i naše drage slušalce.
0: Hvala lijepa. Envera Bjelića, jednog od nositelja liste SBB Fahrudin Radončić za zastupnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine. Dobar dan i vama.
2: Dobar dan, hvala na pozivu, sve srdačni pozdravi za sve slušalce Federalnog radija i naravno kolege, kolegice.
0: Hvala vam što ste odazvali. Envera Iševića, kandidata koalicije NES BiH, PDA Naprijed za Evropsku BiH zajedno, za zastupnički dom državnog parlamenta. Dobar dan i dobrodošli.
3: Dobar dan, hvala na pozivu i pozdrav svi slušalcima.
0: Hvala lijepa. Zlatka Hadžidedića, kandidata stranke za Bosnu i Hercegovinu, za zastupnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine. Dobar dan i dobrodošli.
4: Dobar dan, hvala vam na pozivu. Pozdrav svim slušalcima i kolegama u studiju.
0: Hvala lijepa. A sa nama je, poštovani slušatelji, trebao biti i Ljubiša Ćosić u ime SNSD-a, ali zbog osobnih razloga nije mogao doći. A sada ćemo malo o pravilima, pa prelazimo na tematske cjeline. Pravila su dakle jasna. Na početku svaki od predstavnika stranaka ima po minutu i pol da prezentira svoj program. Potom ćemo preći na nekoliko tematskih cjelina. Za odgovore na pitanje imate po 5 minuta, a za replike po minutu. Pa da krenemo dakle od vas, gospođo Baručija, pred vama je minut i pol za predstavljanje.
1: Hvala. Dakle, program Bosansko-Hercegovačke inicijative počinje jednom jednostavnom stvari, a to je država mora raditi za građane, a ne građani za politički sistem. Bosni i Hercegovini ne treba još 4 godine blokada, beskrajnih političkih sukoba i objašnjavanja ko je za šta nadležan. Trebaju nam institucije koje rade, zakoni koji se provode i ljudi koji odgovaraju za rezultate. Naš prioritet je funkcionalna država u kojoj politički mehanizmi se ne mogu zloupotrebljavati da bi jedan čovjek ili jedna stranka zaustavili procese važne za sve naše građane. Evropski put nema smisla ako se ne osjeti u životnom standardu ljudi. Želimo državu koja privlači investicije, čuva domaćeg radnika, pomaže privredi, otvara kvalitetna radna mjesta i stvara razloge da naši mladi ostaju ovdje. Treći prioritet je pravna država. Podržavamo rigoroznu kontrolu imovine nosilaca javnih i pravosudnih funkcija, efikasnije oduzimanje nezakonito stečene imovine i institucije u kojima niko nije zaštićen stranačkom knjižicom. I konačno, Bosna i Hercegovina mora jasno znati gdje pripada. Naš strateški pravac su Evropska unija i NATO integracije. Ne želimo da se o tome priča još 20 godina, želimo da završavamo obaveze. Politiku ne mjerimo sa općenjima i televizijskim nastupima, mjerimo je onim što je ostalo iza nas kada se mandat završi.
0: Hvala lijepa, dakle jedna ispravka, za pitanje imate po 3 minute, a ne, kao što sam rekao, po 5 minuta. Gospodine Bjediću, imate minut i pol za predstavljanje.
2: Hvala. Pa, bitno je naglasiti da građani Bosne i Hercegovine znaju da su izbori šansa da se legalnim putem, znači ne na ulici, ne silom, promijeni stanje u zemlji koje je evidentno loše. I da je olovka glavni alat za sve građane koji nisu zadovoljni ovakvim stanjem da izađu i da glasaju da promijene, a za one koji su zadovoljni, eto, njima vjerovatno ne vrijedi ništa ni savjetovati. Program Savez za bolju budućnost se sastoji u 5 glavnih tačaka, samim tim što ovo ime, stranka nosi ime Savez, znači da je spremna na saradnju sa svim ukoliko će se stanje na taj način popraviti. Prva tačka je vještačka inteligencija koju treba uvesti u sve segmente društva od javne uprave, tako da recimo možete na običnom aparatu, ne kažem bankomatu na ulici, izvaditi rodni list ili neki drugi dokument, u obrazovanju da učenici dobiju bolje, kvalitetnije obrazovanje, a da radnici u zdravstvu olakšaju sebi i da daju informacije koje su u trendu sa savremenim tokovima, a da ne budu to neka objašnjenja koja su stara po nekoliko desetaka godina. U zdravstvu i naravno u privredu. U zdravstvu treba su sve te stvari popraviti.
0: O tome ćemo svakako nešto poslije. Minut i pol je istekao, gospodine Iševiću.
2: Nisam završio ja svih 5 tačaka.

0: Pa, tijekom emisije minut i pol je istekao. Izvolite, gospodine Išeriću.
1: Hvala lijepo. Narodni evropski savez je politička stranka koja ima svoj program, koja ima svoje principe i koja je odgovorna prema građanima i prema državi. Mi smo to pokazali i prilikom konstituisanja vlasti nakon prošlih općih izbora, kada smo savjetovali našim eventualnim koalicijonim partnerima da ne ulazimo u koaliciju sa SNSD-om, koji je i do tada intenzivno radio na rušenju ustavnog poretka Bosne i Hercegovine. Oni nas nisu poslušali i mi nismo htjeli odstupiti od svojih principa, mi nismo htjeli ući u vlast na nivou države i na nivou federacije Bosne i Hercegovine. Činjenica je da se Bosna i Hercegovina nalazi u izuzetno teškom ekonomskom, političkom i sigurnosnom stanju i aktuelna vlast, ali i ranije vlasti, nisu ništa uradile da se to stanje popravi nabolje. Ja znam da imamo dosta ljudi koji opstruiraju državu i koji radi na rušenju ustavnog poretka Bosne i Hercegovine, ali ipak se moraju naći rješenja za izlazak iz te krize. Bosna i Hercegovina ima ljude, znanje, ima prirodne resurse i ogromna razvojni potencijal. Ono što nam nedostaje jeste odgovorna vlast koja će odluke pretvoriti u konkretne rezultate.
0: Hvala lijepa, gospodine Hadžideviću, pred vama je minut i pol.
2: Hvala. Stranka za Bosnu i Hercegovinu je dobro poznata stranka, to je ona stranka koja je u nekoliko navrata se suprotstavila određenim pokušajima da se suverenitet ove zemlje do kraja uništi, od onog aprilskog paketa čuvenog ili nečuvenog, preko pokušaja koji su činjeni prilikom sastavljanja prošle vlade kada je doveden u pitanje ustav, pa sve do ovog pitanja južne interkonekcije kada se jedino stranka za Bosnu i Hercegovinu suprotstavila nečemu što je trebalo da potkopa državnu imovinu. Ja ću da kažem da prije svega državna imovina se nalazi u centru naše pažnje, s obzirom da se suverenitet Bosne i Hercegovine nalazi u centru pažnje stranke za Bosnu i Hercegovinu, i trudit ćemo se da prvi zakon na kojem budemo radili i koji ćemo predložiti bude upravo zakon o državnoj imovini. Tu je naravno mnogo drugih zakona koje treba da prije svega industriju Bosne i Hercegovine vrate u život, one strateške resurse koje imamo, to je namjenska industrija i to je energetika, i mi ćemo se fokusirati na zakone koji upravo treba da ojačaju ove sektore privrede.
0: Hvala lijepa. Evo, tema nije isteklo i vrijeme. Prelazimo dakle na tematske cjeline. Prva nam je funkcionalnost države. Gospođo Baručija, je li vi dolazite iz vladajuće koalicije? U ovom mandatu svjedočimo stalnim blokadama izvršne i zakonodavne vlasti i posebice se to vidi u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine uz međusobne optužbe. Što ste točno uradili za građane koji vas izravno biraju u zastupnički dom Parlamenta Bosne i Hercegovine?
3: Dakle, prvo prihvatam da svaki zastupnik mora odgovarati za svoj rad, ali ne prihvatam praksu da se odgovornost 42 osobe u predstavničkom domu, 15 delegata u Domu naroda i 9 članova vijeća ministara stavlja na leđa jednog zastupnika. Ono što je bilo u mojoj moći, što sam mogla uraditi, za to mogu i trebam odgovarati. Prije svega bila sam prisutna na svakoj sjednici predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i glasala za sve ono što je dobro za građane i državu Bosne i Hercegovine, glasala protiv onoga što nije u interesu građana i države Bosne i Hercegovine. Bila sam među predlagačima izmjene zakona o PDV-u kojim je omogućeno da se donirana hrana ne oporezuje kao ranije. Zatim sam izmijenila poslovnik kako bi parlament Bosne i Hercegovine radio funkcionalniji, jer smo upravo zbog tih poslovničkih odredbi imali dosta blokada u radu. Pored toga radila sam kroz Komisiju za financije i budžet i Zajedničku komisiju za ljudska prava, dakle da se moglo raditi više, moglo se, ali ne možemo reći da nije bilo konkretnog parlamentarnog rada. Ali najveći problem ovog mandata nije nedostatak zakonskih predloga, nego

0: Problem je što smo napravili sistem, odnosno što je sistem napravljen mnogo ranije, u kojem se mnogo toga može predložiti, izglasati u jednom domu i onda mjesecima i godinama ostane blokirano na nekom drugom mjestu, to je dakle dom naroda, a to svakako mora prestati.
1: Hvala lijepa, gospodine Bijediću. Dakle, bili ste vi, da ste na vlasti, napravili potpuno iste kompromise, i što ukoliko dobijete mandat 4. listopada u Zastupničkom domu Bosne i Hercegovine prve inicijative?
2: Pa definitivno ne bi pravili takav truli kompromis da uvlačim u vlast ili da sarađujem, pravimo koalicije sa strankama, pojedincima koji ruše ovu državu. Znači, osnova bi bila da se razgovara i priča sa onim koji jesu za državu Bosnu i Hercegovinu, a ne za neke svoje lične privatne interese rušilačke, a žive na račun ove zemlje. Definitivno ne bismo s njima pravili, i ova vlast sadašnja je mogla u predstavničkom domu parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, mogla je napraviti vlast bez Dodika. Imala je dovoljno ruku, da, i to da se uvede i Borenović, to jest SDS i PDP, da se Dodik izbjegne. Onda neko često repliciraju iz Republike Srpske ili naši odavde iz federacije, da nisu mogli zbog Doma naroda, jer Dom naroda ima, SDS ima 4 delegata i tako dalje i tako dalje, pa bi rušili svaki zakon. Prvo, imao je 4 delegata na početku mandata, a taj 4 delegat mu je dao neko iz federacije. Nije ga sam osvojio. Znači, dobio je tog 4. delegata. Drugo, za formiranje vlasti vam ne treba Dom naroda. Za formiranje vijeća ministara nije potreban Dom naroda uopšte. Predsjedništvo predlaže, predsjednički dom izglasa i imate vlast onako kakva je po mjeri. Po mjeri naroda, onako kako želite, a ne da neko na silu ulazi. Šta se tu dogodilo? Vjerovatno, pretpostavljam, pošto je Dodik lagan na obećanjima i tako daje lažna obećanja, sigurno da je obećao da će podijeliti mjesta, da će dati, ne znam, 4 bošnjačka ministarska mjesta u vijeću ministara i tako dalje i tako dalje. Znači, što je tu više učinjeno trojci, to su manje dobili građani Bosne i Hercegovine. Ne bismo sigurno pravili vlast sa takvim ljudima.
1: Gospodine Hadžiđeviću, evo čuli ste gospodina Bijedića, dakle truli kompromis, vi ste rekli u suštini, jeli, ukoliko dođete u prigodu nakon 4. listopada, da je tu državna imovina u fokusu.
3: Pa jeste, ja sam spomenuo državnu imovinu, ali tu bi svakako bila i druga pitanja koja su vezana za promjenu ukupnog sistema. Mnogi se zaklinju u Dayton, međutim, mi smatramo da Dayton nije nikakva sveta krava i da je Dayton podložan promjenama, da je moguć novi ustav Bosne i Hercegovine. Ja vam sada neću objašnjavati koji su sve mehanizmi tu potrebni i koji postoje, ali oni postoje. Stvar je u tome da smo se mi tokom svih ovih godina unaprijed odrekli svake mogućnosti promjene. I zbog toga se i nalazimo u ovakvoj situaciji u kakvoj se nalazimo. A sada je potrebno, pošto smo došli do nečega što bih ja uslovno nazvao dnom, mada je veliko pitanje da li se može i dalje tonuti, to je zaista uvijek moguće. S obzirom da smo došli do te tačke, potrebno je razmišljati o promjeni. Očigledno ovaj kompletan sistem nije nešto što Bosni i Hercegovini može donijeti napredak. On kreira permanentne blokade. I tu naravno postoji izvjesnog prostora, kao što je kolega rekao, da se prave bolji sporazumi i bolje koalicije, to je sasvim sigurno, ali prije svega treba poći od činjenice da ovakav ustav kakav imamo Bosni i Hercegovini ne osigurava suverenitet. Naime, onaj unutrašnji suverenitet, onaj vanjski. Naravno, Bosna i Hercegovina imamo zastavu pred Ujedinjenim nacijama, da ne bude zabune. Međutim, sposobnost donošenja zakona i njihovog provođenja na čitavoj teritoriji, a to je ono što se naziva suverenitetom, Bosna i Hercegovina praktično

0: praktično nema zbog svih ovih mogućnosti blokada koje postoje unutar sistema kakvog imamo. Mi moramo dakle da razmišljamo unaprijed i jednostavno došli smo do tačke kada ne možemo prihvatati postojeće stanje kao zadovoljavajuće.
1: Dakle, gospodine Ješeviću, evo, vaš

0: Kolege su spominjale u svojim izlaganjima bolje ili kvalitetnije sastavljanje koalicija prilikom formiranja vlasti nakon izbora. Ja moram kazati, dozvolite mi, da se u javnom prostoru zadnjih dan, nekoliko dana pojavila ideja o formiranju zajedničke koalicije, odnosno koncentracione vlade prilikom formiranja vlasti. Takva rješenja sam ja predlagao 2022. godine nakon što smo imali problem sa implementacijom izbornih rezultata, što je uzrokovalo donošenje odluke u izmjenama Ustava Federacije od strane visokog predstavnika Bosne i Hercegovine. Ja i dalje tvrdim da je to jedno od najboljih rješenja i za Federaciju Bosne i Hercegovine, ali i za državu Bosne i Hercegovine. Kad govorimo o funkcioniranju državnih institucija, generalno moramo kazati da se blokada izvršne i zakonodavne vlasti ne dešava samo u ovom mandatu, da su blokade bile prisutne zadnjih nekoliko godina, moglo bi se reći čak i sve vrijeme nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma sa manjim ili većim intenzitetom. Jedan od razloga blokade državnih institucija nalazi se u izuzetno lošim ustavnim rješenjima iz Dejtona, a drugi razlog, po meni važniji, je taj što se takozvane probosanske političke stranke koje čine vlast na nivou države Bosne i Hercegovine uopšte ne snalaze u rješavanju tih pitanja. Oni se ponašaju i izgledaju kao djeca koja su tek prohodala. Pokazuju to brojni primjeri. Oni su pokušali da iz vlasti izbace SNSD, da prije toga nisu uopšte razradili bilo kakvu strategiju, taktiku i red koraka koji će poduzimati u slučaju da naiđu na određene probleme. Znači, ova postojeća vlast je pokazala potpunu nekompetentnost i nesnalaženje u vođenju države i njenih institucija. Oni su vodili politiku popuštanja, oni su vodili politiku nekakvih kompromisa, a svi ti kompromisi su bili na štetu države i najbrojnijeg naroda u Bosni i Hercegovini. Da je to tako, svjedoči činjenica da su nakon Dejtona uvedeni ustavni običaj po kojem se vrši rotacija na mjestu predsjedavajućeg vijeća ministara, toga u Ustavu nema, i uveli su u praksu nekakvim internim dogovorima, ja ne znam ko je to s kim dogovaro, ali je uveden paritet u vijeće ministara. To nije u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine i ta praksa se mora promijeniti. Ustavom Bosne i Hercegovine je definirano da funkcioniraju institucijama Bosne i Hercegovine u pravilu odražavaju sastav naroda Bosne i Hercegovine. Lično sam predlagao mnoga rješenja koja se tiču rješavanja svih ovih pitanja, a o tome možemo malo kasnije.
1: Tako je. A gospođo Baručija, evo, čuli ste vaše kolege, strategija, taktika, popuštanje.
2: Pa ja moram reći prije svega da Bosansko-hercegovačka inicijativa, dakle, nije imala ni jednog ministra, nije imala ni nikog. Samo sam ja bila zastupnik ispred Bosansko-hercegovačke inicijative i mi smo bili nekako samo podrška na početku formiranja vlasti. Vi znate kako se vlast formira, dogovore se predsjednici i onda se nastavi s radom. To što sam dala podršku formiranju vlasti, nisam dala bjanko potpis podrške na sve 4 godine mandata. Dakle, kada sam primijetila da dolazi do obstrukcija, kada dolazi do blokada, do rušenja države, ustavnog poretka i svega ovoga nabrojanog, dakle, ja sam reagovala. I ne samo ja, nego i moje kolege. Insistirali smo na smjeni svih SNSD-ovih kadrova i to smo naravno uspjeli u predstavničkom domu, ali nažalost zbog nedostatka kvoruma konstantno cijelo ovo vrijeme, dakle, nismo ih uspjeli smijeniti u Domu naroda.
1: Gospodine Bijediću, kako mislite napraviti vlast bez kompromisa na koje sada definitivno galamite, dakle, govorimo, jeli, postizborne koalicije eventualno?
3: Pa vidite, ja sam rekao, moguće je napraviti... Upravo
1: ova teza gospodina Iševića, koncentracijska vlada.
3: Da, moguće je bilo napraviti, sad govorim, ovaj mandat, 22-26. Kakvi će biti rezultati glasanja sad na ovim izborima, će diktirati jednostavno ko može ući u vlast. Ukoliko bude, a ja pretpostavljam da će to biti vrlo tijesno, da će jedna do dvije ruke u predstavljanju

0: biračkom domu parlamentarne skupštine odlučivati o većini. Mislim da će se to jedno dva bloka napraviti sa po 20-ak ruku, tako da će dvije ruke biti tu ključne za formiranje nove većine. Se može, znači, tek tad razgovarati ko će s kim u koaliciju i pod kojim uslovima. Svi ti razgovori koji se vode o formiranju koalicije, to znam dugo, dugo, zaista dugo godina, su klasična pijaca, trgovina. Ti ćeš meni dati ovog ministarstva, ja ću tebi dati onu agenciju, ja ću tebi dati ovog direktora i tako dalje, i tako dalje. Tako da to kad bi narod čuo kako to izgleda, vjerovatno da bi motkama uzeo i prebio sve političare u ovoj zemlji. Sve. Jer to je klasična pijaca, isto luvence da se prodaju. A nešto drugo, vezano za blokadu koju ste vi spomenuli u prošlom pitanju, i to je i gospođa Baručija isto tako vezano za Dom naroda. Mi smo imali zaista situaciju da su i klub Srba i klub Hrvata u Domu naroda parlamentarne skupštine da su najčešće blokirali. Međutim, i klub Bošnjaka je blokirao, pa ne treba to izbjegavati. A šta, zašto je to? Zato što su pokazivali mišiće. Htjeli su da pokažu, evo i mi možemo to da uradimo, a ta vrsta razgovora, ta vrsta saradnje ne vodi nigdje. Znači, mora se sjest razgovarat i tražit minimum, znači presjek ta tri skupa, ono što je zajedničko. Ako je zajedničko to neko pitanje, ajmo ga rješavati. A ne, unija naravno nikad neće biti moguća, tri skupa, nego presjek da se vidi šta ima i na taj način da se dođe do saradnje. Sva je povika, ne valja klub Srba, ne valja klub Hrvata, a klub Bošnjaka isto tako 6 mjeseci blokirao rad Doma naroda. Ništa se nije tu nešto posebno promijenilo. I istina je da je zadatak svake opozicije da ruši vladajuću, da ruši poziciju i vlast. I tu nema ništa sporno. I istina je da treba ukazivati da se ne ruši vlast samo da bi se srušila, nego se vlast ruši zato što ne valja. Ako valja, nek budu do kraja mog života. Ne moraju ništa, ne moraju, ako valja, ne valja. To je.
1: Hvala lijepa. Gospodine Hadžideviću, evo dakle, gospodin Bjević je rekao da bi se trebao naći taj neki zajednički interes, eventualno neka postizborna koalicija na državnoj razini, kako s kim pronaći rješenje i tu zajedničku točku, okosnicu oko koje bi se formiralo.
2: Pa ja mislim da ovako kako je kolega Bjedić to izložio,
1: za sve
2: mislim
1: ovo, funkcionalnost države.
2: Da je to zaista ovako slikovita i tačna slika onoga što se dešava pri sklapanju koalicija, ali u tom kontekstu bih rekao da smatram ideju o koncentracijskoj vladi zapravo potencijalnom zamkom. Mislim da to nije dobra ideja zbog toga što ona unaprijed isključuje određene stranke, pa u krajnjoj liniji može da isključi stranke iz Republike Srpske ili neke stranke sa hrvatskim predznakom koje su spremne da rade na tome da se uspostavi suverenitet Bosne i Hercegovine ponovo. Riječ je dakle o tome da treba praviti programsku koaliciju. Ako će biti nešto što ćemo zvati koncentracijskim, neka to bude koncentracijsko na tematskom nivou, a ne na nivou unaprijed proglašenog nekakvog probosanskog, onako kako je to Željko Komšić, ako sam ga ja dobro razumio, proglasio. Riječ je o tome da to unaprijed isključuje stranke iz Republike Srpske koje bi možda radile na tome da se jednostavno suverenitet Bosne i Hercegovine na novo uspostavi i da se ojačaju institucije Bosne i Hercegovine. I mislim da treba praviti programsku koaliciju u svakom slučaju. Uvijek se nađe taj presjek o kojem je gospodin Bjedić govorio. To je moguće naći, ali to uvijek mora biti isključivo na terenu ideja koje se nastoje provesti, a ne na terenu naprijed određenih stranačkih pripadnosti. Ko bi mogao pripadati tom koncentracijskom krugu, ako ne. Mislim da tu

0: Treba biti vrlo oprezan jer to može biti potencijalna zamka. Zbog toga mislim da je u svakom slučaju moguće naći taj presjek na nivou ideja koje nas mogu povezati.
1: Replika, minuta, gospodine.
2: Vidite, kad sam ja govorio o mogućnosti formiranja koncentracione vlade, nikom slučaju se ne misli niti se podrazumijeva to da to pravi samo bošnjačke ili bilo koje druge stranke koje sebe nazivaju parlamentarne, koje sebe nazivaju patriotskim. Ovdje se mislilo prevashodno na sve one političke stranke koje imaju svoje zastupnike u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine i u predstavničkom domu parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Ja mislim da bi to u ovom periodu u kojem se Bosna i Hercegovina nalazi u izuzetno teškom stanju bilo jedno od najboljih rješenja, jer pazite, građani Bosne i Hercegovine, sve zastupnike, bez obzira da li se oni sada ili u buduće nalaze u poziciji ili u opoziciji, biraju da predstavljaju građane i da rješavaju njihove probleme. Prema tome, mi imamo praksu dosadašnju da pozicija uopšte ne sluša ni prijedloge, ni inicijative opozicije.
1: Hvala, gospodin Bjerić, replika.
3: Ovako, praktično obojici kolega, replike ili dopune? Replika mi izgleda ovako malo grubo, pa to izgleda kada se ne slažemo, u stvari možda dopune izlaganja. Prije svega, koncentracijska vlada na ovim prostorima nije poznata još od 92. Znači, kad je rat počeo, onda je napravljena koncentracijska vlada i koja je funkcionisala u ekstremnim uslovima, naravno. Šta su mane koncentracijske vlade? Ko nosi odgovornost? Ko je kriv za određene loše stvari u ministarstvu prometa, u ministarstvu industrije, ministarstvu zdravlja? Ko je kriv? Znači, sve do onog momenta dok ne dođemo da neko nosi krivicu, odgovornost, ne možemo u to ulaziti. Znači, mogli bi da je ovdje svijest kao u Švedskoj, Švicarskoj, u Luksemburgu, to bi onda bi moglo. Međutim, ovdje ne vjerujem da bi se to moglo provesti na taj način.
1: Hvala lijepa, minuta istekla, gospodin Išević, replika.
2: Ja ću pokušati da odgovorim na ovo pitanje, ko bi u tom slučaju snosio odgovornost.
1: Minuta.
2: Mi smo u Bosni i Hercegovini potpuno pobrkali stvari. Kod nas je uveden sistem da nikome ni za što ne odgovara. Mi to moramo potitno mijenjati. Vlada mora odgovarati parlamentu. Građani biraju svoje zastupnike u parlament. Parlament imenuje, odnosno bira ili potvrđuje vladu i vlada mora odgovarati parlamentu. Tako da u tom slučaju nema nikakve dileme. Problem je u tome što smo mi obrnuli situaciju i doveli se u situaciju da parlament odgovara vladi, a ne vlada parlamentu. To moramo iz temelja mijenjati i moramo mijenjati ovu klasičnu pijacu prilikom sastavljanja vlade o kojem je gospodin Bjedić govorio i ja se s tim slažem. Mi moramo na programima, na projektima, na zadacima...
1: Gospodin Bjedić se javlja za repliku ponovno.
3: Pa isto je dopuna, nije klasična replika. Sad smo imali priliku da vidimo...
1: U parlamentu da imamo...
3: Ja, ili da kažemo izravka krivog naroda pa dobijemo još jednu šansu.
1: Ajde.
3: Sad smo gledali nešto što mene podsjeća na top listu nadraliste. Ja nisam mogao vjerovat da je moguće da ovaka se vlada napravi, da ovaka većina u federalnom parlamentu sa jednom rukom da se dobijaju takve pozicije ministra unutrašnjih poslova federalnog, neka direktorska mjesta i tako dalje za jednu ruku. Pa to je nevjerovatno. Mislim, to je zaista smiješno. To ja ne znam da ima igdje u okruženju, čak ni kod komšija naših u Srbiji gdje se svašta može dogoditi. Nema takvih anomalija. I zato mislim da koncentracijska vlada ne bi mogla i gospodinu Iševiću kažem, zato što sad tačno je da parlament bi trebao da kontroliše vladu, a u stvari vlada kontroliše parlament zato što ima izvršne funkcije.
1: A isteklo je vrijeme. Gospođo Baručija, dakle, pitanje za vas, kada sagledate sve, 4. listopad nam se bliži, Kakav je vaš komentar upravo na ovo što su

0: vaše kolege iznijele koncentracijska vlada?
1: Ja se moram složiti sa obojicom kolega. Dakle, moramo prestati s ovom praksom da mi kada izaberemo vladu, vlada se više apsolutno ne pojavljuje na sjednicama. Dakle, mi smo imali recimo 50 sjednica predstavničkog doma, od toga je recimo samo jedna kolegica Duška Jurišić bila prisutna na svakoj. Nismo bili u mogućnosti čak da im postavimo direktna poslanička pitanja, nego smo morali slati u pisanoj formi i na njih čekati odgovor. Po poslovniku imaju 30 dana, a mi smo na to čekali po 6 mjeseci, godinu dana i tako dalje. Dakle, u takvim situacijama smo pokušali da reagujemo, kažem vam, inicijativama, smjenama, sazivanju njih, pokušajima da dođu, da odgovore na pitanje, ali to jednostavno nije bilo moguće. Nije bilo moguće.
0: Ja bih htio... Gospodine Hadžideriću, evo, dakle, nije bilo moguće.
2: Pa ja bih dao također jednu dopunu, dakle, zašto nije bilo
0: pitanje,
2: moguće.
0: Pitanje 3 minute.
2: Riječ je o tome da je jednostavno odgovornost vlade postavljena tako da je isključivo prema strankama unutar parlamenta.
0: Dobro.
2: Parlament je sastavljen od glasova građana i mi moramo postaviti stvari drugačije. Mi jednostavno imamo različite timove unutar parlamenta koji međusobno trguju i tako je isto i sa vladom. Unutar vlade se trguje uz odgovornost prema vlastitim strankama u parlamentu, a ne prema parlamentu kao cjelini. Dakle, ne prema građanima Bosne i Hercegovine kao cjelini, nego jednostavno uvijek samo prema svojoj stranci. I to je jedna anomalija koju mi moramo prevazići. To je nešto što, ako ništa, treba dograditi u zakonu ili dograditi u samom Ustavu, ali jednostavno odgovornost mora biti usmjerena na građane koji biraju, a ne na stranke koje su izabrane, pa onda one raspolažu tim glasovima kako one žele. Aha. To je nešto što se kod nas provlači od 1990. do danas i imali smo i drugačiji ustav, a to se provlačilo. To je nešto što se mora ili ugraditi u izborni zakon ili se mora u samom ustavu napraviti ispravka, ali u svakom slučaju ta odgovornost koja je usmjerena isključivo prema političkim strankama mora se ukloniti, jer to je nešto što je zaista anomalija koja karakterizira prije svega Bosnu i Hercegovinu.
0: Hvala vam lijepa, prelazimo na drugu tematsku cjelinu, dakle ekonomija i europske integracije Bosne i Hercegovine. Gospođo Baručija, izgubili smo milijune eura iz europskih fondova jer se niste mogli dogovoriti. Tko je tko točno kriv, što je stranački interes bio važniji od novca za domaće gospodarstvenike?
1: Nažalost, ovdje se nema šta uljepšavati. Dakle, Bosna i Hercegovina je zbog kašnjenja izgubila 10% prvobitno predviđene alokacije iz plana rasta, to je negdje oko 108,5 milijuna eura. To se više ne može vratiti. To je skupa cijena političke neodgovornosti. Ne prihvatam ni ovdje priču da smo svi jednako krivi. Treba pogledati gdje je odluka bila blokirana, ko je glasao protiv. Građani ne mogu biti taoci toga što jedna politička stranka se naljutila na drugu. Reformska agenda je na kraju odobrena, ali novac nije poklon. Isplate zavisi od provođenja reformi, a predfinansiranje od oko 68 milijuna eura vezano je za stupanje potrebnih sporazuma na snagu. Znači, naš princip je vrlo jednostavan. Zbog stranačkih interesa, ako se izgubi 1 euro europskog novca koji pripada građanima ove zemlje, taj koji ga je izgubio mora politički odgovarati za taj euro. Toliko.
0: Gospodine Bjeriću, dakle, 3 minute je pred vama. Izgubili smo milijune eura iz europskih fondova jer se nisu mogli dogovoriti. Tu su ponovno bili stalni uvjeti i tako dalje. Kako vi komentirate tu zbilju?
3: Pa vidite, svaka od grupacija ili kažem svaka stranka koja učestvuje u vlasti pokušava pred svojim glasačima da pokazuje kako je ona moćna, kako može da zaustavi sve u ovoj državi ako nije po njihovom. Oni se tako ponašaju kao da mu je to ćaćevina i da on može i da zaustavi.
0: Ko su oni?
3: To je Dodik prije svega i djelimično HDZ, pa nema tu, to ne treba tu puno krit. Zašto to rade?

0: radi na način da neke stvari oko ulaska u europske integracije prethodno, po mom mišljenju, ja to mišljenje čvrsto zastupam, bez obzira što sam istrpio puno kritika, je da je prvo potrebno da Bosna i Hercegovina uđe u NATO pakt. Ulaskom u NATO pakt doće do zaštite investicija koje donose ljudi sa strane, jer ljudi iz ove zemlje koji imaju stotine miliona i koji žele da ulože pare u neke nove infrastrukturne projekte, fabrike, zapošljavanje i tako dalje, ali oni ne žele da to ulažu tamo gdje je rizično, gdje može sutra ponovo izbit rat i da im sve to izgori, da to propadne. Znači, to je sa NATO paktom nemoguće. NATO pakt je kišobran zaštita i nakon toga bi logičan put bio da uđemo u europske integracije, Europsku uniju, i da onda se vidi tačno ukoliko je nešto predložilo predsjedništvo, usvojio vijeće ministara, predstavnički dom, da vidimo ko će to u domu naroda reći mi to ne prihvatamo. Težak koje je to breme odgovornosti. A ovako ne dođu vladajuća koalicija, ne dođe na predstavnički dom, nemate entitetsku većinu, kolegica Vručić zna o čemu pričalo, su bili kolege zajedno, i onda, znači, i na predstavničkom domu padaju zakoni. Zapadaju isto tako, nije to samo dom naroda. Padaju jer ne može se dobiti naravno većina. Ovi što su opozicija ne žele, a to je SDS i PDP prije svega, koji su sasvim normalne, u ovom trenutku sasvim normalne, prihvatljive stranke, koje bi bile odlične u vlast, on niko nije zvao, zašto bi oni pravili nekom dobar ambijent za poslovanje, ako kao opozicija treba da ruše vladajuću poziciju. On to treba da rade, nadno i to svi treba da rade. Znači, prvo ulazak u NATO pakt, zaštita investitora, nakon toga da idemo da se te investicije implementiraju i da se ide prema Europskoj uniji. Jedna stvar koju niko nije spomenuo, a vezano je za Europsku uniju, pa mi imamo stalni rast prihoda od uprave za indirektno oporezivanje. Pa sada je prihodi od uprave za indirektno oporezivanje 12 milijardi konvertibilnih maraka.
1: Da, o tomu ćemo svakako nešto poslije i za razvoj države. Gospodine Hadžidediću, evo, dakle, čuli smo teze od gospodina Bjelića, euroatlantske integracije, prvo sigurnosni kišobran NATO, pa onda europske integracije, izgubili smo milijune eura iz europskih fondova, kako i na koji način vi redate ove stvari? Dakle, NATO, Europska unija, jer novac je plašljiva roba, to ćemo se, jeli, složiti.
2: Pa novac može doći sa mnogo strana i ne mora doći od Europske unije. Moguće je i da ga sami generiramo, moguće je, evo, spomenut je porez za indirektno, zapravo PDV. Jednostavno, moguće je kreirati novac na mnoge načine, ali poenta je u tome da mi stalno očekujemo da će nas neko drugi spašavati. Pa bilo to da je Evropska unija, bilo to da je NATO. Hajmo mi ljudi da se osvrnemo prema samima sebi i da vidimo kako možemo ovu državu uspostaviti tako da ona funkcionira i da ona sama generira svoje prihode. Jer jednostavno, to je ono što se zove suverenitet. Ta riječ može djelovati isprazno, može djelovati, što kažu, ofucano, međutim, suverenitet je upravo to da smo mi u stanju da sami sobom upravljamo, da donosimo vlastite zakone i da generiramo vlastite prihode, a ne da očekujemo vječno da će nam neko pomoći. Neće nam niko pomoći. Hajmo se postaviti jednom u životu ispravno. Nismo imali pomoć, imali smo nekakve dodatke od Evropske unije, međutim, imali smo također od Evropske unije i to da se ona od početka postavila kao organizacija koja je zagovarala podjelu Bosne i Hercegovine, etničku podjelu, od Lisabonske konferencije pa nadalje. Da li je to nešto što nama treba? Pa sigurno nam ne treba. I ona se nikada toga nije odrekla. Dakle, ti novci što su nam davali da bismo mi nekako preživjeli, treba to staviti u kontekst toga da su oni zapravo radili na rastaku.

0: jahanju ove zemlje, isto tako. A onda su privid stvarali kao da, eto, ta zemlja može funkcionirati uz pomoć novaca koje oni daju. Ma mi moramo prije svega uspostaviti državu koja funkcionira i uspostaviti državu koja generira vlastite prihode i moramo prije svega u svom vlastitom mentalnom sklopu se razračunati jednom za sva vremena sa idejom da će nam neko drugi pomagati. Mi to moramo sami.
1: A gospodine Hadžidediću, dakle, ima još tri minute. A što vi hoćete da kažete s tim? Mi smo se, dakle, opredijelili za to društvo Europske unije i NATO.
0: Ma mi se nismo ni za šta opredijelili, mi smo na mnoge načine ugurani, mi smo na mnoge načine stavljeni pod određenu kapu. Nas NATO jeste na neki način zvao, a s druge strane nas držao na distanci. Evropska unija nas je također dozivala iz daljine, a također nas držala na još većoj distanci. Dakle, sve je to skupa jedna igra koja, bojim se, nije bitno različita od ove igre koja se vodi na unutrašnjem planu, a to je igra između, jel, stranaka kad međusobno trguju. Mi se moramo odrediti također geopolitički gdje mi pripadamo.
1: Dobro,
0: mi jesmo Evropa, međutim, da li nas Evropska unija hoće, to je mnogo veće pitanje od toga. Da li Evropska unija želi Bosnu i Hercegovinu i da li želi Bosnu i Hercegovinu koja će biti sa punim suverenitetom, punim teritorijalnim integritetom, a ne etnički podijeljena. Ja opet kažem, ključ svega je Lisabonska konferencija kada je tadašnja Evropska zajednica nametnula sistem etničkih podjela u Bosni i Hercegovini, što je direktno izazvalo rat, i Evropska unija današnja se nikada nije odrekla tog principa. Dok se ona ne odrekne tog principa, ja neću ni da razmišljam o Evropskoj uniji. Mi treba da razmišljamo o tome kako da svoju zemlju uspostavimo ponovo sa punim suverenitetom i kako da ta zemlja generira vlastite prihode. A onda možemo razgovarati sa svima. Možemo razgovarati sa Evropskom unijom i sa NATO-om i sa nekim drugim organizacijama.
1: Dobro, znači vi ste
0: ali
1: za to
0: ideja
1: da
0: mi dajemo
1: nešto, Evropskoj uniji,
0: krajnje
1: hoće
0: pogrešna ideja i to je ideja koja nas je u krajnjoj liniji do ovdje dovela.
1: Gospodine Išeriću, evo, dakle, gospodin Hadžidedić je otvorio definitivno dosta tu pitanja integracije ka Evropskoj uniji i NATO-u. Kako vi gledate na to, jer Evropska unija je tu definitivno eksplicitna. Bosna i Hercegovina treba da govori jednim glasom, zakonska legislativa da se ujednači.
2: Ja nemam tu apsolutno nikakve dileme. Bosna i Hercegovina je ekonomski, geografski, politički, kako god hoćete drugo, u Evropi. Gdje bi mi to trebali i mogli da budemo osim u Evropi? Mi samo treba da ispunimo određene uvjete, određene standarde Evropske unije da bi formalno dobili članstvo u toj asocijaciji država. Što se tiče NATO-a, također, naš je to prioritet broj jedan. Međutim, da bi bili i članica NATO-a, mi moramo ispuniti određene uslove koje se tiču organizacije države, ljudskih prava, načina donošenja odluka, kako će Bosna i Hercegovina biti članica NATO-a sa ovakvim načinom odlučivanja u Bosni i Hercegovini, recimo u predsjedništvu. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, kao vrhovni komandant oružanih snaga Bosne i Hercegovine, ne može da donese odluku o korištenju helikoptera za gašenje požara u Bosni i Hercegovini. Kako će donijeti predsjedništvo Bosne i Hercegovine odluku za učešće oružanih snaga Bosne i Hercegovine na nekom kriznom žarištu u svijetu u kojem bi učestvovao NATO kao ta vojna asocijacija. Što se tiče ovih miliona koje ste spominjali, koje je Bosna i Hercegovina izgubila, nismo mi izgubili samo milione, mi smo izgubili stotine miliona. Mi smo izgubili stotine miliona, možda i milijardu eura zbog trome vlasti. Oni nisu bili u stanju da donesu jednostavan akt u kojem su nabrojane obaveze koje mi trebamo izvršiti. Oni su tamo brojali koliko je puta spomenuta Bosna i Hercegovina u tom planu rasta.

0: katastrofa. Oni su uveli obavezu da će osnovati apelacijono vijeće suda Bosne i Hercegovine. To vijeće postoji sad u zakonu i praktično funkcioniše. Oni su se svađali oko toga gdje će biti sjedište tog apelacijonog odjeljenja. Oni su se svađali oko mnogih drugih nebitnih stvari da bi samo spriječili put Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji. Šta je sa drugim milionima i stotinama miliona? Šta je sa funkcioniranjem tužilaštva i suda Bosne i Hercegovine? Da li iko se sjeća i da li je zaboravljen predmet Vijadukt u kojem je Bosna i Hercegovina platila 110 miliona odštete tim nekim investitorima koje je bila dužna da plati Republika Srpska? Sve su to ogromne štete za državu Bosnu i Hercegovini i za građane Bosne i Hercegovine i niko za to ne odgovara. Zbog toga ova vlast jednostavno nije sposobna ništa uraditi. Oni nas obmanjuju. Oni su se nama falili. Možete misliti da su oni nama falili, kako su oni u rekordnom roku formirali vijeće ministara.
1: Da, povijestom. A gospodin Hadžidević, replika?
2: Ma nije teško kritizirati postojeću vlast, ona ne može biti gora nego što jeste, vjerovatno, ali mi smo imali vlasti prije različite vlasti i tako dalje. Mi se nalazimo u poziciji da nam kažu vi trebate govoriti jednim glasom, a oni su nas podijelili na tri etničke cjeline i to je zadata matematička formula od Lisabona pa nadalje. Dayton ju je samo ovjerio. Dayton je samo verificirao ono što je ranije Evropska zajednica, zatim Evropska unija nametala. To su podjele na tri republike etnički zasnovane. I tako dalje. Kako onda Bosna i Hercegovina da govori jednim glasom? Dakle, to je jedan krajnje licemjeran stav. Ja ne mogu sa tim ozbiljno razgovarati. Naravno da smo mi geografski u Evropi i ne možemo biti drugdje nego u Evropi, ne možemo biti u Aziji.
1: Hvala lijepa. Gospodin Bjelić.
3: U prilog diskusija mojih kolega je da je ova vlast na početku mandata izašla sa 252 obećanja, istinom jer to aplikacija ova jasno govori, da će izvršiti u ovom mandatnom periodu 2022-2026. Od tih 252 ispunjeno je samo 8. Ja to mislim, to ne znam koji je to procenat, to je teško izračunati, možda 3% ili ne znam ni ja. Na taj način nekoliko ima nedovršenih, započetih, ako se i to računa, opet nema sve skupa ni 20%. Na taj način se ne može ući u Europsku uniju, jer Europska unija vidi da smo mi neozbiljni. Mi smo neozbiljni oko sobstvene budućnosti. Mi volimo da je komši loše, pa da komši crkne krava, pa nek crkne moja. To nije način kako se ulazi u Europsku uniju, kako se ispunjavaju njihovi standardi.
1: Gospođa Baručija.
4: Pa evo ja bi samo da nastavim, da se nadovežem na
1: minuta.
4: Hoću da kažem, sve ste u pravu što ste rekli, zaista je ekspoze predsjedateljice bio impresivan, urače se ovo, urače se ono, jedno što smo uradili je da smo donijeli budžet na vrijeme. Sve ostalo je bilo sa zakašnjenjem. Samo bi napomenula kolega, mi smo bili zajedno u prošlom mandatu, da ne možemo pohvaliti nešto mnogo ni prošli mandat. Mi smo godinu dana bili u blokadi kada nas je vodio Zoran Tegeltija. Sjećate se, godinu
3: dana...
4: Ja sam
3: nikad bio opozicija.
4: Apsolutno nismo mogli ništa raditi godinu dana zato što oni nisu htjeli da delegiraju imena za komisije da se može raditi. Kada su kolege iz opozicije iz Republike Srpske poslali svoja imena, onda su oni se povukli i poslali imena svojih zastupnika SNSD-a i počelo se rat nakon godinu dana blokadi. Znači godinu dana parlament ništa nije radio u 18. godini.
1: Dobro, gospodine Bjeliću, sada kada ste rekli i tada sam bio oporba.
4: Da.
1: Pa definitivno i kao oporba treba biti konstruktivna. Što biste vi uradili da ste, dakle, u ovom mandatu, evo, što se tiče odjela apelacijskog suda Bosne i Hercegovine, znamo da su tu prijepori, Visoko sudbeno i tužiteljsko vijeće,

0: ima nekoliko predloga zakona, glavni pregovarač sa Europskom unijom. Dakle, sve su to neka pitanja, nije samo da se napada, nego što bi konkretno vi uradili?
1: Pa ako smo dotakli sad pitanje pravosuđa u Bosni i Hercegovini, onda je to, kolega Išević spomenuo apelaciono vijeće, to jest vrhovni sud koji treba...
0: Lokacija.
1: Ma ja, da li će to biti u istočnom Sarajevu, pardon, Lukavici, ili će biti u Banja Luci, to je najmanje, nek bude u Doboju. Eto, nek bude u Doboju. Jer u Doboju već imamo jednu zajedničku instituciju državnu, što niko ne spominje. Mi imamo jednu zajedničku državnu instituciju i entitet Republika Srpska i Brčko distrikt i federacija. To je Bosansko-Hercegovačka željeznička korporacija koja radi na sve tri dijela i to ravnopravno radi i odlično se usaglašavaju. To je pariškim sporazumom definisano i ta korporacija radi kako treba. Znači, to bi se moglo uraditi i u drugim segmentima, ali da ne bude niko oštećen. Ne treba niko da bude oštećen, mislim, zaista nema smisla ni da jedan narod, jedna nacija, bez obzira što su najbrojniji, da traži da ima i najviše zastupnika ili svega ostalog. Ako je Ustav drugačije rekao da imamo dva entiteta, tri konstitutivna naroda, mi ne možemo to promijeniti preko noći. Dok se taj Ustav ne promijeni ovakav kakav je, treba ga poštovati. I to ga baš treba poštovati. Kogod ga prekrši, krivično je odgovoran i gospodin Kajganić, glavni tužilac, on to treba odmah da reguliše, odmah. A zašto on to ne radi, to treba njega pitati. Spomenula je kolegica i gospodina Tegeltiju. Tegeltija je došao u upravu za indirektno oporezivanje sa mjesta predsjedavajućeg vijeća ministara. Uprava za indirektno oporezivanje, najozbiljnija institucija koja skuplja 12 milijardi maraka godišnje i raspoređuje ih. Radi u sljedećem sastavu, od menadžmenta uprave za indirektno oporezivanje imate da je direktor i dva glavna pomoćnika su iz SNSD-a, da su još dva pomoćnika iz HDZ-a i samo jedan Bošnjak se nalazi u upravi za indirektno oporezivanje. Nažalost, i on njega je SDA postavila prije 14 godina, ne zna ni kome pripada, ja vjerujem da ne zna za čija naređenja ispunjava i šta radi. Znači, ne možete na taj način, to je minimiziranje, ne traži se da supremacija, ali nemojte da bude minimiziran, to nema smisla. Ako se zna šta je definisano Vašingtonskim splitskim sporazumom iz marta 1994. godine, kako se stvari u federaciji, federalna vlada je ta definisana i koja su ministarstva i da će predsjednik biti iz reda hrvatskog naroda, premijer iz reda bošnjačkog i tako dalje, i da je tu recimo ministarstvo prometa i komunikacija kao razvojno ministarstvo trebalo da pripadne bošnjacima. Evo već 10-12 godina nije.
0: A gospođo Baručija, dakle, kada sam i spomenuo sjedište apelacijskog suda Bosne i Hercegovine, vi ste podigli ruku. Dakle, Evropska komisija je definitivno nama dala uvjetno zeleno svjetlo za otvaranje pregovora sa Evropskom unijom. Pobrojao sam što su sve problemi. Dakle, zakon o sudu Bosne i Hercegovine, VSTV, glavni pregovarači, tako dalje. Ako se dobro sjećam, gospodin Bjelić je spomenuo i Doboj. Ipak većina je ovdje za istočno Sarajevo zbog blizine i eventualno gubljenja dokumentacije.
2: Pa, lokacija jedne institucije nije važnija od funkcionalnog pravosuđa. Dakle, institucija nije važno gdje će biti smještena, no institucija se ne pravi, recimo sud se ne pravi zbog poštanskog broja, po mom mišljenju, nego zbog pravne sigurnosti. Dakle, meni apsolutno nije važno gdje će biti sjedište, ako će ono raditi u skladu sa zakonom i svim što ga sledi, odnosno po pravilniku, poslovniku i tako dalje. Spomenuli ste zakon o sudom VSTV-u, moraju prije svega biti usklađeni sa evropskim standardima da bi mogli biti usvojeni. Dakle, problem trenutne vlasti je što ne radi na usklađivanju zakona sa evropskim

0: sa Evropskom unijom i ne radi na izglašavanju tih zakona. Ako je zakon dobar, ako ga stavi na parlament, treba ga izglasati. A ukoliko nije dobar, treba ga doraditi, staviti na glasanje. Dakle, šta je suština? Da bismo bili dio Evropske unije i NATO saveza, mi moramo raditi, moramo uraditi one zadatke koji su pred nas postavljeni. I tu stavljam tačku. Dakle, šta je problem? Nerad, nezainteresovanost. Možda njima nije ni u interesu da imamo pravnu državu, zato što se možda boje za svoje lično, za šta će se deci siba kada država počne da kopa po imovini i tako dalje.
1: Kada ste kod toga, zakon o sprječavanju sukoba interesa je usvojen, ali političari i dalje skrivaju imovinu preko rodbine i tvrtki. Kada ćete izglasovati zakon po kojemu se nelegalno stečena imovina političara trajno oduzima?
0: Dok bude na parlamentu, mi ćemo glasati za njega. Znači, ne može neko prijaviti dobiti od 300.000 maraka legalnog novca, a imati nekretnine u vrijednosti od miliona. Ne može. Dakle, sud mora utvrditi kako je ta imovina stečena, ako je stečena kriminalom, dakle, mora se ta osoba, dakle, ukazniti kaznom zatvora i naravno ono što je najvažnije je oduzeti mu se ta imovina koja nije stečena legalnim putem. Jer ako ostavimo imovinu, a zatvorimo onoga koje je stekao nelegalno, nismo ništa napravili. Dakle, oduzimanje i zatvorska kazna.
1: Gospodine Vijetić.
2: Upravo to. Svi političari, a pogotovo službenici u pravosuđu, koji skrivaju svoju imovinu, ne žele javno da je prijave, čak i oni koji su istekli mandat pa su otišli u penziju. Ja znam tužitelja koji su otišli u penziju, imaju neopisivo bogatstvo. I otišao u penziju, nikoga ne dira. Pojeo vuk magarca, to nema smisla. Da svima ta imovina bude oduzeta, a političari, bez obzira gdje se nalazili, u parlamentu, neka to bude kao nedodirljivo, da budu smijenjeni. Jer mi nismo svi isti pred zakonom. To je ono što najviše boli građane. Ako zavljate isti prekršaj ili krivično djelo, neko odgovara i ode u zatvor, ne znam već koliko, a drugom potapšu po leđima pa ga još doveze, dođe mu, ne znam, u kuću mu dođu istražitelji i kažu da ti to potpiši i bit ćeš oslobođen. Opet mislim na Dodika, naravno.
0: Tako je.
2: Njega potapšu i to je u redu. A drugi za vreću krompira što ukrade dobije 6 mjeseci zatvora. Pa kakav je to način? Čija je to država? Njegova država. A sve dok se to bude tolerisalo, on će dalje da ruši i da razvaljuje ovu vlast. Ja kažem, postoji i ogroman je uticaj političara na radnike u pravosuđu, pogotovo na tužioce. Ja sam to osjetio na svojoj koži.
0: Jeste.
2: Kad su namjestili, tuzlanski političari namjestili preko glavnog kantonalnog tužioca Tome Ljubića i postupajućeg Ćazma Serhatlića, 2 optužnice i taj proces trajao 5 godina, uništili me na svaki mogući način. To je sad prošlo, popadale, ja sam pravosnažno oslobođen za obadvije. Ono nikom ne odgovara. Nikom ne odgovara. Kao da se ništa nije dogodilo. E tu je prijedlog. Znači, ovo nije samo kritika. E sad idemo na prijedlog. Prijedlog je da se primijene pravila koja su bila u bivšoj Jugoslaviji. A to je, ako neki tužilac podigne 3-4 predmeta, i to sve jedan tužilac, jedan osumnjičeni, čekaj, ovo baš prešlo na lično, ako mu padnu svi ti predmeti, on mora da polaže račune pred posljednom svom. Ako i dalje bude to nastavio, neće više raditi taj posao. To je bilo u bivšoj Jugoslaviji, to je odlično. Sad to nema u ovoj zemlji. Može da griješi koliko hoće, nikom živom ne polaže račune. Postoji ured disciplinskog tužioca koji samo vas obavijesti da su zaprimili predmet, a kako su postupili po tom predmetu, nikad nema obavijesti. Nikad vas ne obavijesti.
1: Gospodine Hadžidediću, Evropska unija koja vam baš i nije omiljena, kako smo mogli čuti iz vaših odgovora, je li, izravno kaže da politika kontrolira pravosuđe.
3: Evropska se unija principijelno postavi, neće mi biti omiljena.
1: Dobro, ali evo, dakle, iz Evropske unije izravno kažu da politika kontrolira pravosuđe, tko koči glavne tužitelje da procesuiraju političari, jer znamo da je u ladicama dosta predmet.
3: Pa ja bih rekao vrlo jednostavnu stvar, a to je da kod nas elementarna stvar koja je potrebna u demokraciji, a to je

0: da je razdvojeno sudstvo od izvršne vlasti i od zakonodavne vlasti. To jednostavno kod nas nije slučaj. Pravosuđe je jednostavno produžetak politike, odnosno izvršne vlasti, i produžetak stranačkih interesa. Molim vas, pogledajte samo naziv Visoko sudsko i tužilačko vijeće. Vi nećete naći niti u jednoj drugoj državi da se tužilaštvo i sudstvo sastavljaju u istu instituciju. To je pravna besmislica.
1: I odvjetnici, dobro.
0: To je jednostavno pravna besmislica. Mi smo eto to napravili pod utjecajem nekih, sad da li su evropski, da li američki, jeli, savjetnici koji su nam govorili kako to treba da uradimo, ali to je urađeno tako. I tu je spojeno to, a zatim je spojeno i na izvršnu vlast. Mi moramo radikalno te stvari izmijeniti, moramo to zakonski izmijeniti. Bojim se da je ovo strukturalno pogrešno postavljeno i da se sve to mora zakonski ponovo iz početka nanovo postaviti da bi se ikakav napredak postigao, jer sa ovom strukturom sudstva i tužilaštva mi ćemo uvijek imati taj slučaj da nismo svi jednaki i da su jednostavno političari ti koji su u stanju da utječu na sudstvo i na tužilaštvo, a ne da bude ono odjeljeno od izvršne vlasti.
1: A gospodine Iševiću, dakle, Evropska unija eksplicitno kaže da politika kontrolira pravosuđe, kako očekivati da građani vjeruju sustavu u kojemu oni koji bi trebali provoditi zakon završavaju na listama zbog kriminala i korupcije?
2: Ako mi dozvolite, ja bih samo jednu rečenicu vezano za ukupno funkcioniranje vlasti i približavanja Evropskoj uniji. Vidite, 2015. godine, ja mislim da je tada na čelu vijeća ministara bio gospodin Zvizdić kao član SDA, donesena je odluka o uspostavljanju sistema koordinacije u Bosni i Hercegovini. Tim sistemom koordinacije uspostavljeno je 36 radnih tijela sa 1720 članova tih radnih tijela. Sad, ta radna tijela broje 2020 članova. Odluke u tim radnim tijelima se donose konsenzusom, a odlučuje se o pitanjima koja su bitna za pristupanje Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji. Oni su se falili da je to nešto dobro, u stvari to je sve suprotno Ustavu Bosne i Hercegovine i zakonima Bosne i Hercegovine i jedna od najvećih kočnica funkcioniranja države Bosne i Hercegovine. Kad govorimo o glavnom pregovaraču koji je također trebao da bude imenovan, oni su se prvo dogovarali o tome iz kojeg naroda će biti, pa kad se dogovore iz kojeg naroda, onda iz koje političke stranke će biti, a najjednostavnije, najlogičnije rješenje je bilo da glavni pregovarač bude direktor Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine. Kad govorimo o pravosuđu u Bosni i Hercegovini, potrebno je da se uspostavi Vrhovni sud Bosne i Hercegovine i da bi Vrhovni sud i tužilaštvo Bosne i Hercegovine efikasnije funkcionirao, mora se u potpunosti promijeniti način izbora predsjednika suda i glavnog tužioca Bosne i Hercegovine. Ono što je posebno karakteristično za tužilaštvo Bosne i Hercegovine, Visoko sudsko tužilačko vijeće i tužilac, glavni tužilac Bosne i Hercegovine donio uputstvo o pregledu i kontroli tužilačkih akata i ni jedna odluka tužioca u tužilaštvu Bosne i Hercegovine, a tako i u drugim tužilaštvima, ne može biti donesena bez aminovanja glavnog tužioca. Zbog toga mi imamo potpunu blokadu pravosudnog sistema, zbog toga imamo neprocesuiranje izvršilaca krivičnih dijela, posebno kad se govori o negiranju genocida, kad se govori o napadu na ustavni poredak i kad se govori o krivičnim dijelima teške korupcije i rekao sam i ratnih zločina. Šta je sa ratnim zločinima i procesuiranjem ratnih zločina sa A liste Haškog tribunala? Mi smo to sve zaboravili, a postoji strategija donesena na nivou Bosne i Hercegovine po kojoj bi se trebalo raditi i procesuirati ta lica. Pola tih lica je pobjeglo iz Bosne i Hercegovine, a mi, odnosno tužilaštvo Bosne i Hercegovine, otvara procese protiv branioca ove države, otvara procese koji su bili zatvoreni u tužilaštvu Bosne i Hercegovine, otvara procese za koje Haški tribunal rekao da nema elemenata odgovornosti, a jedan od tih najboljih primjera je predmet Dobrovoljačka, gdje je uključen ogroman broj visokih funkcionera iz izvršne, zakonodavne i ako hoćemo reći vojne strukture.

0: A gospođo Baručija, evo dakle, rak rana BH pravosuđe. Čak i Evropska unija
1: ona nas stalno upozorava da nam je korupcija na visokom nivou i da imamo problema sa integritetom pravosuđa. Mi smo se, mislim, sve četvero večeras, odnosno sad složili da je to, da je to tačno. Naš posao je da napravimo sistem u kojem tužilac može otvoriti predmet protiv koga god on ima materijal da otvori. Bio to predsjednik stranke, bio to, ne znam, ministar, zastupnik, bez ikakvog straha za svoju karijeru. Ali oni sad, nažalost, to čuvaju ladicama i straha za svoje karijere. Mi moramo napraviti sistem da se on ne boji, ali naravno da nekom odgovara za svoje postupke. Ne, znači, za koga god ima materijal, zaprimio je, izvoli, otvori i radi svoj posao. Časno, pošteno.
0: A prelazimo, dakle, Bosna i Hercegovina i međunarodni odnosi. Gospodine Hadžideviću, kako bi Bosna i Hercegovina u ovom geopolitičkom previranju morala se postaviti svoju vanjsku politiku kako ne bi izgubila međunarodni utjecaj?
2: Pa bojim se da je pod ovom vlašću izgubila u novoj mjeri taj utjecaj. Naravno, postoje oni koji nas uvjeravaju da nikad nije bilo bolje, ali mislim da građani jasno vide kakva je situacija, da nikad manje Bosna i Hercegovina nije imala utjecaja i da je jednostavno država preko koje onako prelaze, ne primjećuju je. E sad, u takvoj situaciji upravo je nužno ono o čemu sam govorio, da mi učvrstimo samu državu, da učvrstimo njen suverenitet, sposobnost donošenja odluka. Mi se moramo orijentirati prema kretanjima. Nije izvjesno da će opstati ni NATO pakt, nije izvjesno da će opstati ni Evropska unija. U ostalom, nije izvjesno da neće za nekoliko dana globalni sukob. Ja bih se opredijelio za bolju opciju, za one koji bolje nude, za one koji više nude, za one koji više poštuju naš suverenitet.
0: A tko su ti?
2: Pa, to je isto stvar toga da izađete pred ostale sa svojim zahtjevima i sa svojim stavovima, a ne uvijek iz inferiorne pozicije da kažete mi hoćemo kod vas, pa eto, pustite nas. A oni kažu mi postavljamo te uslove, a mi kažemo pa eto, mi baš ne možemo ispuniti te uslove. Mislim, sve je naopako okrenuto. Mi se moramo postaviti drugačije. Mi moramo tražiti one koji će nama dati najbolju ponudu. Vrlo jednostavno, eto sad da ja trgovačkim jezikom progovorim, oni koji će nam dati najbolju ponudu su oni koji treba da budu oni kojima ćemo se i pridružiti ili oni unutar kojih ćemo se kretati, ili jednostavno Bosna i Hercegovina može biti i neutralna, ona ne mora biti dijelom bilo kakve organizacije, ona jednostavno, ukoliko je dovoljno čvrsta i snažna, ona može biti i neutralna. Jednostavno moramo se rastati sa tom vrstom inferiornosti koju imamo permanentno još od 90-ih godina na ovamo, a to je da uvijek nekoga nešto mi molimo.
0: Kome bi vi isporučili te zahtjeve? Gospodine Hadžidević?
2: A mene bi.
0: Pa naravno. Jer vidim da sve...
2: Ja vam kažem da bih svakome isporučio iste zahtjeve. To nije pitanje opredjeljenja, oprostite.
0: Možda pa govorimo geopolitičko opozicioniranje.
2: Možda ste vi mene krivo shvatili ako mislite da ću ja sad reći da ću se opredijeliti za Kinu ili za Rusiju ili za BRICS ili za ne znam šta. Svi su dobrodošli koji će nama donijeti dobro. Kratko i jasno. Izađemo na tržište geopolitičko sa svojim vlastitim ponudama i sa svojim vlastitim zahtjevima.
0: Izvolite.
1: Pa ne sam, ja smatram da stvarno geopolitičko mjesto Bosne i Hercegovine mora biti jasno, a mislim da je to zaista Evropska unija, euroatlantski prostor, ali to ne znači da ne trebamo trgovati sa Kinom, Turskom ili bilo kojom drugom zemljom. Znači, Evropska unija je naš najveći trgovinski partner, najveći investitor i najveći izvor financijskih prihoda i pomoći. Ali sa svim drugim državama treba da imamo dobre odnose, da s njima trgujemo, ukoliko je to u interesu Bosne i Hercegovine i svih njenih građana. Dakle, moramo se širiti na sve strane svijeta, ali
2: ja
1: nekako...
2: Ja nisam govorio bukvalno o trgovini.
0: Ajde, pričkajte.
1: Nego ja sad govorim o trgovini, o svemu ostalom. Dakle, moramo biti otvoreni za sve zemlje.

0: ali naše mjesto geopolitički treba da bude Evropskoj uniji i NATO savez.
1: Ili imate potrebu za replikom?
2: Pa ne imam potrebu, svako ima svoje mišljenje, ja sam iznio svoje mišljenje. Smatram da Bosna i Hercegovina jednostavno mora da se postavi kao snažna država koju će poštovati, kao država koju će zvati, a ne koju će postavljati i nametati.
1: Vi nemate potrebu za replikom, ali zato gospodin Vjerić ima.
3: Pa ja se ne slažem zaista sa profesorom Hadžidedićem, zato što mi ovakvi kakvi smo ne trebamo nikome. I mi jednostavno nemamo šta ponuditi. Neće nas niko ovako, to mi smo...
2: A o tome jeste riječ, pa, da mi pođemo od preobražaja...
3: Unutrašnjeg. A unutrašnja transformacija može ići samo ukoliko dođe do nivelisanja vlasti dok se te interesi iz RS-a, interesi iz zapadne Hercegovine, radikalne i tako dalje, radikalnih Bošnjaka, dok se ne usaglase i stave ispod državnih interesa. I ovako nismo nikome interesantni i to na način da evo, svi smo svjedoci, da Dodik jedno priča o Banja Luci, drugo u Beogradu, treće u Moskvi, četvrto u Sjedinjenim Američkim Državama. I nažalost, sve na sve četiri strane laže. Svima laže. A oni jaki što ga mogu sankcionisati, kao što su Sjedinjene Američke Države, ne sankcionišu ga, nego mu čak povlače sankcije koje su ranije nametnute. Zato tvrdim da, mislim, moj stav, tvrdim, da ovakvi kakvi smo ne trebamo. Nama prvo treba jedan protektorat, vojni zaštitni mehanizam što neće dozvoljavati unutrašnje i vanjske sukobe. Kad se to napravi, doveće se investicije, gladni ljudi su podložni svađama i ratovima. Ako napravimo dobar ekonomski ambijent gdje će ljudi ovdje imati prosječnu platu, ne znam, 2000 eura, neće se ti ljudi buniti, nikad se ti ljudi neće svađati. Tu su komšije bez obzira kako mu je ime, ako dobro žive. Ali ako loše žive, što u interesu naravno ove vladajuće oligarhije, jer samo takve ljude i može natjerati u rat. Što kaže, neispavan čovjek i gladan čovjek, je, psijatri kažu, najpodobniji da napravi neko kriminalno djelo, zločin ili šta ja znam. Ta dva elementa treba dobro držati u fokusu. Prvo, da krenemo s ekonomijom, da je napravimo, da bude stabilna, jaka, a onda da vidimo ulazak u Europsku uniju, vi ste spomenuli i BRICS i Kinu i tako dalje, svašta tu nešto ima, moguće da je novi rasplet i da će biti nova raspodjela karata moći u svijetu, moguće, zaista je moguće, to se već sad vidi, ali u ovom momentu mi smo geografski u Europi, nama je Europska unija najbliža. Evo, to je moj stav.
2: Pa nije sporno da smo u Europi i da nam je Evropska unija najbliža, međutim, pitanje je onoga što ste već spomenuli. Zašto država nije na prvom mjestu, nego su na prvom mjestu interesi radikalnih i Srba, i Hrvata, i Bošnjaka? Čitavo ustrojstvo je takvo da su njihovi interesi na prvom mjestu. Mi to moramo mijenjati. Moramo mijenjati prije svega u vlastitim razmišljanjima, zatim moramo mijenjati u ustavu i u zakonima. To je nešto što se mora izmijeniti, jer bez toga neće nas nikad niko htjeti. Nećemo mi moći uspostaviti ekonomske uslove, sve dok su ovakvi uslovi da imaju privatne posjede, jedni u Banja Luci, drugi u Mostaru, treći u Sarajevu i tako dalje, dok se jednostavno etnički, tako da kažem, privatluk forsira kao ustavna.
4: Hvala lijepa. A gospodine Iševiću, evo, dakle, gospodin Vjerić je rekao unutarnja transformacija.
5: Stražu repliku i redovne 3 minute.
4: Redovne su 3 minute, dok se deklarativno zalažemo za zapadne vrijednosti, sve jači politički i ekonomski utjecaj drugih sila poput Rusije, Kine i Turske, gdje je zapravo geopolitičko mjesto naše zemlje?
5: Ja ponavljam što sam na početku rekao, nemam nikakve dileme, naše mjesto u Evropskoj uniji i NATO savezu. Da bi to postigli, mi moramo drastične izmjene u našem pravnom sistemu izvršiti. Moramo izmijeniti Ustav Bosne i Hercegovine kojim će se ukloniti sve

sve moguće blokade donošenja odluka u institucijama Bosne i Hercegovine koji se tiču i pristupa Evropskoj uniji i NATO savezu i ne samo to, nego i u donošenju odluka koje su bitne za građane Bosne i Hercegovine. Moramo donijeti zakon o vanjskim poslovima. Mi imamo sad šizofrenu situaciju da tri člana

0: ambasador Bosne i Hercegovine ili ogroman broj ambasadora države Bosne i Hercegovine rade u svijetu protiv interesa države Bosne i Hercegovine. To se mora jednostavno promijeniti. Moramo izmijeniti ustav u kojem će se otkloniti ove blokade i u kojim će se osigurati jednaka ljudska prava za sve građane. Mi u NES-u imamo spremne izmjene ustava Bosne i Hercegovine, imamo spremne izmjene ustava entiteta jednog i drugog i imamo spreman zakon o izmjeni zakona o državljanstvu kako bi omogućili našim ljudima koji su izgubili državljanstvo Bosne i Hercegovine da se vrate u državljanstvo Bosne i Hercegovine, a oni to žele. Mi smo tim ljudima onemogućili sadašnjim važećim zakonom da se vrate u naše državljanstvo. I zatim, ko u ovoj državi kada govori i kada je ko spomenuo problem demografske strukture, demografske slike ove naše države? Znamo li mi da nam više ljudi odlazi iz ove države i da više ljudi umire nego što se rađa? Šta ćemo mi s tim? Ima li ko rješenja za to? Mi imamo. Mi smo predlagali u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine zakon kojim se rješava to pitanje. Nažalost, postojeća vlada Federacije Bosne i Hercegovine je, dajući mišljenje na taj prijedlog zakona, to usporedila sa nekim socijalnim pitanjima, kaže, mi smo to regulisali zakonom o rješavanju statusa socijalnih kategorija i tako dalje i tako dalje. To je jedno od najozbiljnijih pitanja kojim ova država treba da se bavi. Demografska struktura uz pitanje obrazovanja koje moramo posvetiti dužnu pažnju, jer pitanje obrazovanja mora biti na prvom mjestu. Ako imamo kvalitetno obrazovanje, onda imamo nekakvu nadu za bolju budućnost. Ako uništimo obrazovanje, uništili smo kompletan sistem i uništili smo budućnost ove države, ja vam to garantujem. Niko ne priča ozbiljno o tim ključnim pitanjima.
1: E, hvala vam lijepa, gospođo Baručija.
2: Ja se zaista slažem s vama, ali kako to postići? Mi 30 godina živimo u ovakvom sistemu, gdje je neko nekad pokušavao izmijeniti ustav, gdje je nekad neko pokušavao, evo kolega Zvizić je pokušavao da naši građani koji žive vani vrate državljanstvo, koji su morali odreći državljanstva da bi ostali u drugim zemljama. Nismo dobili entitetsku većinu. Na koji način vi mislite da možete to realizovati? Mislim, lako je napisati nešto u svom programu, ali je jako važno kako doći do cilja, kako taj program napraviti sprovodljivim. Razumijete, nemojte zaboraviti da uvijek imamo entitetsko glasanje. Dakle, da imamo ljude koji koče sve ono što je dobro za Bosnu i Hercegovinu. Jer im je u interesu da živimo ovako kako živimo. Radikalno. Da je RS radikalna, da je zapadna, dole Hercegovina radikalna, da ima i Bošnjaka koji su radikalni. Ima to odgovara, ali tako ostaju na vlast.
0: Ja sam radikalan za državu, 100%.
2: Slažem se s vama i ja sam. Ali kad oni tako funkcioniraju i tako, kako bih rekla, filuju naš narod, oni ostaju na vlasti. Ljudi za njih glasaju. I narednih 4 godine, ako oni ponovno budu birani, mi opet nećemo moći raditi ništa.
1: Replika.
2: Evo, ima kolega.
1: Replika. Ajte.
0: Evo,
1: minuta.
0: Postavljeno je pitanje, ali ću pokušati da odgovorim vrlo jednostavno. Malo prije smo pričali o koalicijama nakon izbora. Zbog toga je potrebno napraviti ovu koncentracijnu vladu ili koncentraciju ovih stranaka parlamentarnih da bi se izašlo sa ovim pitanjima, sa ovim programom i da se kaže ko hoće s nama u vlast, u koaliciju, moramo uraditi ovu. Mi moramo raditi zajedno i sa međunarodnom zajednicom. Međunarodna zajednica ima svoje obaveze po Dejtonskom mirovnom sporazumu i oni moraju te svoje obaveze izvršavati. Mi smo iz NES-a napravili izmjene poslovnika o radu Domu naroda koje je u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine, ja to garantiram, i kojima se onemogućavaju postojeće blokade što ljudi rade u Domu naroda. I poslali smo to na adresu visokog predstavnika i svih članica Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira. Oni imaju odgovornost za to, mi s njima moramo zajedno raditi, inače.
1: Istekla je minuta. Gospodine Bjediću, vi ste spominjali unutrašnju transformaciju. Gospođa Baručija je spominjala sada radikalizaciju koja drži, jeli, na vlasti. Kako to odvoji jednostavno iznivelisati?
3: Vrlo lako. Unutrašnja transformacija treba da ide na taj način da se izmijeni izborni zakon onog momenta kad riješimo na pravilan način izbor člana.

0: člana predsjedništva iz reda hrvatskog naroda, tog momenta ćemo izbiti sve argumente radikalima da nema zbog čega da se bune. Ja imam konkretan prijedlog. U ovoj zemlji, u federaciji, ima 79 opština i Brčko distrikt to je 80. opština. Tu se biraju dva člana predsjedništva, Srbin i Hrvat. Pardon, Bošnjak i Hrvat. A u Republici Srpskoj se bira predstavnik srpskog naroda. Ova dvojica, Bošnjak i Hrvat, na 80 opština idu na izbore. Ko dobije više glasova od njih dvojice? Dobije Bošnjak. Prvih 40 opština u kojima on pobjedio se brišu, u drugih 40 opština ko je od Hrvata dobio najviše glasova, on je član predsjedništva. Izbjegava se entitetsko glasanje, pravljenje trećeg entiteta od strane Herceg Bosne i tako dalje, i dolazi se do apsolutne istine ko je za koga glasao.
1: Minutca, gospodin Mišević, i moramo još dati minutu gospodinu Hadžiđadiću.
2: Mislim da jesam, apsolutno se ne slažem sa prijedlogom koje je kolega iznio, jer bi to praktično značilo etničko biranje članova predsjedništva. Ja to uopšte ne zagovaram kao bilo kakvu mogućnost, jer bi došli u situaciju da još žešće na etničkim osnovama dijelimo državu Bosnu i Hercegovinu. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, šef države, to je simbol jedinstva građana i države ove naše Bosne i Hercegovine. Prema tome, jedino moguće rješenje je da se izmijeni Ustav Bosne i Hercegovine, po kojem će Bosna i Hercegovina imati jednog predsjednika, a da se ostale ključne funkcije dijele ostalim konstitutivnim narodima i građanima iz reda ostalih. To je predsjedavajući Vijeća ministara i predsjedavajući dva doma parlamentarne skupštine.
1: I još minuta je ostala za gospodina Hadžidedića.
3: Pa mislim, evo, ja bih samo rekao na temu konstitutivnih naroda i tog principa, mislim da otkad je to uvedeno, prije svega ne piše nigdje u Daytonu da su to konstitutivni, to nisu narodi koji su konstituirali Bosnu i Hercegovinu, nego naprotiv stoji konstituentni, što znači to su narodi od kojih se sastoji Bosna i Hercegovina, dakle nemaju oni nikakvo privilegovano tu ni dejstvo, niti poziciju. Postoje i građani napokon koji nisu dijelom tih naroda, oni su posve prebrisani. Mi dakle moramo jednom za sva vremena, ako želimo sebi dobro, shvatiti da je ovo pogrešan sistem. U startu je pogrešan. Mi moramo se ponašati kao sve ostale evropske zemlje koje imaju građanski sistem i koje imaju jedinstvenu naciju. Mi smo se odrekli ideje da smo svi Bosanci u ime toga da eto, podijelimo te teritorije, da se podijeli imanja i tako dalje.
1: Hvala vam lijepa, gospodo, što ste bili gosti predizborne dijaloške emisije. Poštovani slušatelji, hvala i vama lijepa što ste bili s nama i sutra smo s vama u isto vrijeme. Ostanite uz naš radio.
4: Federalni radio. Opći izbori 2026. Izborna debata.

0: marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: ističe da se grad mora sačuvati od nepoželjnih kupaca druge nacionalnosti.
1: U potpunosti podržavam inicijativu o privremenom obustavljanju stanogradnje u našem gradu. Mi prvenstveno moramo voditi računa o očuvanju demografske slike našega grada, naših vrijednosti i našeg načina života. Moramo čuvati naše istočno Sarajevo, jer je naš grad bedem Srpske.
0: Ovakav etnički inženjering nije ideja Staše Košarca. On samo prepisuje matricu svog partijskog šefa Milorada Dodika, koji ima dugačku istoriju šovinističkih ispada. Upravo je Dodik ranije u istočnom Sarajevu postavio temelje za današnju blokadu stanogradnje, šaljući brutalne poruke vjerske i nacionalne netrpeljivosti.
2: Ovaj grad ne smije dozvoliti dodatnu islamizaciju. Pustite mi te priče, isti smo ljudi. Nismo ista vjera. Niko ne laže gore i više od Turčina. Sve što pokušaju ne, samo iz jednog razloga, što nisu svoji i zato što su podanici. Iz tog isključivog razloga sam, za razliku od nas Srba, koji to znamo, umijemo i hoćemo. Oni govore o tome kako je Banja Luka, Trebinje, istočno Sarajevo, sve njihovo, lažu. Ništa nije njihovo. To je sve naše. Ali on bezrečno laže kao Turčin, što laže. To njima nije problem. Šta je napravljeno istočnoj riječi? Samo je omogućeno da musliman koji stanu, jel da? Jel mislite da je sad to sreće? Pa vi to znate bolje nego ja. Gdje su useli jedan, to je ko? Ama jebe ko se useli.
0: Kada se spoje slavljanje ratnih zločina i otvoreni pozivi na segregaciju kroz urbanizam, društvo klizi u opasnu zonu. Sociolog Samir Forić upozorava da je javnost postala previše tolerantna na neofašizam.
3: I kada imamo takve izjave kao što su bile, kao što su recimo ove Staše Košarci ili drugih zvaničnika, one jesu svakako skandalozne po sebi, ali izostaje reakcija javnosti zato što smo se mi toliko navikli na njih da nam više ta skandaloznost ne predstavlja ništa novo. Jednostavno ono što ima vrijednost šoka kad se ponavlja iz vremena u vrijeme, kad se kontinuirano ponavlja, vi više to ne doživljavate kao šok, vi doživljavate to kao nešto normalno.
0: Ključni problem je što ovakvi ispadi godinama prolaze bez pravosudnih sankcija. Tužilaštva nijemo posmatraju kršenje Ustava, čime političari dobijaju zeleno svjetlo za širenje mržnje. Na nedostatak institucionalnog odgovora upozorava direktor BIRN-a BiH Denis Đidić.
4: Ono što je važno naglasiti jeste nedostatak institucionalnog odgovora. Dakle, ono što je problem u Bosni i Hercegovini jeste problem postupanja policijskih agencija i tužilaštava, posebno u predmetima koji se tiču jezika mržnje. Dakle, to se kod nas tretira kao neko imaginarno krivično djelo koje je užasno teško dokazati, a u jednoj postkonfliktnoj zemlji je to sve osim toga. Dakle, to je najjednostavnija stvar za dokazati.
0: Dok pravosuđe šuti, neofašizam u Bosni i Hercegovini više se i ne skriva. Postao je zvanična politika u jednom dijelu zemlje. Danas vam otvoreno brane da kupite stan zbog imena, a sutra će vam brojati krvna zrnca na ulici. Političke elite su od fašistoidnih ideja napravile neosvojivi bedem, ali ne da bi odbranile narode, već da bi sačuvale sopstvene fotelje i milione. Za Federalni radio, Andra Ličina.
5: U selu Uzdol u općini Prozorama obilježena je 33. godišnjica stradanja hrvatskih civila i pripadnika Hrvatskog vijeća obrane. Komemoracija je počela polaganjem vijenaca na spomen obilježja, nakon čega je služena misa zadušnica za sve nevine žrtve.
6: Pokolj u selu Uzdol je jedan od najsvirepijih ratnih zločina počinjenih nad hrvatskim stanovništvom u Bosni i Hercegovini. Ana Begić svake godine dođe zapaliti svijeću na grob svojih roditelja i sestre koji su ubijeni tog kobnog jutra 1993. godine.
7: Pravde koliko ja znam da nema. Daleko je to od pravde. Ali hvala ti dragi Bože, valjda će dragi Bog opet doći jednom da bude pravda.
6: Među ubijenim civilima bilo je i troje djece. Žrtve su ovdje ubijane na monstruozne načine. Nakon pokolja kuće i privredni objekti su opljačkani i spaljeni.
8: Za moga svekra i moju jetrvu i za njenu majku i oca. Imamo i tu puno poznanika i ali šta reći.
9: Ja uvijek dolazim svake godine i to je za svaku osudu. Ne samo ovaj, nego svaki zločin.
10: Došao sam upravo sa prijateljem da odam poštu poginulima.
6: Pred sudom Bosne i Hercegovine za ovaj ratni zločin odgovarao je samo Enver Buza, ratni komandant Prozorskog bataljona Armije Republike Bosne i Hercegovine, koji je pravosnažno osuđen na 8 godina zatvora.

0: zatvora. Zamjenik ministra odbrane Bosne i Hercegovine Slaven Galić.
1: Nažalost, od tadašnjeg političkog i vojnog vrha niko nije osuđen za ove zločine koji se desili na civilnim stanovništvom od strane armije Republike Bosne i Hercegovine.
0: Župa Uzdol zvanično je proglašena mjestom posebnog pijeteta žrtvama, a ovu odluku je donio nadbiskup vrh bosanski Vinko kardinal Puljić kako bi se trajno očuvalo sjećanje na stravičan zločin nad hrvatskim stanovništvom. Za Federalni radio Samra Tufek.
2: Zastupnici u Evropskom parlamentu sutra će raspravljati o sahrani pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića i veličanju ratnih zločinaca u Srbiji.
3: Rasprava se događa nakon brojnih reakcija eurozastupnika koji su posljednjih dana javno osudili načine na koji su u Srbiji organizirani ispraćaj i sahrana Mladića, nekadašnjeg komandanta Vojske Republike Srpske, koji je pred Međunarodnim krivičnim tribunalom za bivšu Jugoslaviju pravosnažno osuđen na doživotni zatvor za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine. Za razliku od pojedinih zvaničnika Evropske unije koji su u svojim reakcijama bili oprezniji u vezi sa direktnim označavanjem odgovornosti vlasti Srbije, dio evropskih parlamentaraca otvoreno ukazivao na ulogu zvaničnih institucija i političkog establishmenta Srbije u kontekstu događaja povezanih sa sahranom. Među zahtjevima koji su se mogli čuti bio je i potencijalno zamrzavanje pregovora o članstvu Srbije u Evropskoj uniji.
2: Danas je teško zamisliti da je Srebrenica nekad imala više od 36.000 stanovnika i bila izuzetno razvijena. Rat i genocid sve su promijenili. Hiljade ljudi ubijene su i raseljene, a među onima koji su za zločine u Srebrenici, raseljavanje i genocid pravosnažno osuđeni je i Ratko Mladić, koga njegove pristalice i danas veličaju. Detaljnije Meliha Hedić.
4: Iako pod teretom teške prošlosti i brojnih tenzija koje ovaj grad nikada ne zaobiđu, ovo mjesto čine povratnici. Oni koji ne zaboravljaju šta su preživjeli, ali nastavljaju vjerovati u budućnost. Zbog onih na kojima ona ostaje.
5: Ovo kulturničko društvo odmah po svom osnivanju, dakle, je hajde da kažem, imalo karakter multietničnog društva. Njegovo ponovno oživljavanje desilo se 2005. godine. Jedno su, dakle, te probe počeli pohađati i mladi srpske i bošnjačke nacionalnosti i kroz igru, pjesmu i tradiciju, jeli, na neki način gradio se evo i suživot na ovom prostoru. Vjerujem evo da će u budućnosti sama država Bosne i Hercegovine učiniti nešto da ovaj grad konačno dobije nešto na osnovu čega će, jeli, svi oni koji žive imati sigurnu prije svega budućnost, ali i egzistenciju kada je pitanje opstanak na ovim prostorima.
4: Društvo okuplja djecu različite nacionalnosti, a kroz pjesmu i folklor čuva tradiciju i pokazuje da ima života u Srebrenici.
6: Srebrenica, kroz šta je sve prošla i danas mi kroz ovo što radimo pokazujemo da nismo mrtvi, da i dalje ima tu života, da jednostavno šaljemo sliku iz Srebrenice pozitivno.
7: Mislim da smo mi jedni od najboljih ambasadora našeg grada i gdje god da odemo pokušavamo da Srebrenicu da predstavimo u nekom drugačijem svjetlu, da to nije grad samo genocida nego grad koji ima neku budućnost.
4: A po nju je nakon genocida došla i porodica Hasanović. Na domak Potočara u malom selu život grade vlastitim rukama. Bave se poljoprivredom i stočarstvom, podižu svoje dvije kćerke i budućnost vide jedino ovdje.
8: Djeca su tu s nama, pomažu nam u svemu što radimo. Prije svega kažem, trudimo se da budemo vrijedni i radni ljudi. Dobre komšije, strah uvijek postoji. Mislim, takav je stereotip naš ovdje u Srebrenici. Da pošaljem jednu lijepu poruku u Srebrenici, da nije sve tako crno kako nas ljudi predstavljaju. Ne smatram da bilo ko od nas treba da živi po nečijim načelima ili nekim porukama ili sugerisanjima. Treba da živimo onako kako mi smatramo da je najbolje.
4: Srebrenica danas nema ni približno onoliko stanovnika koliko ih je imala prije rata. Iako je po posljednjem popisu stanovništva u opštini Srebrenica registrirano 13.000 stanovnika, njihov stvarni broj daleko je manji, tek oko 4.000. I tako ni ljudi, ni života kakav pamte generacije, ali ima povratnike, svjedoke jednog vremena i jednog grada, teške historije, izazovne sadašnjosti i budućnosti koju pokušavaju napraviti boljom.
2: Biskupska konferencija Bosne i Hercegovine pozvala je vjernike da na predstojećim izborima pristupe glasanju savjesno i odgovorno.

0: odgovorno. Biskupi su podsjetili da je učešće na izborima građansko pravo, ali i dužnost, pozivajući građane da se informiraju o političkim programima te prema vlastitoj savjesti odluče kome će dati političko povjerenje. Među važnim pitanjima istakli su slobodu vjere i savjesti, vladavinu prava te promociju mira, pomirenja i zajedničkog dobra.
1: Protesti profesionalnih prijevoznika koji su bili najavljeni za danas odgođeni su do daljnjeg. Promjena je došla zbog napretka u razgovorima s Evropskom unijom. Nikola Brković iz konzorcija logistika BiH potvrdio je da su domaći prijevoznici bili spremni za protest, ali da nisu željeli sami krenuti u blokade.
2: Kao što znamo, Republika Srbija je bila glavni organizator i koordinator regionalnog protesta gdje su trebali da učestvuju Bosna, Makedonija, Crna Gora i Srbija istovremeno. Međutim, odustajanjem Srbije, Crne Gore i Makedonije, konzorcijama Bosne i Hercegovine smo odlučili da ne vidimo svrhu da sami izlazimo na granice, jer naša država nema dovoljno jaku diplomatiju kao što ima Republika Srbija i sve oči su bile uperene samo prema Republici Srbiji, tako da oni kao glavni koordinatori su nama davali jasne instrukcije, tako da mi bez Srbije sigurno nećemo izlaziti na granice jer ne vidimo svrhu. Ono što imamo informaciju da je Srbija postigla određen pomak sa pregovorima u Evropskoj komisiji, da je to razlog prolongiranja protesta, to je davanja novog grace perioda Evropskoj komisiji da bilo šta odrade. Svjedoci smo da pogotovo Ministarstvo Bosne i Hercegovine nije ništa uradilo za ovaj period iščekivanja protesta. Mi ne vidimo spas u našim institucijama, nažalost, tako da prepušteni smo i dalje sami sebi na milost i nemilost Evropske komisije.
1: Mjesec dana od otvaranja stečaja u Novoj željezari Zenica posljedice gašenja integralne proizvodnje za privredni sektor u našoj zemlji još se zbrajaju. One prve osjetili su radnici koji su postali brojevi na evidencijama za nezaposlene. Bez proizvodnje čelika ali i rudarenja Zenicu kao grad očekuje neizvjesna ekonomska tranzicija. No sada je ključno pitanje zbrinjavanje radnika iz metalskog i rudarskog sektora.
3: Otvaranjem stečaja u Zeničkoj željezari tehnološkim viškom proglašeno je oko 1100 radnika, dok je oko 290 ostalo raditi u ovoj kompaniji. Radna mjesta u pogonima, njih oko 820 samo u Zenici, zamijenilo je mjestima na evidenciji Biroa rada. Govori Saudin Burić, šef Biroa rada Zenica.
4: Ima određen broj prijava i u Žepču, i u Kaknju, i u Zavidovićima, vrlo moguće i u Srednjobosanskom kantonu. Oko nekih 60%, 65% su kvalifikovani radnici, 30% je sa srednjom stručnom spremom, nešto manji, i 8% su sa visokom stručnom spremom.
3: Određeni broj radnika prema podacima sindikata metalaca Zeničko-dobojskog kantona pronašao je zaposlenje u kompanijama u Zenici i Novom Travniku, dok je 16 livaca na probnom radu u Njemačkoj. Dodatnu priliku u sindikatu vide u programu zbrinjavanja koji bi realiziralo resorno federalno ministarstvo kroz posredovanje prekvalifikacije i subvencioniranje poslodavaca koji zaposle oni koji su postali tehnološki višak. Kenan Mujkanović, predsjednik sindikata metalaca Zeničko-dobojskog kantona.
5: Od ljudi koji su radili, privređivali, stvarali novu vrijednost, punili budžete svih nivoa, sad imamo ljude koji su praktično na teretu službe za zapošljavanje, koji su na toj nekoj socijali. Naše stavlja je najbolji način zbrinjavanja tih ljudi i njihovo što je moguće prije zapošljavanja.
3: Na biro rada uskoro bi mogao i određeni broj zeničkih rudara, jer ovaj rudnik u narednih godinu dana ide ka potpunom zatvaranju. Očekuju da će se kroz sredstva iz kredita Svjetske banke pristupiti njihovom zbrinjavanju. Govori Alija Selman, član sindikalnog odbora rudnika mrkog uglja Zenica.
6: Najoptimalnije je znači uplata doprinosa, znači svih za ove protekle godine i adekvatna otpremnina. I onda po stažu otiče neko na biro, neko u penziju.
3: Bez rudnika i željezare, Zenica polako gubi status grada prepoznatljivog po rudarenju i crnoj metalurgiji. Prve posljedice gašenjem pogona za integralnu proizvodnju osjetili su radnici, dok se posljedice po privredu u državi još zbrajaju. Govori Kenan Mujkanović, predsjednik sindikata metalaca Zeničko-dobojskog kantona.
5: Da li je ovo definitivni kraj proizvodnje, integralne proizvodnje ili proizvodnje čelika u Zenici, to ćemo tek vidjeti. Znači, opet se vraćamo na ove planove, znači nove uprave, mini elektrolučna peć, mini mil postrojenja i tako dalje, koliko je to realno ili nije, zaista je u ovom trenutku nezahvalno bilo šta govoriti.
3: Struka je mišljenja da je bilo koja proizvodnja i industrija koja donosi nova i potrebna radna mjesta i ne zagađuje okoliš, dobrodošla u Zenicu. Samir Lemeš, predsjednik upravnog odbora Ekoforuma Zenica.
7: Po informacijama kojima ja raspolažem, od proizvodnje

0: Velika, u Zenici više nema ništa. Na tu priču treba zaboraviti, treba se okrenuti ka drugim tehnologijama, ka drugim industrijama. Samo ne znam da li imamo dovoljno mudrosti i da li će prepreka za otvaranje novih proizvodnih pogona biti korupcija kao što je bilo do sad. Ja bih volio da toga nema, da mi budemo grad koji je otvoren za nove investicije, za nove čiste tehnologije.
1: Željezo, dimnjaci, ugalj uskoro bi mogli biti prošlost, a radnike koji su svojim radom hranili hiljade porodica kao i grad koji je nastao na industrializaciji, izvjesno je očekuje bolna, ali nužna ekonomska tranzicija. Za Federalni radio, Admir Pripoljac.
2: Godinama tražena prava zaposlenih u javnoj upravi u Republici Srpskoj na dnevni red došla su baš u izbornoj godini i to usred zvanične kampanje. Vlada i sindikati sada potpisuju nove kolektivne ugovore i najavljuju veća prava radnika nakon višegodišnjih zahtjeva za poboljšanje njihovog položaja. Danas je potpisan novi kolektivni ugovor o kojem bi trebala biti povećana prava zaposlenika u organima uprave, izvještava Đorđe Vujatović.
3: Veća prava za radnike koji su na bolovanju, naknade za prijevoz i godišnje odmore nalaze se u novom kolektivnom ugovoru koji su potpisali Vlada Republike Srpske i Sindikat uprave. Posebno su obuhvaćeni samohrani roditelji, roditelji djece sa smetnjama u razvoju i zaposleni koji se liječe od neplodnosti. Predsjednik Sindikata uprave Božo Marić.
4: Ono što je bitno istaći da smo unaprijedili položaj zaposlenih u javnoj upravi, ne figurativno već u istinskom smislu. Ono što je najvažnije je da smo naknadu za bolovanje sa 70% podigli na 80% i da radnici itekako imaju razloga za zadovoljstvo.
3: Ističu sindikalni predstavnici da su zadovoljni zato što je ovo treći kolektivni ugovor u ovoj godini, a važit će od 1. januara sljedeće godine. Nisu prihvaćeni svi zahtjevi, pa će ih adresirati u narednom periodu, najavljuje Branko Zelenović, predsjednik sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi.
5: Imamo troškove prevoza, znate i sami, da 4 km svako ko ostanuje od posla gdje radi, da dobija naknadu putnih troškova. Mi smo ovaj put imali zahtjev od istih radnika, u stvari od radnika koji su imaju manju kilometražu od 3 do 4 km, pa smo uspjeli da spustimo na 3 km.
3: Novim kolektivnim ugovorom posebno su obuhvaćeni samohrani roditelji, roditelji djece sa smetnjama u razvoju i zaposleni koji se liječe od neplodnosti, ističe i Senka Jujić, ministrica uprave i lokalne samouprave.
6: Zaposleni koji se bore za potomstvo i bore se sa neplodnošću, da im je sada bolovanje plaćeno 100%. To je jedna novina i vjerujem da je to jedna dobra pronatalitetna mjera. Svakako smo vodili računa i o roditeljima djece sa smetnjama u razvoju, tako da smo i neka prava za njih podigli na viši nivo. Naprimjer, godišnji odmor se uvećava za 5 dana.
3: Posebni kolektivni ugovor dao je i pojedine pogodnosti prilikom određivanja dana godišnjeg odmora radnicima koji su roditelji djece mlađe od 7 godina. Jujićeva kao predstavnik vlade posebno ističe da su napređena prava svim zaposlenicima u organima uprave i samouprave, ali ostaje dalje nejasno zašto se prava radnika posebno povećavaju baš u vremenu izborne kampanje.
2: U mostarskom naselju Rodoč 24 porodice preuzele su ključeve stanova nakon što su godinama živjele u alternativnim i kolektivnim smještajima. Sada su napokon dobili prostor dostojan normalnog života. Sredstva za stanove osigurana su kreditom Razvojne banke, a sve kako bi se konačno zatvorila 104 kolektivna, odnosno alternativna centra.
7: Više od 3 decenije nakon rata brojne porodice i dalje su bez krova nad glavom. U takvoj situaciji bile su i 24 porodice iz Mostara, do danas interno raseljene, sada zahvalne na novom početku. Milenko Filipović, korisnik smještaja.
8: Mi ćemo se potruditi da na ovom mjestu izgradimo stvarno i sretnu zajednicu.
7: Vrijednost projekta je oko 2,5 miliona maraka, od čega je grad Mostar sufinansirao oko 380.000 konvertibilnih maraka. Mario Kordić, gradonačelnik Mostara.
9: Konačno, s naglaskom na konačno, zbrinuti 24 obitelji koje su zbog ratnih stradanja imale u neku kalvariju zadnjih 30 godina da dođu ipak u nekakva pristojan smještaj.
7: Kroz ovaj projekt bit će izgrađeno 2030 stambenih jedinica u 46 općina i gradova. Sevlid Hurtić, ministar za ljudska prava izbjeglice Bosne i Hercegovine, i Nerin Dizdar, ministar raseljenih osoba,

0: oba izbjeglica Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Ostalo nam je još da otvorimo par zgrada u Bosni i Hercegovini, uskoro idemo u Goražde, idemo u Živince, to je završeno i ja se nadam da će, ako bude s idućom godinom, ovo što je odobreno biti završeno i da ćemo nastaviti riješiti kolektivno stanovanje.
2: Imamo još preko 100 porodica na području Mostara i ovog kantona kojim treba zbrinjavanje i zato idemo i sa novim projektom CEP3.
0: Sredstva za tehničku pomoć za realizaciju projekta osigurana su iz investicijskog okvira za Zapadni Balkan, ali posla još i tekako ima.
3: Svijet.
4: Jemenski Huti zauzeli su dodatna strateška ostrva u južnom dijelu Crvenog mora, čime su učvrstili kontrolu nad jednim od najvažnijih svjetskih pomorskih trgovačkih puteva, potvrdili su zvaničnici jemenske vlade i predstavnici Huta.
5: Zauzimanje velikog i malog Haniša najnovije korak u brzom napredovanju Huta u blizini Moreuza Bab al-Mandeb. Ovaj morski prolaz ključan je za transport saudijske nafte i postao je još važniji tokom sukoba između Irana i Sjedinjenih Američkih Država kao alternativa Hormuškom Moreuzu. Cijene nafte porasle su na više od $108 po barilu nakon što su zaljevske države odgodile sastanak s Iranom o plovidbi kroz Moreuz, dok je Saudijska Arabija zatvorila ključni naftovod poslije napada dronom.
4: Čelnici Škotske, Sjeverne Irske i Velsa danas su potpisali historijsku deklaraciju o pravu na samoopredjeljenje, pozivajući vladu Ujedinjenog Kraljevstva da se pripremi za ustavne promjene.
5: Njena vlada u Westminsteru nema pravo blokirati demokraciju i podrivati princip po kojem i naši narodi imaju pravo odlučiti o svojoj budućnosti, kaže se u zajedničkom memorandumu o razumijevanju.
4: Ponovo o domaćim temama i aktuelnostima, tužilaštvo kantona Sarajevo saopćilo je da još očekuje odluku suda o podignutoj optužnici protiv Adnana Kasapovića, vozača tramvaja, dok je u odnosu na druge navode obuhvaćene predmetom donesena naredba o neprovođenju istrage.
5: Kantonalno tužilaštvo saopćilo je da je, nakon provedenih provjera i analize prikupljenih dokaza, donijelo naredbu o neprovođenju istrage u dijelu predmeta koji se odnosio na navode iz anonimne prijave i medijskih napisa o servisiranju magnetnih kočnica, sistemu videonadzora te marketinškim ugovorima o zakupu oglasnog prostora u tramvajskim vozilima. Kako je navedeno, provjerama je utvrđeno da prijavljena djela u tom dijelu nisu krivična djela, zbog čega nisu postojali zakonski uvjeti za pokretanje istrage.
4: Istražitelji uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona u okviru aktivnosti na suzbijanju ilegalne eksploatacije mineralnih sirovina i crnog tržišta pretresli su 5 lokacija na području Kalesije i Banovića. Osumnjičeno je 5 osoba.
5: Policija je 12. septembra privremeno oduzela i 16 radnih mašina, među kojima su bageri i teretna vozila, kao i ugalj, alat za iskopavanje, mobitele, te 115.900 konvertibilnih maraka u različitim valutama i apoenima, za koje postoji sumnje da potiču od nelegalne prodaje sirovine. Protiv osumnjičenih će kantonalnom tužilaštvu biti dostavljeni izvještaj o počinjenim krivičnim djelima.
4: Na Policijskoj akademiji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova danas je održana svečana promocija 56. klase koju čine 118 kadeta i kadetkinja iz MUP-a Srednjobosanskog, Bosansko-Podrinjskog, Unsko-Sanskog i kantona Sarajevo.
5: Federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak kazao je da je Policijska akademija u protekle 3 godine znatno unaprijeđena i proširena, podsjećajući da je ranije mogla godišnje obučavati između 200 i 270 kadeta, dok danas ima kapacitet za obuku između 1200 i 1600 njih godišnje.
4: Počela je nova školska godina u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Gotovo 23.000 učenika očekuje poznata školska rutina, ali tu su i neke novosti. Za učenike osnovne škole Mujaga Komadina u Mostaru jedna od njih posebno je važna. Od danas imaju školsku kantinu u kojoj će se pripremati zdravi i prilagođeni obroci.
6: 3-dnevna menija, jaja i namirnice bogate proteinima uz vodu umjesto gaziranih sokova, cilj je jednostavan. Djeci ponuditi kvalitetni izbor hrane tijekom školskog dana. No omiljena hrana neće u potpunosti nestati s jelovnika, a cijene obroka bit će 5 konvertibilnih maraka. Semir Šeitanić, ravnatelj osnovne škole Mujaga Komadina, Mostar.
7: Svjesni smo da u zadnje vrijeme naša djeca, nažalost, ne hrane se zdravo. Čipsi, sokići i ostale stvari. Mi smo pokušali, zahvaljujući gradu Mostaru, koji je finansirao ovaj projekat, da izradimo do savremenu kantinu gdje će djeca svaki dan da imaju jedan školski, jedan obrok koji će se prijavati u prostorijama naše škole.
6: Predsjednik grada

0: Gradskog vijeća Mostara Đani Rahimić.
1: Nadam se i očekujem da će se ovaj projekat pokazati uspješno, da ćemo onda moći to implementirati i u ostalim školama zajedno sa svim ostalim stvarima koji trebaju za našu djecu.
0: Vjeruju da bi ovaj model mogao postati primjer i drugim obrazovnim ustanovama, posebno jer je riječ o temi iznimno važnoj i za roditelje. Roditelj Ajla.
2: Jako zdravo, ja se nadam, zato sam došla da podržim i da vidim dvije djevojčice imam u ovoj školi, željno iščekujemo.
0: Novi školski početak donosi dodatnu odgovornost za sve sudionike u prometu. Policijski službenici MUP-a HNŽ-a ponovno provode akciju Školarac. Glasnogovornica MUP-a Hercegovačko-neretvanske županije Ilijana Miloš.
3: Policijski službenici u tog današnjeg dana i u narednim danima obilazit će pojačane škole, kontrolirati promet, upozoravati djecu na koji način roditelje treba prelaziti preko pješačkog prelaza kako sigurno prijeći kolima.
0: Novi školski početak tako donosi nove izazove, ali i prilike. Pa dok se jedni upoznaju s novim školskim jelovnikom, za druge je ovo bio prvi susret sa školskim klupama. Ove godine upisana su 1763 prvašića. U srednje škole upisano je 1787 učenika, a među najtraženijim zanimanjima i ove su godine ona iz medicinske, elektro i građevinske struke. Za Federalni radio Kristina Marković.
4: U Novom Travniku potpisani su ugovori namijenjeni izgradnji sportske infrastrukture u tom gradu te općini Vitez vrijedni 850.000 maraka. Sredstva su namijenjena projektima iz ove dvije lokalne zajednice koja su odabrana u mnoštvu pristiglih u okviru raspisanog javnog poziva Federalnog ministarstva kulture i sporta.
5: Potpisima Sanje Vlajsavljević, federalne ministrice kulture i sporta, te čelnih ljudi Novog Travnika i viteza Stjepana Duje i Borisa Marjanovića, simbolično je označen završetak procedure odabira značajnih projekata za izgradnju sportske infrastrukture iz ove dvije lokalne zajednice. Općina Vite sredstvima u iznosu od 150.000 maraka nastavlja ranije započeti projekt izgradnje tartan staze na gradskom stadionu, kaže Boris Marjanović, načelnik viteza.
6: Mi smo u prijetnom projektu uradili atletsku stazu, dakle podlogu, asfaltiranu, točnije rekonstrukciju postojeće koja je bila zapuštena i to smo radili također preko ovoga ministarstva. Ove godine smo nastavili sa izgradnjom tartan staze kako bismo kompletirali taj projekat.
5: U Novom Travniku podržana su dva projekta, jedan u vrijednosti 200.000 maraka namijenjen za postavljanje umjetne trave na pomoćnom terenu gradskog stadiona koji koristi istoimeni nogometni klub, a drugi od pola miliona maraka bit će upotrijebljen za sanaciju sportskih terena na kojima će stanovnicima Novog Travnika biti na raspolaganju novi sadržaj, ističe gradonačelnik Stjepan Dujo.
7: Će biti izgrađen dodatno i padel teren i workout, fitness centar i u smislu zamjene tartan staze, unapređenja tribina koje se nalaze na sportskim terenima koji će sigurno doprinijeti jednom kvalitetnijem životu u Novom Travniku.
5: Zadovoljstvo ne krije ni federalna ministrica kulture i sporta Sanja Vlajsavljević koja između ostalog kaže.
8: Ono što me posebno čini sretnom jeste što će ova sredstva biti dostatna kako bi se priveli kraju radovi koji će ovu sredinu učiniti otvorenijom za sve kategorije stanovništva.
5: Uz sredstva Federalnog ministarstva projekt umjetne trave na pomoćnom terenu gradskog stadiona u Novom Travniku podržala je Vlada Republike Hrvatske, čime su u potpunosti zaokruženi ovi značajni projekti u oblasti sporta. Za Radio Federacije iz Novog Travnika, Ana Ćatić i Nađa Ridžić.
9: Kultura.
4: U sali muzičke škole Katarina Kosača Kotromanić u Žepču je održana manifestacija Duhovna muzika, tradicija koja nas povezuje. Događaj je realiziran povodom obilježavanja 10 godina rada Odbora za međureligijsku saradnju, održan je u okviru šireg projekta Vjerski običaj kroz tradiciju Bosne i Hercegovine, a pod visokim pokroviteljstvom UNESCO-a.
10: Zvucima koji brišu granice i spajaju srca, Žepče je poslalo snažnu poruku zajedništva. Građani kroz duhovnu muziku želi graditi mostove zajedništva, ljubavi i povjerenja. Džafer Efendija Gračić, glavni imam Međlisa Islamske zajednice Žepče.
11: Iza duhovne muzike kod svetlji
9: i kod svih drugih religija stoji ta iskonska čežnja za svetim, da se uzdignemo iznad površnosti ovog svakodnevnog života i da, a to je ono nešto, i da krenemo neke, kako bi rekao, nebeske visine odakle smo došli i kuda se vraćamo.
10: Odbor za međureligijsku saradnju Žepče osnovan je prije 10 godina i prvi je potpisao memorandum s lokalnom samoupravom. Ilija Barišić,

0: pomoćnik općinskog načelnika u službi za društvene djelatnosti Žepče.
1: To je bilo nakon katastrofalnih poplava u Žepču, kad su stvarno ljudi Žepča dokazali kolika solidarnost, međusobna suradnja, bez obzira ko je šta i kad zadesi se tako neka katastrofa.
0: U proteklih 10 godina uloga odbora bila je veoma značajna, a sarađivali su sa školama te različitim institucijama i ustanovama. Anisa Đinić-Odobašić, sekretarka odbora za međureligijsku saradnju Žepče.
2: Radili smo svim sferama i segmentima društva. Radili smo humanitarne koncerte, različite tribine, okrugle stolove, manifestacije, koncerte i trudili smo se apsolutno da budemo u službi svih naših građana.
0: Projekat se realizuje pod pokroviteljstvom UNESCO-a u sklopu programa Kultura i kreativnost za Zapadni Balkan, koji finansira Evropska unija. U svom dosadašnjem radu, Odbor za međureligijsku saradnju Žepče je pokazao da su suživot i tolerancija u ovom gradu svakodnevna praksa. A saradnja kroz pjesmu je najbolji dokaz da tradicija u Bosni i Hercegovini ostaje most koji nas spaja.
3: Na Sarajevskom gradskom groblju Vlakovo danas je sahranjen naš dugogodišnji kolega u penziji, spiker Goran Polić.
4: Kolega Polić preminuo je 25. augusta u 72. godini. Na mjesto spikera radio je dugi niz godina u radio televiziji Federacije Bosne i Hercegovine do odlaska u penziju 2019. Pamtit ćemo ga kao izuzetnog spikera, kolegu i prijatelja. Neka mu je vječna slava.
5: Sport. Utakmicama u Doboju i Mostaru kompletirano je sedmo kolo nogometne premijer Vevin Lige Bosne i Hercegovine. Sloga je u Doboju protiv Željezničara povela sa 1-0 golom Fernija, ali je Željezničar uspio izjednačiti na konačnih 1-1 golom Pilota u 65. minuti, koji je tako bio strijelac u drugoj utakmici za redom, dok je za Željezničarovo bila treća uzastopna utakmica bez poraza. S druge strane, Sloga je odigrala već treći remi ove sezone. U posljednjoj utakmici ove runde takmičenja je Velež na svom stadionu savladao Sarajevo sa 1-0. Strijelac jedinog gola na utakmici je bio Mahir Rahimić u 58. minuti. Tako je Velež pod vodstvom novog trenera Darka Maletića došao do tek druge pobjede ove sezone, dok je Sarajevo doživjelo treći poraz, a drugi uzastopno. Na tabeli je prvi Zrinski sa 18 bodova, drugi je Borac sa 13 uz utakmicu manje, a treći je sada Željezničar sa 11 bodova, preskočivši Sarajevo koje ima 10. Široki Brijeg i Sloga su osvojili po 9, s tim da tim iz Doboja ima meč manje, a Čelik, Brsk i Velež imaju po 7 bodova, dok je Radnik ubjedljivo posljednji sa samo 3 osvojena boda. Njemački teniser Aleksandar Zverev pobjednik je posljednjeg teniskog Grand Slam turnira sezone US Opena. On je u finalu savladao domaćeg tenisera Bena Sheltona sa 3-1 u setovima. U prvom setu je Zverev napravio po jedan brejk na početku i kraju tog dijela igre za 6-3. U drugom setu su oba tenisera držali svoj servis, ali je Zverev u taj brejku bio dominantan pa je sa 7-6 poveo 2-0. U trećem setu bez brejka sve do samog kraja, a onda Sheltona oduzima servis protivniku i sa 7-5 je smanjio na 2-1. U četvrtom setu opet dominacija njemačkog tenisera koji dosta lako sa 6-2 dolazi do pobjede i svog drugog Grand Slam naslova u karijeri nakon što je ove sezone već osvojio i Roland Garros. Ukupno je ovo za Zvereva 26. osvojeni turnir u karijeri, a na novoj ATP rang listi se učvrstio na drugom mjestu i bodovno se približio vodećem Janiku Sineru. Treći je ostao Carlos Alcaraz, dok se Ben Shelton probio do rankinga karijere napretkom od 5 pozicija i sada je četvrti teniser svijeta. Kanađanin Ože Aliasim je pao za jedno mjesto i peti, a Daniil Medvedev je napredovao 2 pozicije i zauzima 6. mjesto. Sedmi je nakon pada od 1 pozicije Flavio Cobolli, dok je polufinalista US Opena Francis Tiafoe napredovao 4 pozicije i sada je 8. Deveti je Alex de Minaur, a 10. Taylor Fritz. Prvi put od jula 2018. godine Novak Đoković nije u top 10 jer je doživio pad od 7 pozicija i zauzima 12. mjesto. Naš prvi reket Damir Džumhur je pao za jedno mjesto i trenutno je na 105. poziciji. Andrej Nedić je napredovao 21. poziciju i sada je 236. dok je Nerman Fatić na 442. mjestu. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
3: Poštovani slušatelji, bilo bi to sve u ovom izdanju naše centralne informativne emisije. Zahvaljujemo na pažnji i podsjećamo na vijesti dana.

0: Tužilaštvo kantona Sarajevo obustavilo istragu o nabavkama i video nadzoru nakon kobne tramvajske nesreće. Čeka se odluka suda o optužnici protiv vozača tramvaja. Evropski parlament sutra o sahrani Ratka Mladića i veličanju ratnih zločinaca u Srbiji. Obilježena 33. godišnjica od stradanja Hrvata u Uzdolu. Počela nova školska godina u osnovnim i srednjim školama u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Škotska, Sjeverna Irska i Wales potpisali historijsku deklaraciju o pravu na samoopredjeljenje.
1: Slušali ste dnevnik Federalnog radija. Tonska realizacija Almir Hadžimujić, spikerica Sara Šešum, urednici emisije Sana Lahođić i Sanjin Bećiragić.
2: Putevi.
3: Pojačan je intenzitet saobraćaja na većini gradskih saobraćajnica, posebno u užim gradskim zonama. Tokom poslijepodnevnih sati očekuju se povremeno usporena saobraćanja i formiranje dužih kolona vozila, posebno u zonama raskrsnica, trgovačkih centara i na frekventnim putnim pravcima. Vozačima savjetujemo da voze oprezno, drže propisano odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja da se pravovremeno informišu o trenutnom stanju na cestama i zadržavanjima na graničnim prelazima putem naše web stranice bihamk.va. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionici autoceste A1 Kakanj-Lašva, Golubinja-Nemila i Sarajevo-Zapad-Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnim cestama Jajce, Crna Rijeka, Bugojno Novi Travnik na Rostovu, Mostar, Čitluk, Brdohum i Podromanija, Sumbulovac, Prevoj, Romanija. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
2: Vrijeme.
4: Danas je u Bosni bilo oblačno. Lokalno je padala slaba kiša. U Hercegovini je prije podne bilo sunčanije, dok se naoblačilo u drugoj polovini dana. Temperature u 14 sati. Bjelašnica 7 stepeni, Ivan Sedlo 17, Sokolac 18, Sarajevo 19, Bugojno, Srebrenica i Tuzla 21, Jajce i Livno 22, Gradačac i Zvornik 23, Banja Luka, Bihać, Bijeljina, Doboj, Sanski most i Zenica 24, Neum i Trebinje 27, te Mostar 30 stepeni. Sutra, u Bosni pretežno oblačno veći dio dana, smanjenje oblačnosti poslije podne. Prije podne lokalno može biti slabe kiše u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima. U Hercegovini će biti sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. Poslije podne su lokalni pljuskovi mogući na jugoistoku Hercegovine. Vjetar slab do umjeren. Najniža jutarnja temperatura od 10 do 15, na jugu do 18, a najviša dnevna od 19 do 24, na jugu do 30 stepeni. U Sarajevu pretežno oblačno veći dio dana. Najniža jutarnja temperatura 13, a najviša dnevna 21 stepen.
5: Predstavljanje kandidata za predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Fahrudin Radončić, SBB. Fahrudin Radončić, večeras.
6: Kult pult. Samo kulturne vijesti. Kult pult. Ovo su kulturne vijesti, hvala što nas pratite, ja sam Dunja Jelovac. Obrazovanje ženske djece u Hercegovini. Naziv je tog naučnog skupa kojeg je organizovao Arhiv Hercegovačko-neretvanskog kantona u saradnji sa Fakultetom humanističkih nauka Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru. Učestvovalo je 9 istaknutih izlagača, naučnika, fakultetskih profesora, istoričara i pedagoga. Prvi put je borba i želja hercegovačkih djevojčica i žena da postanu akteri društvenog i kulturnog života obrađena na naučni način. Direktor arhiva Hercegovačko-neretvanskog kantona Amir Kadribegović ističe kako je riječ o prvom okupljanju u Mostaru posvećenom ovoj temi na ovakav način i u ovakvom formatu. Obrazovanje djevojčica u Hercegovini kroz istoriju nije bio jednostavan i pravolinijski proces. Na njega su utjecali

0: cele društvene okolnosti, tradicionalna shvatanja, ali i ekonomske mogućnosti porodica. Masovnije obrazovanje žena nije mijenjalo samo živote onih koji su se obrazovale, nego je donosilo pozitivne promjene i cijelom društvu. Direktor arhiva Hercegovačko-neretvanskog kantona Amir Kadribegović.
1: Mi smo se opredijelili za temu obrazovanja ženske djece u Hercegovini. Jedan od razloga je bila činjenica što ova tema na ovakav način, u ovom formatu, u formatu naučnog skupa i arhivske izložbe i pratećeg kataloga, do sada kao takva nije obrađivala, ili tako kažemo, objedinjavala priču, želju i namjeru djevojčica i žena na području Hercegovine za sticanje prava na obrazovanje, a pored toga i na njihovo uključivanje, društvena i kulturna zbivanja. U onom trenutku kada je postepeno došlo do većeg ili masovnijeg obrazovanja djevojčica i žena u Hercegovini, onda nije došlo samo do promjene njihovih života. Došlo je do promjene, pozitivne promjene, životnih okolnosti kompletnog društva.
0: U Zenici počinje festival bosansko-hercegovačke drame, jedna od najvažnijih pozorišnih smotri. Nakon burnih mjeseci koji su obilježile rasprave o granicama umjetničke

0: Svjetskog ratnog teatra, jedna ostvarena u saradnji sa Teatrom Factory iz Sarajeva, druga sa Real Stageom iz Sarajeva i predstava Kamernog teatra 55 iz Sarajeva. Dakle, sedam sigurno dobrih predstava, vrhunskih predstava o kojima će odlučivati tri žirija. To je stručni žiri, žiri publike i žiri novinara. Pored toga, u okviru samog festivala predviđeno je pet promocija knjiga o pozorištu, knjiga dramskih tekstova, što svakako bi trebala biti obaveza Festivala Bosansko-Hercegovačke drame, jer se tako i zovemo, da njegujemo i afirmišemo domaće dramsko pismo pored inscenacija tih drama na sceni i sve ono što je nastalo, odnosno štampano, a tiče se domaćeg dramskog pisca i autora.
1: A umjetničku sezonu Narodno pozorište Sarajevo otvara premijerom predstave Gogolj iz pepela u režiji Petra Pejakovića. Polazište ove autorske predstave jeste roman Mrtve duše velikog ruskog pisca Nikolaja Vasiljevića Gogolja, djelo koje je obilježilo književnost realizma i satire. Poznato je da je Gogolj planirao napisati drugi dio romana, ali ga je prema historijskim zapisima u stanju duboke duhovne i psihičke krize spalio, ostavljajući za sobom jedno od najvećih književnih misterija. Režiser Petar Pejaković.
2: Volim Gogolja, to mi je omiljeni pisac. Kao niko nije spojio užas i smiješno u istom, mislim da u takvoj stvarnosti nažalost dosta i živimo, tako da to su neka dva glavna razloga zašto sam se odlučio za to, a zapravo predstava je samo inspirisana time i nastala je od ličnih priča glumaca u kojoj oni na temu susreta sa gubicima najdražih, sa odumiranjem vlastitog svog života, sa manipulacijom, smrću u političke, u društvene svrhe, pričaju neke lične priče i zapravo je potpuno dokumentarna i satkana od tih priča. Ono, na nama je nekako individualno, kako je kao pojedine sa sobom, a da se borimo za to da bude što životnije, a i Boga mi kao dio društva, jel? Društva su nam još mrtvije. Ali ono što mislim da može se vidjeti u ovoj predstavi, to je da nekako budemo spremni da postavimo sebi prava pitanja, budemo iskreni prema sebi, i da budemo što emotivniji, što otvoreniji, spremni da dijelimo i najdublje neke i tajne istine, prije svega sa sobom, pa s najbližima, a onda i u društvenom kontekstu. Ja mislim da stvarno, evo ove neke idiotske probleme koje imamo i nacionalne, i političke, i ekonomske i tako dalje, kad bismo mnogo više, prije svega emotivnosti, da ne kažem ljubavi, tome pristupali, mislim, pola toga ne bi bilo za

0: Knjiga Franjevca i književnika Fraluke Markovića. Knjiga donosi autorova promišljanja o životu kroz susrete sa poznatim osobama i javnog i političkog života. Bogato životno iskustvo autor je sticao kroz više država i sistema. Fraluka Marković djeluje u Franjevačkom samostanu u Tolisi i do sada je objavio više od 20 književnih i teoloških djela.
1: To je promocija jedne knjige koja je neka vrsta autobiografskog romana, ali nije čisto faktografski, nego jednostavno pokušao sam u susretu s ljudima promišljati o životu. Sigurno da mi je najvažniji bio susret sa Jozefom Piperom, koji je jedan od najslavnijih filozofa svijeta u 20. stoljeću.
0: Ašem Sudin Gegić, bosansko-hercegovački pisac i režiser i naš kolega, predstavlja novi roman simboličkog naslova Hamal. Kroz lik glavnog junaka Hamala Dude, autor povezuje ratno i poratno Sarajevo, njegove tipske likove, a posebno mjesto zauzet će dvije lokacije. Sivi dom, dakle naša zgrada, zgrada radio televizije i jedna starinska bosanska kuća na Bratniku. Grad Sarajevo je pozadinska, ali povremeno i centralna ličnost romana. Svoj režiserski knjiženi rad Šemsudin Gegić veže često za gradove, ne samo za Sarajevo, Centar za mir i multietničku saradnju Mostar prošle godine uručio nagradu Mimar mira upravo Šemsudinu Gegiću za izuzetno stvaralaštvo, dugogodišnji doprinos kulturi i umjetnosti te njegovoj posvećenosti Mostaru i ideji mira.
2: Ako probudimo ono što je dobro, normalna stvar da ćemo probuditi i kod drugog, da ćemo ga pozvati na tu dobrotu ili mir ili koegzistenciju, saradnju, kako god hoćete. Toliko kad radimo jedan film, tamo nema jesi li ti Srbin, Hrvat, Bošnjak, Englez, Francuz. Tamo je pitanje koliko i znaš i kako radiš. Jesi li ti vrhunski direktor fotografije ili nisi? Doviđenja. A poslije toga i preko toga tih poslova se grade i nove komunikacije, pa ima ljudi koji rade na istom projektu filmskom ili pozorišnom, pa ne razgovaraju nikako dok ne dođe taj projekat, pa se pomire. Mi moramo imati projekte, a ja tu zagovaram umjetnost na koju su oni udarili političari upravo zbog toga. Kultura i umjetnost je osnovna, odnosno osovina u nekom rotoru koji se okreće u nekoj mašini koja treba da proizvodi nove impulse, nove energije, nove ljubavi, nova prijateljstva, nove brakove, sve novo, ali zasnovano na nekom što smo mi nekada davno imali na ovim prostorima. Niko nikada nije uspio sam sad, niko. Kad tad je on zapeo negdje i pao da bi neko drugi morao da nastavi. Znači to dosta je do nas, ali Boga mi, da, najviše je do nas koji biramo one koji prave od nas ono što mi nismo. E tu je problem. Sva moja djela i ako ih bude i u budućnosti, treba da imaju taj postulat, prevashodno umjetnost, poslije toga taj neki mir, ne ovo mir što mi koristimo, ovo mir, znači ne puca. A nije to mir. Mir je ako svi živimo u harmoniji, ako živimo u komunikaciji, ako živimo u suglasju, to je za mene mir. Tako ta osnovna poluga je umjetnost i treba je vratiti, iako oni namjerno to je najviše i skidaju sa dnevnog reda financiranja filmova, produkcije filmova, teatara, izdavačkih kuća i tako dalje i tako dalje. To se skida sa repertoara.
0: Slušali ste Kult Pult. Programe radija i televizije Federacije Bosne i Hercegovine pratite na portalu federalna.ba. Ja sam Dunja Jelovac, hvala za pažnju i povjerenje.
3: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.
4: Pouzdanost. Iskustvo. Snaga. Znanje. Mi možemo osigurati stabilnost države, obnoviti ekonomiju, vratiti dostojanstvo Bošnjacima i svim BH patriotama. Samo SDA, samo Izetbegović.
3: Federalni radio. Opći izbori 2026. Politički marketing.

0: Ljeto je na federalnom.
1: Toplotni radio talas.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji, moje ime je Alma Jusubašić, vrijeme je za federalno ljeto, još jedno izdanje prepuno lijepih priča. Za Tuzlu mnogi kažu da je najopušteniji i najotvoreniji grad u Bosni i Hercegovini. Ovdje se susreću različiti kulturni i civilizacijski tokovi, bogata kulturno-historijska i prirodna baština, te tako Tuzlu svrstavaju važan turistički centar. O nezaobilaznim znamenitostima i atrakcijama i obilježavanju Dana grada na Zrnosoli govori Amra Jaganjac, direktorica turističke zajednice grada Tuzla.
3: Zasigurno da ta priča uvijek mora početi sa Panonskim jezerima. Evo, mi smo njih već i pomenuli u uvodnom dijelu, da je to zaista ono što Tuzla ima, a ni jedan drugi grad nema. Dakle, to su ta prekrasna slana jezera u samom srcu grada. Dakle, god da dolazite u grad Tuzlu, jel ako ste se našli u njenom, evo, središtu, da su slana jezera, dakle, i sa pješačkim mostovima, ali i sa na sve druge načine vrlo lako dostupna iz samog centra grada, i to je

zasigurno kruna naše turističke ponude i to je ono što je i glavni magnet i za posjetioce i za turiste. I moram reći zaista da grad Tuzla ima zaista možda jednu od najdužih pješačkih zona, jer evo i kompleks Slanih jezera se naslanja na park Slana banja i vi odatle putem pješačkog mosta ulazite u gradski park koji vas direktno vodi u tu gradsku jezgru, dakle staru jezgru grada, na naše korzo. Tu je dakle neizostavno da se prisjetimo svih onih prije svega znamenitih ljudi koji su obilježili i istoriju Tuzle, ali i ono po čemu Tuzla zaista danas negdje biva prepoznata, ne samo u okvirima Bosne i Hercegovine, nego i van. Znači ja ne mogu da ne krenem od recimo evo Meše Selimovića Velikog, koji je naš rođeni Tuzlak. Naša Tuzlanska gimnazija nosi njegovo ime, to je gimnazija koju on ne samo da je pohađao, nego u kojoj je i radio kao prosvjetni radnik. U našoj gradskoj jezgri mi imamo i dva spomenika znameniti tih Tuzlaka, a to su Ismet Mujezinović, akademski slikar, i dakle naš već pomenuti Meša Selimović. I dakle te dvije statue evo u samom centru grada na Korzu su već postale i poznato mjesto susreta, dakle među Tuzlacima ćete najčešće čuti tu rečenicu, vidimo se kod Meše i Ismeta. I oni nekako sve i posjetioce dočekuju evo na samom tom ulazu u tu gradsku jezgru. Također naš centar za kulturu grada Tuzle upravlja sa nizom ustanova kulture poput Međunarodne galerije portreta, koja tako baš upravo baštini to naše kulturno nasljeđe grada Tuzle. Tu je i cijeli taj legat Ismeta Mujezinovića, zatim i ateljem Ismeta Mujezinovića, što je njegova zapravo rodna kuća koju je on ostavio gradu Tuzle, koja danas je zaista također mjesto susreta umjetnika, mladih stvaralaca, kreativaca. A sve ove ustanove kulture su opet negdje unutar nekih desetak minuta šetnje, a onda tom jednom lijepom šetnjom možete doći i do gradskog parka, naš centralni gradski park, koji se također evo nadovezuje na taj lokalitet Korza, dakle našeg šetališta. U samom centralnom gradskom parku mi imamo veliki spomenik tvrtku Prvom Kotromaniću, dakle bosanskom kralju. Također tu je i kameni obelisk sa ispisanim tekstom Povelje Kulina bana. Trg Slobode je, evo kao što ste i sami rekli, najveći trg u Bosni i Hercegovini. Nama je naravno i najdraži i najljepši. Taj Trg Slobode, osim što je jedno lijepo mjesto susreta, on je također i svojevrsno mjesto gdje se brojne manifestacije u gradu Tuzle održavaju, i primarno tu mislimo kulturnim događajima, zabavnim sadržajima, ali i privrednim, kada ustupimo prostori našim vrijednim obrtnicima i privrednicima. Trg Slobode je, evo, i bez tih manifestacija, opet kažem, jedan prekrasni trg kojeg krasi i ta zgrada Barok, ali evo mislim da ipak svima nama najdraži taj trg onda kada okupi tako puno ljudi i kada se svi tu družimo i dijelimo neku lijepu i pozitivnu energiju, i da često, evo kažem, tu obilježimo i značajne praznike, značajne datume za našu Tuzlu, ali i za naše građane. Evo i preko Korza došli smo do centralnog gradskog parka i do Trga Slobode, prošli smo čak i Soni trg, jedan malo manji trg, ali koji također slavi tu istoriju Tuzle i tu priču o soli i to naše industrijsko nasljeđe koje smo mi evo uspjeli pretvoriti i u nešto što je danas jedna turistička prednost našeg grada. A evo tom jednom lijepom šetnjom do našeg takozvanog skvera, gradskom ulicom, dolazi se i do tog lokaliteta uzvišenja Kicelj, gdje smo uredili taj jedan lijepi vidikovac. Njega danas krasi jedna velika zastava Bosne i Hercegovine, ali i jedno srce, dakle jedna 3D, dakle postavka koja nekako ukrašava taj lokalitet. Osim toga, lokalitet Kicelja je i poznato arheološko nalazište, gdje je evo postavljena i edukativna tabla koja zapravo evo ima upravo tu svrhu da informiše, odnosno educira posjetioce i o tom arheološkom nalazištu, odnosno lokalitetu koji ima i tu vrstu značaja, ali ipak mislim da mu je negdje najveća prednost ili ono što mami ljude na Kicelji, upravo taj jedan predivni pogled koji se pruža na našu Tuzlu. Mislim da je najljepša panorama našeg grada. U to je jedno popularno rečeno instagramično mjesto gdje nastaju brojne fotografije, i nama je zaista drago vidjeti kada i posjetioci upravo objave fotografije sa Kicelja, i to su uvijek vrlo lako prepoznatljive fotografije, jer samo sa tog lokaliteta možete vidjeti i od istoka prema zapadu našeg
grada i onako kako se pruža kroz tu kotlinu i naša Panonska jezera, centra

0: centralni dio grada i sve one, ajmo reći, krovove grada i kupole i pravoslavne crkve i minarete naših džamija i toranj katoličke crkve i sve one značajne, ajmo reći, objekte koji su evo svima nama dobro poznati, a evo koje i gosti upoznaju i počinju i da prepoznaju. Samo da još jednom pozovem sve u Tuzlu i na dan našeg grada, dakle 2. oktobra, kada obilježavamo dan oslobođenja Tuzle u Drugom svjetskom ratu. Mi ćemo ove godine i kao i prethodnih godina da taj dan obilježimo i dostojanstveno, ali u jednom pozitivnom okruženju. Pa evo, pozivam sve 2. oktobra u našu Tuzlu. Imaćemo veliki koncert naše bosansko-hercegovačke dive Hanke Paldum, a poslije toga ćemo na Trgu slobode zajedno da pratimo i utakmicu Bosna i Hercegovina Švedska i oproštaj našeg Edina Džeke od reprezentativnog dresa, tako da će ponovo Trg slobode da bude centralno mjesto okupljanja i Tuzlaka i dragih gostiju našeg grada, i sigurna sam da će biti posebno emotivno veče, posebna jedna atmosfera. Pa evo, dobrodošli ste svi u Tuzlu i tog 2. oktobra, a i svakog drugog dana.
1: Balovi razonode, ljeto je na federalnom.
2: Mala emisija o dugom, toplom ljetu.
3: U galeriji kraljice Katarine Kosača u Hrvatskom domu hercega Stjepana Kosače otvorena je izložba knjiga i slika Krančević u Mostaru, djela Silvija Strahimira Krančevića iz zbirke Sesar, dijalog između riječi i slike, upriličena u povodu 140. godišnjice dolaska Silvija Strahimira Krančevića u Mostar. Izložba povezuje književnu baštinu i savremeni likovni izraz, a cilj je predstaviti pjesničko i kulturno nasljeđe te potaknuti novo čitanje njegovog djela. Izložba će biti otvorena do 23. septembra. Rosanda Zovko.
4: Na izložbi Krančević u Mostaru dijalog između riječi i slike predstavljeni su književni naslovi, među kojima se posebno ističu izdanja Krančevićevih knjiga od 1885. do 1967. godine. Zasluge za ovu vrijednu izložbu pripadaju liječniku, kolekcionaru i ljubitelju književnosti Antoniju Sesaru, čija je zbirka bila temelj za njezino postavljanje.
5: 220 bibliografskih jedinica, radi se o knjigama, nekim posebnim izdanjima, periodika, časopisi u kojima je Krančević objavljivao, poput Vijenca, Behar, Nada, koju je on uređivao.
4: Riječ je o kulturnom i obrazovnom projektu koji povezuje književnu baštinu i suvremeni likovni izraz. Svoj doprinos su dali i studenti Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Mostaru, koji su likovno interpretirali motive iz Krančevićevih pjesama. Studentica Monika Vukadin i Svetislav Cetković, dekan Akademije likovnih umjetnosti.
6: Izabrali bismo pjesmu koja nas je najviše inspirirala. Tako da to je taj neki zadatak. Inspiracija nije samo dolazila iz pjesama, nego općenito iz naših života.
7: Nije se išlo za tim da se ilustriraju, dakle, njegovi stihovi, njegova poezija, nego da se pronađe likovni ekvivalent, dakle, njegovim riječima.
4: Da Krančević nije samo dio prošlosti, nego i živog kulturnog nasljeđa, pokazuje i suradnja više institucija koje su sudjelovale u organizaciji. Publicist i novinar Miroslav Landeka i dopredsjednik Društva hrvatskih književnika Zagreb Mirko Ćurić.
8: Nakon prošlogodišnje izložbe Ive Andrića, ove godine imamo Krančevića. Nakon 140 godina u Mostaru, vjerujemo da je ova izložba vrlo važna, pogotovo što je aktualna i ono što se događalo prije 140 godina, aktualno i danas.
9: Drago mi je da smo ovdje povezali cijeli niz različitih prostora i mislim da se možete ponositi ovom izložbom, da ona pokazuje evo kako se u Mostaru itekako dobro promišlja književnost.
4: Izložba otvara prostor za novo čitanje jednog od najznačajnijih hrvatskih i bosansko-hercegovačkih pjesnika. Postavljena je u galeriji kraljice Katarine Kosače, a za posjetitelje će biti otvorena do 23. rujna.
3: Sve predstave koje je u aprilu selektirao dramaturg Dario Bevanda bit će u novom terminu od danas do 19. septembra izvedene u sklopu ovogodišnjeg 25. festivala Bosansko-Hercegovačke drame Zenica u organizaciji Bosanskog narodnog pozorišta, a nagrada Adem Čejvan bit će dodijeljena Admiru Glamočaku. Predstava kamernog

nisi svjestan da je zarobljen tvoj um. Od glave su ti napravili akvarijum. Misli

0: Tačno je 19 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Tužilaštvo kantona Sarajevo saopćilo je da još očekuje sudsku odluku po podignutoj optužnici u predmetu protiv vozača tramvaja Adnana Kasapovića za teško krivično djelo protiv sigurnosti javnog saobraćaja i ugrožavanja javnog prometa. Istovremeno, u odnosu na navode anonimne prijave i medijske natpise o servisiranju magnetnih kočnica, sistemu videonadzora i marketinške ugovore o zakupu oglasnog prostora u tramvajskim vozilima, nakon provedenih provjera i analize dokaza, donijelo je naredbu o neprovođenju istrage. Kako je navedeno, provjerama je utvrđeno da prijavljena djela u tom dijelu nisu krivična djela, zbog čega nisu postojali zakonski uvjeti za pokretanje istrage. Zastupnici u Europskom parlamentu sutra će raspravljati o sahrani Ratka Mladića i veličanju ratnih zločinaca u Srbiji. Rasprava se događa nakon brojnih reakcija eurozastupnika koji su posljednjih dana javno osudili načine na koji su u Srbiji organizirani ispraćaj i sahrana Mladića, nekadašnjeg komandanta Vojske Republike Srpske, koji je pred Međunarodnim krivičnim tribunalom za bivšu Jugoslaviju pravosnažno osuđen na doživotni zatvor za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine. Među zahtjevima koji su se mogli čuti bilo je i potencijalno zamrzavanje pregovora o članstvu Srbije u Evropskoj uniji. U selu Uzdol u općini Prozor Rama obilježena je 33. godišnjica stradanja hrvatskih civila i pripadnika Hrvatskog vijeća obrane. Komemoracija je počela polaganjem vijenaca kod spomen obilježja, nakon čega je služena misa zadušnica za sve nevine žrtve.
2: Pokolj u selu Uzdol jedan je od najsvirepijih ratnih zločina počinjenih nad hrvatskim stanovništvom u Bosni i Hercegovini. Ana Begić svake godine dođe zapaliti svijeću na grob svojih roditelja i sestre koji su ubijeni tog kobnog jutra 1993. godine.
3: Pravde je koliko ja znam da nema. Daleko je to od pravde. Ali hvala ti, dragi Bože, valjda će, dragi Bog, opet doći jednom da bude pravda.
2: Među ubijenim civilima bilo je i troje djece. Žrtve su ovdje ubijane na monstruozne načine. Nakon pokolja kuće i privredni objekti su opljačkani i spaljeni.
4: Za moga svekra i moju jetrvu i za njenu majku i oca. Imamo i tu puno poznanika i šta reći.
5: Ja uvijek dolazim svake godine i to je za svaku osudu. Ne samo ovaj, nego svaki zločin.
6: Došao sam upravo sa prijateljem da odam poštu poginulima.
2: Pred sudom Bosne i Hercegovine za ovaj ratni zločin odgovarao je samo Enver Buza, ratni komandant Prozorskog bataljona Armije Republike Bosne i Hercegovine, koji je pravosnažno osuđen na 8 godina zatvora. Zamjenik ministra odbrane Bosne i Hercegovine Slaven Galić.
7: Nažalost, od tadašnjeg političkog i vojnog vrha niko nije osuđen za ove zločine koje se desili na civilnim stanovništvom od strane Armije.

0: mjer Republike Bosne i Hercegovine.
1: Župa Uzdol zvanično je proglašena mjestom posebnog pijeteta žrtvama, a ovu odluku je donio nadbiskup Vrh Bosanski Vinko kardinal Puljić kako bi se trajno očuvalo sjećanje na stravičan zločin nad hrvatskim stanovništvom. Za Federalni radio Samra Tufek.
2: Počela je nova školska godina u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Gotovo 23.000 učenika očekuje poznata školska rutina, ali tu su i neke novosti. Za učenike osnovne škole Mojaga Komadina u Mostaru, jedna od njih posebno je važna, od danas imaju školsku kantinu u kojoj će se pripremati zdravi i prilagođeni obroci.
3: Tri dnevna menija, jaja i namirnice bogate proteinima, uz vodu umjesto gaziranih sokova, cilj je jednostavan. Djeci ponuditi kvalitetni izbor hrane tijekom školskog dana. No omiljena hrana neće u potpunosti nestati s jelovnika, a cijene obroka bit će 5 konvertibilnih maraka. Semir Šeitanić, ravnatelj osnovne škole Mujaga Komadina, Mostar.
4: Svjesni smo da u zadnje vrijeme naša djeca, nažalost, ne hrane se zdravo. Čipsi, sokići i ostale stvari. Mi smo pokušali, zahvaljujući gradu Mostaru, koji je finansirao ovaj projekat, da izradimo do savremenu kantinu gdje će djeca svaki dan da imaju jedan školski, jedan obrok koji će se pripremati u prostorijama naše škole.
3: Predsjednik gradskog vijeća Mostara Đani Rahimić.
5: Nadam se i očekujem da će se ovaj projekat pokazati uspješno, da ćemo onda moći to implementirati i u ostalim školama zajedno sa svim ostalim stvarima koji trebaju za našu djecu.
3: Vjeruju da bi ovaj model mogao postati primjer i drugim obrazovnim ustanovama, posebno jer je riječ o temi iznimno važnoj i za roditelje. Roditelj Ajla.
6: Jako zdravo, ja se nadam, zato sam došla da podržim i da vidim dvije djevojčice imamo u ovoj školi, željno iščekujemo.
3: Novi školski početak donosi i dodatnu odgovornost za sve sudionike u prometu. Policijski službenici MUP-a HNŽ-a ponovno provode akciju Školarac. Glasnogovornica MUP-a Hercegovačko-neretvanske županije Ilijana Miloš.
7: Policijski službenici u tog današnjeg dana i u narednim danima obilazit će pojačane škole, kontrolirati promet, upozoravati djecu na koji način roditelje treba prelaziti preko pješačkog prelaza kako sigurno kretiti kolima.
3: Novi školski početak tako donosi nove izazove, ali i prilike. Pa dok se jedni upoznaju s novim školskim jelovnikom, za druge je ovo bio prvi susret sa školskim klupama. Ove godine upisana su 1763 prvašića. U srednje škole upisano je 1787 učenika, a među najtraženijim zanimanjima i ove su godine ona iz medicinske, elektro i građevinske struke. Za Federalni radio Kristina Marković.
2: Čelnici Škotske, Sjeverne Irske i Velsa danas su potpisali historijsku deklaraciju o pravu na samoopredjeljenje, pozivajući vladu Ujedinjenog kraljevstva da se pripremi za ustavne promjene. Nijedna vlada u Westminsteru nema pravo blokirati demokratiju i podrivati princip po kojem naše narodi imaju pravo odlučivati o svojoj budućnosti, kaže se u zajedničkom memorandumu o razumijevanju.
8: Vrijeme.
2: Sutra. U Bosni pretežno oblačno veći dio dana. Smanjenje oblačnosti poslije podne. Prije podne lokalno može biti slabe kiše u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima. U Hercegovini će biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne su lokalni pljuskovi mogući na jugoistoku Hercegovine. Vjetar slab do umjeren. Najniža jutarnja temperatura od 10 do 15, na jugu do 18, a najviša dnevna od 19 do 24, na jugu do 30 stepeni. U Sarajevu pretežno oblačno veći dio dana, najniža jutarnja temperatura 13, a najviša dnevna 21 stepen. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Sanela Hođić.
9: Predstavljanje kandidata za predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Fahrudin Radončić, SBB. Fahrudin Radončić, Večeras.
10: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Repriz.

Iz San Francisco okruga dolazi trubadur i višestruko nagrađeni kantautor Forest Sun, koji oduševljava publiku širom svijeta svojim opuštenim laid-back stilom. Njegova izražajna muzika se duboko oslanja na Amerikanu, a upoređuju ga sa autorima kao što su Jack Johnson, John Mayerand, Van Morrison i Bob Dylan. Nastupao je i sarađivao sa velikim brojem umjetnika poput Bonnie Raitt, Steve'a Earla, Jacksona Browna, Cab Moa i Laila Love.

Roberta, s kojim ga najčešće porede. Pjesma Change My Tune nalazi se na njegovom albumu Walk Through Walls, a krasi je neobičan aranžman sa sjajnim gitarskim solažama, ritmičnom harmonikom i violinom. Forest Sun.

gitaristu i pjevača iz San Diega Steve'a Vaughna, većina ljudi poznaje pod imenom Black Hody. Prije 3 godine ovaj pjevač je osvojio Grammy nagradu u kategoriji za Best Spoken Word album za djecu. Hody je oduvijek nosio kaubojsko odijelo jer je odrastao na ranču Grants Pass u Oregonu. Između škole i obaveznih poslova na ranču, Hody je uvijek pronalazio vremena za sviranje. Iako je porodični ranč već odavno prodat, Buck nikada nije zapostavio muziku. O Shenandoah, Shenandoah ili Across the Wide Missouri je tradicionalna američka folk pjesma koja datira od ranog 19. stoljeća, a izvodili su je mnogi pjevači od Boba Dylana do Joea Staforda. Ova pjesma je prvi put štampana u julu 1882. u zbirci mornarskih pjesama Williama Oldena. Buck Hody sada živi i radi u Virginiji. Podigao je farmu u Shenandoah Valley-u i ovom prelijepom krajoliku posvetio nekoliko svojih pjesama.

Artel Lane Doc Watson je američki gitarista, kompozitor i pjevač koji se podjednako dobro snalazi u roots stilovima kao što su bluegrass, country, blues i gospel. Watson je dobitnik 7 Grammy-a i Grammy nagrade za životno djelo, a njegova flat picking tehnika sviranja postala je poznata širom Amerike. Doc Watson je 15 godina nastupao sa svojim sinom Merlom sve do 1985. kada je Merl smrtno nastradao u nesreći na porodičnoj farmi. Watson je skoro slijep od rođenja, a na muzičkoj sceni se pojavio početkom 60-ih. Odrastao je u Sjevernoj Karolini, području u kome su nastali country i bluegrass. Vremenom je postao jedan od najuticajnijih akustičnih gitarista koji je redefinisao ulogu gitare u ovim muzičkim žanrovima. Jedan od bivših predsjednika Amerike, Jimmy Carter, proglasio je ovog umjetnika nacionalnim blagom, a Bill Clinton mu je dodijelio nacionalnu medalju za doprinos umjetnosti. U aprilu 2012. Doc Watson je posljednji put nastupio sa Nashville Bluegrass Bandom na koncertu u okviru Merl Festivala. Festivala kojeg je Watson pokrenuo 1988. u znak sjećanja na svog sina. Mjesec dana kasnije Doc Watson je zauvijek napustio svijet muzike. Pjesma Sitting on Top of the World je folk blues standard koji je prvi put snimljen daleke 1930. u izvedbi grupe Mississippi Shakes.

0: Tačno je 20 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Zastupnici u Evropskom parlamentu sutra će raspravljati o sahrani Ratka Mladića i veličanju ratnih zločinaca u Srbiji. Rasprava se događa nakon brojnih reakcija eurozastupnika koji su posljednjih dana javno osudili način na koji su u Srbiji organizirani ispraćaj sahrana Mladića, nekadašnjeg komandanta Vojske Republike Srpske, koji je pred Međunarodnim krivičnim tribunalom za bivšu Jugoslaviju pravosnažno osuđen na doživotni zatvor za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine. Među zahtjevima koji su se mogli čuti, bilo je i potencijalno zamrzavanje pregovora o članstvu Srbije u Evropskoj uniji. Istražitelji uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona u okviru aktivnosti na suzbijanju ilegalne eksploatacije mineralnih sirovina i crnog tržišta pretresli su 5 lokacija na području Kalesije i Banovića. Osumnjičeno je 5 osoba. Policija je 12. septembra privremeno oduzela i 16 radnih mašina, među kojima su bageri i teretna vozila, kao i ugalj, alat za iskupavanje, mobitele te 115.900 konvertibilnih maraka u različitim valutama i apoenima za koje postoji sumnja da potječu od nelegalne prodaje sirovine. U mostarskom naselju Rodoč 24 porodice preuzele su ključeve stanova nakon što su godinama živjele u alternativnim i kolektivnim smještajima. Sada su napokon dobili prostor dostojan normalnog života. Sredstva za stanove osigurana su kreditom Razvojne banke, a sve kako bi se konačno zatvorilo 104 kolektiva, odnosno alternativna centra. Korisnik smještaja Milenko Filipović i Sevlid Hurtić, ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine.
2: Zgrada se gradi u cigli, a dom od ljudi. Mi ćemo se potruditi da na ovom mjestu izgradimo stvarno i sretnu zajednicu. Hvala vam svima od srca što ste nam omogućili novi početak.
3: Ostalo nam još da otvorimo par zgrada u Bosni i Hercegovini, uskoro idemo u Goražde, idemo u Živince, to je završeno i ja se nadam da će, ako bude s idućom godinom, ovo što je odobreno biti završeno i da ćemo nastaviti riješiti kolektivno stanovanje.
0: Njemački kancelar Friedrich Merz, koji se suočava s kritikama, nakratko je odahnuo nakon što su njegovi konzervativci iz CDU-a osvojili najviše glasova na lokalnim izborima u Donjoj Saksoni. CDU je tokom vikenda osvojio 27,2% glasova, a njegov koalicijski partner, Socijaldemokratska stranka, 24,6%. AfD je zauzeo treće mjesto sa 15,9% glasova, što je za 11,3% poena više u odnosu na rezultat iz 2021.
1: Vrijeme.
0: Sutra, u Bosni pretežno oblačno veći dio dana. Smanjenje oblačnosti poslije podne. Prije podne lokalno može biti slabe kiše u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima. U Hercegovini će biti sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. Poslije podne su lokalni pljuskovi mogući na jugoistoku Hercegovine. Vjetar slab do umjeren. Najniža jutarnja temperatura od 10 do 15, na jugu do 18, a najviša dnevno od 19 do 24, na jugu do 30 stepeni. U Sarajevu pretežno oblačno veći dio dana. Najniža jutarnja temperatura 13, a najviša dnevna 21 stepen. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Sanela Hođić.
4: Predstavljanje kandidata za predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Fahru

predstavljanje kandidata za predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Fahrudin Radončić, SBB. Fahrudin Radončić. Večeras.

predstavljanje kandidata za predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Fahrudin Radončić, SBB. Fahrudin Radončić. Večeras.

Predstavljanje kandidata za predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Fahrudin Radončić, SBB. Fahrudin Radončić. Večeras.

0: Dobro vam večer, poštovani gledatelji. 20:32. Ovo je treća od 7 emisija izbornog programa Federalne televizije u kojoj predstavljamo kandidate za članove predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno kandidate za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog i hrvatskog naroda. Svim kandidatima uputili smo službene pozive te omogućili jednake uvjete predstavljanja. Kandidati će biti predstavljeni redoslijedom utvrđenim žrijebom Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine. Slijedom toga, gost treće emisije trebao je biti gospodin Fahrudin Radončić. U međuvremenu, gospodin Radončić nas je putem poruke obavijestio kako zbog zauzetosti kampanjom ne može prihvatiti individualno gostovanje i sustav odvojenih intervjua s kandidatima za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Naša sljedeća emisija predstavljanja kandidata za predsjedništvo je u ponedjeljak 21. rujna, kada bi u skladu sa žrijebom SIP-a gost trebao biti kandidat DF-a za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, gospodin Slaven Kovačević. Vama, poštovani gledatelji, hvala na povjerenju. U nastavku slijedi serijski program. Ugodan vam ostatak večeri.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program.
2: BH muzika.

0: Ljeto je na Federalnom.
1: Toplotni radio talas.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji, moje ime Alma Jusubašić, vrijeme je za Federalno ljeto, još jedno izdanje prepuno lijepih priča. Za Tuzlu mnogi kažu da je najopušteniji i najotvoreniji grad u Bosni i Hercegovini. Ovdje se susreću različiti kulturni i civilizacijski tokovi, bogata kulturno-historijska i prirodna baština, te tako Tuzlu svrstavaju važan turistički centar. O nezaobilaznim znamenitostima i atrakcijama i obilježavanju Dana grada na Zrnosoli govori Amra Jaganjac, direktorica turističke zajednice grada Tuzla.
3: Zasigurno da ta priča uvijek mora početi sa Panonskim jezerima. Evo, mi smo njih već i pomenuli u uvodnom dijelu da je to zaista ono što Tuzla ima, a ni jedan drugi grad nema. Dakle, to su ta prekrasna slana jezera u samom srcu grada. Dakle, god da dolazite u grad Tuzlu, jel ako ste se našli u njenom evo središtu, da su slana jezera, dakle i sa pješačkim mostovima, ali i sa na sve druge načine vrlo lako dostup iz samog centra grada, i to je zasigurno kruna naše turističke ponude, i to je ono što je i glavni magnet i za posjetioce i za turiste. I moram reći zaista da grad Tuzla ima zaista možda jednu od najdužih pješačkih zona, jer evo i kompleks Slanih jezera se naslanja na park Slana Banja i vi odatle putem pješačkog mosta ulazite u gradski park koji vas direktno vodi u tu gradsku jezgru, dakle staru jezgru grada, na naše korzo. Tu je dakle neizostavno da se prisjetimo svih onih prije svega znamenitih ljudi koji su obilježili i istoriju Tuzle, ali i ono po čemu Tuzla zaista danas negdje biva prepoznata, ne samo u okvirima Bosne i Hercegovine, nego i van. Znači, ja ne mogu da ne krenem od recimo evo Meše Selimovića Velikog, koji je naš rođeni Tuzlak, naša tuzlanska gimnazija nosi njegovo ime, to je gimnazija koju on ne samo da je pohađao, nego u kojoj je i radio kao prosvjetni radnik. U našoj gradskoj jezgri mi imamo i dva spomenika znamenitih Tuzlaka, a to su Ismet Mujezinović, akademski slikar, i dakle naš već pomenuti Meša Selimović, i dakle te dvije statue evo u samom centru grada na Korzu su već postale i poznato mjesto susreta. Dakle, među Tuzlacima ćete najčešće čuti tu rečenicu, vidimo se kod Meše i Ismeta.
4: Yes.
3: I oni nekako sve i posjetioce dočekuju evo na samom tom ulazu u tu gradsku jezgru. Također, naš Centar za kulturu grada Tuzle upravlja sa nizom ustanova kulture poput Međunarodne galerije portreta, koja tako baš upravo baštini to naše kulturno nasljeđe grada Tuzle. Tu je i cijeli taj legat Ismeta Mujezinovića, zatim i atelje Ismeta Mujezinovića, što je njegova zapravo rodna kuća koju je on ostavio gradu Tuzle, koja danas je zaista također mjesto susreta umjetnika, mladih stvaralaca, kreativaca. A sve ove ustanove kulture su opet negdje unutar nekih desetak minuta šetnje, a onda tom jednom lijepom šetnjom možete doći i do gradskog parka, naš centralni gradski park, koji se također evo nadovezuje na taj lokalitet Korza, dakle našeg šetališta. U samom centralnom gradskom parku mi imamo veliki spomenik tvrtku Prvom Kotromaniću, dakle bosanskom kralju. Također tu je i kameni obelisk sa ispisanim tekstom Povelje Kulina Bana. Trg Slobode je, evo kao što ste i sami rekli, najveći trg u Bosni i Hercegovini. Nama je naravno i najdraži i najljepši. Taj Trg Slobode, osim što je jedno lijepo mjesto susreta,

0: On je također i svojevrsno mjesto gdje se brojne manifestacije u gradu Tuzli održavaju i primarno tu mislimo kulturnim događajima, zabavnim sadržajima, ali i privrednim kada ustupimo prostori našim vrijednim obrtnicima i privrednicima. Trg Slobode je evo i bez tih manifestacija, opet kažem, jedan prekrasni trg kojeg krasi i ta zgrada Barok, ali evo mislim da ipak svima nama najdraži taj trg onda kada okupi tako puno ljudi i kada se svi tu družimo i dijelimo neku lijepu i pozitivnu energiju i da često, evo kažem, tu obilježimo i značajne praznike, značajne datume za našu Tuzlu, ali i za naše građane. Evo i preko Korza došli smo do centralnog gradskog parka i do Trga Slobode, prošli smo čak i Soni trg, jedan malo manji trg, ali koji također slavi tu istoriju Tuzle i tu priču o soli i to naše industrijsko nasljeđe koje smo mi evo uspjeli pretvoriti i u nešto što je danas jedna turistička prednost našeg grada. A evo tom jednom lijepom šetnjom do našeg takozvanog skvera, gradskom ulicom, dolazi se i do tog lokaliteta uzvišenja Kicelj, gdje smo uredili taj jedan lijepi vidikovac. Njega danas krasi jedna velika zastava Bosne i Hercegovine, ali i jedno srce, dakle jedna 3D, dakle postavka koja nekako ukrašava taj lokalitet. Osim toga, lokalitet Kicelja je i poznato arheološko nalazište gdje je evo postavljena i edukativna tabla koja zapravo evo ima upravo tu svrhu da informiše, odnosno educira posjetioce i o tom arheološkom nalazištu, odnosno lokalitetu koji ima i tu vrstu značaja, ali ipak mislim da mu je negdje najveća prednost ili ono što mami ljude na Kicelji upravo taj jedan predivni pogled koji se pruža na našu Tuzlu. Mislim da je najljepša panorama našeg grada u toj jedno popularno rečeno instagramično mjesto gdje nastaju brojne fotografije i nama je zaista drago vidjeti kada i posjetioci upravo objave fotografije sa Kicelja i to su uvijek vrlo lako prepoznatljive fotografije jer samo sa tog lokaliteta možete vidjeti i od istoka prema zapadu našeg grada i onako kako se pruža kroz tu kotlinu i naša Panonska jezera, centralni dio grada i sve one, ajmo reći, krovove grada i kupole i pravoslavne crkve i minarete naših džamija i toranj katoličke crkve i sve one značajne, ajmo reći, objekte koji su evo svima nama dobro poznati, a evo koje i gosti upoznaju i počinju i da prepoznaju. Samo da još jednom pozovem sve u Tuzlu i na dan našeg grada, dakle 2. oktobra, kada obilježavamo dan oslobođenja Tuzle u Drugom svjetskom ratu. Mi ćemo ove godine i kao i prethodnih godina da taj dan obilježimo i dostojanstveno, ali u jednom pozitivnom okruženju. Pa evo, pozivam sve 2. oktobra u našu Tuzlu. Imat ćemo veliki koncert naše bosansko-hercegovačke dive Hanke Paldum, a poslije toga ćemo na Trgu Slobode zajedno da pratimo i utakmicu Bosna i Hercegovina Švedska i oproštaj našeg Edina Džeke od reprezentativnog dresa, tako da će ponovo Trg Slobode da bude centralno mjesto okupljanja i Tuzlaka i dragih gostiju našeg grada i sigurna sam da će biti posebno emotivno veče i posebna jedna atmosfera, pa evo, dobrodošli ste svi u Tuzlu i tog 2. oktobra, a i svakog drugog dana.
1: Valovi razonode, ljeto je na federalnom.
2: Mala emisija o dugom, toplom ljetu.
3: U galeriji kraljice Katarine Kosača u Hrvatskom domu Hercega Stjepana Kosače otvorena izložba knjiga i slika Krančević u Mostaru, djela Silvija Strahimira Krančevića iz zbirke Sesar, dijalog između riječi i slike, upriličena u povodu 140. godišnjice dolaska Silvija Strahimira Krančevića u Mostar. Izložba povezuje književnu baštinu i savremeni likovni izraz, a cilj joj je predstaviti pjesničko i kulturno nasljeđe te potaknuti novo čitanje njegovog djela. Izložba će biti otvorena do 23. septembra. Rosanda Zovko.
4: Na izložbi Krančević u Mostaru dijalog između riječi i slike predstavljeni su književni naslovi među kojima se posebno ističu izdanja Krančevićevih knjiga od 1885. do 1967. godine. Zasluge za ovu vrijednu izložbu pripadaju liječniku, kolekcionaru i ljubitelju književnosti Antoniju Sesaru, čija je zbirka bila temelj za njezino postavljanje.
5: 220 bibliografskih

0: vibracija nije samo dolazila iz pjesama, nego općenito iz naših života.
1: Nije se išlo za tim da se ilustriraju, dakle, njegovi stihovi, njegova poezija, nego da se pronađe likovni ekvivalent, dakle, njegovim riječima.
2: Da Kranjčević nije samo dio prošlosti, nego i živog kulturnog nasljeđa, pokazuje i suradnja više institucija koje su sudjelovale u organizaciji. Publicist i novinar Miroslav Landeka i dopredsjednik Društva hrvatskih književnika Zagreb Mirko Ćurić.
3: Nakon prošlogodišnje izložbe Ive Andrića, ove godine imamo Kranjčevića, nakon 140 godina u Mostaru, vjerujemo da je ova izložba vrlo važna, pogotovo što je aktualna i ono što se događalo prije 140 godina, aktualno i danas.
4: Drago mi je da smo ovdje povezali cijeli niz različitih prostora i mislim da se možete ponositi ovom izložbom, da ona pokazuje evo, kako se u Mostaru itekako dobro promišlja književnost.
2: Izložba otvara prostor za novo čitanje jednog od najznačajnijih hrvatskih i bosansko-hercegovačkih pjesnika. Postavljena je u galeriji kraljice Katarine Kosače, a za posjetitelje će biti otvorena do 23. rujna.
5: Sve predstave koje je u aprilu selektirao dramaturg Dario Bevanda bit će u novom terminu od danas do 19. septembra izvedene u sklopu ovogodišnjeg 25. festivala Bosansko-Hercegovačke drame Zenica u organizaciji Bosanskog narodnog pozorišta, a nagrada Adem Čajvan bit će dodijeljena Admiru Glamočaku. Predstava Kamernog teatra 55 Tebe ljubi duša moja zbog terminskih ograničenja i nemogućnosti pronalaska adekvatnog datuma i termina bit će izvedena u Kamernom teatru u Sarajevu, dakle u svojoj matičnoj kući, a bit će izvedena u subotu 19. septembra na zatvaranju festivala. Zbog izmještanja predstave u Sarajevsko pozorište, svi zenički kupci ulaznica za ovu predstavu automatski su dobili i mogućnost besplatnog prijevoza do Sarajeva te povratka u Zenicu. Svi prateći sadržaj ovogodišnjeg festivala održat će se sa početkom u 19 sati u konferencijskoj sali Bosanskog narodnog pozorišta Zenica, odnosno sat vremena prije predstava takmičarskog programa. U okviru ovogodišnjeg festivala bit će organizirane i promocije knjiga Dragana Komadine Na vratima pakla, tri drame Nine Plavanjac, Jovane Bajagić i Darka Dukića, tri drame za djecu Benjamina Bajramovića i Nedžme Čizmo, te promocija predstavljanje novih izdanja Sterinog pozorja. Evropska sedmica mobilnosti, mobilnost za sve, počinje u srijedu. Od 16. do 22. septembra građani Evropske unije, Bosne i Hercegovine i drugih zemalja imaju priliku da učestvuju u najpopularnijem događaju na svijetu vezanom za urbanu mobilnost pod nazivom Evropska sedmica mobilnosti. Generalna direkcija za životnu sredinu Evropske komisije još je 2002. godine pokrenula kampanju Evropska sedmica mobilnosti, koja se svake godine organizuje u više od 2500 gradova u preko 40 zemalja širom svijeta. Centar za životnu sredinu iz Banja Luke nacionalni je koordinator ove kampanje. Ovogodišnja tema Evropske sedmice mobilnosti je mobilnost za sve, sa fokusom na međugeneracijsku pristupačnost. Gradovi iz Bosne i Hercegovine koji su prijavili kampanju ove godine su Bijeljina, Sarajevo, Mostar, Zavidovići, Višegrad i Banja Luka. Ovim putem centar poziva i druge općine i gradove da se registruju za obilježavanje kampanje te prijave svoje aktivnosti putem službene stranice kampanje. Ova kampanja se završava 22. septembra na Svjetski dan bez automobila, koji se najčešće obilježava cjelodnevnim zatvaranjem ulica za motorni saobraćaj ili bolje rečeno otvaranjem ulica za građane, kao i biciklijadama i sličnim aktivnostima. Ove godine Centar za životnu sredinu u saradnji sa Gradskom upravom grada Banja Luka, Evropskom kućom i inicijativom građana Banja Lučka kritična masa, ovaj će dan obilježiti nešto

0: ranije. 20. septembra tradicionalnom godišnjom Banja Lučkom biciklijadom pod nazivom Dva su točka dovoljna.
1: Balovi razonode, ljeto je na federalnom.
2: Mala emisija o dugom toplom ljetu.
0: Ljeto na federalnom nam donosi najatraktivnije i najaktuelnije događaje, a jedan od takvih je i biciklijada kroz predivne krajolike Jajca 20. septembra. Biciklistički klub Jajce poziva sve ljubitelje biciklizma na druženje i boravak u prirodi uz zajedničke susrete na Gornjim Milama. Start je u 10 sati ispred muzeja Avnoja, a ruta od 30 km vodi do Velikog Plivskog jezera i završava u Gornjim Milama. Bilo je to sve u današnjem izdanju Federalnog ljeta. Nove ljetnje priče očekuju nas već sutra. Lijep pozdrav i ugodan dan uz program Federalnog radija.

0: Tačno je 21 sat.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Županijski sud u Dubrovniku odredio je istražni zatvor 21-godišnjem T.J. iz Čapljine zbog osnovane sumnje da je počinio krivično djelo dovođenje u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom. Riječ je o kuharu koji je kao sezonski radnik tokom ljeta radio na Pelješcu, gdje ima uredno i prijavljeno prebivalište, a protiv koga je policijska stanica Ston pokrenula krivičnu prijavu općinskom državnom tužiloštvu u Dubrovniku. Na Policijskoj akademiji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova danas je održana svečana promocija 56. klase koju čini 118 kadeta i kadetkinja iz MUP-a, Srednjobosanskog, Bosansko-Podrinskog, Unsko-Sanskog i Kantona Sarajevo. Federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak kazao je da je Policijska akademija u protekle 3 godine znatno unaprijeđena i proširena, predsjećajući da je ranije mogla godišnje obučavati između 200 i 270 kadeta, dok danas ima kapacitet za obuku između 1200 i 1600 njih godišnje. U mostarskom naselju Rodoč 24 porodice preuzele su ključeve stanova nakon što su godinama živjele u alternativnim i kolektivnim smještajima. Sada su napokon dobili prostor dostojan normalnog života. Sredstva za stanove osigurana su kreditom Razvojne banke, a sve kako bi se konačno zatvorila 104 kolektivna, odnosno alternativna centra. Korisnik smještaja je Milenko Filipović i Sevlid Hurtić, ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine.
2: Zgrada se gradi cigle, a dom od ljudi. Mi ćemo se potruditi da na ovom mjestu izgradimo slobodnu i sretnu zajednicu. Hvala vam svima od srca što ste nam omogućili novi početak.
3: Ostalo nam još da otvorimo par zgrada u Bosni i Hercegovini, uskoro idemo u Goražde, idemo u Živince, to je završeno i ja se nadam da će, ako bude s idućom godinom, ovo što je odobreno biti završeno i da ćemo nastaviti riješiti kolektivno stanovanje.
0: Komemoracija povodom smrti Emira Balića, legendarnog skakača, počasnog predsjednika kluba skakača Mostari, održana je u Narodnom pozorištu Mostar. Posljednju počast čovjeku koji je svojim životom i djelom zadužio grad na Neretvi odali su članovi porodice, brojni prijatelji, skakači, sportski radnici, predstavnici institucije i sugrađani. Kako su istakli organizatori, bila je ovo prilika za prisjećanje na neizbrisiv trag koji je Balić ostavio, utisnuvši snažan pečat u sportsku i kulturnu baštinu Mostara. U osnovnoj školi Mojaga Komadina u Mostaru otvorena je školska kantina, prva takve vrste u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Time će učenicima biti osiguran savremeni i funkcionalan prostor za konzumaciju zdravih obroka, druženje i razvijanje pravilnih prehrambenih navika. Učenici će uz saglasnost roditelja moći koristiti kantinu, pri čemu će svakodnevno birati jedan od 3 ponuđena menija.
1: Vrijeme.
0: Sutra, u Bosni pretežno oblačno veći dio dana, smanjenje oblačnosti poslije podne. Prije podne lokalno može biti slabe kiše u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima. U Hercegovini će biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne su lokalni pljuskovi mogući na jugoistoku Hercegovine. Vjetar slab do umjeren. Najniža jutarnja temperatura od 10 do 15, na jugu do 18, a najviša dnevno od 19 do 24, na jugu do 30 stepeni. U Sarajevu pretežno oblačno veći dio dana. Najniža jutarnja temperatura 13, a najviša dnevna 21 stepen. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Sanela Hođić.

samo kulturne vijesti. Kult Pult. Ovo su kulturne

0: Kulturne vijesti, hvala što nas pratite, ja sam Dunja Jelovac. Obrazovanje ženske djece u Hercegovini. Naziv je tog naučnog skupa kojeg je organizovao Arhiv Hercegovačko-neretvanskog kantona u saradnji sa Fakultetom humanističkih nauka Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru. Učestvovalo je 9 istaknutih izlagača, naučnika, fakultetskih profesora, istoričara i pedagoga. Prvi put je borba i želja hercegovačkih djevojčica i žena da postanu akteri društvenog i kulturnog života obrađena na naučni način. Direktor arhiva Hercegovačko-neretvanskog kantona Amir Kadribegović ističe kako je riječ o prvom okupljanju u Mostaru posvećenom ovoj temi na ovakav način i u ovakvom formatu. Obrazovanje djevojčica u Hercegovini kroz istoriju nije bio jednostavan i pravolinijski proces. Na njega su uticale društvene okolnosti, tradicionalna shvatanja, ali i ekonomske mogućnosti porodica. Masovnije obrazovanje žena nije mijenjalo samo živote onih koji su se obrazovale, nego je donosilo pozitivne promjene i cijelom društvu. Direktor arhiva Hercegovačko-neretvanskog kantona Amir Kadribegović.
1: Mi smo se opredijelili za temu obrazovanja ženske djece u Hercegovini. Jedan od razloga je bila činjenica što ova tema na ovakav način, u ovom formatu, u formatu naučnog skupa i arhivske izložbe i pratećeg kataloga, do sada kao takva nije obrađivala, ili tako kažemo, objedinjavala priču, želju i namjeru djevojčica i žena na području Hercegovine za sticanje prava na obrazovanje, a pored toga i na njihovo uključivanje društvena i kulturna zbivanja. U onom trenutku kada je postepeno došlo do većeg ili masovnijeg obrazovanja djevojčica i žena u Hercegovini, onda nije došlo samo do promjene njihovih života, došlo je do promjene, pozitivne promjene životnih okolnosti kompletnog društva.
0: U Zenici počinje festival bosansko-hercegovačke drame, jedna od najvažnijih pozorišnih smotri. Nakon burnih mjeseci koji su obilježile rasprave o granicama umjetničke slobode te sigurnosnih procjena i otkazivanja predstave Za život cijeli. Šta donosi ovogodišnje izdanje i kakvu priču o nama danas priča domaća drama, govori direktor festivala BH drame Miroljub Mijatović.
2: 25. festival bosansko-hercegovačke drame Zenica 2026 donosi 7 naslova koji će biti izvedeni u takmičarskom programu, 7 predstava koje su pravljene po predlošcima bosansko-hercegovačkih pisaca. Selektor je u ponudi imao 14 predstava nekako i prošle godine, 25. selektor je birao između 14 naslova i ove godine je izabrao 7 predstava koje nam zapravo dolaze iz Narodnog pozorišta u Mostaru, Atelija 212 u Beogradu, potom Narodnog pozorišta Sarajevo, potom pozorišta Bora Stanković iz Vranja Srbija, potom dvije predstave Sarajevskog ratnog teatra, jedna ostvarena u saradnji sa Teatrom Factory iz Sarajeva, druga sa Real Stageom iz Sarajeva i predstava Kamernog teatra 55 iz Sarajeva. Dakle, 7 sigurno dobrih predstava, vrhunskih predstava o kojima će odlučivati 3 žirija. To je stručni žiri, žiri publike i žiri novinara. Pored toga, u okviru samog festivala predviđeno je 5 promocija knjiga o pozorištu, knjiga dramskih tekstova, što svakako bi trebala biti obaveza festivala bosansko-hercegovačke drame, jer se tako i zovemo, da njegujemo i afirmišemo domaće dramsko pismo pored inscenacija tih drama na sceni i sve ono što je nastalo, odnosno štampano, a tiče se domaćeg dramskog pisca i autora.
0: A umjetničku sezonu Narodno pozorište Sarajevo otvara premijerom predstave Gogolj iz pepela u režiji Petra Pejakovića. Polazište ove autorske predstave jeste roman Mrtve duše velikog ruskog pisca Nikolaja Vasiljevića Gogolja, djelo koje je obilježilo književnost realizma i satire. Poznato je da je Gogolj planirao napisati drugi dio romana, ali ga je prema istorijskim zapisima u stanju duboke duhovne i psihičke krize spalio, ostavljajući za sobom jedno od najvećih književnih misterija. Režiser Petar Pejaković.
3: Volim Gogolja. to mi je omiljeni pisac. Kao niko nije spojio užas i smiješno u istom, mislim da u takvoj stvarnosti nažalost dosta i živimo, tako da to su neka dva glavna razloga zašto sam se odlučio za to, a zapravo predstava je samo inspirisana time i nastala je ličnih priča glumaca u kojoj oni na temu susreta sa gubicima najdražih, sa odumiranjem vlastitog svog života, sa manipulacijom, smrću u političkoj, u društvene svrhe, pričaju neke lične priče i zapravo je potpuno dokumentarna i satkana od tih priča. Ono, na nama je nekako individualno, kako, kao pojedine sa sobom, a da se borimo da to bude što životnije, a i Boga mi kao dio društva, jel? Društva su nam još mrcije. Ali ono što mislim da može se vidjeti u ovoj predstavi, to je da nekako budemo spremni da postavimo sebi pravo pitanje, budemo iskreni prema sebi i da budemo što emotivniji, što otvoreniji, spremni da dijelimo i najdublje neke i tajne istine, prije svega sa sobom, pa s najbližima, a onda i u društvenom kontekstu. Ja mislim da stvarno sve ove neke idiotske probleme koje imamo i nacionalne, i političke, i ekonomske i tako dalje, kad smo mnogo više prije svega emotivnosti, da ne kažem ljubavi, tome pristupali, mislim, pola toga ne bi bilo za jedan dan.
0: U organizaciji Oraškog ogranka Matice Hrvatske i Centra za kulturu Oraš je u Tolisi je predstavljen prvi autobiografski roman Sjećanja i promišljanja posavskog teologa Franjevca i književnika Fraluke Markovića. Knjiga donosi autorova promišljanja o životu kroz susrete sa poznatim osobama i javnog i političkog života. Bogato životno iskustvo autor je sticao kroz više država i sistema. Fraluka Marković djeluje u Franjevačkom samostanu u Tolisi i do sada je objavio više od 20 književnih i teoloških djela.
4: To je promocija jedne knjige koja je neka vrsta autobiografskog romana, ali nije čisto faktografski, nego jednostavno pokušao sam u susretu s ljudima promišljati o životu. Sigurno da mi je najvažniji bio susret sa Jozefom Piperom, koji je jedan od najslavnijih filozofa svijeta u 20. stoljeću.
0: Ašem Sudin Gegić, bosansko-hercegovački pisac i režiser i naš kolega, predstavlja novi roman simboličkog naslova Hamal. Kroz lik glavnog junaka Hamala Dude, autor povezuje ratno i poratno Sarajevo, njegove tipske likove, a posebno mjesto zauzet će dvije lokacije. Sivi dom, dakle naša zgrada, zgrada radio televizije i jedna starinska bosanska kuća na Vratniku. Grad Sarajevo je pozadinska, ali povremeno i centralna ličnost romana. Svoj režiserski i književni rad Šemsudin Gegić veže često za gradove, ne samo za Sarajevo, Centar za mir i multietničku saradnju Mostar prošle godine uručio nagradu Mimar mira upravo Šemsudinu Gegiću za izuzetno stvaralaštvo, dugogodišnji doprinos kulturi i umjetnosti te njegovoj posvećenosti Mostaru i ideji mira.
5: Ako probudimo ono što je dobro, normalna stvar da ćemo probuditi i kod drugog, da ćemo ga pozvati na tu dobrotu ili mir ili koegzistenciju, saradnju, kako god hoćete. Toliko kad radimo jedan film, tamo nema jesi li ti Srbin, Hrvat, Bošnjak, Englez, Francuz. Tamo je pitanje koliko i znaš i kako radiš. Jesi li ti vrhunski direktor fotografije ili nisi? Doviđenja. A poslije toga i preko toga tih poslova se grade i nove komunikacije. Pa ima ljudi koji rade na istom projektu, filmskom ili pozorišnom, pa ne razgovaraju nikako dok ne dođe taj projekat, pa se pomire. Mi moramo imati projekte. A ja tu zagovaram umjetnost na koju su oni udarili političari upravo zbog toga. Kultura i umjetnost je osnovna, odnosno osovina u nekom rotoru koji se okreće u nekoj mašini koja treba da proizvodi nove impulse, nove energije, nove ljubavi, nova prijateljstva, nove brakove, sve novo, ali zasnovano na nekom što smo mi nekada davno imali na ovim prostorima. Niko nikada nije uspio sam sad, niko. Kad tad je on zapeo negdje i pao da bi neko drugi morao da nastavi. Znači to dosta je do nas, ali Boga mi, da, najviše je do nas koji biramo one koji prave od nas ono što mi nismo. E tu je problem. Sva moja djela i ako i bude i u budućnosti, treba da imaju taj postulat, prevashodno umjetnost.

0: posle toga taj neki mir, ne ovo mir što mi koristimo, ovo mir znači ne puca. A nije to mir. Mir je ako svi živimo u harmoniji, ako živimo u komunikaciji, ako živimo u suglasju, to je za mene mir. Tako ta, ta osnovna poluga je umjetnosti i treba je vratiti, iako oni namjerno to i najviše i skidaju sa dnevnog reda finansiranja filmova, produkcije filmova, teatara, izdavačkih kuća i tako dalje i tako dalje. To se skida sa repertoara.
1: Slušali ste Kult Pult. Programe radija i televizije Federacije Bosne i Hercegovine pratite na portalu federalna.ba. Ja sam Dunja Jelovac, hvala za pažnju i povjerenje.
2: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Zvukopis. Muzika koja je davno ujedinila svijet.
3: Zvukopis.

Poštovani slušaoci, dobro veče. Ovo je bila arija iz opere Carmen u izvedbi slavne mecosopranistice Anite Rašvelišvili i Nacionalnog simfonijskog orkestra Del Rai. Dirigent je Giacomo Sacripanti. Ove umjetnike ćemo slušati i u nastavku emisije Zvukopis, jer vam predstavljamo novi album ove gruzijske mecosopranistice.

0: slušatelji iz sadržaja izdvajamo. Tužilaštvo kantona Sarajevo obustavilo istragu o nabavkama i video nadzoru nakon kobne tramvajske nesreće. Čeka se odluka suda o optužnici protiv vozača tramvaja. Evropski parlament sutra o sahrani Ratka Mladića i veličanju ratnih zločinaca u Srbiji. Počela nova školska godina u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Škotska, Sjeverna Irska i Wales potpisali historijsku deklaraciju o pravu na samoopredjeljenje. Zastupnici u Evropskom parlamentu sutra će raspravljati o sahrani pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića i veličanju ratnih zločinaca u Srbiji.
1: Rasprava se događa nakon brojnih reakcija eurozastupnika koji su posljednjih dana javno osudili način na koji su u Srbiji organizirani ispraćaj sahrana Mladića, nekadašnjeg komandanta Vojske Republike Srpske, koji je pred Međunarodnim krivičnim tribunalom za bivšu Jugoslaviju pravosnažno osuđen na doživotni zatvor za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine. Među zahtjevima koji su se mogli čuti bilo je i potencijalno zamrzavanje pregovora o članstvu Srbije u Evropskoj uniji.
0: Tužilaštvo kantona Sarajevo saopćilo je da još očekuje sudsku odluku po podignutoj optužnici u predmetu protiv vozača tramvaja Adnana Kasapovića za krivično djelo protiv sigurnosti javnog saobraćaja i ugrožavanja javnog prometa.
1: Istovremeno, u odnosu na navode anonimne prijave i medijske natpise o servisiranju magnetnih kočnica, sistemu video nadzora i marketinške ugovore o zakupu oglasnog prostora u tramvajskim vozilima, nakon provedenih provjera i analize dokaza, donijelo je naredbu o neprovođenju istrage. Kako je navedeno, provjerama je utvrđeno da prijavljena djela u tom dijelu nisu krivična djela, zbog čega nisu postojali zakonski uvjeti za pokretanje istrage.
0: Županijski sud u Dubrovniku odredio je istražni zatvor 21-godišnjem T.J. iz Čapljine osumnjičenom da je namjerno zapalio suhu travu i nisko rastinje na Pelješcu.
1: Tokom ispitivanja on je u cijelosti priznao djelo koje mu se stavlja na teret. Riječ je o kuharu koji je kao sezonski radnik tokom ljeta radio na Pelješcu, gdje ima i uredno prijavljeno boravište, a protiv koga je policijska stanica Ston podnijela krivičnu prijavu općinskom državnom tužilaštvu u Dubrovniku.
0: U selu Uzdolu u općini Prozorama obilježena je 33. godišnjica stradanja hrvatskih civila i pripadnika Hrvatskog vijeća obrane. Komemoracija je počela polaganjem vijenaca kod spomen obilježja, nakon čega je služena misa zadušnica za sve nevine žrtve.
2: Pokolj u selu Uzdol jedan je od najsvirepijih ratnih zločina počinjenih nad hrvatskim stanovništvom u Bosni i Hercegovini. Ana Begić svake godine dođe zapaliti svijeću na grob svojih roditelja i sestre koji su ubijeni tog kobnog jutra 1993. godine.
3: Pravde je koliko ja znam da nema. Daleko je to od pravde. Ali hvala ti, dragi Bože, valjda će, dragi Bog, opet doći jednom da bude pravda.
2: Među ubijenim civilima bilo je i troje djece. Žrtve su ovdje ubijane na monstruozne načine. Nakon pokolja kuće i privredni objekti su opljačkani i spaljeni.
4: Za moga svekra i moju jetrvu i za njenu majku i oca. Imamo i tu puno poznanika i ali šta reći.
5: Ja uvijek dolazim svake godine i to je za svaku osudu. Ne samo ovaj, nego svaki zločin.
6: Došao sam upravo sa prijateljem da odam poštu poginulima.
2: Pred sudom Bosne i Hercegovine za ovaj ratni zločin odgovarao je samo Enver Buza, ratni komandant Prozorskog bataljona Armije Republike Bosne i Hercegovine, koji je pravosnažno osuđen na 8 godina zatvora. Zamjenik ministra odbrane Bosne i Hercegovine Slaven Galić.
7: Nažalost, od tadašnjeg političkog i vojnog vrha niko nije osuđen za ove zločine koji se desili na civilnim stanovništvom od strane Armije Republike Bosne i Hercegovine.
2: Župa Uzdol zvanično je proglašena mjestom posebnog pijeteta žrtvama, a ovu odluku je donio nadbiskup Vrh Bosanski Vinko kardinal Puljić kako bi se trajno očuvalo sjećanje na stravičan zločin nad hrvatskim stanovništvom. Za Federalni radio Samra Tufek.
0: Na Policijskoj akademiji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova održana je svečana promocija 56. klase koju čini 118 kadeta i kadetkinja iz MUP-a Srednjobosanskog, Bosansko-Podrinskog, Unsko-Sanskog i kantona Sarajevo.
1: Federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak kazao je da je Policijska akademija u protekle 3 godine znatno unaprijeđena i proširena, podsjećajući da je ranije mogla godišnje obučavati između 200 i 270 kadeta, dok danas ima kapacitet za obuku

0: koji je između 1200 i 1600 njih godišnje.
1: Svijet.
2: Jemenski Huti zauzeli su dodatna strateška ostrva u južnom dijelu Crvenog mora, čime su učvrstili kontrolu nad jednim od najvažnijih svjetskih pomorskih trgovačkih puteva, potvrdili su zvaničnici jemenske vlade i predstavnici Huta.
0: Zauzimanje velikog i malog Haniša najnoviji je korak u brzom napredovanju Huta u blizini Moreusa Bab al-Mandeb. Ovaj morski prolaz ključan je za transport saudijske nafte i postao je još važniji tokom sukoba između Irana i SAD-a kao alternativa Hormuškom Moreuzu. Cijene nafte porasle su na više od 108 dolara po barelu nakon što su zaljevske države odgodile sastanak s Iranom o plovidbi kroz Moreuz, dok je Saudijska Arabija zatvorila ključni naftovod poslije napada dronom.
2: Čelnici Škotske, Sjeverne Irske i Velsa potpisali su historijsku deklaraciju o pravu na samoopredjeljenje, pozivajući vladu Ujedinjenog kraljestva da se pripremi za ustavne promjene.
0: Nijedna vlada u Westminsteru nema pravo blokirati demokraciju i podrivati princip po kojem naši narodi imaju pravo odlučiti o svojoj budućnosti, kaže se u zajedničkom memorandumu o razumijevanju.
2: Počela je nova školska godina u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Gotovo 23.000 učenika očekuje poznata školska rutina, ali tu su i neke novosti. Za učenike osnovne škole Mujaga Komadina u Mostaru jedna od njih posebno je važna. Od danas imaju školsku kantinu u kojoj će se pripremati zdravi i prilagođeni obroci.
3: Tri dnevna menija, jaja i namirnice bogate proteinima uz vodu umjesto gaziranih sokova, cilj je jednostavan. Djeci ponuditi kvalitetni izbor hrane tijekom školskog dana. No omiljena hrana neće u potpunosti nestati s jelovnika, a cijene obroka bit će 5 konvertibilnih maraka. Semir Šeitanić, ravnatelj osnovne škole Mujaga Komadina, Mostar.
4: Svjesni smo da u zadnje vrijeme naša djeca, nažalost, ne hrane se zdravo. Čipsi, sokići i ostale stvari. Mi smo pokušali, zahvaljujući gradu Mostaru, koji je finansirao ovaj projekat, da izradimo do savremenu kantinu gdje će djeca svaki dan da imaju jedan školski, jedan obrok koji će se prijaviti u prostorijama naše škole.
3: Predsjednik gradskog vijeća Mostara Đani Rahimić.
5: Nadam se i očekujem da će se ovaj projekat pokazati uspješno, da ćemo onda moći to implementirati i u ostalim školama zajedno sa svim ostalim stvarima koji trebaju za našu djecu.
3: Vjeruju da bi ovaj model mogao postati primjer i drugim obrazovnim ustanovama, posebno jer je riječ o temi iznimno važnoj i za roditelje. Roditelj Ajla.
6: Jako zdravo, ja se nadam, zato sam došla da podržim i da vidim dvije djevojčice imam u ovoj školi, željno iščekujemo.
3: Novi školski početak donosi dodatnu odgovornost za sve sudionike u prometu. Policijski službenici MUP-a HNŽ-a ponovno provode akciju Školarac. Glasnogovornica MUP-a Hercegovačko-neretvanske županije Ilijana Miloš.
7: Policijski službenici u tog današnjeg dana i u narednim danima obilazit će pojačane škole, kontrolirati promet, upozoravati djecu na koji način roditelje treba prelaziti preko pješačkog prelaza kako sigurno prijeći kolima.
3: Novi školski početak tako donosi nove izazove, ali i prilike. Pa dok se jedni upoznaju s novim školskim jelovnikom, za druge je ovo bio prvi susret sa školskim klupama. Ove godine upisana su 1763 prvašića. U srednje škole upisano je 1787 učenika, a među najtraženijim zanimanjima i ove su godine ona iz medicinske, elektro i građevinske struke. Za Federalni radio Kristina Marković.
2: U mostarskom naselju Rodoč 24 porodice preuzele su ključeve stanova nakon što su godinama živjele u alternativnim i kolektivnim smještajima. Sada su napokon dobili prostor dostojan normalnog života. Sredstva za stanove osigurana su kreditom Razvojne banke, a sve kako bi se konačno zatvorila 104 kolektivna, odnosno alternativna centra.
8: Više od tri decenije nakon rata brojne porodice i dalje su bez krova nad glavom. U takvoj situaciji bile su i 24 porodice iz Mostara, do danas interno raseljene, sada zahvalne na novom početku. Milenko Filipović, korisnik smještaja.
9: Mi ćemo se potruditi da na ovom mjestu izgradimo stvarno i sretnu zajednicu.
8: Vrijednost projekta je oko 2,5 miliona maraka, od čega je grad Mostar sufinansirao oko 380.000 konvertibilnih maraka. Mario Kordić, gradonačelnik Mostara.
10: Konačno, s naglaskom na konačno, zbrinuti 24 obitelji koje su zbog ratnih stradanja imale u neku kalvariju zadnjih 30 godina da dođu ipak u nekakva pristojan smještaj.
8: Kroz ovaj projekt bit će izgrađeno 2030 stambenih jedinica u 46 općina i gradova. Sevlid Hurtić, ministar za ljudska prava izbjeglice Bosne i Hercegovine i Nerin Dizdar, ministar raseljenih osoba izbjeglica Federacije Bosne i Hercegovine.
11: Ostalo nam još da otvorimo par zgrada u Bosni i Hercegovini, uskoro idemo u Goražde, idemo u Živince, to je završeno i ja se nadam da će, ako bude s idućom godinom, ovo što je odobreno biti završeno i da ćemo nastaviti riješiti kolektivno stanovanje.
12: Imamo još preko 100 porodica na području Mostara i ovog kantona kojim treba zbrinjavanje i zato idemo i sa novim projektom CEP3.
8: Sredstva za tehničku pomoć za realizaciju projekta osigurana su iz investicijskog okvira za Zapadni Balkan, ali posla još i tekako ima. Za Federalni radio, Harun Dinarević.
2: Komemoracija povodom smrti Emira Balića, legendarnog skakača, počasnog predsjednika kluba skakača Mostari, održana je u Narodnom pozorištu Mostar. Posljednju počast čovjeku koji je svojim životom i djelom zadužio grad na Neretvi, odali su članovi porodice, brojni prijatelji, skakači, sportski radnici, predstavnici institucija i sugrađani, govore bivši skakač Lorenz Listo i predsjednik gradskog vijeća Mostara Đani Rahimić.
13: Svi nam je teško, okupili smo se ovdje, vidite, pola Mostara sigurno da je ovdje u pozorištu. Manje je bitno sada taj neki sportski uspjeh, bitno je da je tu, da smo tu sa Emirom, da ga ispratimo na njegov posljednji let.
14: Opjevan u pjesmama, prikazan u brojnim spotovima, u raznim dokumentarnim filmovima, zaista nemjerljiv doprinos i nemjerljiv gubitak, ja bih rekao, grada Mostara, jer zaista nisam siguran da ćemo za dugo vremena imati jednu ovakvu legendu.
2: Na gradskom groblju Vlakovo danas je sahranjen naš dugogodišnji kolega u penziji, spiker Goran Polić.
0: Kolega Polić preminuo je 25. augusta u 72. godini. Na mjesto spikera radio je dugi niz godina u radioteleviziji Federacije Bosne i Hercegovine do odlaska u penziju 2019. Pamtit ćemo ga kao izuzetnog spikera, kolegu i prijatelja.
1: Vrijeme.
0: Sutra. U Bosni pretežno oblačno veći dio dana. Smanjenje oblačnosti poslije podne. Prije podne lokalno može biti slabe kiše u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima. U Hercegovini će biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne su lokalni pljuskovi mogući na jugoistoku Hercegovine. Vjetar slab do umjeren. Najniža jutarnja temperatura od 10 do 15, na jugu do 18, a najviša dnevno od 19 do 24, na jugu do 30 stepeni. U Sarajevu pretežno oblačno veći dio dana. Najniža jutarnja temperatura 13, a najviša dnevna 21 stepen.
2: Poštovani slušatelji, hvala na pažnji i ugodna noć.
0: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija. Tonska realizacija Emir Pokrklić, spikerica Sara Šešum, urednica emisije Sanela Hođić.
15: Federalni radio, opći izbori 2026. Izborna hronika.
0: Predstavnici i kandidati BH Zeleni za Skupštinu kantona Sarajevo, Parlament Federacije BH i Parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine proveli su dane na ulicama Sarajeva u direktnom i otvorenom razgovoru s građanima. U okviru kampanje Oči u oči saslušali su njihove probleme, prijedloge i očekivanja s posebnim osvrtom na svakodnevne životne izazove, komunalna pitanja i političke promjene, prijeko potrebne kantonu Sarajevo i cijeloj Bosni i Hercegovini. Susret sa građanima Sarajeva još jednom je potvrdio koliko je važno politiku graditi u neposrednom kontaktu s ljudima, slušajući njihove stvarne potrebe i probleme. Građani su siti velikih bina, praznih obećanja i papirne propagande, koja nakon nekoliko sedmica završava u smeću. Zato biramo razgovor bez filtera, licem u lice. Na terenu jasno čujemo da ljudi žele nova lica, odgovornu politiku i drugačiji pristup. Upravo to nude BH Zeleni. Politiku koja sluša, razumije i djeluje, poručili su iz BH Zelenih.
15: Opći izbori 2026.
0: Predsjedavajući predsjedništva BiH dr. Denis Večirović, kandidat koalicije Ujedinjeni za državu BiH za člana predsjedništva BiH, boravio je u općini Centar Sarajevo, gdje je razgovarao s građanima o razvoju Sarajeva, položaju mladih i budućnosti Bosne i Hercegovine. Centar Sarajevo nije samo administrativno i političko središte. Ovo je prostor u kojem se susreću kultura, obrazovanje, nauka, privreda, kreativne industrije i dinamika savremenog urbanog života. Sarajevo mora biti grad koji

0: Mladima daje razlog da ostanu, stvaraju i grade svoju budućnost u Bosni i Hercegovini, poručuje Bećirović. Istakao je da ulaganje u obrazovanje i znanje mora biti jedan od najvažnijih razvojnih prioriteta Bosne i Hercegovine. Ljudi su najvrijednije što ova zemlja ima. Ako mladima omogućimo kvalitetno obrazovanje, prostor za razvoj njihovih ideja, podršku u poduzetništvu i mogućnost dostojnog zaposlenja, onda gradimo snažnu ekonomiju i stabilno društvo. Nijedna ozbiljna država ne smije prihvatiti da ju ljudi odlaze zato što u svojoj zemlji ne vide perspektivu, rekao je Bećirović. Govoreći o važnosti Sarajeva, naglasio je da treba dodatno razvijeti njegove potencijale kao regionalnog centra kulture, obrazovanja, nauke, turizma i kreativnih industrija.
1: Opći izbori 2026.
0: Na današnji dan obilježavamo 33. obljetnicu stradanja Hrvata u Uzdolu, jednog od najtežih zločina počinjenih nad hrvatskim civilima i pripadnicima HVO-a tijekom domovinskog rata u Bosni i Hercegovini. U napadu pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine ubijena je 41 osoba, 29 hrvatskih civila i 12 pripadnika HVO-a. Među žrtvama bile su žene, djeca i starci. Najmlađa žrtva imala je samo 10, a najstarija 87 godina. Za Hrvatsku stranku prava BiH Uzdol nije samo povijesni datum, nego i trajna obaveza da se istina o stradanju hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini nikad ne zaboravi. Sjećanje na žrtve nije mržnja, traženje pravde nije osveta. Naprotiv, upravo zbog budućnosti naše djece moramo inzistirati na istini, odgovornosti i jednakim kriterijima prema svim žrtvama i svim zločinima. Neka njihova imena i njihova žrtva nikada ne budu zaboravljeni, navodi se u saopćenju HSP-a.
1: Opći izbori 2026.
0: Denis Bećirović i SDP Gebelsovskom propagandom nastavljaju optuživati druge za ono što sami rade. Iz SDP-a optužuju SDA za ono što je Bećirović zaista izgovorio, navode iz ove stranke. Nakon što su nebrojeno puta isjecali, montirali i izvlačili iz konteksta izjave predsjednika SDA Bakira Izetbegovića, praveći od toga na svojim medijima kampanje, nakon što su na društvenim mrežama kupili stotine divljih stranica i angažovali hiljade takozvanih botova, čemu svjedoče korisnici društvenih mreža, Bećirović i SDP bez imalo obraza optužuju druge da to rade. Pokušaj Bećirovića i SDP-a da po Vučićevom receptu iz pozicije vlasti i moći glume žrtve optužuju opoziciju, već je izlizana propagandna tehnika. Sadržaj za koji stoji SDA objavljuju se na našim zvaničnim stranicama. Međutim, ako se njihove optužbe odnose na snimak koji je izazvao dosta pažnje na društvenim mrežama, a u kojem Denis Bećirović govori da SDP nije bošnjačka stranka i da bi, kada bi SDP bio bošnjačka stranka, sutra izašao iz nje, stvari su po SDP još gore, jer SDP bi prije dinamičnih optužbi o umjetnoj inteligenciji, hibridnom djelovanju i centrima moći trebao provjeriti vlastitu arhivu, poručili su iz SDA.
1: Opći izbori 2026.
0: Naša stranka, podružnica Mostar, upozorila je da projekt izgradnje kanalizacionog sistema i prečišćivača otpadnih voda u tom gradu traje duže od 12 godina, dok se njegov završetak ne nazire. Iza stranke navode da nije dovoljno transparentno koliko je sredstava do sad uloženo, ni koliko će još biti potrebno za završetak projekta i njegovo stavljanje u funkciju. Podsjećaju da su švedski donatori, koji su u projekt uložili znatna sredstva, još 2018. izrazili nezadovoljstvo tempom i kvalitetom realizacije. Posebno ukazuju na stanje u starom gradu, gdje se, kako navode, otpadne vode, uključujući i fekalne, putem kanalizacijskih cijevi direktno uljevaju u Neretvu. Iz naše stranke ističu da je ovo pitanje na koje bi sve stranke, pogotovo tokom predizborne kampanje, morale imati odgovor, a u smislu polaganja računa, one koje su do sad bile na vlasti.
1: Opći izbori 2026.
0: Narod i pravda i BPS dodatno pojačavaju političku suradnju s ciljem snažnog okupljanja probosanskog i probošnjačkog političkog faktora, koji samo kao ujedinjen može predstavljati političku i društvenu snagu sa kapacitetom da odoli turbulentnim vremenima kroz koje prolazi naša zemlja. Predsjednici stranaka Sefer Halilović i Elmedin Konaković saopćili su da su postigli saglasnost o intenziviranju političke saradnje koja će se odvijati kroz zajedničke političke aktivnosti i javno djelovati u vezi s pitanjima od posebne važnosti za državu Bosnu i Hercegovinu. Ova saradnja proizlazi iz uvjerenja da je u vremenu u kojem se ponovo dovode u pitanje državnost, suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, kao i historijska istina na kojima treba počivati naše društvo, posebno stvarati zajedništvo na ključnim pitanjima.
1: Opći izbori 2026.
0: Predsjednik SBB-a i kandidat za člana predsjedništva

0: BiH Fahrudin Radončić sa predizbornog skupa u Novom Travniku poslao je, kako navode u saopćenju, upozorenje o šteti koju pravi trojka. Nismo se borili za društvo klijentizma. Nismo im dali, kada je trojka u pitanju, šansu da kao nova generacija nešto novo urade. Što su uradili? Napravili su haos. Ovakva pljačka budi nervozu ne kod svakog patriote, nego kod svakog normalnog čovjeka. Danas su bile vojne vježbe velikog kapaciteta u Sandžaku. Predsjednik Vučić izveo je velike mašine, vojne mašine. Demonstrirao je silu. I to je pravo svake države da legitimno radi. A što rade Bošnjaci? U isto vrijeme mi smo dali koksaru i željezaru Gordanu Pavloviću, najboljem prijatelju Milorada Dodika. U vrijeme kada praktično Treći svjetski rat kuca na vrata, mi predajemo sve što smo ovih 30 godina uradili na raspolaganje nekome drugome. Nema snažne obrane Bosne i Hercegovine bez snažne teške industrije, namjenske industrije, upravljanja ljudskim resursima, centralizacije te industrije, neovisno o tome ko je vlasnik, poručuje Radončić.
1: Opći izbori 2026.
0: Slušali ste izbornu hroniku Federalnog radija. Pripremila Irena Antić-Sipović.
1: Federalni radio. Opći izbori 2026. Izborna hronika.
2: Vi slušate Federalni radio.
1: Muzički program.
2: Federalni radio. Federalni radio. Muzički program.

Ja sam bio pogrešan kad sam ti stavio ruku na rame, tamo je držao dugo i govorio riječi.

Dobro veče i dobrodošli u 10. izdanje Mahalskog noćnog programa. I večeras govorimo o mahalama, govorimo o načinu života u mahali, o sitnim znakovima koje je u svim životnim situacijama napravila mahala, koji su postali dijelom svakodnevnice, žargona i životnog stila. Govorimo o uticaju mahale na sve segmente života. Rušimo predrasude o mahali kao primitivnoj, zatucanoj, zaostaloj sredini. Večeras govorimo o mahali kao prostoru lijepog života. Mahalski noćni program nije samo emisija o prošlosti i sjećanju radi sjećanja. Ovo je naša potraga za izgubljenim prioritetima. Mahalski noćni program za želju ima povratak istinskim vrijednostima. Cilj nam je ljude koji su dah mahale osjetili i doživjeli u svom odrastanju i odgoju i emotivno su vezani za vrijeme u kojem su se cijenile drugačije vrijednosti, vratiti u to lijepo vrijeme. Buduće generacije upoznati s tim vrijednostima, učiniti ih zanimljivim, dostupnim, poželjnim i prihvatljivim i približiti mladim ljudima. Večeras posebno govorimo o viđenju mahale kod ljudi koji su živjeli u različitim mahalama i van mahale, pa i van Bosne i Hercegovine. Govorimo o fenomenu prenošenja duha mahale na nova gradska naselja, o sličnom načinu razmišljanja haustorčadi i mahalaca i o razlikama među njima. U uvodu razgovor s našim večerašnjim gostom čitam priču. Čaj. Čaj je stajao na peći satima, na onom dijelu koji je iznad rerne, pod kojim ne gori punom snagom. Peć je na prvi pogled bila u stanju raspada, ali moje rođenje je dočekala radeći, a bit će da gori i dan danas, Smederevka. Kažu da su je zatvorenici iskucali. Samo ponekad, kad se dolije nova voda, čajluk bi prebacili nad vatru. Da baci prvi ključ. Čajluk, srebrenkasti od neznanog materijala sa crnom plastičnom drškom. Čovjek bi rekao da u njeg ne mogu stati ni dva filđana i iskustvo je pokazalo da je bez dna. Koliko god da naspiš, pri dnu je ostalo još malo. Unutra mješavina čudnih trava, tajnih, nikad otkrivenih. Za list dunje sigurno znam jer sam ga brao pred kućom. Možda bi nekad bio ubačeni komadić ploda da zamiriše. Šipurak što je rasto gore na čajru. I njega sam brao, a onda i gledao kako se suši na prostrtom papiru u sobi ledari, koja nikad nije grijana. Šta još bilo u tom čajluku, Bog dragi zna. I šta se još dodavalo kad bi čaj završio u šolju. Ja sam volio čajne keksiće u obliku slova. Svako slovo za ime jednog od komšija. K kao Kasim, O kao Omer. I jeo bih ritmično, frekvencom kojom su prolazile korpe na žičari koja je vodila za Trbević. Žičara je prolazila preko naše bašće i mogla se vidjeti kroz jedino krilo prozora koje nije bilo zamagljeno. I staklo je moralo osjetiti okus pare iz bezdana srebrnkastog čajluka. Meni se i dan danas skupljaju usta kad pomislim na nju.

0: Jednostavno su bili mišljenja da je to posao koji, nažalost, kod nas u Bosni nije vrednovan, da se ljekari jako puno žrtvuju, posebno žene, noćne smjene, odvojeni ste od porodice, a nažalost taj njihov poziv, odnosno to što rade, nije adekvatno plaćeno i vrednovano. I na kraju je bilo pitanje ko će nastaviti porodični biznis, jer su moji roditelji 88. godine otvorili prvu privatnu turističku agenciju u Bosni i Hercegovini, tako da, eto, potjerali su me na ekonomiju.
1: Ili je to bio razlog, u stvari, da...
0: Moguće i da je to.
1: Da, neko nastavi.
0: Kad sam završila ekonomiju u roku, kao najmlađi student, onda sam rekla, evo, ja sam vama sada ispunila želju, završila sam ekonomiju u roku, sve idem ja sada upisati medicinu za svoju dušu, ona je bilo, ti stvarno nisi normalno, upiš magistarski.
1: Onda bio, znači, magistarski studij MBA, tako je. Kombinacija Torino i Sarajevo.
0: Sve si istražio, pripremio se lijepo za večeras.
1: Doktorski sam
0: se divno.
1: Moramo se spremiti.
0: Sve pohvale, Vedrane.
1: Kad me neko pita o koji bi magistarski upisao, ja preporučujem Univerzitet u Sarajevu, Ekonomski fakultet, kad govorim o ovom.
0: Pa je to moj fakultet. Mislim da nisam pogriješila. To je ova stara garda profesora, stručnjaka, jako puno mi je koristilo i ovom mom sadašnjem poslu, ali da budem iskrena, tri puta više sam naučila na MBA-u na te dvije godine magistarskog nego na svi svojih prethodnih godina školovanja, i 4 godine u drugoj gimnaziji, i 4 godine na ekonomiji. Nekako mi je taj MBA došao u pravom trenutku kada sam ujedno i radila i studirala, je li mogla to da primijenim i zamislim u praksi i doživim, da zaista ne bude to puko bubanje i na pamet učenje, nego da shvatimo suštinu toga.
1: I MBA ima još jednu dodatnu funkciju, da čovjeka istrenira, da nauči da kad misli da ne može, da može.
0: Da može.
1: Kad misli da je umro, da ne može više, da je izgubio svu snagu, da nastavi, diš se i završi. MBA, mislim, zato uči studenta.
0: Upravo tako. Sjećam se i ovaj profesora Hasana Muratovića kada nam je govorio: djeco moja, da znate, u sklopu svega što budete radili, morate se pojavljivati na eventima. Ako želite da uspijete u bilo kojem svom poslu koji radite, morate biti okruženi stalno ljudima, morate se kretati, morate širiti svoju mrežu i prijatelja i poslovnih partnera. I onda svaki put kad mi se desilo, ne znam, na večer da mi je mrsko negdje otići ili evo doći na radio večeras, ponedjeljak od 10 do ponoći, ja se sjetim tih njegovih riječi i te neke mreže prijatelja I zaista mislim da to koristim i u današnjem mom poslu, privatnom i svemu što radim.
1: Da se vratimo malo u djetinjstvo.
0: U Mahalu.
1: U Mahale, mnogo je ulica i mjesta za koje vežete dane djetinjstva. Sad, od samog početka, u pripremama za ovu emisiju smo došli do zaključka da smo išli u istu osnovnu školu.
0: Da, Branko Baneš-Urbanc na Grbavici.
1: Koji od poznatih likova, nećemo politici.
0: Neće.
1: Ali imamo i člana predsjedništva, načelnika opštine, ambasadora, sve škola. Rekoh, mnogo ulica i mjesta. Prvo je Mahala Trebevička.
0: Tako je.
1: Koje su to posebnosti, sličnosti i razlike tih dijelova Sarajeva gdje ste živjeli?
0: Pa evo, ja sam dakle odrasla i živjela Kovačićima. Grbavica, Kovačić, išla u školu, Branko Baneš Urbat, svaki dan jela kolače u poznatoj Jadranci, slastičarnoj, išla pješke svaki dan pola sata do škole i nazad, jer je Trebevička nekako bila ulica koja je bila jednako blizu Trebeviću, a i gradu. I onda smo se uvijek smijale kako smo zapravo ja i sestra, dok su naši prijatelji, ne znam, provodili vrijeme na Vilsu, mi smo provodili vrijeme na Trebeviću ispred prvog šumara. I eto, tako sudbina me odvede, ne znam, nekih 30 godina kasnije, da upravo moj život bude Trebević i moj poziv i porodični biznis mene i mojih roditelja i sestre, da upravo se otvori hotel Pino na Trebeviću, upravo na tom mjestu prvog šumara gdje smo se mi kao djeca igrali.
1: Šta je posebno za Trebevićku sam, osim što je bez Trebevića?
0: Osim što je strma i što sam vozila biciklon iz Trebevićku i svaki put dolazila mami pod ranih koljena, pa me onda još ona istuče. Svi oni koji znaju Trebevićku ulicu znaju koliko je strma i koliko je Bila sam fit, mogu ti reći. Trebalo je iz Branko Baneš Urbat škole dole, jeli,

0: stići gore, popet se do te Trebevičke na tu nadmorsku visinu, a pogled Sarajeva je prelijep.
1: Mislim da je sad to jedan od najtraženijih pogleda.
0: Od prilike.
1: Nažalost, ta ulica je bila tokom agresije u jako neugodnoj poziciji, blizu linije i svakakvih priča se mogu čuti, ali ovo sad nakon reintegracije i povratka je jedna od najljepših ulica, posebno kad govorimo o pogledu.
0: Pa jeste, mi smo baš onako u zadnji moment pobjegli iz te kuće, jer smo bili tu, eto, u tom dijelu. Trebevička je specifična bila po tome što je tu većinom bilo srpsko stanovništvo, bila je jedino naša kuća muslimanska i bili su još jedne komšije, katolici, Hrvati. Tako da smo, ono što bi se reklo, u zadnji moment se spasili. Kasnije smo čuli da je u toj našoj kući bio i štab tokom rata. Nažalost, ništa od kuće nije ni ostalo, osim zidova, ali opet kažem, to je jedan od najljepših perioda u mom životu. I od tada pa sve do dana današnjeg sam uvijek nekako, gdje god sam se selila, većinom živjela u mahalama. Poslije toga sam živjela i u Australiji, isto u jednoj vrsti mahale australske u kući. Pa onda po povratku iz Australije sam živjela na Čaršiji, na Logavinoj, tu mi roditelji danas dan žive. To je prava ona mahalska priča, Logavina, zloglasna. Svi koji sa Čaršije znaju o čemu pričam i na šta mislim kada spomenem Logavinu. I onda sam se, kad sam se zapravo udala, prvi put sam u svom životu živjela u zgradi. I onda je to bilo jedno nevjerovatno iskustvo za mene, gdje ja godinu dana, ali doslovno bez pretjerivanja, navečer ne bih mogla zaspati, jer sam svaki put muž govorila, neko nam je ušao u stan, neko nam hoda po stanu, kaže, ide, smir se, molim te, Lajla, Torlak, komšinica prva, vrata do vrata, žena ide u WC, sve u redu, ide do kuhinje. Ja onda opet malo zaspim, onako trepnem pola sata, opet ona nešto, da li je pustila vodu, da li silazi ni stepenci, ja opet, čuješ li, ustani, neko nam je ušao u onda lift, onda ljudi koji prolaze, stubištem. To je meni sve bilo nepojmljivo i neko novo iskustvo gdje ja zaista sigurno jednu godinu dana nisam mogla mirno da spavam. I on je više meni, žena, ili stavi čepove, ili popija pa urini ili nešto. Nisi umahali u zgradi, si, imamo druge stanare, imamo lift, imamo tako da je to zaista jedno posebno iskustvo. Čak se mi nije ugodno ni liftovima, moram ti reći. Vrlo često onako u liftovima, da li je taj moj strah, znala sam se i zaglaviti, nije mi prirodno nekako bilo da se vozam u liftovima i uvijek sam tražila da neko, čekam da je neko od stanara tu, da uđemo zajedno, jer jednostavno mahalsko dijete uvijek naviklo pješačiti i liftovi su nešto što i dan danas meni stvara neku vrstu nelagode.
2: Koja je razlika između ljudi, mahali, zgradama? Odnos?
0: Odnos? Pa mnogo su bliži, naravno, u mahalama se sve znaš tako, dorčkuje ruča, ko je bolestan, ko je stigao, ko nije stigao, svi su na prozorima. Mislim, nekada, naravno, i taj život u mahali zna i da optereti, jel imaš mnogo manje privatnosti. Ali, s druge strane, mogu sada da kažem da nekako, zadnjih 15 godina živim u zgradi, čovjek se ipak malo sigurnije nekako osjeća u zgradi. Posebno, recimo, kada bih ostala sama, muž ode na put, ja sam sama s dvoje djece, nekako se čovjek prijatnije osjeća u zgradi kada znaš bilo šta da ti zatreba, djete dobila temperaturu, sa dvoje si sam djece, nisi sam, fizički možeš pretrčati, jel, i bos, i pozvonti, i pokucati, manja je vjerovatnoća da ti dođu i neki lopovi. Mi smo imali jedno iskustvo prije nego što ću se ja udati i odseliti iz te svoje kuće, da su nam doslovno lopovi ušli u kuću, umahali dok smo mi spavali na spratu. Ali doslovno ništa nismo čuli, lijepo su uzeli auto, ključeve, fino otvorili vrata, zatvorili, otišli, isparkirali auto da niko ništa nije vidio. Tako da taj malo osjećaj, da su prozori okolo, da si dostupan svima, je drugačiji nego u zgradama.
1: Jel, recimo, kad govorimo o zgradi kao vertikalnoj mahali, opet imamo ta odnos među ljudi, možda i ljudi koji su naučili živjeti u mahali znaju, samo su prešli u drugu formu. Rekli smo, osnovno školovanje prekinuto je na pol.

0: ratom. Nakon toga slijedi odlazak u Australiju. Kako je to australska? Kako je to australska mahala? Interesantna mi je ova formulacija australska mahala u kućama. Kod nju stvarno
1: pa svugdje ima mahala, kao što svugdje ima i seljaka i primitivaca. No, tako no. Da vjerujem i da i Australija nije ništa drugačija. Da vidiš koliko oni imaju i primitivaca i seljaka i mahala, mislim...
0: Osim što imaju kengure, one i kengura, otrovne naravno. Paukove i zmije otrovne. To.
1: Natjerat ćeš me da ti pričam i o kengurima. U Australiju smo otišli, tata je bio, mislim, tokom rata ovdje u Bosni, a mama, sestra i ja, meni je bilo nekih 10 godina, sestri 8. Smo otišli tamo kod maminog dajđe koji je već nekih 60 godina, već 3-4 generacije su tamo rođene i udati su za Australce, već su to pomiješani brakovi i on je nas već duže vremena zvao kod sebe i tako eto kad smo vidjeli da rat ne prestaje, tata je ostao ovdje tokom cijelog vremena, mi smo proveli nekih 4,5-5 godina, sestra, mama i ja u Melbourneu. I moram da priznam da smo se jako lijepo, naravno, navikli na taj život u Australiji, na australsku mahalu, već smo stekli svoje prijatelje, drugare. Moram da priznam da smo se većinom družili sa Australcima, iako smo imali tamo i tu neku community bosansko-hercegovačku i srpsku i hrvatsku, mi smo se svi nekako zajedno okupljali na tim sjelima, da kažem. Mahalskim, gdje bi se puštala i naša muzika, igralo i kolo i svašta nešto. Moram da priznam da sam u Australiji naučila da igram kolo, eto vidiš kako je to zanimljivo.
0: Ja ga nikad nisam.
1: Pored ovolike Bosne, mene su tamo u Australiji naučili da igram bosansko.
0: Šao sam se zapetljavim se na
1: to i to ono lijevo, brzo. moram da priznam da smo onako, kao što sam rekla, zavoljeli život i došlo je do, eto, nekog kraja mog osmog razreda, pošto je tamo kao osnovno školovanje prvi, drugi, treći, četiri, peti i šesti razred, a onda sedmi, osmi, deveti, deseti, jedanesti, dvanesti je kao srednja škola. I kad sam završila taj osmi razred, njima je kraj školske godine, kraj kalendarske godine. U decembru je mama rekla idemo kao samo malo da obiđemo tatu, raspust je, da ga vidimo i eto mi ćemo se vratiti. I mi se nismo pozdravili ni sa prijateljima, ni sa rajom. Mislim, to su neke kritične godine kad si ti u pubertetu i prve ljubavi, jeli, simpatije i tako dalje. Meni je bilo nekih 15 godina, sestra je 2 godine mlađa i mi smo došli u Bosnu, ona je nas doslovno prevarila. Rekla je sad nema nazad, mi ostajemo u Bosni. Sad zamislite vi, jeli, mislim, djeteta u tom periodu koje je ostavilo sve svoje prijatelje i školu i na pola školovanja razreda, jeli, došlo tako tu jedno razrušeno Sarajevo, jeli, netom poslije rata. Sjećam se da smo bile u depresiji jedno 2-3 mjeseca, sestre, ja doslovno nismo htjela izlaziti iz kuće, nismo htjela ni s kim da se družimo, da izlazimo, provirimo kroz prozor razrušene zgrade, okolo navučemo storu, plačemo i tako dalje. I onda eto, došlo je vrijeme da se krene dalje, jel, raspust gotov, da se upiše u školu. Upisala sam se u drugu gimnaziju, sestra i ja. Na početku prvog razreda sam imala 11 kečeva jer nisam znala bosanski jezik, ali nikako da sastavim jer toliko nakon tih 5 godina konstantnog govora isključivo engleskog jezika sa australskim akcentom sam potpuno izgubila, mislim, bosanski, jako mi bilo teško da čitam i tako dalje. I onda nakon tih 11 kečeva sam rekla, mam, vidiš da je ovo znak da se trebamo vratiti u Australiju, ja ti nikada ovu drugu gimnaziju neću završiti. Od svih škola upiše me u najtežu školu.
0: Doduše, druga je matematička.
1: Tako je.
0: A imamo problem s bosanskim.
1: I onda sam eto tako upoznala se sa Dalal, sjećam se, Dalal mi je prva onako prišla, bila smo u istom razredu i Din Fudo, Fuad Backović Din, i tu smo se onako počeli družiti, izlaziti, upoznali su me sa nekim prijateljima, onda smo malo poslije toga, nekih 6 mjeseci poslije toga do godinu dana osnovala i grupu Erato, Din je osnovao grupu 7 Up i onda je krenulo dalje, kako već svi znamo, sa tim našim nekim dječjim snovima i muzikom i snimanjem jednog albuma grupe Rato, drugog albuma i eto, ostalo je povijest.
0: A šta je s kengurima? Vraćam se mi na Rato.
1: A kenguri?
0: Imao sam molbu da ne pričam o muzici o Ratu, ali ne ispunjavam te želje.
1: Pa kenguri, znaš, ja kao mahalsko dijete sjećam se da su me odveli na jednu ekskurziju u jedan kao

0: noćni program Federalnog radija.
1: Ljubav nije za mene bomba i štampa. Rekao sam u najavi da je jedna od najčešće slušanih pjesama naše generacije, mislim na moju, pjesma iz 90. godine. Slušalci nisu imali priliku vidjeti kako Aida pjeva pjesmu u studiju.
2: Otkri ljudima zašto.
1: Zato što je ovu pjesmu i to poseban način, slušam Đuru kako pjeva na ovaj jedan pop rock način, Aida pjeva na R&B. So, kažu, optužen sam malo prije da sam googlao, nisam googlao, nego sam AI-ao, jel tako se to kaže?
2: AI-ao.
1: Artificial Intelligence, kaže, grupa Erato nije bila običan pop band, one su krajem 90. i početkom 2000-ih uvele moderni R&B i soul zvuk na BH scenu. U vrijeme kad je dominirao turbo folk ili klasični pop rock, one su zvučale pod navodnicima svjetski. Aida i Dalal Mithat. Pomenuli smo Dalal. Bila je jedna priča, Urba, možda interesantno da su Dalal Mithat, mm-hmm. naravno Mithat je prijezno, da su dobila poziv za reputaciju iz tadašnjeg vojnog odsijeka da ide u vojsku, jer nismo mogli vjerovati.
2: Da, došli traže gospodina Mithata koji se preziva Dalal i ona je izašla, otvorila i govori: ja sam gospodin Mithat. Kaže ona: ja sam gospodin Mithat Dalal. Kaže ona: ja sam Dalal, al Mithat Dalal. Šta ste trebali poziv za rekrutaciju da ide u vojsku? Sad ona nije znala, je oskrivena kamera neka, ali ljudi zaista su bili zbunjeni jer nisu očekivali da je Dalal ima Mithat prezime nego odbrat. Tako da se tu i dan danas prepričava.
1: Tad, ja mislim da je jedina bila, sad ima dosta djevojčica.
2: I sve su dobile ime po mojoj Dalal, odmah da znate.
1: Kao što ste bili, kako se to kaže, pioniri modernog R&B zvuka, mm-hmm. tako je Dalal bila pionir imena Dalal.
2: Tako je, ali eto, Nedo nam je dopustio da otpjevamo ovu pjesmu Ljubav nije za mene. Stvari.
1: Upravo sam i rekao ovaj Nedin solo na
2: gitari. Stvari, kako je to bilo, pošto pjesmu, Nedim Babović iz Bomba i štampe, mi smo snimali ovaj drugi album u njegovom studiju i onda je zafalila nam je jedna pjesma, obično se albumi snimaju po 10 pjesama, mi smo imali dva albuma i onda je bilo kao: treba nam još jedna pjesma. Kaže Nedo: što ne bi otpjevali ovu Moj ljubav nije za mene od Bomba i štampe? Hajde, može. I naravno mi smo to malo okrenuli u svom R&B.
1: Tačno se vidi ta razlika. Meni je inače jedan od najdražih bendova, ja sam ipak malo gitarski zvuk, nismo svjetski kao vi, mi smo više malsko-čačijski. Dva uspješna albuma, Backstage i Makeup. To znači 2003. 2005. Evo, znači, ako smo rekli da je ovo s drugog albuma, 15 godina mm-hmm. nakon ove pjesme je objavljena
2: 2002.
1: vaša verzija.
2: Da.
1: Duet sa Žakom Houdekom.
2: I Tonijem Cetinskim.
1: Nedavno sam je slušao čak na radiju tu pjesmu sa Tonijem Cetinskim. I nestali ste.
2: I ne

0: Nestali smo par.
1: Mislim, niste nestali, nego ste se sakrili malo. Donedavno.
0: Potpuno neplanski smo nestale. Zadnju pjesmu koju smo snimile bila ta sa Žakom Houdekom i onda je Dalal neplanski zatrudnila, jel, dobila kćerkicu me i onda je bilo hajde, dobro, nema veze, eto dok malo malena poraste pa ćemo se mi vratiti, jer smo mi tada nekako bile u jeku te svoje, da kažem, slave. Vi zaista tada niste imali u tom postratnom nekom periodu niste imali nekih bendova, bila je ova stara škola, jel, Dino Merlin, Hari Matahari, i onda su bile te erogene zone, Punkt, grupa Skroz, Seven Up, Rato, i to je bilo to. I da su ljudi htjeli, ne htjeli, morali su nas slušati, jedini možda ženski bend. I nekako, eto, ona kako je dobila kćerkicu, bilo je hajde, nastavit ćemo, u to sam sudala ja, dobila prvog sina Rajana, i onda je bilo hajde, dobro, nije problem, eto, dvije godine nije toliko strašno, i onda neplanski zatrudnim sa drugim sinom u te dvije godine, i onda je to već bilo 5-6 godina je prošlo i to je već, ispale smo potpuno iz tog nekog, da kažem, ritma, i kada je bilo malo pomisli da se vratimo, otvorio se hotel Pino i to je bilo to je bio kraj karijere. Mada moram ti priznati, u zadnje vrijeme jako puno ima ovih tvojih generacija, da kažem, ljudi koji nas zaista sreću na ulici, i nepoznatih i poznatih, kojima ostao žal, jer kao da ste nam kao ukradene, samo ste nestale, samo ste se preko noći povukle. No, znaš, kao kad djevojka ostavi momka, sve divno, krasno, druže se, izlaze, putuje, odjednom ona nestane, blokira ga, nema. Eto, tako nekako su to ljudi doživjeli, i vrlo često govore, hajte, molim vas, snimite barem neku pjesmu, ne morate nastupat, ne morate ništa, samo eto za našu dušu. I evo sada, kako se u zadnjih možda godinu dana vratila ponovo na velika vrata KK Bosna i naši momci, koje moram zaista i ovom prilikom da pohvalim na odličnoj igri i svemu ovome što pokazuju na terenu. Tako se i vratila ova naša pjesma Nije mi lako, koju smo upravo tada kada je Bosna harala prije nekih 20 godina snimili u Skenderiji sa Dankom Delbašćem i Lensom Williamsom, koji su igrali u KK Bosna kada je onako bila baš euforija kao trenutno sada. I evo opet su košarkaši Bosne i svi ti njihovi navijači, pratioci, vratili tu pjesmu Nije mi lako, tako da sad ne možete otići ni na jednu utakmicu košarkašku da ne vrte isključivo je Rato i Nije mi lako.
1: Da ne bude lako.
0: Nije mi lako.
1: Zato sam pitao šta je sa novim mogućim pjesama, upravo zbog povratka na parket Bosne, da ne bude nakon 10 godina opet nova Bosna.
0: Nova Bosna.
1: Nek se drži bar neko vrijeme.
0: Pa eto, kažu da
1: smo im
0: sretni, znaš, čak mi kažu i neki prijatelji, igrači, da vrlo često i puste onako i u slačioncama tu pjesmu, da im donosi sreću. I Nije mi lako i Hakim, priđi mi. Pa ako nastavite, šta da vam kažem, puštajte svaki put.
1: bilo je dosta i uspjeha, dosta nagrada. Bio jedini u suštini u to vrijeme bend s djevojkama, i posebno Seven Up i vi ste nekako išli na taj
0: Simultan,
1: soul, ali ovi drugi bendovi su nekako nastavili dalje. Jel to taj stil muzike je malo popustio kod nas?
0: Ne mislim da je popustio. Naravno, najviše zarade vi imate, jel, svakako od narodnjaka. Moram da priznam, kad smo ja i Dalal nastupale svoje vremeno, recimo kada bi nastupale u dijaspori, rado smo otpjevali neki lijepi narodnjak koji se nama sviđa, tipa Harsa Džinovića, Halida. Vrlo rado u nekom našem opet fazonu, da kažem. Ali mi smo, kao što sam rekla, jednostavno su nas nekako životni putevi odveli. Ja sam se posvetila hotelu Pino i turističkoj agenciji Relax Tours, jeli, svemu tome što sam radila u to vrijeme, i završila i magistarski svoj studij. Jednostavno je to, djeca su nas, jeli, odvela na neku drugu stranu. Ja imam dva sinčića, sada već momci, jedan 15, jedan 13 godina, tako da zaista nekako sebe sada i ne mogu zamisliti da skačem kao 16-godišnja, 17-godišnja djevojčica na sceni sa, ne znam, 5-6 plesača iza nas. I ako bi to nekad nešto bilo, to bi možda bila neka druga varijanta sa bendom, sa nekom akustičnom varijantom, sa nekom filharmonijom, sa nekim muzičarima, sa nekim drugim. Iako moram da ti priznam da me vrlo pozitivno

0: Iznenade ti tantijeme koje mi od AMUS-a dobijemo, jel, kao izvođačka prava svake godine, odnosno polugodišnje, poprilično su lijepi to iznosi, moram da ti kažem. To su neki iznosi od jedne, da kažem, godišnje plate, mjesečno platu imam od grupe RATO, što znači da nas i dan danas ljudi slušaju, jer su tantijemi zapravo sve ono što radio stanice i televizije i javni nastup, jel, vrte, i to se onda obračunava i tantijemi na kraju budu isplaćeni meni, dio dala, ali dio našim aranžerima. Budući da smo mi pisale i pjevale sve svoje pjesme, onda smo i izvođači i autori svih tih pjesama, tako da mogu ti reći da se to fino nakupi, onako dobro dođe taj RATO.
1: Nažalost, radio muzike nije posebno prošao van BiH. Vratit ćemo na starog, ja se izvinjavam, starog majstora Sarajevske strane.

svaka tvoja sitnica sudbinu ima. Zbijeni ljudi ko grozd

0: po izričito želji naše večerašnje gošće, jedna od novih pjesama Zdravka Čulića, inače forsiramo malo starije pjesme, ali pošao sam reći malo prije nego što sam ostao bez dobrog glasa, da u stvari nažalost ta scena 90-ih, kraj 90-ih novih bendova, pomenuli ste i Knockout i Konvoj, Erogene zone, nisu imali priliku da pokažu koliko vrijede van BiH. Tako da je ta naša scena 90-ti, kraj 90-ti, početka 2000-ih ostala potpuno zatvorena, a izuzetno kvalitetna. Drago mi je bar da se kod nas sluša još uvijek i mi ćemo se potruditi da forsiramo maksimalno. Pomenuli smo Pino, ja mislim 4-5 puta do sad, Hotel Pino,
1: Hotel Pino. Menadžera.
0: Pa evo da pomenem Hotel Pino, da nastavimo pričati o Pino Nature ili nekadašnji, ili Pino Natur ili Nature.
1: Pa Pino Nature, može i Natur, mislim, nećemo se mi naljutiti, kako komentujemo.
0: Ja bi ga Nature nazvao.
1: Neki dan danas zovu prvi šumar, ako ćeš iskreno.
0: Ja sam isto zvao
1: prvi šumar.
0: Ja
1: ne znam da li se ti sjećaš prvi
0: šumar. Jesu, naravno. Ja sam na taj dio Trbevića dolazio s druge strane, iz moje mahale, koju sam opisao u ovoj priči. Čak nisam išao ni žičarom, nek smo se penjali pješke gore dom. I sjećam se prvog šumara i te šume, borove, posebno pored Bističkog potoka, koja je doslovno kao tunel. Čak jednom sam bio bolestan, ne znam je li kao danas.
1: Ali i uvijek te šalju na prvi
0: šumar. I uvijek me šalju u taj dio. Aha. Nek ode dijete gore, nek samo malo gore prodiše i to sam ozdravio.
1: A znaš da legenda kaže da se zapravo gore taj dio i zove i zvao prvi šumar, jer je zapravo tu živio prvi šumar, odakle je krenulo pošumljavanje cijelog Sarajeva zapravo, sa onog platoa Ravne, sa predjela prvog šumara i prve te glavne sadnice, jel, pošumljavanje cijelog grada još u onom periodu je krenulo upravo ispred tog, sa onog platoa gdje je sada Pino Hotel. Tako da je najkvalitetniji zrak i najbolji, sjećam se kada je naš Novak Đoković, evo već mogu reći stalni gost Pino Hotela, prvi put sa svojom ekipom dolazio i sa svojom porodicom da boravi gore na Trebeviću u hotelu Pino, da su mjerili sad sa tim svojim nekim spravama, šklopucijama i da su izmjerili najbolji kvalitetu zraka, odnosno najveću količinu tih negativnih jona koji su dobri za naš organizam, jer svi pozitivni joni su recimo u telefonu, laptopu, televiziji, a negativni joni su ti iz prirode koji neutrališu sve to i tu je izmjerena velika količina upravo ispred hotela Pino.
0: Puno je gostiju. I po imenima, evo, pomenuli smo Đokovića. Pominje se da Aida Terzić nije samo vlasnica i

0: i onda se ponovo pojavio. Iskreno, prelijepo izgleda, mislim da je i tad naš poznati arhitekt Amir Vuk Zec, mislim da je jedna od prvih posljeratnih većih
1: da,
0: njegovih zgrada i projekata, bilo ih je na drugim planinama, ali da je Pino baš onako...
1: Pa on i dan danas smatra i kaže da je to ušao. Njegov masterpiece i to je najnagrađivaniji hotel i hotel za koji je dobio najviše nagrada, ali ne naših lokalnih, nego internacionalnih, gdje nema štele, jel ne možete doći reći kao evo mi smo aplicirali zaista. Amir Vuk Zec je za taj svoj dizajn i za Pino Hotel dobio najveći broj svjetskih nagrada.
0: Pomenuli smo kao marketing, reklama i tako dalje, mislim da definitivno prvo nema potrebe za reklamom, a to je takav objekat da možemo biti ponosni. Ja kao neko s memorijalne strane mogu slobodno to da kažem, posebno živio nakon povratka žičare u naše živote.
1: Pa je.
0: Nekako su ljudi...
1: Sada mi 7 minuta skoknete do Trebevića. Mi svi trebamo biti ponosni ne samo na Pino Hotel, nego na cijeli Trebević kao biser grada Sarajeva, kao jednu olimpijsku ljepoticu koju mi imamo doslovno u srcu Sarajeva na dohvat ruke, jer ne može se baš puno metropola ni svjetskih gradova pohvaliti da imaju olimpijsku planinu u srcu grada, ne 2-3 sata vožnje od centra grada, nego u srcu grada. I s razlogom je Amir Vuk Zec nazvao i Trebević i Pino Hotel dnevni boravak Sarajeva i Sarajlija i svih njenih građana. Zašto? Jer je to objekat gdje vi skoknete u pauzi za ručak na poslu. Vjerujte da najveći broj ljudi koji posjete Pino Hotel nisu ljudi koji tu spavaju i koji borave. Naravno, imamo mi 22 sobe i wellness i kongresne dvorane i sve, ali to su naši građani, naši ljudi koji naprave pauzu na poslu, ne znam, u parlamentu, nije važno, u banci i dođu na ručak sat vremena, da li žičarom, da li s autom, za 10 minuta su gore, popiju čaj, kafu i vrate se u Sarajevo. E, to je blagodet Trebevića. I...
0: Kaže opet, Trebević je nekako nakon tog dijela okupacije dosta dugo bio zapušten, a znala je Austrija u stvari koje su blagodeti. Mogu evo malo da se pohvalim ja da sam inicirao izgradnju i asfaltiranje Apelove ceste, tako da onaj dio kako god da se ona napravila makadamski nije dok je konačno evo nedavno je završena nakon 5-6 godina, tako da se asfaltom može doći iz grada.
1: Divno, znači od Bob staze se lagano spuštamo
0: Bob
1: staze dole i silazimo
0: negdje kod Jerčedola,
1: pa,
0: do Jerčedola iza Gaja i Blum.
1: Aha,
0: i,
1: gore,
0: i dio prema Hridu
1: Park Prinčeva
0: ili prema Amtovcu, da hoćete, ali prvi put je da je ta cesta asfaltirana, a bila nekadašnja austrijska cesta, znači Austrijanci su znali vrijednost, a mi smo se nekako
1: i sve ove šetnice koje danas imate na Trebeviću, pogotovo ove iznad ceste i tvrđave i sve to iz tog perioda, ljudi su znali da cijene i da vredno to što sama ta planina da je njima, njihovom zdravlju, njihovom cijelom blagostanju i da

0: Tačno je 24 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Hronika dana.
2: U studiju su urednica emisije Sanela Hođić i spikerica Sara Šešum.
3: Dobroveče, poštovani slušatelji, za sadržaja izdvajamo. Tužilaštvo kantona Sarajevo obustavilo istragu o nabavkama i video nadzoru nakon kobne tramvajske nesreće. Čeka se odluka suda o optužnici protiv vozača tramvaja. Evropski parlament sutra o sahrani Ratka Mladića i veličanju ratnih zločinaca u Srbiji. Počela nova školska godina u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Škotska, Sjeverna Irska i Wales potpisali historijsku deklaraciju o pravu na samoopredjeljenje. Zastupnici u Evropskom parlamentu sutra će raspravljati o sahrani pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića i veličanju ratnih zločinaca u Srbiji.
2: Rasprava se događa nakon brojnih reakcija eurozastupnika koji su posljednjih dana javno osudili način na koji su u Srbiji organizirani ispraćaj sahrana Mladića, nekadašnjeg komandanta Vojske Republike Srpske, koji je pred Međunarodnim krivičnim tribunalom za bivšu Jugoslaviju pravosnažno osuđen na doživotni zatvor za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine. Među zahtjevima koji su se mogli čuti bilo je i potencijalno zamrzavanje pregovora o članstvu Srbije u Evropskoj uniji.
3: Tužilaštvo kantona Sarajevo saopćilo je da još očekuje sudsku

0: sudsku odluku po podignutoj optužnici u predmetu protiv vozača tramvaja Adnana Kasapovića za krivično djelo protiv sigurnosti javnog saobraćaja i ugrožavanja javnog prometa.
1: Istovremeno, u odnosu na navode anonimne prijave i medijske natpise o servisiranju magnetnih kočnica, sistemu videonadzora i marketinške ugovore o zakupu oglasnog prostora u tramvajskim vozilima, nakon provedenih provjera i analize dokaza, donijelo je naredbu o neprovođenju istrage. Kako je navedeno, provjerama je utvrđeno da prijavljena djela u tom dijelu nisu krivična djela, zbog čega nisu postojali zakonski uvjeti za pokretanje istrage.
0: Županijski sud u Dubrovniku odredio je istražni zatvor 21-godišnjem T.J. iz Čapljine osumnjičenom da je namjerno zapalio suhu travu i nisko rastinje na Pelješcu.
1: Tokom ispitivanja on je u cijelosti priznao djelo koje mu se stavlja na teret. Riječ je o kuharu koji je kao sezonski radnik tokom ljeta radio na Pelješcu gdje ima i uredno prijavljeno boravište, a protiv koga je policijska stanica Ston podnijela krivičnu prijavu općinskom državnom tužilaštvu u Dubrovniku.
0: U selu Uzdol u općini Prozorama obilježena je 33. godišnjica stradanja hrvatskih civila i pripadnika Hrvatskog vijeća obrane. Komemoracija je počela polaganjem vijenaca kod spomen obilježja, nakon čega je služena misa zadušnica za sve nevine žrtve.
2: Pokolj u selu Uzdol jedan je od najsvirepijih ratnih zločina počinjenih nad hrvatskim stanovništvom u Bosni i Hercegovini. Ana Begić svake godine dođe zapaliti svijeću na grob svojih roditelja i sestre koji su ubijeni tog kobnog jutra 1993. godine.
3: Pravde koliko ja znam da nema. Daleko je to od pravde. Ali hvala ti, dragi Bože, valjda će, dragi Bog, opet doći jednom da bude pravda.
2: Među ubijenim civilima bilo je i troje djece. Žrtve su ovdje ubijane na monstruozne načine. Nakon pokolja kuće i privredni objekti su opljačkani i spaljeni.
4: Za moga svekra i moju jetrvu i za njenu majku i oca. Imamo i tu puno poznanika i šta reći.
5: Ja uvijek dolazim svake godine i to je za svaku osudu. Ne samo ovaj, nego svaki zločin.
6: Došao sam upravo sa prijateljem da odam poštu poginulima.
2: Pred sudom Bosne i Hercegovine za ovaj ratni zločin odgovarao je samo Enver Buza, ratni komandant Prozorskog bataljona Armije Republike Bosne i Hercegovine, koji je pravosnažno osuđen na 8 godina zatvora. Zamjenik ministra odbrane Bosne i Hercegovine Slaven Galić.
7: Nažalost, od tadašnjeg političkog i vojnog vrha niko nije osuđen za ove zločine koji se desili na civilnim stanovništvom od strane Armije Republike Bosne i Hercegovine.
2: Župa Uzdol zvanično je proglašena mjestom posebnog pijeteta žrtvama, a ovu odluku je donio nadbiskup vrh bosanski Vinko kardinal Puljić kako bi se trajno očuvalo sjećanje na stravičan zločin nad hrvatskim stanovništvom. Za Federalni radio Samra Tufek.
0: Na Policijskoj akademiji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova održana je svečana promocija 56. klase koju čini 118 kadeta i kadetkinja iz MUP-a Srednjobosanskog, Bosansko-Podrinskog, Unsko-Sanskog i kantona Sarajevo.
1: Federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak kazao je da je Policijska akademija u protekle 3 godine znatno unaprijeđena i proširena, podsjećajući da je ranije mogla godišnje obučavati između 200 i 270 kadeta, dok danas ima kapacitet za obuku između 1200 i 1600 njih godišnje.
8: Svijet.
0: Jemenski Huti zauzeli su dodatna strateška ostrva u južnom dijelu Crvenog mora, čime su učvrstili kontrolu nad jednim od najvažnijih svjetskih pomorskih trgovačkih puteva, potvrdili su zvaničnici jemenske vlade i predstavnici Huta.
1: Zauzimanje velikog i malog Haniša najnovije je korak u brzom napredovanju Huta u blizini Moreusa Bab al-Mandeb. Ovaj morski prolaz ključan je za transport saudijske nafte i postao je još važniji tokom sukoba između Irana i SAD-a kao alternativa Hormuškom Moreuzu. Cijene nafte porasle su na više od $108 po barelu nakon što su zaljevske države odgodile sastanak s Iranom o plovidbi kroz Moreuz, dok je Saudijska Arabija zatvorila ključni naftovod poslije napada dronom.
0: Čelnici Škotske, Sjeverne Irske i Velsa potpisali su historijsku deklaraciju o pravu na samoopredjeljenje pozivajući vladu Ujedinjenog kraljestva da se pripremi za ustavne promjene.
1: Nijedna vlada u Westminsteru nema pravo blokirati demokraciju i podrivati princip po kojem naši narodi imaju pravo odlučiti o svojoj budućnosti, kaže se u zajedničkom memorandumu o razumijevanju.

0: Počela je nova školska godina u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Gotovo 23.000 učenika očekuje poznata školska rutina, ali tu su i neke novosti. Za učenike osnovne škole Mujaga Komadina u Mostaru jedna od njih posebno je važna. Od danas imaju školsku kantinu u kojoj će se pripremati zdravi i prilagođeni obroci.
1: Tri dnevna menija, jaja i namirnice bogate proteinima uz vodu umjesto gaziranih sokova, cilj je jednostavan. Djeci ponuditi kvalitetni izbor hrane tijekom školskog dana. No omiljena hrana neće u potpunosti nestati s jelovnika, a cijene obroka bit će 5 konvertibilnih maraka. Semir Šeitanić, ravnatelj osnovne škole Mujaga Komadina, Mostar.
2: Svjesni smo da u zadnje vrijeme naša djeca, nažalost, ne hrane se zdravo. Čipsi, sokići i ostale stvari. Mi smo pokušali, zahvaljujući gradu Mostaru, koji je finansirao ovaj projekat, da izradimo do savremenu kantinu gdje će djeca svaki dan da imaju jedan školski, jedan obrok koji će se pripremati u prostorijama naše škole.
1: Predsjednik gradskog vijeća Mostara Đani Rahimić.
3: Nadam se i očekujem da će se ovaj projekat pokazati uspješan, da ćemo onda moći to implementirati i u ostalim školama zajedno sa svim ostalim stvarima koji trebaju za našu djecu.
1: Vjeruju da bi ovaj model mogao postati primjer i drugim obrazovnim ustanovama, posebno jer je riječ o temi iznimno važno i za roditelje. Roditelj Ajla.
4: Jako zdravo, ja se nadam, zato sam došla da podržim i da vidim dvije djevojčice imam u ovoj školi, željno iščekujemo.
1: Novi školski početak donosi dodatnu odgovornost za sve sudionike u prometu. Policijski službenici MUP-a HNŽ-a ponovno provode akciju Školarac. Glasnogovornica MUP-a Hercegovačko-neretvanske županije Ilijana Miloš.
5: Policijski službenici u tog današnjeg dana i u narednim danima obilazit će pojačane škole, kontrolirati promet, upozoravati djecu na koji način i roditelje treba prelaziti preko pješačkog prelaza kako sigurno kretiti kolu.
1: Novi školski početak tako donosi nove izazove, ali i prilike. Pa dok se jedni upoznaju s novim školskim jelovnikom, za druge je ovo bio prvi susret sa školskim klupama. Ove godine upisana su 1763 prvašića. U srednje škole upisano je 1787 učenika, a među najtraženijim zanimanjima i ove su godine ona iz medicinske, elektro i građevinske struke. Za Federalni radio Kristina Marković.
0: U mostarskom naselju Rodoč 24 porodice preuzele su ključeve stanova nakon što su godinama živjele u alternativnim i kolektivnim smještajima. Sada su napokon dobili prostor dostojan normalnog života. Sredstva za stanove osigurana su kreditom Razvojne banke, a sve kako bi se konačno zatvorila 104 kolektivna, odnosno alternativna centra.
6: Više od tri decenije nakon rata brojne porodice i dalje su bez krova nad glavom. U takvoj situaciji bile su i 24 porodice iz Mostara, do danas interno raseljene, sada zahvalne na novom početku. Milenko Filipović, korisnik smještaja.
7: Mi ćemo se potruditi da na ovom mjestu izgradimo stvarno i sretnu zajednicu.
6: Vrijednost projekta je oko 2,5 miliona maraka, od čega je grad Mostar sufinansirao oko 380.000 konvertibilnih maraka. Mario Kordić, gradonačelnik Mostara.
8: Konačno, s naglaskom na konačno, zbrinuti 24 obitelji koje su zbog ratnih stradanja imale u neku kalvariju zadnjih 30 godina da dođu ipak u nekakva pristojan smještaj.
6: Kroz ovaj projekt bit će izgrađeno 2030 stambenih jedinica u 46 općina i gradova. Sevlid Hurtić, ministar za ljudska prava izbjeglice Bosne i Hercegovine, i Nerin Dizdar, ministar raseljenih osoba izbjeglica Federacije Bosne i Hercegovine.
9: Ostalo nam još da otvorimo par zgrada u Bosni i Hercegovini, uskoro idemo u Goražde, idemo u Živince, to je završeno i ja se nadam da će, ako bude s idućom godinom, ovo što je odobreno biti završeno i da ćemo nastaviti riješiti kolektivno stanovanje.
10: Imamo još preko 100 porodica na području Mostara i ovog kantona kojim treba zbrinjavanje i zato idemo i sa novim projektom CEP3.
6: Sredstva za tehničku pomoć za realizaciju projekta osigurana su iz investicijskog okvira za Zapadni Balkan, ali posla još i tekako ima. Za Federalni radio, Harun Dinarević.
0: Komemoracija povodom smrti Emira Balića, legendarnog skakača, počasnog predsjednika kluba skakača Mostari, održana je u Narodnom pozorištu Mostar. Posljednju počast čovjeku koji je svojim životom i djelom zadužio grad na Neretvi, odali su članovi porodice, brojni prijatelji, skakači, sportski radnici, predstavnici institucija i sugrađani, govore bivši skakač Lorenz Listo i predsjednik gradskog vijeća Mostara

0: Đani Rahimić.
1: Svi nam je teško, okupili smo se ovdje, vidite, pola Mostara sigurno da je ovdje u pozorištu. Manje je bitno sada taj neki sportski uspjeh, bitno je da je tu, da smo tu sa Emirom, da ga ispratimo na njegov posljednji let.
2: Opjevan u pjesmama, prikazan u brojnim spotovima, u raznim dokumentarnim filmovima, zaista nemjerljiv doprinos i nemjerljiv gubitak. Ja bih rekao grada Mostara, jer zaista nisam siguran da ćemo za dugo vremena imati jednu ovakvu legendu.
0: Na gradskom groblju Vlakovo danas je sahranjen naš dugogodišnji kolega u penziji, spiker Goran Polić.
3: Kolega Polić preminuo je 25. augusta u 72. godini. Na mjesto spikera radio je dugi niz godina u radioteleviziji Federacije Bosne i Hercegovine do odlaska u penziju 2019. Pamtit ćemo ga kao izuzetnog spikera, kolegu i prijatelja.
4: Vrijeme.
3: U Bosni pretežno oblačno veći dio dana. Smanjenje oblačnosti poslije podne. Prije podne lokalno može biti slabe kiše u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima. U Hercegovini će biti sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. Poslije podne su lokalni pljuskovi mogući na jugoistoku Hercegovine. Vjetar slab do umjeren. Najniža jutarnja temperatura od 10 do 15, na jugu do 18, a najviša dnevno od 19 do 24, na jugu do 30 stepeni. U Sarajevu pretežno oblačno veći dio dana. Najniža jutarnja temperatura 13, a najviša dnevna 21 stepen.
0: Poštovani slušatelji, hvala na pažnji i ugodna noć.
3: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija. Tonska realizacija Emir Pokrklić, spikerica Sara Šešum, urednica emisije Sanela Hođić.
5: Mahalski noćni program. Noćni program Federalnog radija. Mahalski noćni program sa Vedranom Jakupovićem.
6: Ko su još gosti osim naših ljudi?
7: Pa iskreno da budem, tokom zimskog ovog perioda, pošto je Sarajevo ima jeli te neke dvije sezone, izraženu tu sezonalnost, ljeto i zima, zimski period, decembar, januar, to su najčešće gosti iz regije, Slovenija, Srbija, Hrvatska, Crna Gora. Imamo u zadnje vrijeme dosta i gostiju iz Turske, dok su u nekom ljetnom periodu, koja je naša jača sezona ljetna, maj, juni, juli, avgust i dio septembra, tu su većinom zemlje golfa, mada sa uvođenjem i ovih novih linija koje imamo iz ovih nekih destinacija, imamo sada i neke goste iz Londona, iz Brisela i tako, te neke nove goste koji ranije nisu imali priliku posjetiti našu zemlju, neki koji dan danas nas na, ne znam, sajmovima turizma u svijetu, u Dubaju, u Berlinu, Madridu, pitaju je li sigurno u Bosni, je li rat skroz završen, je li baš sigurno. Ja kažem, ili vi nas stvarno, mislim, zezate sada, pitate me to ozbiljno, da se malo našalimo, da se nasmijemo. Ali evo, ta neka percepcija je ljudi da je u Bosni dalje nesigurno, da imamo problema politički. Mislim da smo mi sami krivi što pričamo, što uopšte dajemo prostor toj negativnim nekim temama. Ja onda se nasmijem i kažem, ja uopšte ne želim da pričam o bilo čemu negativnom. Da li je to magla, da li je to rat, da li je to nešto što će škoditi nama i našim građanima i svima nama. Mi smo vidjeli kad turizam stoji u koroni da sve stane, da za sobom povuče 67 ostalih grana i da sve stoji, kad turista nema, kad turizma nema, sve je zatvoreno, i čevabđince i taksisti ne rade, i frizeri, i kafe, i hoteli, restorani, sve. Tako da nama nije zapravo cilj da se bilo šta negativno spominje o našoj zemlji. Ja zaista punim srcem na svim tim sajmama na koje mi odlazimo sa turističkom agencijom Relax Urs već posljednjih 20 godina, jer nije se nama turizam desio onako tek tako, eto, slučajno. Mi preko 20 godina odlazimo, promovišemo našu zemlju, mi i naši kolege, turistički radnici, turističke agencije, upravo da pokažemo sve najljepše, čak ono u superlativima, da dignemo to sve na još jedan veći nivo, da kažemo koliko smo mi ovdje gostoljubivi, koliko smo povoljniji od jedne Austrije, od jedne Švicarske, koliko imamo slične i prirodna bogatstva i bolju hranu i gostoljubive domaćine, i sve te ljude natjeramo ako ništa da dođu, da vide, da iskuse i da dožive čar Bosne i Hercegovine.
6: Vi ste zvanična opština Stari Grad, koliko ste uvezani s Čaršom? Osim tih par minuta.
7: Hotel Pino se zvan...

0: Ančno tako je nalazi na lokalitetu općine Stari Grad, iako to ljudi zaista, većina ljudi ne zna. Mi smo upali na jedan špic.
1: Mjesna zajednica Širokača.
0: Tako je, ja doslovno stižem, evo živim na Skenderiji trenutno, kad izađem ispred svoje kuće, znači iz garaže do pred hotel Pino, tačno 9 minuta mi treba, tako da.
1: Srebevičke manje treba.
0: Pa iz Srebevičke idem u Širokaču.
1: Na ove Osmice, ali tako? Nekadašnji pansion Osmice. Kakva je podrška? Neću sad ići na ona pitanja, ono podrška turizmu, institucionalna, nestandardne.
0: Izađi iz politike, molim.
1: Daleko od toga, nećemo pričati. Kakva je podrška generalno, suštinski? Ne mislim na neku financijsku, jer vi ste, kažete, od 88. je agencija tu, inače u turizmu ljudi se bave, uglavnom imaju taj mindset privatnika, poduzetnika, najčešće sam zarađuju novac, što kažu, izbijaju iz kamena, tako da treba naravno podrška, ali koliko vi sami uspijete to uraditi, koliko postoji podrška stvarno? Kad govorimo o sajmovima, o promociji, tako da.
0: Iskreno, bilo je perioda kad smo mi zaista sami odlazili u početku na te sajmove turizma. Doslovno smo imali svoj štand gdje je pisao Relax Tours, čak nije ni bilo Sarajevo, ni Bosna i Hercegovina, nego Relax Tours. Onda su ljudi onako bojažljivo prilazili, pitali odakle mi dolazimo, onda mi kažemo Bosna, oni Bocvana, ne, Bosna, to vam je jedna lijepa srcalka zemlja u Evropi, o, Europe, onda znaju kao gdje smo i tako. I onda vremeno, mic po mic, poslije se formirala turistička zajednica koju mi tada skoro pa i nismo imali, ova kantona Sarajevo. I sjećam se tada da je on, u jednom tom periodu kada je preuzeo i Nermin Muzur, da je ona onako baš naglo, da kažem, procvjetala i da smo se počeli okrupnjavati, odnosno zajedno odlaziti na te sajmove gdje smo bili vidljivi, gdje ljudi vide, ok, tu je sad, ne znam, 4-5 hotela, tu je 4-5 agencija, tu je neki natpis Bosna, pa neka karta, pa neki Balkan, pa se vidi otprilike gdje smo i tu su nas onako počeli shvatati za ozbiljno, dok, kažem, nekoliko godina prije toga smo odlazili privatno, samostalno, onako boreći se da čisto ljudima pokažemo da mi postojimo, da imaju jednu tu neistraženu adventure zemlju koja je onako nešto novo. Evo, vidjeli su Pariz, vidjeli su London, vidjeli su Berlin, evo da istraže nešto novo, a to je Bosna. I evo, nakon tih nekih 20-25 godina rada i nas i naših kolega, možemo slobodno da kažemo da je turizam sada postao jedna od osnovnih, jeli, ekonomskih naših pokretača, cijele ekonomije naše zemlje, i ponosni smo na sve to. Moglo bi mnogo bolje kada bi se institucionaliziralo i kada bi imali, recimo, neki branding zemlje, svjetski branding zemlje, koji mi nemamo. Sve to i dalje na neke pojedince, na neke naše pojedinačne brošure koje mi napravimo, neke naše materijale, ali kada bi mi imali neki jasan branding zemlje, jasnu tu neku marketing strategiju, da bi to se sve nekako, da kažem, ukrupnilo i da bi mi bili ozbiljniji na tom nekom svjetskom tržištu turizma i doživljavani, shvaćeni, ne znam. A vi, recimo, ako odete u jednu Budimpeštu, pa ćete naći tamo turističku zajednicu Hrvatske u Budimpešti, pa ćete naći, ne znam, tramvaje tamo koji vam pred ljetnu sezonu su svi obljepljeni sa Visit, ne znam, Croatia, pa njihovi štandovi sa njihovim nekim delicijama u centru, jel? Mi toga, recimo, nemamo tu vrstu promocije, još uvijek je to onako lokalnog karaktera i svedeno na nas pojedince, ali evo, ne znači da u budućnosti nećemo napredovati na tom.
1: Koliko je teško i lako poštovati standarde u hotelijerstvu, visoke standarde koje zahtjeva zapadni svijet, i tu jednu emotivnu, da ne kažem, mahalsku priču?
0: Pa dobro, naši zakoni još uvijek nemaju jasno definisane te neke standarde, od ISO standarda, od nekih HACCP standarda koje svjetski hoteli imaju, ali evo, mi se, ja mogu samo da kažem, ispred hotela Pino zaista trudimo da podignemo kvalitet naših usluga na najviši nivo. Ujedno smo se prije 2-3 godine smo postali dio grupacije Best Western, američke grupacije, jedne od najvećih američkih grupacija, Best Western, onako za taj neki srednji nivo hotela 4 zvjezdice, ali samim tim što smo u toj porodici, jednoj od najjačih hospitality porodica, je dokaz da su prepoznali kvalitet koji mi imamo. E sada, ono što čini i Pino Hotel, a i već

0: većinu ovih naših, jeli, pogotovo na čaši i hotelčića, je upravo ta neka gostoljubivost i mahalska i taj neki odnos da se naši gosti osjećaju kao kod kuće. Naš slogan Pino Hotela je Welcome Home, odnosno dobrodošli kući, i upravo želimo da se gosti tu osjećaju opušteno, da imaju priliku da nam daju svoju neku sugestiju, da imaju priliku da uđu, ne znam, i u blatnjavim čizmama, tenama sa macom ili, ne znam, nija opušteni u trenerci, i da se zaista osjećaju kao kod kuće, da mogu da naruče neko jelo koje možda nije na meniju, da možda daju svoj neki savjet ili tako, i svoju neku kritiku koja je uvijek dobro došla da bismo bili bolji, tako da to je ono što ističu gosti da osjete u odnosu na, recimo, neke gradske hotele, poslovne hotele, hladne hotele.
1: Ipak, znači, iako ste malo izolovani od mahale, osjeti za ta mahala u pristupu. Koliko Sarajevu treba hotela visokog nivoa, i možda da reformuliše pitanje u smislu ko bi nam bio ciljna populacija, ne mislim na, je li to kongresni turizam ili da idemo na ovo?
0: Kongresni turizam ima jako puno potencijala, ja sam to više puta u nekim svojim javnim nastupima govorila, da bismo mi mogli upravo da taj smanjimo jaz taj koji imamo u toj sezonalnosti između zimske i ljetne sezone, i da Sarajevo postane jedna cjelogodišnja destinacija kao što je Dubai, ne znam ja, da nemamo izraženo to sezonalnost ljetnog i zimskog turizma, upravo tim MICE, odnosno kongresnim turizmom, koji zaista ima veliki potencijal, gdje vi imate i goste koji nisu puno cjenovno osjetljivi, gdje vi imate goste koji, gdje unaprijed imate dogovorene i menije i sale i, ne znam ja, sve te usluge koje nude hoteli, prevoznici i tako dalje, što su naši kolege iz regije davno prepoznali, posebno Hrvatska, jako puno rade i na tom brendiranju i promovisanju tog MICE, odnosno kongresnog turizma. Tako da je veliki potencijal upravo da se popune ovi mjeseci, ne znam, mart, april, onda ovamo, recimo, neki oktobar, neki novembar, sa tim MICE turizmom.
1: Je li ljepše dovoditi ili odvoditi ljude?
0: Incoming ili outgoing, receptivni ili emitivni turizam, ako na to misliš. Pa Relax Tours je, naravno, kao prva privatna turistička agencija u Bosni i Hercegovini i druga u bivšoj Jugoslaviji, bazirala se prvo na emitivnom turizmu, odnosno outgoingu, odnosno odvođenju naših gosti u inostranstvo. A poslije rata, u posljeratnom periodu smo bili pioniri, odnosno začetnici i incoming, odnosno receptivnog turizma, gdje smo uvidjeli šansu da ne samo da trebamo odvoditi naše ljude u inostranstvo, nego trebamo i svim onim turistima iz inostranstva pokazati ljepote naše Bosne i Hercegovine. I moram da priznam da je mnogo veća zarada i mnogo je slađe dovoditi ljude ovdje kod nas nego odvoditi naše goste u inostranstvo. Jako puno sada naši gosti koriste interno svoje kanale prodaje, pa booking, sami uđu, bukiraju sebi hotel, evo prva ja nekad, prva uđem direktno na booking, bukiram sebi kartu, bukiram sebi smještaj i odem u inostranstvo, dok ipak ljudi u Bosnu i Hercegovinu više dolaze organizirano u grupama, još uvijek im je Bosna neistražena, još uvijek je nešto novo, češće dolaze u grupama, tako da je to slađi.
1: Vi ste se i podijeli, jedna sestra dovodi, druga odvodi.
0: Ne, jedna sestra je u Pino hotelu, a druga u Relax Toursu.
1: Znači, jedna i dovodi i odvodi, a druga samo krivete.
0: Tako nekako.
1: Koju priču, malo smo marketingom
0: ubiće nas tamo marketing menadžeri.
1: Ubiće nas. Storytelling. Koju priču prodajete strancima?
0: Koju priču prodajemo?
1: Zašto da dođu u Sarajevo?
0: Ja uvijek kažem, sve što ste vidjeli, sve što ste vidjeli, sviđa vam se Švicarska, sviđa vam se Austrija, sviđaju vam se njihove prirodne ljepote, planine, rijeke, jezera, mora. E, mi vam sve to imamo, samo što smo duplo jeftini. I to njima bude, oh really, sve to imate. I plus noćni život, i najbolju hranu, i domaću hranu gdje vi možete otići, ubrat sami jabuku, gdje vi možete domaće meso probati, gdje možete otići u neko lokalno gazdinstvo probati pitu. E, to je njima nešto. Mislim da su ljudi posebno u koroni, kada smo bili zatvoreni, kada smo vidjeli koliko nam sve te blagodjeti prirode, šta čine našem organizmu i koliko smo provodili vremena i na Trebeviću i na Bjelašnici i na Igmanu i na Jahorini, i koliko smo nekako koristili sve te blagodjeti prirode, da se nekako taj mindset promijenio, da jako puno ljudi sada kada bukiraju svoje

0: destinacije gledaju i te wellness hotele i te hotele koji su u prirodi, evo, kao što je hotel Pino 10 minuta od Sarajeva, a opet je u srcu ovaj crnogorčne šume, u prirodi okružen šetnicama, stazama i mnogo više sada, mislim, nakon korone ljudi cijene sve to nego ranije.
1: Kakav je vaš odnos, mislim, informacija generalno koje dijelite sa kolegama iz drugih hotela, Bjelašnica, Igman?
0: Pa isto tako, s tim što Bjelašnica i Igman recimo više rade tokom zimskog perioda, naravno kao skijališta, i to je njihov nekako glavni period, decembar, januar, februar, dok Pino Hotel, iako mnogi misle da smo zimska destinacija, najviše posla imamo ovaj u toku perioda ljeta, maj, juni, juli, avgust, septembar, što dokazuje da smo mi upravo gradski hotel više nego planinski.
1: Fini gradski,
0: fini gradski hotel.
1: Pričali smo o emociji, o jednom ulasku ili ulazu u priču prvog šumara, Papine. Koliko imate osjećaj nekog, što bi u Australiji rekli, legacija, nešto što se ostavlja za budućnost kao nastavak lijepe priče? Koliko te priče u emocijima?
0: To uvijek zec potencira, Amir Vuk zec, da ovo smo mi ostavili, ovo nije naše, ovo nije ni vaše, ni moje, ovo smo mi ostavili Sarajevu.
1: On
0: i ovaj
1: jest
0: hotel
1: taka.
0: Pino ostavljamo mi Sarajevu. I šta bi Sarajevo, što kaže, on bio bez mojih zgrada, tako zec voli da kaže. I zaista, stvarno, da, svakoj svojoj građevini, svakom svom objektu i neku toplinu, I neku na faku, mogu ti reći. Manje više svi njegovi objekti lijepo rade i ljudi osjećaju tu neku lijepu atmosferu, kozi atmosferu, neku tu ovaj toplinu kada uđu i ovaj, mislim da nema greške ni sa jednim njegovim objektom. Pino Hotel je postao definitivno kao neki highlight čak za goste, kao što sam rekla, koji ne spavaju u hotelu Pino, dođu kao ispred jedne vrste atrakcije da se uslikaju, da popiju čaj, kafu i idu. Kao to im je jedna vrsta znamenitosti Sarajeva postala, što je veliko.
1: Neka stanca na putu dalje prema vrhu Trebevića i nazad.
0: Jednostavno se provoze, pojedu čevape na Baš Čaršiju, obiđu Baš Čaršiju, provoze se žičarom sa prekrasnim tim panoramskim pogledom i onda gore prošetaju sa te završne stance, nekih desetak minuta imaju kroz šumicu pješke, pogotovo ljeti, slikaju se ispred Pine, ručaju, popiju kafu i nazad, i to im bude kao jedna lijepa ovaj dnevna ovaj atrakcija, dnevni je bila za grada.
1: I udisanje trebevičkog zraka,
0: krvne slike.
1: Jona.
0: Znaš da je dovoljno dva sata u prirodi da se kompletna krvna slika ovaj popravi u organizmu.
1: Trebeviću ili generalno?
0: Generalno na planini. Dva sata.
1: Ono zagrli drvo, jel?
0: Zagrli drvo, šetaj, udahni, izdahni malo. Jogijsko disanje, dva sata prošetaš, popiješ čaj na polju i krvna slika promijenjena. Besplatna terapija.
1: Probač, ne znam, hoću smjeti to. Govorili smo i o emociji koju nosi i o nasljedstvu koji sam Pino imenom i tradicijom. Šta ćemo sa mlađim, on kako ih zovu, ovaj...
0: Generacija,
1: ovi nomadi, često oni rade kao od kuće, u stvari odu negdje, tipa u Pinu, pa rade iz Pine.
0: Da, vrlo često. Ima jako
1: to.
0: Puno ima takvih, sa laptopom, pa po 4-5 sati sjede, tipkaju nešto, rade na laptopu.
1: Dobra ideja, možda bi ja mogao gore.
0: Sutra te čekamo svoj gore.
1: Svoj posao.
0: Na Trebeviću.
1: Kažu, teško ribu u vodu natjerati, ili teško vedrana u Trebeviću natjerati. Imamo još jednu muzičku želju, opično damo jednu, ali pošto imamo muzičara
0: večeras. Prijateljica moga tata. Velika prijateljica.
1: Ovo je druga pjesma, prvog smo imali Halda, druga folk pjesma, ako ovo i možemo nazvati folkom, ovo su kultne pjesme.
0: Tu su Sardalinke,
1: Starotaksi. Sve iskombinovano. Hanka Paldum, pamtim još. Mm-hmm.

0: noćni program Federalnog radija.
1: Pamtim još, šta mi možemo zapamtiti? Ova pjesma je snosla jedan, da, Mahale, priču, majke i tako dalje. Šta mi možemo, odnosno čega se možemo još sjetiti, šta je različito u vremenu u kojem smo sad u odnosu na vrijeme koje smo mi živjeli. Jedna od ideja i želja Mahalskog noćnog programa je da djeci, našoj djeci, prenesemo neku vrstu ljepote i bar jedan osjećaj koji smo mi imali. Da nas ne zovu ono bumerima, kako nas zovu. Šta je to u stvari, čega se možemo sjetiti, šta možemo pamtiti?
2: Meni je žao što recimo moja djeca ne odrastaju, ima dva sina, već teenageri, ne odrastaju na onaj način kako smo mi odrastali, kad smo doslovno roditelji, sjećam se, mami morali dozivati na neče iz prozora. I da budu u kuću, nemoj sada dolazim po tebe, a noć

0: Ali eto, nadam se da sam opet uspjela nekako da uskladim. Dva su dječaka, muž je zaista mi bio isto velika podrška, radio je sve sa mnom, osim dojenja, to se uvijek smijemo. Radio je sve sa djecom od kako su bili mali, osim toga. I evo, nekako mislim da evo, srednju školu je upisao sada stariji sin, Cambridge, tu su morala da budu zaista najbolja djeca sa najboljim prosjekom, sa najboljim ocjenama, minimalno 98 bodova je bilo za prolazak i tako dalje. I evo, on je upao bez puno nekog našeg forsiranja kao roditelja da uči sam, ima te neke navike stekao, tako da evo, kad njih sada gledam iz ove perspektive, hajde kažem opet, i nismo možda pogriješili, evo, djeca su dobra, slušaju, dobro uče, treniraju košarku, eto, mogu da budem ponosno.
1: Jeste li razmišljali o onom čemu smo malo prije pričali, kako je, na koji način i može li se i kako njihovim medijima, njihovim načinima komunikacije prenijeti ono naše?
0: Ja mislim da nikako. Ne mogu nikako. Oni sad kad sam rekla da idem na radio, radio, ideš na radio,
1: šta je
0: ko
1: to
0: više sluša, šta je to?
1: Pričao sam ja sa svojim, može li to, onda, ali u zadnje vrijeme su...
0: Ili kad CD spominjemo, CD? CD?
1: Čemu služite?
0: Zašto, kakav CD? Pa smo nedavno bili u Londonu.
1: Kaseta
0: na vrćenje. Nedavno smo bili u Londonu, kaže meni stari sin, mama, možeš li mi kupiti ploču? Kao sad je to in, sad je to neki novi fazon, kao ploča, wow, gle čuda. Skupljaju se ploče onako,
1: putketa.
0: Ovaj, uskoro će tako vjerovatno biti za CD-ova, CD, skupljanje CD-ova ponovo. Tako da, ali eto kažem, uvijek ostaje taj neki žal da nisu osjetili taj neki naš, ta neka naša druženja, te neke naše derneke koje smo mi imali u drugoj gimnaziji. Sjećam se svakog derneka, svakog bježanja s nastave. Napišemo profesorci, mi smo tu, ali vi nas ne vidite, i svi u Borsellino, na bilijar, na palačinke, na pohovani svijet.
1: Ja mislim, je li tako, prva posljeratna generacija?
0: Tako je, prva posljeratna drugoj gimnaziji.
1: Onda su vas pustili da radite što hoćete.
0: Bili smo najgori, definitivno. Ostali smo, ja mislim, zapamćeni kao najgora generacija, ali evo, na kraju smo svi nekako otišli svojim nekim, čini mi se, uspješnim putevima, ta naša generacija. I danas se družimo i okupljamo, nedavno smo slavili maturu u dvije domačice i pjevali, smijali se, sjećali se svih tih nekih naših anegdota i derneka i perioda tih lijepih. Eto. Kažem, žao mi je što naša djeca to neće doživjeti, ali mislim da je to sada drugačiji način života, brži je život, naravno bez svih ovih nekih društvenih mreža i ovih pomagala i medija, danas ne bismo mogli zamisliti život. Vrlo često Dalo kaže, ja mislim da se ti sada ne bi mogla ni na ovoj našoj sad estradi uklopiti, jer je to sad potpuno druga priča. Vi ste prije morali, sjećam se, snimiš sad CD, evo upravo smo, ovo je bila naša matična kuća BH produkcija, ti si morala svaku pjesmu snimiti, otići u Beograd predstaviti, otići u Zagreb predstaviti, otići u Ljubljanu, otići, doći na televiziju, doći na radio, otići snimiti, ne znam, slikat se za neku naslovnu stranicu. Ti sada jednim klikom, pjesma je u eteru, na YouTube, na Instagramu, na Facebooku, ne znam nije, to je prije bilo. Maksu, se spremaš posebno da dođeš u emisiju da objaviš premijerno neki spot ili neku pjesmu.
1: Hoćemo uspjeti vratiti radio u fokus.
0: Evo, trudimo se, vidiš koliko
1: ne
0: smo
1: samo
0: se
1: ono dok sjedimo u auto. Ne dok sjedimo
0: sluša,
1: auto.
0: Ja mislim negdje na nekom autoputu.
1: Autoput, Beograd-Zagreb. To nam je nada.
0: Šta ovi više pričaju, ni vode se nisu.
1: Još malo pa će novi dan. Kad biste pričali smo o duhu i o nekim lijepim stvarima, kad bi se nekom strancu moralo objasniti ta sintagma, ta kovanica, sarajevski duh, i da se pokaže jedna lokacija u Sarajevu, gdje bi se to moglo? Šta je to sarajevski duh? Nije druga gimnazija,
0: pa nije
1: prva je.
0: Prva. Ti si iz prve. Ja. Uvijek smo se svađali. Koja je bolja? Prva.
1: Koja je to lokacija?
0: Ja bi uvijek počela tamo onaj dio ispred Sebilja, Čaršija, Čevapi. E onda naravno vožnja žičarom do Trebevića i bosanska kafa u Pino hotelu i pita. Tako da, eto, to je nekako što najčešće svi turisti obilaze i nekako najveće su atrakcije od katedrale do Sebilja, i to je to, taj stari dio grada i Trebević i žičara, to je ono što 90% turista koji dođu u naš grad obiđu, i

0: što je njima interesantno, vrlo ovaj taj prelazak iz tog perioda otomanskog, austro-ugarskog, oni to ne mogu da vjeruju da jednim korakom sad su ovdje u jednoj priči pa se okrenu u drugoj, evo ovaj. Posebno, evo moja prijateljica znači iz Londona, kad sam je upravo pitala koja je prvi put bila, evo sad ponovo dolazi sa svoje dvoje djece, tu je najinteresantnije. Baš čaršija, čevapčići, žičara, pino, eto tako, to je nešto.
1: Šta biste vi turistički napravili od Sarajeva, ono kad bi neko dao čarobni štapić? Pričali smo o kongresnom turizmu i o strategijama, ono, stručno, ali šta bi se emotivno...
0: Kad bi neko čarobni štapić.
1: Kad bi neko rekao Vila Ida da štapićem nešto promijeni u...
0: Pa uredila bi ga malo više. Evo, mi ako kažemo, evo, spominjemo cijelo vrijeme Trebević, ali mi se tu nalazimo na predjelu zaštićenih pejzaža, jel, kantona Sarajeva, nemamo uređene šetnice, nemamo uređene staze. Šta bi jedna Švicarska, jedna Austrija uradila da ima jedan Trebević? Jel misliš da bi izgledao kao što izgleda sad ovako? A mi kao privrednici, kao jeli, privatnici nismo u mogućnosti da diramo okolo bilo šta, da napravimo neke šetnice, neke osvjetljene staze, neke trim staze, neke, ne znam nija, razne sadržaje za djecu, za omladinu. Ovaj. A šta bi to neka druga uređenija država uradila nego ovaj sredila to i uljudila sve. Evo vi sad samo ako izađete sa žičare, ovaj, ljudi gledaju kuda će, kako će se snaći od tih putokaza pa nadalje. Pa tako isto kada šetate i baš čaršijom i ne znam bilo kojim drugim dijelom našeg grada, malo bi sve to nekako sistematizirala, uredila, naravno promovisala kao što sam rekla u svijetu, ali branding zemlje cijelije bi napravila, ovaj, kao što imate Incredible India, pa gdje god dođete to je uvijek isti slogan, uvijek iste te reklame, uvijek ista promocija. Ovaj, mislim da bi se sve to podiglo, kao što sam rekla, na jedan viši nivo i da bi nas i svi ti turisti mnogo ozbiljnije shvatali. Ovaj, zatim bi ovaj napravila bolju sigurnost u samom gradu, aktivirala bi tu turističku policiju, zašto da hodaju neki tamo ilegalni vodiči da pokazuju i da govore o našoj zemlji, a ne naš certificirani vodič, kao što vi imate to u jednoj uređenoj Hrvatskoj, gdje vi ne možete doći u Dubrovnik i dovesti svog bosanskog vodiča, nego morate uzeti lokalnog certificiranog hrvatskog vodiča. U jednoj Veneciji ako uđete, plaćate taksu ulazak u Veneciju. Morate imati lokalnog ovaj talijanskog vodiča, u suprotnom će vas zaustaviti policija i naplatiti vam kaznu. To su sve te neke male stvari koje se mogu urediti u Bosni i Hercegovini da podignemo turizam na još jedan veći i ljepši nivo i na kraju kreva da svi bolje živimo i više zaradimo. I ti naši vodiči, i naši prevoznici, turistički djelatnici, agencije, hotelijeri i ostalo.
1: Moje omiljeno pitanje iz politike.
0: Opet, ti ne možeš opet, bez politike, nego, stvarno, vidim da
1: se stali. Ovo je šala više, ovaj, čija je to nadležnost? Pomenuli smo zaštićena područja, govorim zato što sam bolesnik Trebevića i između ostalog naravno i dosta sam stvari pokušavao raditi i uvijek je pitanje
0: nadležnost.
1: Pa ako... Pošumljavanje je jako interesantno. Da. Na tom pojasu posebno. Da. Pošumljavanje koje treba na nekim područjima.
0: Nadležnosti, ako bih
1: mislim, uvijek je pitanje nadležnosti da se...
0: Ako bih ti sada rekla ovaj, da nimalo nisam zadovoljna radom svih tih ljudi koji su tu i da evo smo sada odmah nakon nove godine da je Pino Hotel bio pun turista iz Srbije, iz Crne Gore, iz Hrvatske, iz Turske i da smo uslijed bujične poplave imali veliku katastrofu u hotelu sa preko 200.000 štete gdje su gosti u sred noći ovaj, bili jeli, poplavljeni, gdje je kompletan wellness centar bio poplavljen, gdje doslovno smo imali jednu vrstu jablanice samo u malo manjem obimu. Koji? Gdje je bujica krenula s vrha Trebevića, gdje smo imali začepljeni potok koji gospoda iz zaštićenih pejzaža ne čiste, ne održavaju, a dužni su, a ne daju nama kao privatnicima koji bismo rado očistili te kanale i te potoke za naše građane, ne dozvoljavaju nam da to radimo, nisu očistili i bujica je ta krenula s vrha Trebevića, potopla pola hotela, gosti iz Splita su tu pomagali, nosali, hrana je plutala po cijelom hotelu, struje je nestalo, zaista je bilo jedno haotično, jedno ono kataklizmično stanje i gospoda se tu ograđuje i nema ingerencije. Onda smo tu uvijek u toj borbi, čije su to nadležnosti, je li to

kanton, je li općina Stari grad, jesu zaštićeni pejzaži ili onda mi kažemo evo mi ćemo, pustite nas, dajte da mi sredimo te šetnice građanima, dajte da mi napravimo te terene građanima. Krenemo da pravimo terene, dođu gospoda iz zaštićenih pejzaža, zaustave izgradnju terena. Gdje mi kao

0: 3,5, tako da uvijek ću birati more radije nego planinu.
1: Eto, sad. Da, odjavit ću mi se.
0: Odjavi.
1: Najdraža svjetska destinacija, osim BiH.
0: Svjetska destinacija, pa moj drugi dom je Australija. Moj drugi dom zaista, dobili smo i državljanstvo tokom tog svog boravka u Australiji. Oni su tada bili još uvijek nenaseljena zemlja i primali su sve te ljude i strance koji dolaze. Tako da je moja druga domovina, uvijek ću reći Australija. Poslije Australije jako volim Dubai. Dubai nekako, ne sad u ovom periodu kada svi mi rado odlazimo u Dubai jer imamo dostupnu tu liniju i taj let direktno Sarajevo Dubai, nego čak iz perioda onog kad se ja sjećam zaista da je Dubai bio jedna velika pustinja, ništa niste imali. Kad je Relax Tours svoje prve ture prije nekih 25 godina vodio u Dubai, doslovno niste imali ništa, niste imali Burj Khalife, pričali su nam da će neka tu biti jedna najveća građevina na svijetu, nije bio ni metro.
1: Tad je bio Burj Al Arab, jel kako se?
0: Tad je samo bio Burj Al Arab, tek je bio izgrađen. E, ja se nekako sjećam Dubaja iz tog perioda i gledam ga kako raste.
1: Bila palma i tako krenuli sa svijetom.
0: Kako izranja iz pustinje i nekako ga gledam ko nešto svoje, nešto što je raslo zajedno sa mnom, gdje smo stalno vodili svoje ture, grupe, svoje
1: relaksacije. Ono što kažu, raja iz osnovne, od prilike, toliko staro. Prva asocijacija na sarajevski turizam. Može jedna riječ, može, obzirom da bilo je pitanje jeste li zahvalan sagovornik, više nego zahvalan.
0: Više nego zahvalan,
1: na ovo
0: koliko
1: moje
0: mogu
1: stanje,
0: sarajevski
1: sa grlom
0: turizam, danas. Pa ništa, ja taj ono što mi kad pitamo naše turiste šta najviše vole, taj naš, tu našu gostoljubivost, tu uvijek prvo ističu. Pa onda kasnije kažu, ne znam, hrana, pa povoljni ste, pa ne znam, imate lijepu prirodu, ali uvijek je taj naš osmijeh, kako ste vi uvijek svi raspoloženi, kako ste uvijek pričljivi, kako ste uvijek željni da pomognete, opušteni ste, eto to je nešto što izdvaja, mislim, nas od ostalih.
1: Mislim da nas je u bivšoj državi, da smo bili poznati, evo i stranci nas takve vide.
0: I doživljave.
1: Mlada djevojka koja želi otvoriti hotel, Ima li neki savjet? Za mladu djevojku koja bi željela otvoriti hotel.
0: Za mladu djevojku. Ne samo
1: mislim,
0: hotel.
1: Govorimo da,
0: ne samo hotel. Ja mislim da ljudi moraju da slijede svoj neki instinkt, gut instinkt. Ja ako vam kažem da moj otac nije bio i većina ljudi su smatrali da će Pino Hotel biti promašen projekat, da nikad neće raditi, da se nalazi na prostoru ničije zemlje između Republike Srpske i Federacije, da jednostavno to nije dio koji će da radi. Moram da priznam da neki gut feeling i taj neki osjećaj u želucu mene, majke i sestre moje Maide je bio presudan, da smo mi presudili, rekli mi ulazimo, dići ćemo kredit, idemo lagano krenuti da radimo taj hotel. Moj neki savjet svim mlađim djevojkama, da nikad ne čekate da vam se sve posloži u životu pa da krenete neki biznis. Jer u hodu vam se vrata otvaraju. Ono kad je, što bi se reklo, nijet čist, imate neku dobru ideju, osjetite da bi ta dobra ideja mogla da prođe, da bude, pa krenite. Ona će se lagano razvijati i otvarat će vam se neka vrata, jer dragi Bog boli vrijedne ljude. Ja mislim, čitala sam jako puno o tome da najmrži su oni što kaže da ubijem dan, da mi prođe dan. Ništa od tebe. Kreni lagano raditi, imaš dobru ideju, imaš dobar neki osjećaj, kreneš. Pa polako, pa kredit, pa isplatit će se. Pa daj tu taj svoj entuzijazam, svoju želju, svoju volju. Pa ono što se kaže think positive and positive will be. Misli pozitivno i pozitivno će biti. Zaista tako bude. Sve što sam u životu nekako željela, davala se srce, bilo to od muzike kad smo se bavile muzikom kao djevojčice, sve što smo onako pristupale srce, nikad se nije sve posložilo. Da smo čekali pravi trenutak, kad završimo školu pa ćemo iza CD, kad završimo, ne znam nija, fakultet pa ćemo krenuti raditi, kad, ne znam nija, dobijem posao pa ću se udati, nikad niti bi se udala, niti bi šta radila, niti bi možda bi sad imala dvije mace kući i to je to. Ne. Nikad nisam čekala da mi se sve stvari u životu posluša.
1: Znači, gut feeling i hrabrost. U dvije riječi dovoditi ili odvoditi turiste iz Bosne. Već smo odgovorili, ali
0: uvijek bi radije dovodila turiste u našu zemlju, to sam već rekla. Vidjeli smo u koroni šta znači kad turizam stoji, kako sve grane stoje i kako smo bili nekako.

0: Od ponedjeljka do petka u 6.45 jutarnji program Federalne televizije.
1: Samo u programu Federalne televizije.
2: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.